レッツウェーブフラップフラップ、9時台最初にお送りした曲は天使田中でブレースでした。この後は埼玉暮らしの便利ファイル、今日は岩槻北部公民館からのお知らせです。

続いては埼玉暮らしの便利ファイル、さいたま市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は岩槻区の岩槻北部公民館からのお知らせです。まずは書と篆刻教室。書きたいものを書にし、オリジナルの画印を作成し、その書に押します。額に入れてもいい飾れる書を作成します。全2回の講座で7月3日金曜日と10日金曜日、時間はいずれも午前10時からお昼12時まで、岩槻北部公民館研修室で行います。講師を務めるのは書道家の神保菊代さんです。対象は市内在住、在勤、在学で成人の方、定員は10名です。応募多数の場合は抽選となります。費用は800円。申し込みは6月1日から6日までに、窓口、電話、ファックス、ウェブのいずれかで。ウェブでお申し込みになる方、キーワード数字5桁は59501です。抽選結果の発表は6月11日から17日まで、電話または窓口でご確認ください。ウェブでお申し込みの方には返信いたします。当選された方は発表期間内に材料費800円を公民館の窓口までお持ちください。確認がなかった場合はキャンセル待ちの方が繰り上げ当選となります。あらかじめご了承ください。また当日は書きたい字、彫りたい字もお知らせください。はがきサイズの紙に書き、2個の石を彫る予定です。書と篆刻教室、7月3日金曜日と10日金曜日、午前10時からお昼10時。

22時までです。申し込みは6月1日から6日まで、抽選結果の発表は6月11日から17日までです。岩槻北部公民館の電話番号とファックス番号は後ほどお伝えします。次に親子サロンニッコニコスペシャル親子運動会のご案内です。親子で運動会を楽しもう。6月6日土曜日午前10時から11時30分まで岩槻北部公民館ホールで行います。玉入れやかけっこなどを予定しています。対象は市内在住で1歳6ヶ月から3歳までのお子さんとその保護者の方。定員は10組で応募多数の場合は抽選となります。費用は無料。当日の持ち物は上履き、汗拭き用のタオル、飲み物、また運動のできる服装でご参加ください。申し込みは現在受付中で16日土曜日まで、窓口、電話、ファックス、ウェブのいずれかでお申し込みください。ウェブでお申し込みになる方、キーワード数字5桁は58752、58752です。抽選結果の発表は5月20日から26日まで、窓口または電話でご確認ください。ウェブでお申し込みの方には返信いたします。なおこちらは託児の対応はありません。ご了承ください。親子サロンニッコニコスペシャル親子運動会のご案内でした。次にファミリー卓球のご案内です。6月13日土曜日午前10時からお昼12時まで体育室でファミリー卓球を開催します。対象は市内在住在勤の方で、18歳未満の方のみの参加はご遠慮ください。定員は8名で先着順の受付です。費用はかかりません。申し込みは5月25日から29日まで、窓口、電話、ファックスのいずれかでお申し込みください。卓球台は2人で1台のご利用となります。ご家族の場合は1家族で1台です。ファミリー卓球6月13日土曜日午前10時からお昼12時までです。それでは岩槻北部公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号は 048-795-1881、795-1881、ファックスは 048-794-6073、 794-6073 です。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日は岩槻区の岩槻北部公民館からのお知らせでした。

時刻は9時まもなく15分になります。埼玉チューンウィズのコーナー、ここでは埼玉市の人や会社、それからいろいろなお店情報、イベント情報などをご紹介しています。さて今日は、今日から始まります欅広場ビール祭りの情報をお伝えします。欅広場春のビール祭り、今日13日から17日日曜日まで開催されます。今日13日は夕方4時から夜の9時まで、明日からは、土曜日までが午前11時から夜の9時まで、最終日日曜日は午前11時から夜の8時までとなります。会場はいつも通り埼玉新都心欅広場となります。入場料は無料ですが、一部有料予約テーブルがあります。有料の予約チケットまだ販売中ですので、ぜひ欅広場ビール祭りのホームページご覧になってみてください。今回もいろいろなクラフトビールがたくさん集まります。そしてそのビールに合ういろいろな美味しい食べ物もたくさん販売されますので、ぜひホームページでチェックして遊びに行ってみてください。さらにですね、今回は芝生ヨガ with 欅広場ビール祭りというものも開催がされます。芝生ヨガは初心者さんも大歓迎の気持ちいいリフレッシュタイム、その後のビールはもっと楽しみになる時間です。参加予約受付中ということですので、こちらもぜひホームページでチェックしてみてください。そして楽しい屋外開催の欅ビールライブ2026春&DJ タイムも行われます。

DJ タイムは15日金曜日夕方5時から夜の9時まで、そして欅ビールライブ、こちらは16日土曜日午後3時から、17日日曜日の午後3時から、埼玉スーパーアリーナ、現在 GMO アリーナ埼玉となりましたが、こちらの C ゲート前で、ライブが行われます。入場無料ですのでぜひぜひ。そしてその欅ビールライブ2026春、16日土曜日は上鈴木兄弟、そして17日は宮武宏&上鈴木兄弟ということですので、ぜひ。ということで宮武宏さんの楽曲お届けしましょう。

今日13日から17日日曜日まで欅広場で行われます欅広場春のビール祭り2026、ぜひお楽しみください。今日は夕方からですね。お天気ちょっと心配ですね。今日と明日は夕方から夜にかけて雷雨があるかもしれないということなので、ちょっと心配なんですが、うまく避けながらぜひお楽しみください。土日は晴れてまたすごく気温が上がりますので、ビールが美味しいでしょうね。ぜひお楽しみください。欅広場春のビール祭りは今日13日から17日まで埼玉新都心欅広場で開催されます。ライブが行われます。そのライブに出演する宮武博、ビールのおかげでした。以上、埼玉チューンウィズでした。ありがとう。

0: 続いては友好都市フラップです。さいたま市の友好都市の情報をお伝えしています。今日は水曜日です。群馬県みなかみ町の情報をお伝えします。みなかみ町観光協会の木村隆俊さんお電話つながってます。木村さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いやー、みなかみも新緑でめちゃくちゃ気持ちいい季節ですよね、きっと。
1: 最高ですね本当にあのゴールデンウィーク明けのこの2週間がですね、はい、私あの、うん、みなかみ四季の中でも一番おすすめの時期でして、
0: はい、
1: もう周りこう谷川岳連峰の残雪を見ながら新緑のこう淡い緑がですね、
0: はい、
1: もう周り中そんなような感じですんで、
0: はい、
1: あの非常にこう爽やかで、うん、リラックスリフレッシュいただける素晴らしい時期ですね。
0: この時期おすすめってみなかみの方皆さん口を揃えておっしゃいますよね。
1: あ、そうなんですよ。
0: うん、そんな水上から今日はどんな情報を届けていただけますでしょうか。
1: はい、いよいよ5月ということで、あの週末ですね、はい、あのイベントを結構予定しておりますので、いくつかご紹介いたします。

0: いします。
1: はい、先週来お伝えしておりますけれども、
0: はい、
1: いよいよ今週末になりました、みなかみの春のサンダム点検大放流ですね。
0: はい、
1: はい、こちら矢木沢ダムの、5月17日は、うん、完売おかげさまでなりました。
0: 人気ですね。
1: はい、はい、でまだですね16日土曜日の藤原ダムと奈良俣ダムはですね、セブンチケットのサイト、ホームページ上から公約、はい、販売できしておりますので、
0: はい、
1: 天気は良さそうですんでね、うん、ぜひチェックしてみてください。
0: 間に合いそうですね、まだね。
1: はい、
0: はい、
1: でその他にもですね5月17日同日なんですけれども、
0: はい、
1: 匠の里で自動車物語2026ということで、これはちょっと時間がね、9時30分から14時30分までなんで時間短いんですけど、
0: はい、
1: 昔の名車旧車がですね匠の里に集まりますんで、そこもチェックしていただきたいと思います。
0: 一緒に楽しめるイベントですね。
1: そうなんですよね、うん、そしてですね来週今度はですねちょっと来週再来週になりますけれども、
0: はい、
1: 5月下旬の一番最後の週の土日ですね、
0: はい、
1: GoPro、ウォーターゲームスみなかみ2026ということで、
0: はい、
1: 道の駅の水木交換と、猿ヶ岳温泉の赤谷湖ですね、
0: はい、
1: こちらイベント会場が、30、31と分かれまして、
0: はい、
1: イベント開催になります。これ道の駅の水木交換のところすぐ利根川が流れてますんで、
0: はい、
1: そこでですねカヌーの大会とかがありますんでご覧いただくだけでも迫力がありますので、
0: はい、
1: ぜひですね、
0: はい、
1: ホームページチェックしていただきまして、
0: はい、
1: お出かけいただけたらと思います。
0: はい、そちらは参加するというより観戦したり応援したりするという感じで参加できるんですかね。
1: あ、そうですね、まあ、どちらかというと、まあ、本格的なアドベンチャーの方が主体ではありますけれど、
0: はい、
1: 会場の方ではですねちょっとした模擬店とかがありますんで、それをこうご覧いただくのも面白いかもしれないですね、
0: うん、そうなんですね。でもそれ見てたら自分でもね、はい、ラフティングやったりとかこう川で思いっきり遊びたいなっていう気分になりそうですね。
1: そうなんですよはい、非常に雪解けの水でですね利根川迫力がある時期でもありますので、
0: はい、
1: スリルとかですね、
0: うんうん、
1: あとはまあ本当にリフレッシュそういったのを体感いただくのには一番いい時期ですので、はい、合わせてチェックしていただきたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 湖ですと私も以前体験しましたけどサップとか結構初心者の方でも、あ、こんな風にこういつもと違う視点から自然を見ることができるんだと思うアクティビティ多いですよね。
1: そうなんですよね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう思ったよりも、
0: はい、
1: こうなんて言うんでしょうかね楽しめると思いますし、うん、初めは少しね緊張したり心配に思う部分があるかと思いますけども、
0: はい、
1: まあ、ぜひそう思った時にはぜひチャレンジしてみていただくと、
0: はい、
1: さらにその心配された分だけリフレッシュの、ね、気持ちも増すと思いますので、うん、ぜひ楽しんでみてください。
0: はい、本当ベテランのインストラクターの方たちがたくさんいらっしゃいますからね。
1: おっしゃる通りですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、以上有効都市フラップでした。木村さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

クラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座、スピード感が出てくる日、迷うより先に体が動く感覚を大切に、一気に仕事が片付きそう。おうし座、足元を固める日、新しいことに手を出すより今あるものを丁寧にブラッシュアップすると吉。双子座、コミュニケーションが弾みます。あなたの何気ない提案が周りの人を笑顔にする予感。蟹座、自分へのご褒美を準備して夜に楽しみを作っておくと一日をポジティブに乗り切れます。獅子座、リーダーシップが光ります。困っている人に手を貸すと巡り巡って大きな幸運が返ってくる日。乙女座、分析力が冴え渡ります。複雑な問題も今日のあなたなら糸を解くよ、ほどくように解決できそう。天秤座、バランス感覚が抜群。仕事もプライベートもちょうどいい中立を保つことで運気が安定します。サソリ座、集中力が研ぎ澄まされます。ここぞという場面で本領発揮。一歩深く踏み込んでみて。いて座、

0: 冒険心がムクムク、いつもと違うルートで帰るなど、小さな変化が新しい発見を連れてきます。ヤギ座、コツコツした努力が認められる日。地道な作業ほど丁寧に取り組むと評価がぐんと上がります。水瓶座、独創的なアイデアが味方。常識に縛られず、こうなったら面白いを優先させて大丈夫。魚座、優しい気持ちになれる日。周囲のサポートに感謝を伝えると、さらに温かい人間関係が築けそう。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。時刻は間もなく9時28分です。初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
3: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
4: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりいれ。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれから。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、う
0: んうん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転ってそうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載。これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、うん、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、うん、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠が

0: あ、さっと出せるわけですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うん、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、うん、なんと 19,030円、うん、引きで快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円なんです。
0: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 時刻が9時38分を回りました。さてメールをいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム高花さん、さやこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日のロケは神奈川の某遊園地です。天気がいいのでアクション部スタントマンは大変です。でも雨が降るよりいいですね。国宝の話題続いていますね。やはり大スクリーンで見た方がいいですよね。配信や DVD の発売などが決まったらまた話題になりますね、といただきました。ありがとうございます。いや今日は朝からまあ気温上がっていると言ってもね、まだこの時間はちょっと清々しい空気感もありますけれども、動く方は大変ですよね。そして今日は神奈川方面も26度とかそのぐらいまで上がるのかなと思いますので、暑さ気をつけて、そのスタントマンの皆さんが熱中症にならないように周りのスタッフの方々もね、いろいろ気を使ったりとか大変ですよね。そのスタントマンさんの熱中症を気にしてばかりで、高花さんたちスタッフの皆さんも熱中症にならないようにご自身のこともケアして気をつけてくださいね。で今日夕方からちょっと雷雨があるかもしれないということで、大気の状態非常に不安定になりそうですので気をつけてください。それまでに終わるといいですね。それから国宝、本当にもうまだまだ話題が続くんだなと思いましたけれども、あれは大スクリーンで見た方が絶対にいいですよね。歌舞伎のシーンですとか、まあその国宝だけではないですけれども、映画というのは大スクリーンで見るからこそこう味わえる迫力ですとか、こう心に届くものとかたくさんあるので、ぜひまあ DVD になってからとかね、配信されたらと忙しい方とかね、皆さん思われるかもしれませんけれども、ぜひ映画館で見ていただきたい作品ばかりですので、映画館に足を運んでいただきたいなと思いますね。でも確かに配信が始まったら国宝はね、もう何回も映画館に見に行った方とか、映画館になかなかね、いろんな事情で行けない方とかは本当待ちに待ったっていう感じだと思うので、話題がまた盛り上がりそうですね。高花さん、ありがとうございました。ロケ気をつけてくださいね。熱中症本当に油断しないようになさってください。

時刻は9時まもなく46分になります。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。埼玉県は12日11月7日から10日まで県内で初開催される高齢者のスポーツと文化活動の祭典第38回全国健康福祉祭埼玉大会年輪ピック彩の国埼玉2026を広く周知するためカウントダウンボードを JR 浦和駅、JR 大宮駅、JR 熊谷駅に新たに設置しました。昨年12月に設置した県庁、埼玉市役所、熊谷市役所、所沢市役所、越谷市役所の5カ所と合わせ県内8カ所で県民に大会開催までの残り日数を知らせ開催機運の醸成を図ります。設置期間は11月10日までです。札幌生ビール黒ラベル埼玉西武ライオンズ応援缶が19日に発売されるのを前に札幌ビールと西武ライオンズの関係者が12日大野元裕知事を表敬訪問し応援缶を大野知事に贈呈しました。埼玉県を含む1都8県のスーパーマーケットコンビニエンスストア西武鉄道駅中コンビニトモニープリンスホテルの売店で発売します。計画数量は1万ケースで埼玉県の魅力を発信するため販売本数1本につき1円を

彩の国さいたま魅力づくり推進協議会へ寄付します。寄付は今回で9回目です。札幌ビールの野瀬博之会長、花井健也上席執行役員首都圏流通本部長、埼玉西武ライオンズの奥村社長が大野知事を表敬訪問。野瀬会長は、今年は暑くなりそうなので少しでも役に立てればと語り、大野知事も今年のライオンズは強いので秋には祝杯をあげたいと話していました。熊谷市の道の駅めぬまで春バラが見ごろを迎えました。色とりどりのバラが咲き、香りで満たされています。道の駅に整備されたバラ園では約400種2000株ほどのバラを栽培しています。施設を管理する熊谷市めぬま行政センターめぬまアグリパークによりますと、今年は4月下旬に花が開き始め、気温の上昇とともに開花が一気に進んだということです。すでにほぼ満開の状態で、花のピークは今月末頃までと見込まれています。栃木県佐野市から初めて訪れたという50代の女性は、すごく綺麗、園内に入った瞬間ローズの匂いがふわっとしてきたと声を弾ませました。施設の担当者は、コンパクトな園内に多品種のバラが咲いているのが特徴、2階のレストランから地元グルメを味わいながらゆっくり楽しんでほしいと話していました。オープン時間は午前10時から午後5時半まで。毎月第1水曜日が休みで、入場は無料です。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。終わりに、さいたま市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は北の風、日中東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。現在、雷注意報が発表されています。またレベル1の大雨注意報が発表されています。夕方からの急なお天気の変化、気をつけてください。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

もう早くも夏のようなお天気の予報になっていますね。昼間は日中の予想最高気温27度ということで非常に暑くなるのと、あとは夕方、夕立のような、雷雨がありそうですのでお気をつけください。雲の様子とかよく見てみてくださいね。あとは冷たい風が急に吹いてきたりすると、暑い分涼しいなと思うかもしれませんが、それが危険なサインの一つでもありますので、急な雷雨怖いですからね。本当に夏の間は小一時間こうお店から出られなかったり、帰るのが難しかったりするぐらい降ったり、あとは雷が鳴ったりすることありますけれども、そんなお天気がもうぼちぼちありそうだということなので早いですね。今年は夏が何ヶ月あるんでしょう。5月からってなると5、6、7、8、9も夏ですよね。最近10ぐらいまでだから半年ぐらい夏なのかもしれません。あんまり考えないようにしないと心が折れてしまいそうですね。とにかく自分は大丈夫と思わず、熱中症対策など万全にしてください。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また明日です。

0: 吉。
1: 炭水酸で
2: 世界を救おう、しりとり。
3: かっかっかき損じはらき、きっきっきっててってて、てれか。かっかっかき損じはらき、ってってれか、かき損。
4: あなたの炭水酸で、世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。

つながる埼玉水曜日担当梶木真也です。つながる埼玉水曜日は毎週水曜の12時から埼玉市のショッピング情報など生活にちょっと役立つ地元情報満載でお送りしています。ぜひ聞いてくださいね。私と一緒に午後の楽しいひとときを過ごしましょう。

防災インフォの時間です。皆さん、いざという時の備えは大丈夫ですか？災害は突然やってきます。日頃から準備をしておきましょう。毎日の生活の中でいつも防災についての意識を持ちながら備えをする習慣をつけていくことが大切です。危険が迫ってやむなく避難しなければならない時、あなたは何を持ち出しますか？その時では間に合いません。地元自治体に災害対策本部ができて物資の供給があるまでの間、自力で生活するために必要な非常持ち出し品をあらかじめ用意し、なるべく燃えにくい素材のリュックサックなどに入れ、家の中の目につきやすくすぐに取り出せる場所にいつも置いておきます。水など後で取りに帰れるものも準備しておくと良いでしょう。備えておきたい非常持ち出し品としては、非常食品3日分、水、救急用品、ラジオ、衣類、マスク、ウェットティッシュ、タオル、懐中電灯、おむつなどの生活用品、現金、通帳、免許証や健康保険証のコピーなどがあります。現金などは盗難の恐れもあるので十分に注意が必要です。非常持ち出し品として用意するものは季節や人によって違うことがあります。例えば、持病をお持ちで薬を常用されている方は、通っている病院に行けない場合も想定して処方箋などのコピーを用意しておきましょう。ヘルメットや冬場の防寒着などはいつでも取り出せる準備も必要でしょう。赤ちゃんがいる場合はミルクやおむつも準備しておきます。いざという時持ち出すものを機械を作って自分自身や家族で考えてみることが大切です。以上、防災インフォでした。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3 MHz。 レッツウェーブが10時をお知らせします。
3: この時間は毎週火曜日夜8時からお送りしている岩船ひろきのあふれ出すメロディーを再放送します。

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディー。皆さんこんばんは、岩船ひろきです。今週も始まりました、岩船ひろきのあふれ出すメロディー、アフメロボリューム604でございます。さてゴールデンウィークも一段落いたしました。皆様いかがお過ごしでございましょうか。中には4月29日から5月の10日まで約10日間ぐらいお休みだったっていう方も中にはいるんじゃないでしょうか。そうなるとね、働き始めは大変だよね。長い休暇の後の、長い休みの後の働き始める、もう一回歩き始める、進み始めるタイミングってすごく大変だと思うんですけども、頑張れ頑張れ、みんな頑張れ。働いてる皆様本当にお疲れ様でございます。学校に行ってる方もお疲れ様でございます。ここからまた一から心新たに進み出せるように、岩船ひろきも頑張っていきたいなと思っております。まあ、僕はですね、ゴールデンウィークたくさん歌いました、歌ってきました。そしてまあ本当に、今回はね、ゴールデンウィークはどちらかというと関東にいたんですけども、終盤の方、新潟の方にも行ったりとかね、新潟の角田ロゲイニングっていうイベントにも参加させていただいたり、その話はね、また翌週にしようかなと思っております。この後ですね、ゴールデンウィーク前半戦の振り返りもしたいなと思っています。今日5月の12日、5月の12日というよりも、この時期はですね、なんか思い出すことが結構たくさんあってですね、岩船ひろきが小学4年生の頃、ちょうどこの

が5月の8日なんですよ。そう、なんかね、覚えてんの、うちに来た日を。で、僕は全然知らされてなかったんですよね。そう、うちにが、まあ、家が、うちが犬を飼うっていうことが、全くそんな発想もいい、ね、1ミリたりとも思ってなかったんですけど、学校から帰ってきて、そしたら、ちょっと、関東地区圏というね、そう、当時、うちの近くにペットショップがあって、そこに行こうって言って、おお、飲んど飲んどみたいな。で、そこの、まあ、あるケージの中にいたのが豆柴の、まあ、コータですね、3月11日生まれだったんで、彼はまた2ヶ月にもならないぐらい本当にちっちゃなちっちゃな、姿だったんですけども、まあ、そのコータと、まあ、対面して、ちょっとうちに連れてこうと思うんだけどっていう、その場でね、話を聞いて、おー、みたいな、なんか戸惑いながらも、でもいいじゃんいいじゃんっていう話になりまして、その日岩船家にやってきたのが豆柴のコータでございます。いや、忘れもしないね、ずっとうちの父ちゃんの腕を噛んでました、彼は、ケージの中にいながらでも後ろ父ちゃんはなんかね、もうずっと噛まれながら話してましたね、いやー、懐かしいですね。僕が小学校4年生の頃ですね、小学校4年生の5月の8日、岩船弘樹の家に、犬がやってきました。まあ、あの日からやっぱなんか一個人生が変わった気がしますね。まあ、うちの母ちゃんも言ってました。私がまさか犬を飼うなんて思ってもみなかったっていう話をずっとしてました。で、後々、まあ、聞いた話によるとですね、まあ、どうやらその近辺でうちの父ちゃんが、なんか、まあ、リストラされたらしいんですよね。そう、リストラされたらしくって、かなり落ち込んでいたそうで、でうちの母ちゃんが、その落ち込んでいる父ちゃんを見て、よかったら犬でも飼うみたいな話をしたところから、犬を飼うことになったそうです、ずっとうちの父ちゃんは犬を飼いたい犬を飼いたいっていう風に言ってたみたいで、そうなんですよ。まあ、そんな裏話がね。で、その裏話は本当にここ 2,3 年で聞いた話で、あ、そうだったのみたいな、リストラされてたんだっけ仕事行ってなかったんだ、家計は大丈夫だったのかいとか、なんかいろんなね、ことをなんか、まあ、思ったんですが、まあ、そんなこともあったんだなと、子供はね、なんか、知ってるようで知らなかったりとか、知らなかったようで知ってることとか、いろいろあったかなと思います。まあ、あの日、そう、うちの母ちゃんも言ってました。あの日から人生が変わったと、とても豊かになりました。本当にコータに人生を彩ってもらったっていう風に、いつも話してますね。それはもう亡くなった父ちゃんも同じだったんじゃないかなと思います。コータがいなかったら岩船家は多分、コータがいたことによって岩船家がなんかこう家族のメンバーがですね、ぐっと一つになれた、瞬間がたくさんあったんじゃないかなと思います。コータよ、ありがとな、本当に。そしてまあ、コータはね、2013年に亡くなってしまって、まあ、その2013年亡くなって、ちょっとしてからですね、今度は柴犬のクーちゃんがうちの我が家にやってきました。彼もですね、もう今年で13歳になりました。先日あのフィラリアの予防接種にも行ってきたんですけども、体重はね 10.75 キロだったのかな。そう、今までずっと11キロ台だったんですけど、それがちょっと痩せたなと思って、そしたら獣医さんがだんだん筋肉量が落ちてきたんですねっていう風におっしゃっていて、そっかと思って、まあそうだよね、おじいちゃんだもんねと思って、いやー、なんかいろんなことを思い返したりとか、この先を思ったりしました。いや、とにかくね、末永く元気に健やかに生活してくれればなって思います。まあ、そんなね、うちの、まあ、岩船家にやってきた、ワンちゃんがこの時期だったんで、今週のメッセージテーマは飼ってみたい動物でございます。そうなのよ、飼ってみたい動物。まあ、僕は犬をね、やっぱ飼って本当に良かったなって思うし、うちに来てくれて本当に嬉しかったですね。でも今ね、まあ、住んでるところがね、このペットとか、まあ、犬とか猫を飼うことができないので、もっとなんかこうミニマムな動物を飼ってみたいなとは思うところはあるんですよ。そう、ハムスターとか飼ったことないから、ちょっと飼ってみたいなっていう。でもこの間、ミーアキャットを飼ってらっしゃる方がいましたね。首をつけて
そうリードつけて3

歩していてですね、でちゃんとなんか止まって、そのこう立ち上がってさ、二本足で、でこう周囲を見る、そのキョロキョロキョロって、もうその姿がね愛らしかったですね。うん、とても可愛かったです。まあ、やっぱね、僕はだからちっちゃい動物を飼ってみたいなっていう気は、しております。ただね、なんか家にいないことが多いから、そうお世話ができないんでね、ちょっとなかなか動物を飼うことができないんですけども、いつかねちょっと落ち着いた時にまた動物飼いたいなって思います。あなたの飼ってみたい動物教えてください。この番組は浦和出身、浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきがお送りするラジオ番組でございます。音楽で浦和を盛り上げることをテーマに、さまざまなコーナー、生演奏、時にはゲストをお迎えしてお送りしていきます。スピーカー越しで、イヤホン越しで聞いてくれているあなたに、頑張っているあなたに、そして頑張ったあなたに、今頑張ろうとしているあなたに、今日もエールが届きますように。ということで、この時間は私岩船ひろきによろしくお付き合いください。アフメロ、今週はこの曲でスタートです。岩船ひろきで余り花。

お送りした曲は岩船弘樹で余り花でした。You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

87.3FM レッツウェーブ岩船ひろきのあふれ出すメロディーということで、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきでございます。さて5月もですね、いろんなライブがまだまだたくさん決まっております。5月の16日大塚ライブバー丸にて箱フェスプレゼンツ岩船ひろき選手権大会が開催されます。まあ、こちらどんなイベントなのかというとね、岩船ひろき選手大会選手権大会なんぞやと、まあこちらはですね、花本奏者の岸田うららさん、そして松田玲央さん、村岡博さん、この3組のですね花本奏者の方が参加していただきます。そして各花本奏者3組の方とそれぞれ30分ずつライブをしていきます。もう僕の中ではですね、セットリストはほぼほぼ決まっていて、かぶり曲とかそういうものは一切なしで、まあだからその岩船ひろきと岸田うらら、岩船ひろきと松田玲央、岩船ひろきと村岡博、岩船ひろきのワンマンライブってよりはそれぞれの、まあ、岩船ひろきスリーマンみたいな、そんな気持ちでですね、臨もうと思っております。そうだから30分をとにかく、もう燃え尽きてもいいぐらいな気持ちでですね、30分ずつライブをしていくという、普通のワンマンライブよりももしかしたら大変かもしれない。うん、なんかね、やっぱワンマンライブって一応こうね、そのワンマンライブとしての流れで作るから、20曲だったら20曲の流れのもと作っていくけど、30分だと、だから400メートルを走るよりも100メートル3本走る方が実は大変な感じっていうか、わかりますね。だから400メートルを走るときって400メートルを走るペースでね、こう気持ちでいくじゃないですか。でも、まあ、今回はだから、まあ400メートルを、じゃあ135メートルを、133メートルをとにかく3回ダッシュするっていう続けてね、そう思うと大変そうでしょ。そうなんですよ。まあでもね、とても楽しみでございます。ぜひお越しくださいませ。そして5月の17日与野本町路地裏ガレージマーケットにて生音ライブが決まっております。14時から岩船ひろきはライブ開催いたします。その他の時間はですね、書家として、そしてイラスト作家として出展いたしますので、その場で、書いてほしい文字やイラストなどを書きたいと思っております。ぜひお越しください。そして5月の18日神田ザ・障子丸にてライブが決まっております。そして5月の20日シズ・サウンドストリーム桜、そして

5月の22日からまた3日間福島いわきに行ってまいります。5月の22日は福島いわき沖縄料理の英野食堂にてライブが決まっております。初めて岩船ひろきがいわきで歌った場所でございます。まあ、そんな英野食堂もですね、まあこの夏頃にどうやら、まあ、開発、駅前のまあ開発でですね、まあ、ちょっとお店を閉めなきゃいけないということになりまして、もしかしたらこれが最後の英野食堂でのライブかもしれません。ぜひ一人でも多くの方にこの英野食堂のライブ、そして、ご飯、沖縄そばをね食べに来てほしいなと思います。よろしくお願いいたします。そして5月の23日いわき天井田公園にてお昼水風船というイベントに参加いたします。水風船の線はですね戦でございます。水風船を使った雪合戦みたいな感じでございます。こちらはですね、まあ、スポーツの一種なんですけども、5人チームだったかな4人チームだったかな、ちょっと曖昧になったけど、そう、まあこう水風船を、ね、ぶつけ合うスポーツのイベントに岩船ひろきも、参加いたします。そして、初夏としても出展いたします。ライブももちろんいたします。盛りだくさんでございます。ぜひお越しください。そして夜はいわきフリーノットにて、ライブが決まっております。そして5月の24日はですねお昼、こちらはお昼はですね湯本温泉神社にて鶴の恩返しというイベントに出演させていただきます。そして夜はいわき古滝屋にて、またライブをさせていただきます。5月の23日そして5月の24日どちらもですね昼夜、まあ、2days YKJ の和光康二さんと2組でお届けいたしますのでお楽しみに。まあ、今回その和光康二さんがですねいわきに初、初来いわきということで、とても楽しみですね。6月の7日に開催されます福島いわき湯本で開催されます岩船ひろきプレゼンツ岩フロックフェス、こちらにですね YKJ も出演していただきます。YKJ2 人組なんですけども、ドラムの周吾さんはですね、岩船ひろきのサポートで、まあ、このいわきにも、来ていただいております。去年の初ホールツアー福島いわき編も、塩子さんに叩いていただきました。まあ、今回そのね YKJ の、ボーカル&ギターの和光康二さんが初めてのいわきライブということでとても楽しみでございます。そして5月の25日は熊谷モルタルレコードにて、岩船ひろきのオープニングゲストとして、歌わせていただきます。森直文さん、そして河野圭介さんのツーマンライブのオープニングゲスト、もう森さんにですね僕は何としても出会いたくって今回無料行って、入れ込んでいただきました。ありがとうございます。そして5月の28日は西川口ハーツにて GoTo 岩フロック思いの集う場所ということで、6月7日岩フロックに出演していただく阿部裕也さん、そしてチョモララテさんとともに西川口ハーツのロビーで生音スリーマンライブでございます。お楽しみに。いや生音のスリーマンこれもまたいいよ。あそこのね西川口ハーツのロビーがねまた響くんですよ。それがね、なんとも素晴らしいんですよね。やっぱギターの音も声も生の音が一番そのままだから実は一番綺麗なんだよね。まあ、なので直にあなたに届いていくその生声生ギターぜひ受け取りに来てください。よろしくお願いいたします。そして5月の30日は須賀川田楽カフェタラクさんにて、久しぶりに歌わせていただきます。そう田楽カフェなんですよ。いろんな田楽があります。もうこの田楽のねこのセットがねとってもボリューミーで美味しいんです。ぜひ、食べに来てください。そして夜5月30日の夜は須賀川ビートダーラナにてスリーマンライブが決まっております。こちらは桶谷翔一君そして高橋直樹さんとともに、スリーマンライブでございます。岩船ひろきプレゼンツ医師の上にもというタイトルをつけました。いろんな意思を持ってそして音楽続けている、お二方とですね開催する、まあ、僕もですね、まあ、いろんな意思を持ってやってるんでねそんな意思を持って、でその意思がなんかダダ漏れてるなっていうその3組と、3組で行いたいと思います。お楽しみに。
そして5月の31日は新潟に行ってまいります。新潟エイジフェスというイベントに出演いたします。新潟ドットラグーン2O っていうね、いつも歌わせてもらってる場所があるんですが、その新潟ドットラグーン2O が入ってるビルの1階に日だまりっていうご飯屋さんがあります。その日だまりの店長さんもエイジさんっていうんですけども、歌も歌ってらっしゃるんですよ。なので

まあその日だまりと、そしてドットラグーン2を使ったサーキットフェスでございます。とっても楽しみですね。お楽しみ。まだね、僕もどちらで歌うのかはね、わからないんですが、どちらで歌うにしてもめちゃくちゃ楽しみです。よろしくお願いいたします。岩船弘樹のライブ情報はですね、岩船弘樹のホームページに詳細が載っておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークもですね、本当にいろんな場所で歌わせてもらって、4月の29日、はですね、横浜ブルーラインフェスにて歌わせていただきました。まあ、このブルーラインフェスっていうイベント、もうずっと、もう今回が10周年だったそうです。すごいですよね、10周年。あの規模のイベントを10周年というのがね、もう本当にすごいなと思います。主催の中野敦さん、バケモンだと思ってます。まあ、そんなブルーラインフェス、僕は、一昨年から出演させていただいております。一昨年は新横浜リット、そして去年は、ミントホール、そして今年もですね、ミントホールで歌わせていただきました。横浜ミントホール、そして館内ベイシス、そして新横浜リット、まあ、この3会場のサーキットフェスでございます。このイベントにはですね、もう本当この界隈の猛者中の猛者の方たちが、先輩たちが、大先輩がですね、出演しているイベントでございます。まあ、その中に、混ぜてもらったことを、声をかけていただいたことを、やっぱね、嬉しいですよね。で、まあ、これは、まあ、いろんなね、そのサーキットフェスだから、サーキットだから、その前後の出演者のなんかこう面々によっても変わってくるとは思うんですけど、初回横浜、新横浜リット、そして、去年のミントホール、そして今回の今年のミントホール、まあ、もちろん、満席ではなかったです。岩船弘樹のステージの時は満席ではなかったけども、それでも、聞いてくださる人の数、人数でいうと多分1年ごとに増えてるんですよね。そう、それがね、また嬉しかったです。あの時間、あの場所を選んでくれて本当にありがとうございました。またね、開催される日が来るのかどうか、このミントホールっていう場所がですね、今年の9月いっぱいで、ビルがね、こうなくなってしまう関係で閉店してしまうんですよ。まあ、なので次のブルーラインフェスが開催されるのかどうかもまだわからないところではあるんですが、これからもまた末永く続いてほしいなと思います。その時はぜひ呼んでほしい、呼んでもらえるように、岩船弘樹も猛者の一組としてこれからも精進していきたいと思います。そして5月1日豪徳寺リーフルームにて歌ってきました。この日はですね、岩船弘樹プレゼンツ会いたい人に会いに行くという、タイトルのスリーマンライブでございます。まあ、この豪徳寺リーフルームで毎月、この企画をさせていただいております。今回は新潟から原井熊くん、そして、まあ、新潟、まあ、東京、まあ、長岡からですね、琴音ちゃんと、まあ、この新潟で出会った後輩2人、もう後輩2人なんですが、僕はもう2人とも先輩のような、そんな気持ちでいつもですね、共演させていただいております。原井熊くんに限ってはですね、まあ、もうアレンジもしてもらったり、ライブのサポートもしてもらったり、そして彼のインスタグラムだったりとか、あとは YouTube なんかを見て、なるほどこういう風に、動画を作るといいんだなとか、テロップの入れ方とかさ、なんかそういうのも見たりとか、そして琴音ちゃんはやっぱね、歌がとても素敵ですね。素晴らしいです。本当にどういう風に発声してるのかなとか、どんな風にピッチを取ってるのかなとか、どんな風にブレスを、息を混ぜ込んでるのかなとか、やっぱ自分にできないことをやってる2人なので、今回もとても刺激的でした。本当にありがとうございます。ご来場いただいた皆さん、ありがとうございます。最後に、まあ、5月1日の最後はですね、原井熊くんにピアノを弾いてもらって、そして、琴音ちゃんと、岩船弘樹と、21歳の天秤というね、歌をカバーさせて、カバーじゃねえ、俺の歌だったカバーじゃねえし、コラボさせていただきました。いや、素敵でしたね。あ、めちゃくちゃ良かったと思います。後々その、コラボした時の動画もですね、アップしたいなと思っておりますので、お楽しみに。これはね、本当に素晴らしかったね、2人のピアノと歌が。お楽しみに。そして5月の2日はですね、弾丸でした郡山ピークアクションに歌いに行ってまいりました。初めての郡山ライブ、そして初めてのピークアクション、そして初めての

初めての金髪フェス、とても楽しみにしていたイベントでございます。主催の誠さん、今回声をかけていただき本当にありがとうございます。オープニングはですね、誠さん、そしてチョモラダテさん、岩船ひろきでズブズブズっていうね、もう本当に、まあ、ズブズブな3組で、寸劇をさせていただきました。とても楽しかったです。そして緊張感マックスでございました。いや、寸劇なんてね、ちゃんと台本をですね、誠さんが書いてくださって、まあ、それにね、乗っ取ってやっていくんですけども、それがまたね、ものすごい緊張感でしたね。ライブよりもめちゃくちゃ緊張した。でもとても楽しかったです。そして本編はですね、いわきのギタリスト、阿部萬生さんと2人組編成でお届けしました。めちゃくちゃぶち上がりましたね。いや、萬生さんとのグルーヴが、もう 150% でした、いやー、萬生さんのギターもね、素晴らしかったです。そして来てくれたあなたに、大感謝ですね。もう思いっきり歌ってくれたんで、みんな一緒に、それが最高でした。また郡山ピークアクション舞台に行きたいと思います。よろしくお願いします。そして5月の3日、浦和パルコ前市民広場にて、毎年出演させていただいておりますスマイルパークフェスタゴールデンウィークスペシャル2026、出演させていただきました。声かけていただき本当にありがとうございます。そしてもう嬉しかったのがですね、その会場に来てくださってる方に、岩船ひろき知ってる、初めて知ったよっていう方、拍手をって言って、ちょっとパチパチパチパチパチみたいな感じだったんですけど、岩船ひろき知ってるよっていう方、拍手をって言ったら、ものすごい拍手だったんですよ。それがね、嬉しかったですね。わかるじゃないですか、ライブを見に来た人の聞き方と、たまたま聞いてる人の聞き方と、顔見りゃね、わかるんですけど、でもそのスマイルパークフェスタにいつも来てくれる方、そうだから年に一度ここでだからこそ、会える方もいらっしゃったりとかして、いやー嬉しかったですね。その拍手の大きさになんかちょっと感激いたしました。ありがとうございます。いや嬉しいね、やっぱ地元でこうやって歌えること、そしてこう地元に、来てもらえること、地元の方が聞きに来てくれること、とても嬉しいです。これからも浦和から届けていきたいと思います。ありがとうございました。そうでもね、この日僕が歌ってる時は良かったんですけど、そう僕が歌ってる時はまだ最初歌い始め曇りで、歌っていくごとにどんどん快晴になり、最高の天気じゃんと思って、スマイルパークフェスタ今日楽しんでこうと思ったら、2時3時ぐらいからどんどん風が強くなっちゃって、最終的にそう中止になっちゃったんですよ。そう、だから僕が歌えた時間は本当奇跡的だったと思うんですけど、いやーね、やっぱ天気にはねどうしても勝てないから、来年また、最高の形で開催できますように、岩船ひろきもしっかり準備しておきたいと思います。よろしくお願いします。そして5月の5日、王子ミュージックラウンジにて歌わせていただきました。初めての場所でございます。そして、阿部雄也さんプレゼンツ、こちらはですね、オートスリーピースと岩船ひろきと阿部雄也さんとの、スリーマンライブだった、わけなんですけども、とても楽しかったですね。この日は、それぞれが初めて人前でステージで歌った曲を歌うっていう、そんな日だったので、僕もですね、なんだったっけなと思って、その初めて歌った曲、厳密に初めて人前で歌った機会で言うと、夏休み、高校1年生の軽音楽部の夏休みに初めてオリジナルソングを作った時に、旧校舎の階段の屋上の階段の踊り場のところで、そこで、その先輩後輩、そして、同期の子たちにですね、そのできた曲を聞いてもらったのが初めての、人前で歌った時でしたね。そうでもステージではないから、そうステージで歌ったっていうと高校1年生の文化祭でございました。岩船ひろきは TOKIO の花歌っていう歌を、初めてね文化祭で歌いました。なので花歌
カバーさせていただきました。とても楽しかったですね、これも。そう、三つどもえの時間です。少年の夢の巻というタイトルで、阿部裕也さんプレゼンツスリーマンライブでございました。もうこの裕也さんと、そしてオットスリーピーストとの、もうこの3組でのライブはもう最高に楽しいですね。もう大好きな先輩である

であり、大好きな人たちであり、大好きな音楽なんで、最高に楽しかったです。またこの3組でも一緒に奏でたいなと思っております。そして、まあ、この3組、オットスリーピースと阿部優さんが出演していただく、イベントも決まっております。6月7日のイワフロックフェス、そして前夜祭も、お二組ともですね出演していただきますので、お楽しみに。いや楽しかったな。そして5月の5日王子ミュージックラウンジで昼スリーマンやった後は大宮日清トラットレアリューチェにて、YKJ の和光安井さんとのツーマンライブでございました。 YKJ とのツーマンライブをやったことがあったんですが、今回初めて安井さんとのツーマンライブ、とても楽しかったですね。安井さんが岩船弘樹の奇形帳っていう歌と、そして和光安井さんの優しさの種っていう歌をガッチャンコして、そうなんかこうキーも似てたりとか雰囲気も似てたりとか歌詞の世界観ともなんか重なってる部分があるからってことで、そう足して2で割った感じの曲になってて、そう、でもその内容的には足して2で割った数値ではなく、そう掛け算された素敵な楽曲になってました。まあ、そういうのがねさすがもう安井さんの才能なんですよね。すごいなと思いました。でやっぱ歌が上手だ。今回安井さんとこのルーチェでツーマンライブできてとても楽しかったです。ありがとうございました。そして5月の6日水穂でお隣にて、路地裏にてゴールデンウィークスペシャルスリーマンショーということで、鈴木ひろむくん、そして、平さん、岩船弘樹のスリーマンライブでございました。まあ、ゴールデンウィーク最終日なんかね、歌ってなかった曲、このゴールデンウィークで歌ってなかった曲たちをこうセットリストに込めたりとか、その日の、自分の心の動きで、急遽、まあ、亡くなった親友に向けて作った歌を入れたりとかして、結構ねなんかこう生きる死ぬっていうことを歌った曲中心になっちゃったんだよね。なんかわかんないけど、でもそれが実は岩船弘樹の一番の本質の部分ではあるので、そう来ていただいた方、今日は神瀬取りでしたねというお話もねいただきました。今日来て本当に良かったって言ってくれる方とか、あとはこれからも生きていく上でやっぱ岩船弘樹の音楽とともに、なんかこう音楽とともに生きていくんだったら岩船弘樹の音楽がいいっていう風に言ってくれた方もいて、もうそれがねもうめちゃくちゃ胸に刺さりましたね。こんなに音楽家冥利に尽きる一言はないなって思いました。ありがとうございます。これからも誠心誠意音楽と向き合って、自分と向き合って、人と向き合って、生きること死ぬことに向き合って、音楽作っていきますんで、引き続き受け取りに来てください。よろしくお願いいたします。さあここで一曲お届けしたいと思います。大好きな曲です。僕が高校生の頃、高校3年生の文化祭の高野祭で歌った曲でございます。バンクバンドで To You。

0: お送りした曲はパンクバンドで To You でした。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディーという、めちゃくちゃ懐かしかった。いやめちゃくちゃ思い出しました、高校3年生の文化祭の高野祭で、僕はですね桜色のシャツを着て、でダメージデニムを履いて、そしてピアノの子と、そして、ギターの女の子と一緒に、まあ、だから僕はね、あと、女の子のボーカルとか4人でですね、4人で、文化祭の高野祭だから、9月かな、9月 で人前で、高校3年生もうその後はもう受験勉強に徹するから、それが受験勉強、まあ、引退前の最後の歌だったんですよね、うん、いやだからね、なんかいろいろ思い出しますね。あの時そのグランドピアノで、まあ、体育館でねやるっていうん でグランドピアノが置いてあるのはもう体育館でしかないから、いつも、なんかこう昼休みだったりとか、で、まあ、放課後、まあ、放課後じゃないか、昼休みだね、昼休みにその体育館に集まって、4人で練習をして、懐かしいっすね、懐かしいっすな。ここからはリスナーの皆様からいただいたメッセージ紹介したいと思います。ラジオネームやっちーさん、ひろきさんこんばんは。こんばんは、飼ってみたい動物は珍しいものもありますが、やっぱり王道の猫です。猫もいいよね。そう、いろんな人の猫を見ながら、いろんなお家の猫を見ながら、いいなって思う。俺も子供の頃から実家で飼ってたこともあって猫が大好きです。今でも SNS に流れてくる猫がゴロゴロ喉を鳴らしたり、キャットウォークで、動画を見て、くつろぐ動画を見て、和んでいます。あまり自宅にいないので動物と暮らすのは難しいですが、無性にモフモフしたくなる時があります。いやわかるよ、すごくわかりますね。やっぱり動物はねモフモフしたいよね、うん。まあ、うちの、まあ、クーちゃんはですね、まあ、柴犬なんですけども、結構そうだから柴犬によってね、毛の硬さとか違うんだよね。先代の豆柴のコータは結構毛がね硬かったんですよ。そうでも、今、うちの実家にいる柴犬のクーちゃんはモフモフなの、毛がなんか全然硬くなくって、もうで生え変わりの時期とかはね、もう羽毛のように毛がね舞うんですよ。そうふわふわすぎて、そうだからね違うんですね、犬によっても同じ犬種だとしてもそのね個体差があるというか、検査があるっていうかね。いやとても面白いですね。だからね、モクモクしたくなるよね。あの一番モフモフしたくなったのはでも僕はトトロですね、うん、トトロとネコバスに高校生の頃無性にモフモフしたくなった時期がありました、うん、懐かしい。いやー猫もねそう飼えたらいいなと思いつつ、

かなか難しいとこがあります。多分猫飼ったらね、もうペンだったりとか筆だったりとかいろんな紙とか置いてあるからどうにかしなきゃいけないね。猫飼いたいなと思う時あるんだけどもね。ここで一曲お届けしたいと思います。仙台の岩船家にやってきた、コウタくんがですね、うちに、来た時に、まあ、うちに来て、そして亡くなった2013年に、まあ、彼に向けて書いた曲がありますんで、その曲お届けしたいと思います。岩船弘樹で青い綱。

0: お送りした曲は岩船弘樹で青い綱でした。
1: 他人は他人で
0: 87.3FM レッツウェブ岩船弘樹のあふれ出すメロディー、エンディングの時間となりました。岩船弘樹のあふれ出すメロディーではメッセージを募集しております。メッセージはレッツウェブのホームページのメッセージフォーム、もしくはレッツウェブのメールアドレスに直接メッセージを送ってください。メールアドレスはmail@letsweb.comまでお待ちしております。ということで、この時間のお相手は浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船弘樹でございました。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。来週の岩船弘樹のあふれ出すメロディーで、そしてまたライブ会場でお会いしましょう。引き続きレッツウェブをお楽しみください。そして明日も素敵な一日にするために、お互いそれぞれに頑張り合っていきましょう。愛を込めてあなたに頑張れ。またね、バイバイ。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

防犯ホットラインの時間です。今回はカード犯罪から守る9つのポイントについてです。カード犯罪の手口の特徴は、ホテルやレストランのレジにある CAT 信用情報照会端末機の内部にスキマーと呼ばれる機械を仕掛け、クレジットカードの情報を読み取ります。いつどこでデータが盗まれたか分かりにくいため、被害に気づかず多額の現金の引き出しや商品が購入されていることも多いので注意しましょう。大切な財産を盗まれないための9つのポイントを覚えておきましょう。 1. 推測されやすい生年月日や電話番号は避け、こまめに変える。 2. 上着やズボンのポケットなど抜き取られやすい場所には入れない。3. 現金や運転免許証、健康保険証とは別に保管する。4. お店で利用する場合は必ず目の前で処理してもらう。5. 口座の残高照会を頻繁に行う。6. ATM コーナーを利用する際は手やハンカチなどで隠しながら入力するなど注意を払う。7. インターネット通販などでは迂闊にカード番号を入力しない。本物の通信販売サイトをそっくり真似た偽サイトが登場しています。ご注意ください。 8. 紛失や偽造使用に気がついたら、金融機関、カード会社と警察にすぐ連絡する。 9. 電話で暗証番号を教えたりしない。警察官をかたり、落としたカードが見つかったが本人確認をするために暗証番号を教えてほしいと暗証番号を聞き出す手口なども報告されています。絶対に電話で暗証番号を教えたりはしないでください。以上、防犯ホットラインでした。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: レッツウェーブでは
0: 毎週水曜夜10時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかきそんじはらききききってっけってってテレカかっかっかきそんじはらききってテレカかきそん、
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
8: はいはい、
9: 私もちょっと遅そうな感じします。
7: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
10: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
11: この時間は毎週土曜日朝10時からお送りしている見守り人ベニヤ浩二の就活カフェを再放送します。

0: 見守り人ベニア浩司の就活カフェ。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。見守り人で行政書士のベニア浩司です。今日も心がほっとするひとときお届けいたします。
0: ご一緒させていただきます小澤由美です。
1: この番組は人生の最終章に寄り添うための場所です。見守り人は誰かの人生にそっと寄り添う存在です。
0: さあベニアさん、今日もオープンしました、はい、よろしくお願いします、ねはい、
1: よろしくお願いします。もうゴールデンウィークが終わって、はい、なんか、うん、なかなか休み抜けできずにこうなんて感じの人もね、いらっしゃるのかな、うん、私 ね、どんな昨日、はい、あの5月7、8で、はい、昨日あの福岡に行ってきまして、
0: ね、はい、あ、そうなんですね。で
1: これね、うん、あの行政書士としてその相続手続き受けたまわるんで、はい、まあ、その亡くなってでその依頼されている方はこっちの埼玉の、ね、うん、人なんだけど、うん、あのもろもろ、親戚の方はみんな福岡とかね、はい、あっちの九州の方が多いので一旦その手続きとか、あ、ご依頼も含めてですけどね、あの正式にちょっとご挨拶かねがね で書類とかいろいろ書いてもらったりしなきゃいけないんで、うんうんうん、そんなんで行ってきて、まあ、その辺の美味しいお店だとか、まあ、福岡ねよく行くんですけど、ちょっとそれはまたあらかると
0: ぜひ改めてね、はい、紹介していただきたいと思って、
1: は
0: い
1: は
0: い、ま
1: あ、ただ行政書士あの相続をやる人はそうかもしれないですけど、うん、そのね全国ほらいろんなところにさ、ね、実家があるわけじゃない。
0: そうですよね。
1: でご兄弟相続人みんないろんなところにいるじゃない、うん、だからそういう方々に会いに行くっていうお仕事でもあるので、うんうん、実は旅好きのね、うん、ベニちゃん的には、うん、とってもいい仕事
0: ぴったりですね
1: ついでに美味しいものとあの素敵な温泉を探しちゃ寄ってきてみたいなね。
0: でもレジャーじゃなくてお仕事なんですよね。
1: もちろんでございます。
0: もちろんでね。
1: もちろんでございます。はい、
0: ちょっと崩してね。
1: 勤務時間を超えた後はレジャーだからね。
0: それはそうですよね。自由ですからね。
1: はい、そんな感じで。まあ、ここのだからアラカルトの

0: ネタはさ、うん、まあ、仕事柄そういうことがあるんで、うん、いろんなところのお話ができるって、この間のね、はい、三重の、あのお伊勢さんの話もそうだし、
1: あったし、セブ島もあったし、
0: はい、はい、そんな感じでございます、ね、
1: でもおかげさまで、はい、なんかこちらもちょっと旅させていただいているような気分になりますので、
0: ね、
1: すごいこれからもね、
0: そういうふうに思ってくれる方のためにだけお話ししたい。

0: ます。 YouTube ではこの番組のアーカイブもあり、初回から聞くことができます。 X や Instagram はローマ字で見守り見取りと検索してください。 YouTube と Facebook は漢字で見守り、ひらがなで見取りと検索していただくと、深緑でおばあちゃんが窓から顔を出しているマークが出てきますので、ぜひフォローしてください。この番組は一般社団法人見守り見取り支援協会の提供、メットデザインホーム株式会社の協賛でお届けしています。それでは見守り人ベニア浩二の就活カフェオープンです。さあ、では今日の1曲目お届けしましょう。曲紹介お願いします。
1: サザンオールスターズで希望の轍。

0: さてベニアさん、今日は学びのテーマが戸籍の話ということなんですね。
1: 戸籍って言われた瞬間に、なんか重たいって感じしちゃうよね。どうですか小沢さん、ね、戸籍のイメージ。
0: 戸籍って、まあ、結婚したら、相手の戸籍に入るので、自分の今までいた戸籍をから抜けて移る、そんな感じ、
1: ね、私お嫁さんになったのねって説得の花嫁の曲が流れちゃうような、
0: 流れるかどうか分かんないけど、はい、
1: そんなイメージですよね。
0: そうですね。で、
1: 皆さんね、あんまり戸籍ほとんど触れないんだけど、はい、まあ、結婚の時ですよね、まずタイミング。あとまず赤ちゃん生まれたら、はい、あの役所届けるから、あ、 そこの部分だよね、はい、でずっと何にもしないで、まあ、結婚する時に、まあ、戸籍変わるんで、そこでまた戸籍、
0: はい、
1: であとはね、亡くなっちゃった時の相続手続きではもう戸籍は必須なんですよ。で、身分の証明って話を前にしたと思うんだけど、はい、戸籍で身分証明っていうかつながりを作ることもあるので、あの遺言なんか書く時もね、やっぱり戸籍が添付書類として必要なんですね。で、戸籍は役所で取れるんですけど、はい、あの今ねすごくこう、まあ、個人情報の管理もすごく厳しくなって、あの自分のやつは当然取れますよ、はい、だけどそこから先どんどん追っていくようなことっていうのは委任状がないとできないんですよ。だけど、
0: そうなんです
1: ね、昔ね、なんていうの、家系図ビジネスってあって、あなたの先祖の家系図を、作りませんかみたいな、最近見ないでしょ、あれね、昔取れてたんですけど、探偵とかでも取れたんでしょうけど、最近はね、あの戸籍を追うのが本当にあの限られた、例えば委任状って言っても亡くなっちゃった人の委任状取れないからね、だから職務上請求で戸籍を追えるんですけど、まあ、そういう目的外のことで使用も厳しく制限されているので、なかなかね戸籍をたどって全部作るって、なかなか難しいですね、今ね。だからそういう形で戸籍を追っていくと、先祖の誰々から誰の誰べから今の私にこうなるんだなみたいなね、家系がこう見えて、で中にはそんなところに私の知らない兄弟がみたいなことも後で出てきたりっていうこともあるんですよね、はい、だから戸籍って超重要個人情報なんで、なかなかこう開示するのって普通にペラペラペラペラ見れるわけじゃないんですけど、まあ、そこにはいっぱいいろんな情報が詰まってるので、まあなんていうかな、いろいろ今はあんまりだけど昔で、まあ、今もそうかな、その生まれたなんていう地域みたいなことで、童話の問題とかってね、たまに聞いたことあると思いますけど、そういうことをなんていうかな、分かっちゃったりなんだりするってこともあって、なんかやっぱ取り扱いはすごくね重要なんですね、大切だったりします。で、まあ、そういうのをまあ弁護士なり、まあ、私行政書士もそうですが、職権でね、ある程度調べることができちゃうから、まあ、だからこそそういう国家資格できちっとね、バッジをついた人しか そういうのはねできないっていう風になってます。で、戸籍って僕もね、ちょっと調べてみたのね、そしたらね、こういう制度を持っている国って日本が、まあ、特筆してありますけど、あと台湾とかね、なんかもう限られた、とこばっかりな、とこなのね。それで歴史振り返ってもね、日本書紀って、この歴史書あるでしょ、あそこにもうすでにね、戸籍登場してんのね。でその後、まあ、鎌倉室町はそういうのちょっと低迷で なくて、で、秀吉のほら太閤検地で年号を納めるためにすごい国勢調査みたいなことをやったじゃないですか、でそれがね、まあ、新たな戸籍のなんか始まりっちゃ始まりなのかな。で、昭和23年に戸籍法っていうのができて、家制度を中心に課長さんがいて、でそれで

0: 長男がいてみたいな、そういうなんか家制度の戸籍っていうのが出来上がるんだけど、戦後にね、改正されてその家制度がなくなって、それぞれの戸籍ができるようになって、まあ、そういうのが全部戸籍整うのにはね、だいたい昭和32年の、改正で、ある程度そういうその前後でそういうものがようやく整うと、でずっとね、達筆のこれね、すじゃべてみると分かるんですけど、戸籍って現在戸籍が今の戸籍があるでしょ、はい、でその前の戸籍、例えば、小沢さんだったとしたら、今小沢さんの結婚している人とか子供とかって、今の状態が分かるのは現在戸籍なんですよ、だけど小沢さんが結婚する前は旧姓だったと思うんですけど、はい、小沢さんのお父さんお母さんの戸籍があって、でそこから新しく戸籍を作って、自分の戸籍の中に、旦那さんの戸籍に入るじゃないですか、そうするとその前の戸籍はね、原戸籍っていうんですけど、原っぱの原ね、古い、まあ、その前の戸籍、でこの前の戸籍をどんどん追っていくっていう作業をするんですけど、最初はコンピューターで綺麗にこうコンピューター化されているやつが、出てきて、そっから先はもう達筆な人が書いたね、戸籍が手書きなの。
1: そうなんですか。
0: もうこれが解読がね、もう我々素人ではできないです。
1: あ、でも確かにそうですよね。だって昔はね、そういう今みたいに
0: 見たことあると思うんですよね、なんかもう達筆なやつ、
1: はい、そうそう、巻物とかにな
0: って、そうそうそう、そんな感じの。で、相続手続きをずっとやらなかった方の相続をようやくやりますってなって、14代遡って、この土地を14代前の所有者からずっと変わってないからね、それをこうパタパタパタパタドミタの倒しのように14代遡ったところから今の今までずっと所有権を移してこないと今の土地を売れませんみたいな問題があってね、その時はすごかったね。 2,3 年かかって戸籍の調査、
1: そんなにかかるんですか。
0: そう、それで一つ一つ誰の誰でから一つ一つこうやって所有権移転、所有権移転ってこうやってやってこうやって持ってきて、それでようやく自分のところまでたどり着いて、その人はようやく売却できたっていうね、そういうこともあるんですよ。
1: それ本当にもう、なんていうんですかね、大元、先祖の方っていうのは、もうこの方だっていうのは分かるんですか。
0: 追っていけばね。そうそうそうそう、そう、でそれもすごい大変なんですけど、その、まあ、一つ一つ紡いでいく、なんていうかな、人の先祖の流れがあるから、はい、今のね自分がいるっていう意味では、なんとなくすごい尊い気持ちにもなりますけどね。だからそれなかなか調べるの大変なんで、そうすると自分で相続手続きやりましょうっていうのは、結構それのね、戸籍調査がネックでやっぱりちょっとプロに頼まないとダメかなっていうとこかな。
1: 個人でされる方ってなかなかいらっしゃらないんじゃないですか。
0: 直近ならいいんだけど、その達筆の域に行った時にもう読めないからこれでね、僕らもね解読不能な、もうね、もうすごい達筆すぎちゃって分かんないやつあるっけ、でもねこれすごいんですよ。各区役所にね、戸籍の達人ってのがいるの。
1: じゃあやっぱりちょっと ご年配の方だったり、
0: そうで、それは毎日毎日戸籍見てるわけじゃない、だからだいたいこういう癖のある字はこれなんだよとか言ってね、
1: あ、もう分かる、
0: それで解読してもらうっていうのを何回もやってもらったね。あの戸籍のね、そうそう、民生課とかね、まあ、各区の名前が違いますけど、戸籍担当官にはね、そういうね大御所のね重鎮みたいな人がって、どれどれってこうやって見るとね、
1: プロですね、
0: さーってね読めちゃうんですよ。
1: ね、
0: 面白いよ。だって今大宮、埼玉市、例えば浦和区とかも、昔は浦和市だね、でその前多分浦和村とかでさ、みたいな感じで、なんか名前もさ、昔の名前がどんどん出てくるからね、で合併する前とかだとそれぞれに、ね、血が分かれてるからね、そんな感じでね、戸籍を一つ見てみるのも、まあ時間があるときにはいいのかもしれませんけど ね、まあ、我々はねそれを追って、つなげていくのが、なんていうかな、仕事なのでね、まあ、それはよくよく見てるんです。
1: もうじゃあかなり歴史に詳しくな
0: ってるんじゃないですか。歴史っていうかね、その家系の流れみたいなの分かるよね、でこういう話が、まあ、一定傾向なんで一般化できないですけど、やっぱり乱れ

0: れてる戸籍とね、綺麗な戸籍ってやっぱあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: 乱れてるってどういうことですか。
0: 例えば天皇家とかっていうのは戸籍、はい、あのなんていうか血筋がさ、はい、すごいさ、なんかこう厳格に、だってお嫁さん探すんだってあんなに大事なんだからさ、だから天皇の血筋って、ね、綺麗にね、あのなんていうのかな、こう縦板に水っていうか、はい、綺麗に戸籍がね、綺麗なんです、うん、
1: 見やすい、流れていく感じで、はい、
0: だけどこれがですね、やれこの人と結婚したけど別れます、はい、再婚しますとかね、はい、養子縁組をしてこっちからこっち引っ張ってきますとかっていうと戸籍乱れるじゃないですか、
1: 枝分かれみたいな感じですか。
0: そう、それが悪いってわけじゃないんだけど、はい、やっぱりそういう離婚を繰り返している家系はなんとなく離婚を繰り返すね、
1: はあ、それ戸籍から戸籍のブローの目から見ると、
0: うん、そうなんか一定のそういうのがある、なんかそれは呪われてますとかそういうことじゃなくて、うんうん、おそらくですけど、はい、僕にほら離婚相談も受けるじゃない、うん、そうすると例えば頑張って頑張って離婚をしないようにして耐え抜いた奥さんがいるとしますよね、うんうん、まあ、それに育てられた子供はやっぱり多少のことがあってもお母さん離婚しないで頑張ったっていうんで私も頑張ろうに なりがちだそうし、
1: 確かに忍耐力がつくのかな。
0: でお母さんとかたくましい人で、うん、いやそんなんね、もうぶった切って私一人で生きていくわ、うん、みたいな、うんうん、あなたたちだって私の片腕一つでね、もうここまで育ててあげたのよみたいなお母さんを持ってる方って、うんうん、もし自分が離婚したくなった時にね、うん、まあ、こういう生き様あるか、じゃあって言って割と離婚のハードルが下がるかも、わかんないよ、うん、でもなんかその、うん、なんかいろんな要因があるけど、うんうん、なんとなくその離婚されているのが多い家系っていうのはなんかその前もそうなんだけど後もそうやって感じがします。
1: あ
0: の別になんかあの、
1: う
0: ん、なんか法則があるとか、うん、なんか研究して明確に沿ってるわけじゃないけど、うん、なんとなくのね、うん、感覚としてはそんな感じが、
1: うんうん、そうなんですね。そういうのが見えてくるんですね、いろいろとね。
0: そうだからまあ、それはそれなんだけど、はい、いろんな、ね、重要な法的手続きするときにやっぱり戸籍っていうのは、ね、うん、常につきまとうので、あの戸籍が、ね、ちゃんと取れるように、うん、なんていうかな、してほしい。戸籍は全部ね、本籍で追っていきますので、うん、自分の本籍がどこかっていうか分かんないと、うん、まず本籍探しからしなきゃいけないからね。
1: なんかね、こう引っ越しする時に本籍も移しちゃおうかとかそういうのありますもんね。でもその実家のまま置いとくとかね、確かあったりする。
0: で例えば、はい、埼玉市内から全然動かない人って、はい、埼玉市のどっかの区役所で行けば、うん、全部出生から取れるんですよ、うん、しかし例えば、その前は栃木にいて、その前は北海道にいて、その前は沖縄からこっちに来たんですよなんていう人だと、はい、それで全部追っていくとさ、うん、大変、それぞれの本籍にそれぞれ問い合わせをしなきゃいけないんだよね、うん、そう。ところがね、実は朗報があってですね、はい、これね2024年の3月に、
1: はい、
0: 広域、そうそう、2年前にね、はい、広域、どこでも請求っていう、あの交付請求っていう制度ができて、本人が行ってね、はい、私のその相続人までのもう生まれてから全部くださいって言うとね、うん、その本籍関係なく、はい、役所の方でね全部揃えてくる、これができたおかげでですよ、はいはい、我々の超大変な、まあ、ある意味報酬をいただく根拠がぶっ飛んでしまいましたね、
1: うんうんうん、ベニヤさんのいろいろな出張が
0: そうそうそう、出張とかもそれは大体郵送請求してるんで人と会わなきゃいけないやつは行かなきゃいけないんだけど、最初の取っかかりの、ね、調査としてはそれができるようになって非常に楽になりましたね。
1: そうですか。
0: それをこう自分で揃えなきゃいけない、無理だからお金払って法律関係先生に頼まなきゃいけないっていうのがある程度解消されて、
1: そうなんですね。
0: しかしね、委任状でやる場合は一切ダメなんですよ。本人が行かなきゃいけないんで、おじいちゃんおばあちゃんとかずっと厳しいかな。
1: じゃあやっぱりそれは委任して頼まなきゃいけない、う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: これね、多分ですよ、分かんない全然、うんうん、全然分かんない、私の勝手な思い込みですけど、うん、それを全面的に解禁しちゃうと、うん、我々事業も全部それでお願いしちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると役所の運営事務はパンクしますよね、うんうんうん、
1: はい、
0: なので、はい、本人が来た時だけ特別って今取り扱って、うん、ちょっとね、出願のなんていうかな、あの申請件数を抑えてんじゃないかと、はい、
1: あ、なるほど、
0: 分かんないよ、これ全然勝手に思ってることだけど、でももし

0: これ誰でも使っていいですよ、法律家の先生もみんな使ってくださいってあったら、うんうん、そんなことしないでさ、うん、ピッと最寄りのとこに行って、うん、はい、この人の修正から全部出してって言えば、うん、揃っちゃうとしたらさ、内部はさ、我々がやってた超大変なことをやるってことだから、
1: ね、
0: 役所の内部は相当大変だと思うよ、うん、今までは自分の本籍のエリアで取れるやつだけ出して返せばよかったじゃないですか、うんうん、だけどね、追っていく作業まで全部さ
1: 連携して全国と、
0: まあ、行政がねすごく連携して、まあ、オンライン化されてとかね、うんうん、そういうことで言うとすごくいい傾向ですけどね。そんなことでね、平成6年にまたあの改正があってオンライン化になったんですよ、
1: うん、
0: さあそれでだから平成6年前の戸籍は達筆、
1: うんうんうんうんうん、
0: で6年の改正の時からコンピューター化されたんで綺麗に読めると、はいはい、で最近話題で言うと去年かな、はい、そのほらとっても難しい読み方のさ、はい、キラキラネームとかあったじゃないですか、
1: 多いですよね今ね、読めない
0: 。なので去年からは戸籍に振り仮名がつく、はい、
1: うん、あ、そう
0: なんですか、読み方が分かるようになりましたよね。
1: 確かに必要ですね。でもそれって意外にも最近のことなんですね、
0: うん、そうなの、そうなの。それまではだから読み方が分かんないから検索かけれないとかあって、
1: はい、
0: だから請求するときもすごい大変でしたよ。だから、
1: あ、うん、
0: だけど今はね振り仮名ってあるからさ、うんうん、こだわりの字で名前つけてるのにさ、はい、間違った名前で読んじゃうとやっぱりちょっとそれもさ、
1: そうです
0: よね、失礼しましたってなっちゃうので、
1: うん
0: うん、まあ、振り仮名が振ってあるのはすごくありがたいことですね、うん、そんな感じで、まず、うん、戸籍の話いっぱいあるんだけど、はい、今日は初級初級の超初級、戸籍ってどんな話なのっていうのが、はい、まあ、とっかかりっていうことでございます。
1: ありがとうございました、はい、じゃあまた今日が初級なので中級上級編が今後あるかもしれない、うん、ね、ということですね、うん、よろしくお願いします。
0: はい、はい、
1: さあでは引き続きまだまだお話をお伺いしてまいりますが、ここで一曲お届けしましょう。ベニヤさん、曲紹介お願いします。
0: 堀内孝雄、滝智晴で南回帰線。

お送りした曲は堀内孝雄、滝智晴で南回帰線でした。この番組は一般社団法人見守り看取り支援協会の提供、メットデザインホーム株式会社の協賛でお届けしています。

0: さてこの時間は見守り人ベニヤ浩二の就活カフェをお届けしています。引き続きお話をお伺いしてまいります。さあ今日はね、戸籍のお話を前半でしていただきました。そ
1: う
0: そ
1: う、
0: ね、
1: もっともっといっぱい重たい、うん、重たいっていうかな、ボリュームはたくさんあるんだけど、うん、はい、今日はねちょっと最初に触りも含めて、はい、どういうことで戸籍がなんていうかな、うん、顔を出してくるのかっていうところのエピソードね、うんうん、はい、私がね、相続手続きを受けたまわった、もうちょっとだいぶ前になりますけど、はい、奥様からの依頼で、はい、主人が亡くなったんですと。で、うん、私たち子供もいないし、うん、兄弟もいないので、もう私が全部独り占めの相続です。うん、相続に一人です、はい。楽ちんでしょとか言って。だから、うん、安くしてないみたいな、あまり負けるとかそういうことはないまあまあでもまあ手続きがそんなに難しくなければそんなにって言って少しこう最初にの契約のところでは、うん、まあまあじゃあそういうことならば、うん、って言って、うん、値段を落として、うん、まあ受けたまったんですよ、はい、でまあそういうふうに言ってるけど我々法律家はとりあえず裏付けを全部取るので、うん、とはいえ、うん、戸籍を全部調べて、うん、はい、本当に相続人が一人かどうかってね、うん、人の調査をしなくちゃいけないわけです。
0: そうなんですね。
1: で、うん、そうそう、相続手続きというのは人の調査と物の調査をして、はい、まあそれに基づいて人が確定した、相続人が確定したら、物をどういうふうに分けるかって話をして、まあその二つの要素が分かると相続税が判明して、で、それを全部執行して終わりですっていう、まあ、それ相続手続きでしょう、はい、でそこの要になる人の調査をしたんでしょう、はい、そしたらね、うん、なんとですよ、
0: なんと
1: 沖縄に兄弟がいるってことが分かったわけです、
0: はい、そのご主人のってことですか。
1: そう、でご主人に隠し子がいたっていうのは奥さんは聞いてなるじゃない。
0: なります
1: ね、なりますけど兄弟がいるっていうのは、うんうん、その死んだご主人も分かんなかったみたい、はい、なぜなら兄弟はさらにお父さんのさらにだから亡くなっただから おじいちゃんというかさ、
0: うん、
1: そこまで遡って、
0: はい、
1: そのおじいちゃんおじいちゃんって子供がいないからだからご主人のお父さん
0: ご主人のお父さん
1: のところまでの出生から戸籍をバーって取ると、うん、まずその お父さんがいついつ結婚 しましたとかじゃないですか、うんうん、でそのご主人と言われる方のお父さんお母さんっていうのは思ってますけど、はい、そのお父さんお母さんが生まれる前に前妻がいれば、
0: はい、
1: そこから子供が別れるじゃないですか。だけど5歳の人はそんなこと聞かされてなければ、うん、俺はずっと一人っ子だって言って生きてくるわけじゃない、うんうん、
0: はい、
1: で一人っ子の俺と結婚してくれって言って、
0: はい、
1: で子供が授かったらいいなって思って授からなかった、うん、そして夫が亡くなった、うん、そしたら未亡人は私一人だわって思ってるじゃないですか。
0: そうですよね。
1: だけど戸籍を調べたらですね、亡くなったご主人には、養子兄弟だったか義父兄弟だったか兄弟がいるっていうことが戸籍で分かっちゃって子供がいないからさ、はい、その方々も相続人としてさ復活するっていうかなんていうの、でいきなり5人の相続人が増えちゃった
0: わけ。そういうことあるんですね。ある
1: の。そうすると奥さんからするとさ全財産私のものよと思ってたら、うん、
0: はい、
1: 5人登場してきてさ、はい、その持ってかれちゃうって話だから。
0: だってそんなお会いしたこともなければでもそのか、ね、その方たちだって、うん、まさかそのね、ご主人の存在を
1: 知らない知らない
0: 知らない
1: 知らない知らない。で私側からあなたが相続人ですなんて言ったらあのなんていうの当選はがきみたいな感じじゃない。

0: ないけどさ、
1: そうなりますよね、
0: 財産もらえるってなって、なんて向こうも、
1: はい、
0: でこっちはこっちで何それ、そんな人聞いてないみたいな話で
1: なりますよね。
0: 大変だからさ、この相続簡単よなんて、もう負けてねなんて言われたのに全然違うなって感じ。おいで結局火曜サスペンス劇場とかでよくさ、はい、葬儀の日にさ、はい、ガラガラガラとか言って、あれどなたですかって、私亡くなった誰々の妹ですとかって出てくることあるじゃん、はい、
1: ありますね、ちょっと修羅場が。
0: そんな感じのお話も、だから戸籍を調べないと、
1: はい、
0: 本当のその関係ってね、分かんないわけさ。
1: そうなんですね。
0: おいでそれさ、まとめるためにはさ、私わざわざ沖縄まで飛びまして、
1: はい、
0: その方々に会いに行くんだけどさ、
1: はい、
0: どんな人か分かんないじゃん。
1: そうですよね、その戸籍上で見ただけの、
0: そう生きてるか死んでるかっていうところからもだしさ、
1: はい、
0: 沖縄だからね、
1: うん、
0: これはなかなかね重たいミッションで、はい、うん、向こう側からさ、すげえよこせって言われたらどうしようとかさ、もうこっち側からはさ、そんなの全部放棄してくださいみたいな、そうやって言ってくださいとかさ、うん、
1: あ言われて
0: さ、でも交渉はねちょっと弁護士じゃないからできないんだけど、
1: はい、
0: まあそういうことのあれを、まあ、うまく円満にね裁判とかにしないように、うん、うまく取りまとめて、ね、相続 円滑に円満にしなきゃいけないからさ、
1: うん、
0: そんなこともねお仕事でやってんの私ね。それでその方々は蓋を開けたら、はい、いっぱい飛んでたら大変なんだけど、はい、仲むつまじく5人がみんなね、はい、ご近所に住んでて、
1: あそうでしたか、
0: 支え合って生きてたって。だけどもう戦前からそのさ、
1: うん、
0: 那覇でしょ、うんうん、沖縄でしょ、うん、もうそれはそれは生活苦しかったんですって。だからもう支え合っていかなきゃいけないっていう話で、でまあそんな、これは我々が頑張って生きてきた神様からのプレゼントなんだわみたいな感じでこっちは盛り上がっちゃってるしさ、
1: ああそうか、
0: うん、だけど、ね、こっちの埼玉の人からしたらそんな知らない人になんで渡さなきゃいけないのみたいな、ここのね調整がね、うん、結構大変ですよね、はい、うん、で本当に揉めちゃったら弁護士さんの案件になっちゃうんだけど、
1: はい、
0: まあ、たまたまいい方々だったので、うんうん、まあ、いただけるだけで本当にありがたいですとかって言って、うんうん、その全額よこせとかじゃなくてね、
1: はいはい、
0: 気持ちでみたいな感じで、
1: あそうでした
0: か、うまくね、まあまあとはいえですけどね、はい、まあ、そういうことでうまく丸くまとまったお話ではあります。でこれはこれで一つで、こんなこともあるんだっていうことが私ぐらいしか語れないと思うんで、この機会に話しますけど、あのね、はい、那覇という土地は、うんうん、沖縄という土地はですね、やっぱりあの戦争のね参加があっていろいろ大変だったでしょう、うん、だから戸籍制度があっても役所とかもみんな爆撃されてるからさ、
1: はい、
0: もうその紙のさ、はい、資料なんてさ、みんなもう燃えてないわけよ。
1: あ、
0: 例えば今大宮とか浦和でね、区役所か市役所があるでしょ、うん、であそこに全部こういろいろ紙があったやつがこう空襲受けたらさ、
1: うん、
0: みんななくなっちゃうじゃないですか。
1: そうですね、
0: それもあってコンピューター化、うん、データ化してるっていうのもあると思うんですよ、うんうん、まあ、あとはもうペーパーレスにしないと資源がね、
1: う
0: ん、っていうこともあるんですけど、
1: う
0: ん、
1: で、
0: ね、はい、同じ理由は東京大空襲の時もあります、
1: うん、
0: なので皆さんね、はい、戸籍調べれば全部わかるって思うじゃない、
1: あ残ってないもの
0: だけど残ってないとですね、はい、戸籍不存在っていう回答が来ちゃうんですよ、とかね、
1: はい、
0: で沖縄ってこう戸籍不存在だらけの中で当時のね、うん、戦後大変な時に事情聴取をみんなにしてね、
1: うん、
0: あなたの兄弟はとかで兄弟のお名前とお誕生日はとか、
1: はい、
0: ずーって聞いた多分歴史があって、そうやってね起こして起こしてできている戸籍なんです、特に沖縄は。
1: じゃあ手作りなんですね。
0: そうすると、うん、名前とかさ、うん、まあ、今回のケースも、
1: はい、
0: 追っていくうちに出てくる人がさ、うん、名前がさ役所のなんていうの資料なんだけど、うん、これ誕生日違うなとか言ってるわけですよ。
1: あ、そういうこともあるんですか。
0: そうそうそう、でその人たちだって別に戸籍こんな機会もなきゃさ、うん、取らないじゃないですか、うん、だから自分の表記がどうなってるかなんて知らないわけですよ、
1: うん、
0: でその当時はさ確か

0: の子はこんな感じの名前だったかなぐらいな感じで戸籍に載ってるから、
1: うんうんうん、
0: これ私の名前と違うんだけどとか、出生の日が違うんだけどとか、はい、もうそんなことだらけです。そうするとその戸籍のつながりってさ、はい、本来だったら途絶えちゃうわけですよね、
1: うん、
0: 記載が違うと、うん、だからこの誤記記載を、うん、あのなんとかこう裁判でちゃんとこれでいいですみたいなのを取ったりしないと戸籍として使えないとかさ、そんなことも
1: や
0: 勉強になりました。戸籍僕らこっちにいると普通に戸籍請求して戸籍が出て、はい、相続手続き使いますでしょ
1: う。
0: だけどある地域にはその戸籍自体が非常に証明力として弱いっていうか、だから東京大空襲の頃の期間の戸籍とか沖縄の戸籍、特に那覇はもう本当に戸籍がいい加減つかな
1: って、なんかもう絶対のものだって思っていますけども、そういうイメージある
0: でしょ。でも元々は人が作ったもので、だからすごいことなんだよね。生まれて出生届出して、うん、結婚して嫁いでそっちの戸籍に入ってっていうことを皆さん紡いで今の正確な戸籍が揃ってる、うん、だからやっぱりそういう戦争とかそういうことで、うん、それが途絶えちゃってるところもエリアも時間帯もある。じゃあそこはなんていうかな、つなげないっていうかさ、不存在証明みたいなのを出して、あのまあなんていうかな、つながりを犠牲してとかね、まあ、裁判手続きで立証してみたいなことをしないと、そんなことがねこの世にあるんだなっていうのは、たまたまこの仕事をして、かつ仕事をしても知らない人ばっかりだと思います、
1: うんうん、
0: こういうことにぶち当たった人しか、
1: そうですよね、
0: この問題 に気づかない、
1: うんうんうん、
0: 今日はねそんなエピソードというかね、
1: まあ、
0: そ
1: んな本当経験豊富なベニヤさんならではの、
0: そうだからね、やっぱりね都内 の空襲、大空襲の時の、うん、ところをやっぱりピンポイントで戸籍取ろうとした時に不存在証明って出ますね、
1: うん、
0: だから
1: そうですか、
0: まあ、各地もそういうのあると思いますけどね、まあ、だから戸籍も完全じゃない、完璧じゃないっていうことなんですけどね、
1: うんうん、
0: まあ、だからそういうことで平和のありがたさを知ったりさ、
1: 本当にそうですね、
0: あなんか今アメリカとかなんとかさ、イランがなんとかとかってやってんじゃない、うんうん、
1: でも、もうね、ちょっと考えちゃいました
0: よね、そういうのをね考えるきっかけがなんかこの戸籍の調査の中でもあるんですって、
1: 今日はそんなものを、ね、失ってはいけませんよね、
0: お話でした。
1: ありがとうございました、はい、さあではここで一曲お届けしましょう。曲紹介お願いします。
0: 荒井由実であの日に帰りたい。

今日最後にお届けしたのは、荒井由実であの日に帰りたいでした。この番組は一般社団法人見守り看取り支援協会の提供、メットデザインホーム株式会社の協賛でお届けしています。

0: 続いては見守り人ウェニア浩二のあれこれアラカルトのコーナーです。旅が好き、美味しいものが好き、そんなウェニアさんがおすすめする思わず行きたくなる旅先や心もお腹も満たされるお店などをご紹介します。さあ、ウェニアさん、今日のおすすめは何でしょうか？うん、
1: せっかくほら火曜サスペンス劇場で沖縄飛んだから、
0: はい、沖縄ね、はい、
1: 沖縄もねちょいちょい行くんですよね。それね、私の事務所の支店がね、はい、私の事務所っていうか、うん、法律家集団を束ねて、はい、スバルプロフェッションズの、はい、まあ、支店、うんうん、で沖縄人のね、うん、糸満にねちょっと拠点があるんですよね、はい、でね、はい、徒歩40秒でプライベートビーチでね、なかなかね、なかなか行かせて
0: る、徒歩40秒ほぼ目の前じゃないですか。
1: そうそうそう、でその波音を聞きながら、はい、なんかこう執筆活動とかするのが私の将来の夢なんですけどね。でもそう、うん、やっぱ沖縄はさ、はい、海外、まあ、この間ね、うん、セブンもいいですけど、うん、海外はちょっと大変じゃない、飛行機とかパスポートとか、
0: うん、そう今はね、
1: パスポートなしでさ、はい、行ける、まあ、海外っぽいところって沖縄で言葉も通じるし ね
0: 最高ですよね。
1: そう、俺その昔、ね、本当に田舎者で、はい、あれ沖縄はねパスポートないといけないんだよって言われた時、うん、そうなんだと思ってねパスポート取りに行こうとしたこと
0: でもちょっとそんな気分になりますよ ね、ね、異国の地の、ね、雰囲気ありますから。
1: でそこでよく行く、はい、いろんないいお店たくさんあって、はい、うん、だいたい沖縄に観光で行っちゃうと、はい、那覇からその国際通りってあってさ、ね、はい、あそこのところにいろいろ沖縄民謡のお店とかいっぱいあるじゃない、うん、
0: あるある。
1: で、あれはあれでいいんですよ、はい、あれはあれでいいんですが、うん、やっぱり観光地化しちゃって外国人に溢れてるし、うん、はい、もうなんていうかな、うん、だから地元のね沖縄の人はね、うん、国際通りではご飯食べないんですよ。
0: どこ行くんですか？
1: で、どこに行きましょうってなった時の、うん、まあ、一つのとっておきの場所、うん、まあ、いっぱいあるんでこれ一回限りじゃなくてね、はい、あれですけど、ちょっとねもし沖縄に行ったらば、はい、車でちょっと行くと、まあ、僕らの拠点は糸満にあるんですけどね、うんうん、糸満周辺のこっちの南のこっち側、こっちって言っても見えないんですけど、
0: 南の方ね、
1: 糸満の方ね、そうそうそうそう、はい、車で20分ぐらいで糸満のエリアに入ってきますけど、
0: 空港から、
1: そうそうそう、空港がね、はいはい、で、そこにねちょっと、ね、検索してもらう

0: とよくわかるんですけど、はい、
1: 浜辺の茶屋っていうのがあるんですね。
2: はい、浜辺の茶屋、はい、浜辺の茶屋 ね、
1: もうね、沖縄浜辺の茶屋って言ってやね、
2: はい、
1: バンバン出ちゃうと思うんですけど、
2: はい、
1: ここね、まあ、浜辺の茶屋って海のさ、うん、沖縄ってこう山もあってこう、うん、海がそこ海岸線があって、
2: はい、
1: そこのところにね、うん、おしゃれなさ、
2: はい、
1: まあ飲食っていうかさ、うんうん、お店があるわけで、そこのね料理もね、うん、ピザとかも手作りでとっても美味しいんです。
2: イタリアンってことですか？
1: まあ、イタリアンだね、うん、手作りイタリアンだね、スパゲッティもあったりする、イタリアンだね。でね、まあ、美味しいんですよそこは、はいはい、なんだけど一番のご褒美はね、うん、そこのところからこうなんていうかな、見える風景があるんですよね、はい、海辺だからで、はい、山の上っていうかちょっとこうところから砂浜と海とで、うんうん、お景色になってるんだけど、そのね、こっち側からこうピザを頬張りながらそこを見た時にさ、うんうん、この窓がさ一つのさ、はい、絵画のさ額縁みたいな感じで、はい、それ自体がその海の絵が張ってあるリアルで動いているけど、
2: うんうんうん、
1: そういう美しい景色が見れるとっておきのなんていうか、まあ、ランチにおすすめなんですよね。
2: ランチ、ここはランチなんですね。じゃあその日が落ちる前の、
1: まあ、だから夕サンセットまで多分いいんですけど、うん、はい、まあ、暗くなっちゃうとね、海も暗いから何も、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: そうそうそう、見えないから、だからランチで行くと、もうあそこなんかと沖縄来たなって、まあ国際通りの賑やかさも沖縄が来たなって感じするけど、
2: 確かに確かに、
1: やっぱりちょっと田舎のね、沖縄っていうのはなんかこう静かに時が流れてて、なんくるないさってみんなが言ってる感じのね
2: いいですね、やっぱり海見たいですもんね、沖縄行ったら綺麗なコバルトブルーの海見たい。
1: だいたい国際通り行くとほら、はい、なんか沖縄料理ってなるんだけど、はい、うん、沖縄料理もさ海ぶどう食べてさ、
2: うん、
1: でなんか
2: ジマミ豆腐、ね、
1: ジマミ豆腐食べてさ、
2: ゴーヤチャンプル、ね、
1: ゴーヤチャンプル食べてさ
2: 耳が
1: とか、だいたい耳がとか詳しいね
2: 結構好きなんですよ、
1: それはそれで、それはそれね、でもさ毎日それもさ厳しいじゃん、
2: ね、
1: だからそれで、
2: ね、いろいろな、ね、イタリアも取り入れたり、おしゃれな沖縄ですね、
1: おしゃれな、でその近くにミモザの木っていうところもあんです。それもまあ似たようなコンセプトで、うん、とってもやっぱ素敵な景色が見れる、
2: はい、ミモザの木と今日は浜辺の茶屋、
1: ランチ迷ったら浜辺の茶屋かミモザの木、
2: はい、ぜひ検索してみてください。また引き続き、ね、はい、沖縄情報をお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします、はいはいはい、ここまで見守り人ベニア浩二のあれこれアラカルトのコーナーでした。

0: 見守り人ベニヤ浩二の就活カフェ、そろそろ閉店の時間です。今日もあっという間でした。
1: 話すことないよなんて言ってたのにいっぱいあったね話すことね。
0: ベニヤさんから話すことなくなる日って来ないと思いますよ。
1: そうだね。
0: そう
1: あのさ、その沖縄の、まあ、今なんかこのスタジオちょっと沖縄っぽくね、うん、なってますけど、
0: 綺麗な海が見え
1: てます。でもさ、沖縄行かないとそれが味わえないと思いきやですね、埼玉市の大宮にね、はい、南銀座通りってあるじゃない、はい、あの飲み屋がいっぱい
0: ありますね。
1: あそこのね、ちょっと路地入ったところにね、うん、沖縄でうさぎ屋さんっていうお店があるの。これもね、検索してみてすぐ出るから、
0: はいはい、
1: でここはね、うん、あの国際通りとかである沖縄民謡とかのライブをしながら美味しい沖縄のね、はい、料理が食べれる、そう、
0: もう沖縄じゃないですか。
1: そうなの、そうなの。そこ行くとね、沖縄な感じは味わえるので、沖縄飛行機で行けない人はですね、
0: はい、
1: ぜひ大宮に沖縄料理屋さんのうさぎ屋さんね、
0: うさぎ屋さんね、うん、
1: 行くといいかもしれない。埼玉新都心のところ欅広場にもあるし、うん、まあ、いろんなところに沖縄料理屋あるんだけど、まあ、ぜひそこライブで聞いてみながら楽しんでください、
0: は
1: い、
0: ぜひね、近場でも楽しめますので、ぜひぜひお出かけになってみてください。それではまた次回ご来店お待ちしています。
1: ごきげんよう、さようなら。

0: 生放送でお届け。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: 世界でも有数の災害大国である日本は世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとしてあらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。
2: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

0: 浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は月神社をご案内いたします。地元では月の宮と呼ばれ親しまれている神社ですが、正しくは月神社と読みます。祭神は天照大神、豊受姫の御子と須佐能の御子の御柱です。月神社の月は古代の税制蘇陽朝の朝の字を書きます。伊勢神宮への初穂の貢ぎを納めた倉庫から発展したので、月神社と呼ばれるようになったと言われています。その創建は古く、平安時代に編纂された延喜式神妙帳に月神社の名があり、約2000年の歴史のある古い社です。月神社には鳥居がありません。伊勢神宮への初穂の貢ぎを運び込む際の妨げになるため鳥居を設けなかったとする説は、天保10年月神社を参拝された国学者平田篤胤の考えに始まり、月神社七不思議の一つになっています。室町時代になると月町信仰が盛んになり、月神社の月と夜空の月が同じ読みから、月天使が宿る月の宮と呼ばれるようになりました。月天使の使い姫であるウサギが社殿彫刻や石像に多く見られるのはこのためです。現在稲荷神社として使われている享保18年建立の旧本殿は、さいたま市の建造物文化財に、また樹齢数百年の欅を主とした境内林は、さいたま市の天然記念物に指定されています。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、月神社でした。今回の案内人は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の小島ひろみでした。
1: つながる埼玉水曜日、パーソナリティの梶木麻耶です。埼玉市のショッピングやイベント情報、ミュージカルや映画音楽、雑誌の中の気になった記事などを中心にお送りしているつながる埼玉水曜日は、この後すぐです。

0: ぜひ聞いてくださいね。
1: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり。スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
2: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
3: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では、物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
0: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この町と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

ご機嫌いかがですか。レッツウェーブつながる埼玉水曜日、カジキマヤです。さあ外は初夏の晴天が広がっています。今日の日中の予想最高気温は27度と引き続き高め、夏日です。ね、このところ夏日は当たり前で、日によっては真夏日の30度に迫る日も増えてきました。ね、まだね5月も中旬なのでね、もう少し気温低めでこう吹き抜けていく爽やかな初夏の風を感じたいところなんですが、今日もすでに、ね、もうこの時間からかなり暑いです。で今日はねさらにちょっと大気の状態が不安定ということです。特に夕方から夜の初め頃にかけては天気の急変などに十分ご注意ください。さあ今の季節の楽しみなものといえばバラです。今ね各地の公園などでバラに関するイベントが行われています。こう意外とこう様々な場所でこう不意に見られる桜と違ってバラはねそうあちこちで見られるものではないので、やっぱりこうバラ園だとかこうバラのイベントに参加してね、見た目も香りも美しいバラを堪能したいなと思っています。さっきもねちょうど友人と京成バラ園とか横浜イングリッシュガーデンの話題でちょっと盛り上がりました。で皆さんもねぜひおすすめのバラ園またはバライベントなどありましたらぜひ教えてください。それでは1時間55分お付き合いください。この番組は埼玉市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz、そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしています。なお番組では皆様からのメッセージお待ちしています。メールはmail@redswave.com、 mail@redswave.com、 ファックスは 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしています。それでは早速今日最初の曲です。レベッカでフレンズ。

続いては今週ここでショッピングです。これからのお買い物にすぐに役立つような旬の情報をお伝えします。まずは伊勢丹浦和店。7階催し物場では今日13日水曜日から伝統とモダンの共演京都展が始まりました。今回も鳥松のバラ寿司や左近の天然鯛昆布締めごま和え弁当、佐伯屋の鱧寿司だし巻き弁当、鞍馬辻井のうなぎ、牡蠣、あさりの豪華3食弁当、肉の源州の黒毛和牛ステーキ弁当など名店の豪華なお弁当や、八つ橋や不満寿、黒豆大福に贅沢抹茶飴、ちりめん山椒、湯葉、京都のお漬物といった京都おなじみの味が大集合です。イートインでは抹茶パフェや抹茶ほうじ茶サンデー、それから京風ムースなどを楽しむことができます。期間や数量限定品、それから特別提供品、初夏の京都を感じられる伝統工芸品や雑貨も用意されています。でさらに今回は15日金曜日、16日土曜日の午後1時から4時に、福永年寿舗による石を選んでブレスレット作りができ

ける制作体験も用意されています。体験代金は3300円で、時間はだいたい1時間程度かかるということです。事前の申し込みは必要なくて、店頭にて順次受付ということです。金曜土曜の午後1時からです。こちらもぜひ。このほか屋上デパソラでは、雨でも開催キャンプ型ビアガーデンが、6階と美術サロンでは花花花展と、広志長井アートプリントエキシビジョン2026が、5階では引き続きバッグやアパレルのブリーフィングと、小鳥カフェプロデュースの丸善野鳥マルシェが、4階では引き続きファッションブランドのヒロコビスと、帽子ブランドのダッジの期間限定ショップが、3階ではファッションブランドマーブルシュットと、ジュエリーブランドチノアと、刺繍アクセサリーの風の音菜の葉の期間限定ショップが、2階ではメキシコの伝統工芸メルカドバッグのレトラと、アクセサリーブランドのイロリエールの期間限定ショップが、1階では引き続きパレフローラのブランドフェアと、草間弥生作品展とコンテンポラリーアート展がそれぞれ行われています。そして地下の食料品会では、目黒50番の肉まんや泉屋のクッキー、銀座小野寺のお寿司、マミーズアンスリールのアップルパイに、菓匠青柳清家の羊羹やアカシアのロールキャベツなどの東京百景変わる東京変わらない東京特集が、同じく地下の食料品会では海鮮工房のイカ焼きの販売も行われています。こちらにもぜひ。続いてコルソ、コルソからは埼玉の恵みとこだわりが大集合、コルソ道の駅のご案内です。日時は16日土曜日と17日日曜日の10時から16時まで、場所は1階のコルソ通りです。ジンジャーエールやお米、梅干し、お茶に甘酒、それからハーブのワークショップなどなど盛りだくさんの、2日間です。ぜひお立ち寄りくださいね。続いて浦和パルコからは、すごい埼玉スイーツストリートのご案内です。日時は今週末の16日土曜日と17日日曜日の各日10時から18時まで、場所は1階センタースペース特設会場です。埼玉県内の人気店が2日間限定で浦和パルコに出店。並んででも食べたいあのすごいスイーツや、ここでしか出会えないスペシャリテが並ぶ2日間です。今年はスイーツに加えてグリーンショップの出店も予定されています。さあ、まず16、17の2日間出店するお店紹介します。アカシエとケクスアカシエとケスクセ、それからパティスリーアプラノス、ルル、プティクレール、アンコドキ、沼の上農園、それからグリーンセレクト、こちらが両日ともに出店します。そして16日土曜日のみの出店が、サトポッケと手作りシフォンケーキの風、それからエルオリヘン、こちらが、16日のみで、17日のみの出店がアンシピットとホーファイブカフェ、それから米粉入りベーグル専門店の和ベーグルと米粉入り焼き菓子和スコーンとなっています。で、入場についてなんですが、並ぶ場所、並び列の場所は1階正面口となっています。先行で入館の場合、お並びいただくのは9時50分まで、で9時50分以降に来た方は通常通り10時の開店と入館になります。注意事項などをご確認の上でぜひお出かけください。続いてコクーンシティからは、親子でワクワク、シールでフレンズ大作戦、選んで貼って交換っ子のご案内です。日時は5月16日土曜日の10時から19時30分までと、5月17日日曜日の10時から19時まで、場所はコクーン2の1階おもてなしプラザです。サンリオの新キャラクタープロジェクト、ハッピリーナフレンズのシール体験イベントで、10のキャラクターの中からお気に入りのシールを選んでパンフレットを完成させます。ご参加いただいた方には10キャラ集合キラキラシールのプレゼントがあります。参加は無料で、どなたでもご参加いただけますが、お子様の体験が優先となります。
ご参加はお一人様1回

れで、シールは数量限定のため、なくなり次第終了となります。こちらも注意事項などご確認の上でご参加ください。続いて、そごう大宮店。屋上では、ザ・スカイリゾートバーベキューが。7階祭事場では、引き続き、初夏の北海道物産展開催中です。今回のテーマは、北海道の昆布。奥深い魅力のある贅沢グルメが大集結しています。で、今回も長期のイベントとなっていまして、前期が明日14日木曜日まで、 で後半が15日金曜日から20日水曜日までとなっています。このほか3階特設会場では、ジルパープル、ラビシェ、ラブジョリエのポップアップショップが、2階の特設会場ではマザーハウスの期間限定ショップがそれぞれオープンしています。さあ、終わりにルミネ大宮、明日14日木曜日から20日水曜日までの期間、ルミネカードでのお買い物が 10% オフになる、とってもお得なキャンペーンが行われます。この機会にぜひお買い物を楽しんでくださいね。気になる情報になった方、ぜひこれからのお買い物に役立ててください。なお、今紹介した情報の内容は変更になる場合もあります。正確な情報はお出かけの前に必ずもう一度ご確認ください。以上、今週ここでショッピングでした。さあ、ここで一曲お送りします。ビーズで今夜月の見える丘に。

ここからは埼玉トピックスです。このコーナーでは埼玉市内にあるいろいろな施設の情報をご紹介します。今日は漫画会館です。さあ、漫画会館では現在企画漫画展、これが漫画、明治大正昭和を彩った漫画家たち開催中です。で、2月の末から行われてきましたこの企画展ですが、まもなく、5月31日日曜日までとなりました。はい、まもなく終了となります。開催場所は漫画会館の企画展示室です。開館時間は午前9時から16時30分までで、入館料は無料となっています。さあ、内容を簡単に紹介します。この企画漫画展は近現代漫画家記念館共同巡回展の連携展示として、日本の漫画文化史の礎を築いた漫画家の北沢楽天の活動をはじめ、楽天とともに日本漫画界を盛り上げた漫画家岡本一平や、明治大正昭和の時代を彩った漫画家たちの作品を中心に紹介するものです。また新規収蔵品として、さいたま市ゆかりの漫画家岡部冬彦寄贈資料からは、昭和42年に、漫画集団がおよそ1ヶ月かけて世界一周をした世界旅行関連資料、それから公益社団法人日本漫画家協会から寄贈された貴重な本、イギリスのパンチ、それから高浜虚子と北沢楽天合作の掛け軸なども展示しているというものです。はい、5月末までとなっています。期間中に、ギャラリートークを行われます。学芸員さんが分かりやすく楽しく展示の解説をしてくれます。次回は5月17日日曜日の13時から約30分間です。参加は無料で申し込みも不要となっています。はい、5月17日の13時からとなっています。皆さんぜひ足を運んでくださいね。はい、2月21日から始まりましたこの企画漫画展、これが漫画、明治大正昭和を彩った漫画家たち、5月31日日曜日で終了となります。はい、皆さんぜひお出かけくださいね。埼玉トピックス、今日は漫画会館でした。ここで一曲お送りします。カーペンターズでイエスタデイワンスモア。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここで博愛社オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。5月13日12時10分現在、国道16号福生方面、さいたま市北区日進南付近渋滞 0.6km、 同じく福生方面、さいたま市岩槻区加倉南付近渋滞 0.7km です。続いて新大宮バイパス上り、さいたま市中央区上峰2丁目付近渋滞 0.6km です。同じく上り、さいたま市北区日進南付近渋滞 0.6km です。続いて国道122号羽生方面、さいたま市緑区大門付近渋滞 1km です。続いて国道463号入間方面、さいたま市緑区大門付近渋滞 0.6km です。同じく入間方面、さいたま市緑区大門小学校入り口付近渋滞 0.6km です。続いて鴻巣桶川埼玉線上り、さいたま市大宮区木式町付近工事のため一車線規制が行われています。以上、博愛社オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。今日は大気の状態が不安定です。運転中の天気の急変などに十分ご注意ください。

0: 大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に、博愛社オーロラホールです。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムに

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おうおしりとり、
4: かっかかきそんじはがき、きっきっきてけけてれか、かっかかきそんじはがき、ててれかかきそん。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
6: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ、再放送は夜11時から。 We are レッツ、 You are the レッツ。

0: ウイラブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに昨日火曜日に行われた練習終了後の金子選手と植木選手のコメントをお届けします。まずは金子選手です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 練習前監督がいいオフ過ごせましたか？いかがですか金子さん。
1: 久しぶりにオフだったんで、家族とゆっくり過ごせました。
2: それまで連戦続いて金子さんのエネルギッシュなプレーというのにパワーもらいましたけど、いかがでしたか？
1: 本当連戦で、体的にはかなりきつかったですけど、自分だけじゃなく、チーム全員の力で乗り切れたかなと思います。
2: その中で、大きなこととして監督が田中達也さんになって、そのあたりでの変化っていかがでした
1: か？やっぱりビルドアップの立ち位置だったりっていうのが、明確に変わったなというふうに思っているので、そこで、監督が変わったからといって自分たちがやらなければ、何も変化は起こらないと思うので、本当に誰が監督でも、本当自分たちがやらなきゃいけないなというふうに思ってます。
2: さっきチームみんなでというので、そのあたり一人一人の自覚強まったのも大きいというか。
1: そうです。やっぱり、7連敗、していた中でやっぱり何かを変えなきゃいけないというふうには思ってましたし、一人一人が本当にそういう気持ちでやっていかないとチームは変わっていかないと思うので、今いい流れですけど、油断せずに、本当残り全勝でいくぐらいの気持ちでやっていきたいと思ってます。
2: 前から積極的に金子さんがエンジンかけている感覚もあるんですけど、見ててそのあたり意識は強いです。
1: でもやっぱり自分のプレーでチームを勝たせたいという思いで、常にやっているので、そういうエンジンみたいな部分になれればいいですけど、もっともっと、チームに貢献したいという思いでやっています。
2: 田中監督からは個人的に話されていることとかありますか？
1: 戦術的な部分でいうとやっぱり自分はサイドで張っててほしいというふうには言われているので、しっかり張りながら、自分のところにボール入ったところでしっかりと仕事ができればいいかなと思ってます。
2: そういう中でね、この勢いそのままにいきたいでしょうけど、次 FC 東京の印象いかがでしょうか？
1: 今シーズン、今2位につけて、非常に調子のいいチームだと思いますし、組織的なチームでもあると思うので、まずは、基本的な部分、やっぱり走るところだったり、デュエルのところで自分たちが負けたら話にならないと思うので、そういう部分でしっかりと上回って、戦術の部分でも、自分たちのやりたいことをできるように頑張りたいと思ってます。
2: 前回の対戦からの教訓っていかがですか？
1: 前回、終盤に失点して、PK 負けしてしまったので、そういった自分たちの緩さっていうのを出さないように、自分たちの変わった姿っていうのを見せたいなと思ってます。
2: 現行でのこのプレーオフ前のホームゲームとしては次が最後というところで、楽しみにしている方々へメッセージでしょ
1: う。今いい流れで来ているので、この流れを、途絶えさせずに、しっかりと勝ち切りたい。

0: られたもので、またスタジアムで一緒に戦ってほしいです。
1: 期待してます。
0: はい、ありがとうございます。
2: 写真
0: あ、はい、
3: ありがとうございます。はい、チーズ。
0: はい、ありがとうございます。
1: いいもの言ってた。かっこいい。
0: いやいや、
4: はい、金子選手のコメントをお届けしました。続いては植木選手です。
5: よろしくお願いします。田中監督、いいオフ過ごせましたかって言ってましたけど、ご自身いかがですか。
6: そうですね、しっかりリフレッシュして今日を迎えれたかなと思います。
5: どんな過ごし方された
6: んですか。まあ、友達と、まあ、ご飯行くぐらいしかしてないですけど、まあ、昼間はゆっくりして、まあ、夜ご飯食べ行ってみたいな感じで、まあ、普段その練習あるときはなかなか会えないんで、まあ、そうですね、いい時間使えたかなって思います。
5: 反応どうですか皆さん。
6: まあ、そうですね、やっぱり、まあ、これまでよりはなんだろうな、その表に立つ回数も増えたんで、まあ、よりなんだろうな、いろんなメッセージもらったりだとかっていうのはあるんで、まあ、すごいそこはありがたいなっていうふうに思います。
5: その表に立つその連勝など含めていかがですか今。
6: まあ、個人の調子もいいですし、まあ、そこ、まあ、チームの調子もいいので、まあ、すごいいい時間を過ごせているのかなっていうふうに思います。
5: どのあたりに良さを感じていますか。
6: やっぱりこの連戦、多分毎回メンバーも変わってって中だったんですけど、まあ、誰が出てもいいゲームができるっていうのは、まあ、結果もそうですし、まあ、内容も、まあ、この連戦すごい自信になったので、まあ、そこはすごいいいところかなっていうふうに思います。
5: 監督が変わっての変化などで今いい方向にいっている部分などどうでしょう。
6: そうですね、まあ、多分まあその監督変わって時間もないんで、多分大きく多分変わったことは、まあ、そこまではないとは思うんですけど、まあ、その短い時間で監督が言われたことだったりとか、まあ、その中で、まあ、少し監督の求める部分も監督によってやっぱ変わるんで、まあ、そこはしっかり個人的には合わせていけてるのかなっていうふうには思います。
5: その個人的な部分で与えられているタスクなどどういったものですか。
6: まあ、今までも言われてましたけど、まあ、よりボールに関わるっていうところはまあ求められてるんで、まあ、そこは意識してますし、まあ、もっともっとボールにかかる回数を増やしていかないといけないなっていうふうに思ってます。
5: シンプルにさばくときと大きく大胆にとかいろんな使い分けがこのプロのスピード感でもきちっとできてて頼もしいんですけど、どうですか。
6: まあ、そうですね、試合を重ねるごとに、まあ、スピードにも慣れてきて、まあ、そこは、まあ、できてるシーンも、まあ、まあまああるんで、まあ、そこはすごい自信になってますけど、まあ、まだまだ足りない、まあ、精度だったりもっと回数増やすとか本当足りないんで、まあ、そうですね、今後もっと増やしていきたらなっていうふうに思います。
5: こうやって見ると体もしっかりしてるんで、フィジカルの部分はどうでしょう。
6: まあ、そうですね、まあ、フィジカルが強いわけではないですけど、やっぱり中盤でもあるんで、やっぱそのデュエルは増えると思いますし、まあ、そういうところで勝っていかないとチームの時間にもならないと思うんで、まあ、そこは、まあ、得意ではないかもしれないですけど、まあ、意識的にしっかり、なんていうんですかね、一個一個のデュエルにこだわるようにしてます。
5: さっき金子選手も気持ちって言ってたんで、そこが今ベンチからも聞けて
6: 、はい、
5: で次 FC 東京どんな印象ですか。
6: やっぱり縦に速くて、まあ、すごいこの能力が高い選手が多いなっていう印象なんで、まあ、得点もすごい取ってますし、まあ、そこは警戒しなきゃいけないなっていう印象です。
5: 勝つポイントは、
6: まあ、しっかりボールを握ることかなっていうふうに思ってて、まあ、相手攻撃に特徴があるんで、まあ、こっちがボールを持って相手に守備させる時間を長くするっていうのは非常に大事かなっていうふうに思います。
5: ボールを握る上で植木選手のね、そのいろいろな要素がね絶対必要になってくるんで、そういうの楽しみにしているサポーターの方々メッセージをお願いします。
6: いつも応援ありがとうございます。まあ、今4連勝ですごいいい状態ですけど、まあ、この連勝もっと増やしていくので、また応援よろしくお願いします。
1: 期待します。
6: ありがとうございます。
5: じゃあ写真を、
3: ありがとうございます、はい、写真を撮っていただきます。はい、チーズ。はい、チーズ。ありがとうございます。
6: ございます。
5: 素敵な笑顔ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
4: 植木選手のコメントをお届けしました。レッズの次の試合は今週土曜日に 埼玉スタジアムで午後4時から行われる

0: 明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26 損保 WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。以上、ウィーラブレッツのコーナーでした。続いてはラジオショッピングです。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、ラシドさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: そうなんです、操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: でもまだなんです。ラシドさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
2: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128

0: 携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。埼玉市浦和区の前地通り商店街で16日軒先マルシェが行われます。惣菜や和菓子、ジビエ、ワインといった商店街所属の店舗や一般参加のお茶、雑貨などとキッチンカーが通り沿いの軒先や駐車場、店の脇のガレージなどの隙間スペースに出店。一日だけのにぎわいマルシェです。現在商店街に所属する店舗は45軒。昭和の全盛期には青果や魚、肉、豆腐店など業種ごとにひしめき合い、およそ250店が軒を並べていたといいますが、しかし郊外の大型店の影響や店主の世代交代もあり、店舗は次第にアパートや住宅に変わっていきました。そこへ新型コロナウイルスの追い打ち、空きスペース活用などで地域活性を応援するモノクリ商事からの提案を受け、マルシェを実施することになりました。商店街会長の村山さんは、初めてのことでしたが、話すと皆さん本当によく協力してくれる、盛り上げたい気持ちは同じだと感じた、夏祭りなどでの自治会とのつながりもありがたかったと振り返ります。マルシェは昨年11月の開催に続き今回2回目。前回は400人ほどが訪れ、昔が蘇ったみたいとお年寄りが喜ぶ姿も見られたといいます。村山さんは、かつてのようなにぎわいは無理だと分かっているが、人と人とのつながりを持つこの商店街を残したい、少しでも元気にしたいので定期的に続けることが大事だと思っていると話しています。今回は新たに浦和駅周辺でのスイーツと緑のある暮らしのイベントに参加、浦和パルコ、コミュニティプラザ、コルソ、前地通り商店街3社の共催コラボレーションです。またマルシェでは無料のオリジナル缶バッジ作り体験ができます。時間は午前10時から午後3時までです。お問い合わせはモノクリ商事までお願いいたします。浦和レッズレディース戦の観客に県警の取り組みを知ってもらおうと、県警は10日さいたま市緑区の埼玉スタジアムの敷地内でイベントを実施しました。犯罪被害者支援への理解や特殊詐欺被害の防止を呼びかけ、啓発品などを配布、警察犬との触れ合いや災害対応者の展示なども行いました。県警の犯罪被害者支援室は、犯罪被害や交通事故の当事者家族などへの精神的なサポートや被害者の置かれている現状を理解してもらうための活動をしています。この日は観客に対して認知度調査を実施、また生活安全総務課は、警察官を語る特殊詐欺が横行しているとして、特殊詐欺等の犯行に利用された電話番号の発着信を防止できる警察庁推奨アプリの活用を呼びかけました。越谷市の会社員の男性は、小学生の息子に携帯電話を持たせており、特殊詐欺とみられる電話がかかってくるとして、アプリがあれば安心して持たせることができると話していました。アプリは2種類提供されており、いずれも無料。警察庁の特殊詐欺対策ホームページからダウンロードすることができます。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と埼玉創価学会がお送りする埼玉市内のこれからのお天気です。これからの埼玉県南部は、北の風後東の風晴れで、夕方からは曇り、ところによっては夕方から夜の初め頃にかけて

雷を伴う激しい雨となります。日中の最高気温は27度です。終わりに降水確率です。降水確率はこの後深夜まで 30% です。以上、親愛と信頼と尊敬と埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかきそんじはがききききききってけけてれかかっかっかきそんじはがききってけれかかきそん。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。

0: ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
4: 城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめ、さまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は徳川家重を支えた大岡忠光です。大岡忠光は宝暦6年1756年、前藩主が美濃の国加納城に退いた後、2万石で17代岩槻城主になりました。大岡氏の岩槻統治はこの後明治4年の廃藩置県まで8代115年にわたります。名奉行大岡越前守は忠光の遠縁にあたります。忠光は13歳の時、西の丸子省に上がりますが、基地に富み最地に優れていたため、やがて旧大将軍家重のお側衆となります。家重は生まれつき病弱で、言語不明瞭のため、その言わんとするところがなかなか理解されず、唯一忠光だけが理解可能でした。ある日、次女たちと庭を散策していた家重が急に何事かを命じますが、誰も聞き取れません。ポカンとしている次女たちを見て家重は癇癪を起こし、言葉はますます聞き取りにくくなります。困った次女たちは忠光に来てもらおうと人を走らせました。駆けつけた忠光は家重の言葉に耳を傾けると、風が強く寒くなったので羽織が欲しいとのことでした。将軍の忠光への寵愛はますます深まり、忠光の権威は極めて強くなり、45歳で岩槻城主になりました。忠光は幕府の中核として江戸の藩邸にいることが多く、岩槻城在中はほんのわずかでしたが、領内を巡視した時には産業振興策として木綿の種付けを試み、栗や梅の植樹を奨励し、大岡藩体制の基盤を確立しました。領民にも親しみ深い城主でしたが、宝暦10年49歳の若さで病没しました。忠光の墓は極めて立派な御陵塔で、岩槻駅から東へ徒歩約20分の龍門寺にあります。今回のお相手は、さいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、前田康子がお送りしました。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。You're listening to Red's Wave 87.3 FM

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。

ここからは埼玉暮らしの便利ファイルです。埼玉市内の公民館からのお知らせです。今日は浦和区の浦和南公民館です。公民館だより5月号から情報いくつか選んでお伝えします。まず今日の一つ目は、健康長寿を目指そう、ますます元気教室1コース目のご案内です。筋力アップの効果が期待できる生き生き100歳体操や口腔ケア、栄養改善、認知症予防などを学びます。いつまでも元気で過ごせる体を作りましょう。日程は6月17日水曜日、24日水曜日、7月1日水曜日、8日水曜日、15日水曜日、22日水曜日。時間はすべて13時30分から15時30分です。会場は浦和南公民館2階の講座室です。対象となるのは市内在住の65歳以上の方、定員は10名で応募者多数の場合抽選となります。費用は無料です。でこちらの申し込み期間が、間もなく終了となります。あさって5月15日金曜日が申し込みの締め切り日となっています。はい、募集案内にある申し込み書に必要事項を記入して、公民館または浦和区役所高齢介護課窓口に提出してください。来所が難しい場合は浦和区役所高齢介護課へ申し込み書を郵送してください。また電子申請届出サービスからの申し込みも可能です。はい、こちらでしたらね、いつでも応募できますので、ぜひこちらも活用ください。申し込み期間まもなく終了、5月15日金曜日までとなっています。続いて2つ目は、仏像美術の世界、関東の仏様のご案内です。仏像にはたくさんの魅力が秘められています。仏像の魅力と鑑賞方法を学んで、奥深いその世界を堪能しましょう。今回は関東の仏像についてお話を伺います。会いに行きたくなる仏様に出会うかもしれません。日時は6月16日火曜日の14時から16時まで。会場は浦和南公民館3階のホールです。対象となるのは市内在住の18歳以上の方で、定員は20名、応募者多数の場合抽選となります。またこちらの定員とは別に、浦和南はつらつ塾前期の受講者の方は全員参加となっています。費用は無料です。持ち物は室内用の履物や、水分補給用の飲み物、筆記用具です。こちらの申し込みもすでに始まっています。現在受付中で、締め切りは5月23日土曜日となっています。公民館窓口、または電話、または24時間受け付けているウェブでお申し込みいただけます。抽選結果は5月26日火曜日、27日水曜日の9時から夕方5時までの間に、窓口へ直接か、またはお電話でご確認ください。ウェブで申し込みをされた方はマイページで確認することができます。さあ、続いては初心者のためのスマホサロン浦和南、事前の申し込みが不要のもののご案内です。次回の、スマホサロンは6月12日金曜日。こちら SNS の使い方を学ぶことができます。 LINE の基本を学ぶことができます。また7月10日金曜日は地図アプリの使い方などとなっています。時間は、1回目が13時から13時50分、2回目が14時から14時50分、3回目が15時から15時50分までで、いずれかの開始10分前までにご来館ください。会場は浦和南公民館1階の図書室です。定員は各階6人となっていまして、

先着順です。事前の申し込み不要の先着順です。費用は1回50分あたり300円となっています。対象はスマホ初心者の方ならどなたでも、持ち物はご自分のスマホ、筆記用具、水分補給用の飲み物、長寿応援手帳などとなっています。では最後に5月の休館日お知らせします。5月22日金曜日は館内整備保守点検のため休館日となっていますのでご注意ください。今お伝えしました情報の詳細につきましては、浦和南公民館だより5月号をご覧になるか、または浦和南公民館電話 822-1088 822-1088 までどうぞお気軽にお申し込み、お問い合わせなどお願いいたします。以上、埼玉暮らしの便利ファイルでした。それではここで一曲お送りします。ジャンヌダルクでドールズ。

こんにちは、イオンです。さいたま市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆様へお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生したいざという時のために、私たちイオンではトップバリュ商品を利用したローリングストックを進めています。イオントップバリュのローリングストック推奨商品は品数が豊富、毎日の食卓を非常食として備えることができます。普段のお食事として食べているものをそのまま非常食にすることで、今までの備蓄品にありがちな消費期限が過ぎてしまったり、どこへしまっていたかわからなくなってしまったりといったことがなくなり、無駄にすることがありません。普段から食べているもので備えをすることで、消費期限が比較的短いレトルト食品やフリーズドライ食品、自然解凍野菜なども非常食に加えることができ、美味しく安心して使うことができます。備えの目安は1人当たり3食で4日分12食と言われています。これだけの量をご家族の人数分備えるとなると相当な負担になります。そういったことを気にせず、日常の食品を多めに買い、毎日の献立として食べて、なくなった分は普段のお買い物の中で新たに補充をする、切らさずに買い足すことで普段から食べて普段から保存する、これがローリングストックです。日常的に食べることで災害時にも抵抗なくそのまま食べることができる、このローリングストックをいざという時のために日頃から実践していきましょう。災害はいつ起こるか分かりません。トップバリュのローリングストック推奨商品はイオン各店で取り扱っています。ぜひ手に取ってみてくださいね。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツーウェーブは、常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。

続いて雑誌ひろよみです。今日も引き続きターザン健康寿命は歯が決める特集号を取り上げます。ね、歯医者さんが苦手という人は多いと思いますが、歯の健康というのは将来の全身疾患や健康寿命に大きく関わっているので、歯に無関心でケアをおろそかにしていると必ず後悔するとのことです。今日は歯と健康の深すぎる関係についての後編をお送りします。さあ、まず今日の一つ目、歯と認知症について。はい、皆さんは久山町スタディという世界的に有名な疫学研究をご存知でしょうか。これは福岡県の久山町の住人の健康状況を長期にわたって追跡調査したという研究のことです。で、その中に歯の本数と認知症の関連を示したものがあります。60歳以上の高齢者を調べたところ、歯が20本以上ある人の認知症とアルツハイマー病のリスクを1とした場合、それ以下の本数になると歯が少なければ少ないほどそのリスクが増していくという結果になったそうです。で、これ以降世界中で研究が進んで、今では歯を失うと認知症のリスクが 15% 程度も上がるとされているんです。さあ、続いては歯の数と味覚について。はい、歯の数というのは親知らずを除くと上14本、下14本の合計28本です。で、このうち第9歯と呼ばれるのが上下左右の奥歯それぞれ2本となります。で、もちろんこの、ね、28本の歯全部維持できれば最高なんですけど、それはなかなか難しいですよね。でも歯の病気や老化で、たとえこの第9歯が全部なくなったとしても、それ以外の歯が20本残っているじゃないですか。で、それ以外の歯が20本残っていれば、あまり変わりなく食事を楽しめると言われているんだそうです。美味しく食べるために必要な歯の数というのは、まあ、食品によって異なりまして、例えばフランスパンとかたくあんなどの硬いものを美味しく食べるには18本から20本必要で、バナナやおうどんなどなら5本以下でも美味しく食べられるという研究結果があるんだそうです。ただこうしてね、柔らかいものしか食べられなくなると、それはそれで健康リスクにつながるため、やはり80歳でも20本目標にしたいところです。続いては歯の数と笑いについて。はい、笑うという行為は極めて重要。ストレス解消になるだけではなく、健康や寿命に深く関わる行為だからです。例えば週に1回以上笑っている人は、月に一度も笑わない人に比べて死亡リスクは半分ぐらい低いと言われています。またほぼ毎日笑う人に比べて、ほとんど笑わない人は要介護認定リスクが 1.4 倍も高くなるという研究結果があるそうです。いや、さすがにこれね、週に1回以上は皆さん笑ってるでしょうと思うんですけどね、よく笑う方がいいってことですね。で、このまあ笑うという行為に大きく影響してくるのが歯の数。歯の数が少ない人ほどやっぱり見た目を気にしてどんどん笑わなくなるそうです。ただもちろんこれに関しては入れ歯などを使っている場合、笑いについては差が出ないそうで、なので皆さん歯が抜けた状態を放置するのはいろいろな意味でやめてくださいということです。さあ、続いては入れ歯と栄養について。さあ、先ほども言いましたが、歯の数が減っていくと食べられるものが限られてきますよね。柔らかい

ものなどに偏ってきて、食事のバリエーションが狭くなっていきます。でこうなってくると、体の材料になる重要な栄養であるタンパク質の摂取量に影響が出てきます。はい、もちろん20本以上というのが理想なんですが、歯の数が10本から19本あれば、こうタンパク質などの摂取にそこまで影響はないとされていて、9本以下になると摂取量はマイナスになると言われています。ただしこちらももちろん入れ歯などを使用すれば、摂取量の7割から8割は改善できるそうです。健康維持には歯の保持、そしてちょっとそれがね難しいようであれば、入れ歯などの導入が健康のためには必須だと言えそうです。皆さんぜひ参考にしてください。以上、雑誌拾い読みでした。ここで一曲お送りします。ミスタービッグで To Be With You。

0: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
4: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
5: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続き

機で月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電気に変えることができます。翼電気でまずはシミュレーションを。

続いてドラマティックミュージックです。さあ、先週作曲家アンドリュー・ロイド・ウェバーによるミュージカルキャッツからの曲メモリーをお送りしましたが、今日も同じくアンドリュー・ロイド・ウェバー作曲のミュージカルオペラ座の怪人から、今回はザ・ファントム・オブ・ジ・オペラをお送りします。オペラ座の怪人はフランスの作家ガストン・ルルーによって1909年に発表された小説で、これを原作とした映画やミュージカルなどがたくさん作られています。今日は、ストーリーとしても音楽としても皆さんに一番馴染みが深いと思われる1986年にロンドンのウェストエンドで初演され、1988年に日本では劇団四季によって上演が開始されたこのアンドリュー・ロイド・ウェバー版からお送りします。で、アンドリュー・ロイド・ウェバー版と言われてもね、全然ピンとこない方も音楽を聴けばすぐに、あれかと思うはずです。このミュージカルのナンバーは様々な場面の BGM として使用されるだけでなく、とってもこう印象的でドラマティックな曲ばかりなので、フィギュアスケートなどでもね、よく使用されているなという印象があります。ミュージカルオペラ座の怪人は19世紀末のパリオペラ座を舞台に、オペラ座の地下に住み劇場の関係者から恐れられている醜い怪人ファントムと、ファントムに歌手としての才能を見出され、歌のレッスンを受ける若手女優のクリスティーヌ、その幼馴染で新たにオペラ座の支援者となったラウル子爵の3人をめぐる三角関係を中心としたストーリーになっています。はい、ファントムが生まれながらの異形のものであるということから、そう、なんかただ醜いというだけではなくてね、もう異形のものなんですよ。異形のものであるということから、ルルーのこの原作というのはちょっとミステリアスな怪奇物といいますか、ゴシックホラーのような印象なんですが、このミュージカル版は原作の登場人物やエピソードなどをかなり削って、怪奇物というよりもファントムを中心としたラブロマンスに焦点を当てているのが特徴です。クリスティーヌへの純粋な思いが叶わないと知り始めた頃から、歌で彼女を独占して縛ろうとする歪んだものへと変化していくこのファントムの一途な愛、そしてどっからどう見てもお似合い美男美女で、やがて相思相愛になっていくクリスティーヌとラウル子爵の純愛、またこの3人のね、愛が切なく苦しく絡み合っていきます。そこにこのロイド・ウェバーによる流麗で甘美な音楽、豪華絢爛な舞台衣装と美術、鮮やかな舞台装置が加わることで、原作は割と暗い話なんですが、世界中のミュージカルファンを魅了する華やかで美しい作品へとなっています。とにかくこのオペラ座の怪人はこんなに切ない恋物語はないんじゃないかというぐらいに非常に物悲しく、そしてとても美しい作品です、ファントムのクリスティーヌへの全身全霊をかけた激しい愛情には、ハッピーエンドは無理なんだろうなと思っていても、それでもね、なんとか幸せになってほしいなと思ってしまいます。ファントムはこうね、殺人も犯しているので当然罰せられるべきだと頭では分かっているんですが、何度見ても涙が出てしまいます。いや、本当に切ないんですよ、私あちらはハッピーエンドですが、美女と野獣も大好きだし、もしかしたらなんかこの手の話に弱いのかもしれないなと思います。

それではお聞きください。歴代のクリスティーヌの中でも最高のクリスティーヌだと言われているサラ・ブライトマンとマイケル・クロフォードバージョンで、ザ・ファントム・オブ・ジ・オペラ。

0: Red's Wave, Recommend Sounds。
1: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルで、レートブルーミングラブです。

ここからはライフサポート埼玉です。さいたま市の情報の中からいくつか選んでお伝えします。さあまず今日の一つ目は、はい、浦和駅周辺で行われるスイーツと緑のある暮らしのご案内です。さいたま市は全国でも有数のお菓子類の消費額を誇るスイーツの街として、市内で作られたおやつを埼玉スイーツとしてその魅力発信に取り組んでいます。そこで行われるイベントです。さあまず一つ目の会場は浦和パルコすごい埼玉スイーツストリート。日時は5月16日土曜日と5月17日日曜日の各日10時から18時まで。会場は浦和パルコ1階のセンタースペース特設会場です。並んででも食べたい埼玉県内のすごいスイーツが集うイベントになっています。さあまた緑のある暮らしの象徴的存在でもある市内のグリーンショップも出店しています。2つ目の会場はコミュニティプラザコルソ、コルソ道の駅です。日時は5月16日土曜日と5月17日日曜日の各日10時から16時まで。会場はコルソ1階コルソ通りです。はい、こちらも、いろいろな農産物や加工品などが楽しめる、県産のいろいろなものが楽しめるイベントとなっています。さあそして3つ目が、前地通り商店街の開く町の軒先マルシェです。こちらは日時が5月16日土曜日の10時から15時まで。会場は前地通り商店街となっています。街が開けば暮らしが楽しくなるを合言葉に商店街が主催するマルシェです。スイーツやコーヒーの販売、ワークショップなどが予定されています。はい、それぞれね3つの会場ありますが、時間や日程などにちょっと違いがありますので、その点だけご参加する方気をつけてください。で出店するお店がですね、アカシエやパティスリー、アプラノス、アンコドキなど皆さんおなじみのお店になっているんですが、アカシエからはアマリン餃子のティラミス仕立てが出るということで、ちょっとね気になりますね。アマリン餃子のティラミス仕立てが出てくるそうです。皆さん今週末はぜひ足を運んでくださいね。さあ続いては第23回さいたま市浦和のうなぎ祭りのご案内です。日時は5月23日土曜日の10時から15時まで、雨天決行となっています。はい、で毎回大人気のうなぎのお弁当の販売が行われます。でもう前売り券はおそらくもう販売終了となっていますが、5月23

3日土曜日に当日販売も予定されています。当日の販売は1500食分、チケットは1枚2500円でお一人様2枚までとなっています。チケットの販売開始時間は8時30分、売り切れ次第終了です。そしてお弁当の引き換え開始時間は10時からとなっています。はい、皆さんぜひ足を運んでください。ちょっと先になりますが、5月23日土曜日、うなぎ祭りです。さあ、それから第12回くの花バラの写真コンクール作品募集中です。現在受付中で6月19日までとなっています。はい、応募資格はどなたでも、対象作品はさいたま市の中央区内で撮影したバラやバラに関連した写真となっています。詳細を確認の上で皆さんぜひご応募ください。6月19日当日消印有効となっています。以上、ライフサポート埼玉でした。

さあ12時からお送りしてきましたレッツウェーブつながる埼玉、そろそろお別れの時間が近づいてきました。さあ最後にもう一度天気予報をお伝えします。これからの埼玉県南部は晴れですが、夕方からは曇りで、ところによっては夕方から夜の初め頃にかけて雷を伴う激しい雨となります。日中の最高気温は27度、降水確率はこの後深夜まで 30% です。で今日はねちょっと大気の状態が不安定なようです。この後はね急な雨などにご注意ください。であのね今日はこう大気の状態不安定なだけでなく、日中ね日があると日差しが強いので、はい、晴雨兼用の傘がちょうどいい一日かもしれません。私もしっかり晴雨兼用の長い傘を持ってきました。さあゴールデンウィークが終わって、連休後すぐの土日もあの週末も終わって、今が皆さん一番疲れが出ているあたりかもしれませんね。あの大型連休明けってあのリフレッシュした分元気に過ごせるのかなと思いきや、実はこうどっと疲れが出てね、あの心身ともにやられやすいんだそうです、ね、あの5月病という言葉もあるように、せっかくこう新年度の4月を乗り切ったのに、ここでこうちょっと疲れて仕事に行かれなくなったり学校に行けなくなったりする人も多いんだそうです、ね、皆さんこの時期はご自身の体調に敏感になってね、心身ともに無理をせずに過ごすようにしてください。夏本番を前にしっかり体調整えておきましょう。お聞きのつながる埼玉、明日木曜日は小沢由美さんがお相手です。私カジキマヤとは来週の水曜日にまたお会いしましょう。この後もレッツウェーブ 87.3MHz でどうぞお楽しみくださいね。それではごきげんよう。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM.
1: Hello, Junie.自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
3: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
4: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
3: え、パパ？
4: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
3: みーちゃん、
5: 夢のある未来を作ろう。創価学会。
6: 日経日経日経。
7: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日経コーポレーションにお任せください。
8: 人に思いを届け、やっぱり日経グループ。
9: お待ちしてます。
10: 株式会社採用は総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学

0: 校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心、安全、快適なサービスを提供し続けていきます。
1: イブニングパス、サワー子です。毎週月曜日から木曜日夕方5時から2時間生放送でお送りしているイブニングパス、火曜水曜木曜は私沢子が埼玉情報満載でお送りします。選曲にもこだわってますので、ぜひ聞いてくださいね。

防災インフォの時間です。皆さん、いざという時の備えは大丈夫ですか？災害は突然やってきます。日頃から準備をしておきましょう。毎日の生活の中でいつも防災についての意識を持ちながら備えをする習慣をつけていくことが大切です。危険が迫ってやむなく避難しなければならないとき、あなたは何を持ち出しますか？その時では間に合いません。地元自治体に災害対策本部ができて物資の供給があるまでの間、自力で生活するために必要な非常持ち出し品をあらかじめ用意し、なるべく燃えにくい素材のリュックサックなどに入れ、家の中の目につきやすくすぐに取り出せる場所にいつも置いておきます。水など後で取りに帰れるものも準備しておくと良いでしょう。備えておきたい非常持ち出し品としては、非常食品3日分、水、救急用品、ラジオ、衣類、マスク、ウェットティッシュ、タオル、懐中電灯、おむつなどの生活用品、現金、通帳、免許証や健康保険証のコピーなどがあります。現金などは盗難の恐れもあるので十分に注意が必要です。非常持ち出し品として用意するものは季節や人によって違うことがあります。例えば、持病をお持ちで薬を常用されている方は、通っている病院に行けない場合も想定して処方箋などのコピーを用意しておきましょう。ヘルメットや冬場の防寒着などはいつでも取り出せる準備も必要でしょう。赤ちゃんがいる場合はミルクやおむつも準備しておきます。いざという時持ち出すものを機械を作って自分自身や家族で考えてみることが大切です。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが2時をお知らせします。
3: ここからは埼玉県議会第130代荒木雄介議長のインタビューを、さいたま市内のコミュニティ FM 放送局レッツウェーブの制作でお送りします。この度は議長ご就任おめでとうございます。埼玉県議会を代表して、埼玉県民に向けての抱負などをお話しいただければと思います。まずはご就任にあたっての心境、抱負についてお聞かせください。
4: はい、ありがとうございます。この度、第130代の埼玉県議会議長に就任をさせていただきました、荒木雄介でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。埼玉県議会議長という重責をですね、この度担わせていただくことになりまして、私も大変に身の引き締まる思いでございます。それと同時に、県民の皆様方からいただきました負託の重さ、そしてまた責任の重さをですね、改めて実感しておりまして、全力で職務に当たっていきたいというふうに考えております。現在私たちを取り巻く環境は急激に変化をしておりまして、人口減少、インフラの老朽化、激甚化する災害、そして不安定な国際情勢など、先を見通すことが大変に困難な時代を迎えていると認識しております。将来にわたりまして、安心安全に暮らせる持続的な社会を構築するためには、二元代表制の一翼を担う県議会がその使命と職責を十分に果たしていくことが重要であります。県民の皆様が安心安全に暮らせると同時に、未来に希望を抱ける社会を築くため、これまでに培ってきました経験を最大限生かし、公正かつ公平な円滑な、また議会運営に全力を尽くしてまいりたいと思っております。
3: ありがとうございます。それでは、激甚化、頻発化する自然災害と新たな危機への強固な備えについてお聞かせください。
4: はい、自然災害の激甚化、そしてまた頻発化ということに関しましては、県民の生命と財産を守る県政の大きな課題であります。また昨年1月に八潮市で発生しました道路陥没事故に関しては、インフラの老朽化が潜在的な危機であることを示しました。私たち埼玉県議会におきましては、この事故の発生を受けまして、事故等によって日常生活や事業活動に影響を受けた県民および事業者への対応、そしてさらには同様の事故を未然に防止し、県土の強靭化を図るために必要なインフラの老朽化対策が十分に講じられるように、特別委員会を設置いたしました。この特別委員会の中では、八潮市における道路陥没事故の検証のほかに、下水道施設の老朽化対策、維持管理の在り方、さらには今後の安全確保の方策に至るまで、幅広い観点から集中的かつ実効性ある審査を進めているところでもあります。こうした議会としての調査審査の成果を踏まえまして、制度面、財政面の両側面から必要な見直しを強く促していきますとともに、県民の安全安心を最優先とした施策の具体化につなげていきたいと、このように考えております。
3: ありがとうございます。それでは次に、本県で初開催となる年輪ピック彩の国埼玉2026についてお聞かせください。
4: はい、年輪ピックはですね、昭和63年の第1回大会を皮切りに毎年開催されております。第38回大会となります年輪ピック彩の国埼玉2026は、これは本県でですね、初めての開催となります。この大会は60歳以上の高齢者が全国から集結し、スポーツや文化活動を通じて交流する全国規模のイベントです。本県では 高齢者の健康寿命の延伸と生きがい作りが重要な課題であります。

0: 豊かな自然や観光地、そしてグルメなどを堪能いただける絶好の機会となります。ここにまた訪れたいと、こう思っていただけるような感動体験を作り出すことも重要ではないかと考えております。年輪ピック、彩の国埼玉2026の開催を契機としまして、年代や世代を超え、すべての県民が役割と生きがいを実感できる社会を築きますとともに、県民全体がともに新たな未来を描けることを大いに期待しております。
1: ありがとうございます。それでは結びに埼玉県民の皆様へのメッセージをお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。社会環境はですね、現在に急速に変化をしておりまして、人口減少、インフラの老朽化、頻発する自然災害など、私たちを取り巻く課題は増えております。しかし、どのような状況下においても、困難を乗り越える力を持つことは、県民と行政が一体となった行動であると考えております。このような中、議会が県政の重要課題に対してしっかりと監視機能を発揮するとともに、私たち議員が県民の皆様の声に真摯に耳を傾け、そして活発に議論し、社会状況に即した政策提案を積極的に行っていくことが重要であります。埼玉県議会といたしましては、県民の声に真摯に向き合いながら、課題解決に向けて全力で対応していきたいと思っております。
1: 荒木議長、ありがとうございました。ここまでは埼玉県議会第130代荒木雄介議長のインタビューを、さいたま市内のコミュニティ FM 放送局レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 新しい明日に、こんにちは、坂井瑠恵です。ここからは私の経験や趣味に寄り添った話題を作文の音読風味に紹介させてもらいます。お聞きのあなたの生活がよりカラフルになるようなヒントをお伝えできれば嬉しいです。以前約5年間にわたってアメリカで生活していました。その経験をもとに、日本とアメリカそれぞれの国で親しまれている、あるいは意外と知られていない文化や習慣、イベントなどについてトークしていきます。声で綴るエッセイ、まずは1曲お届けします。 TLC でファンメール。
1: Love and

声で綴るエッセイ、今日は異邦人の始まりその1についてお伝えします。ある会社の元社長の方のお話です。その方は小学生になったばかりの頃、父親の転勤でニューヨークで暮らすことになり、住み慣れた日本を離れてアメリカで暮らしていくこととなりました。今月はその過程を4週にわたってお伝えしていきます。転勤することになったよと聞かされて、世界地図を広げて日本からずっと離れた大陸の右上を指で指し、ここがニューヨークだよと教えられましたが、小学生になったばかりの子供にとっては理解が追いつくわけがありません。アメリカ？ニューヨーク？他の国ってことなの？転勤ってなんだ？というハテナから始まったんだそうです。ただ父親だけがとっても嬉しそうだったことはよく覚えていたのだそう。 JFK 空港に降り立ち、一足先に現地に入っていた父親の姿を見つけた時は、ほっと胸をなで下ろした記憶があったとのこと。思えば我が家の夫の転勤の時も、先に夫が現地入りしていたんですね。家族が帯同するために住まいを整える時間を要するということで、3ヶ月も先にアメリカ入りしていました。見知らぬ場所で言葉もままならない状況の中、子供を連れて自分一人で異国の地で待

ち合わせをすること自体ドキドキものだったんですね。さて、彼らが暮らす新しい家はリフラックシティという巨大な団地の6階でした。そこにたどり着くまで父親が運転する車は日本とは逆の席にハンドルがあって、道を行き交う車の流れも逆、通りを行き交う人の肌の色はまちまちで、みんなちょっと鼻が高い。小学生ながらにようやく日本とは全くの異世界にやってきたという実感が湧いてきたそうです。初めて地元の小学校に通う日の朝、母親から3つのカードを渡されました。そのカードというのは、トイレに行きたい、気持ちが悪い、親に連絡してほしいと書いてあったそうなんです。3枚のカードは紐が通してあり、それを首からぶら下げられたそうなんですね。母親からは、困ったら先に、先生にこのカードを見せるようにねと言われたといいますが、実際に学校に行くと3枚のカードが役に立ったという記憶はなかったそうなんです。実は我が家の場合はやはり同じ文言をノートに書いて渡したんですね。そういえば娘からもそのノートが役に立った記憶はないと言われました。全く意味のわからない言葉が飛び交う教室に放り込まれ、子供ながらに強烈な孤独にさらされ、何もできないという無力感が襲ってくる。毎日がその繰り返しで、とんでもないところに来てしまったと思ったそうなんです。そう思いながら毎日現地校に通ったこと、本当に偉いなと思います。我が家の場合は朝になるとお腹が痛いとか頭が痛いと言って、あからさまに学校に行きたがらない様子だったものです。さて、この後はどのようなことが訪れるでしょうか。続きは来週からまたお伝えしていきます。ではここで1曲お届けしましょう。トトでフックル。

お送りしてきました声で綴るエッセイ、おしまいにエッセイプラスとして身近で旬な情報をピックアップしてお届けします。いただいた花束を記念に残したいならドライフラワーがいいですよね。おすすめは水分が少ないスターチス、ミモザ、そしてアジサイも綺麗に乾きますよ。一方で水分が多いユリ、花びらが展開しているダリアとかひまわりなどは乾燥に向かないんだそうです。両方が一緒に束ねてあるブーケだったらドライ向きの花だけを取り分けて 2,3 本ずつ束ねて風通しの良い日陰に逆さに吊るして乾かすんですね。花も葉っぱも新鮮なうちに乾かすのが綺麗に仕上がるコツです。さていかがでしたか。海外に住んでいたことのある経験談などどしどしお寄せくださいね。海外在住のあるある話や日本との違い、また海外旅行の思い出や楽しかったこと、失敗談などもお待ちしています。声で綴るエッセイ、次回もお楽しみに。 Let's keep in touch。

こんにちは。午後のひとときいかがお過ごしでしょうか。クックパパッドのお時間です。食べ歩き大好き食育インストラクターの松木早苗がパパッとを作れる夕食、旬の食材を美味しく食べるためのお役立ち情報など満載でお届けします。クックパパッド、今日は5月キャンプの楽しみ方、注意点、ポカポカ鍋ご紹介します。5月のキャンプは新緑が美しい季節で、虫も少なく穏やかな気候の中、お花見やタケノコ、山菜など旬の食材を使ったキャンプ飯を楽しめたり、焚き火をしたり満喫でき、おすすめです。朝晩の冷え込み対策としまして、防寒具、温かい鍋料理、渋滞対策重要です。自然の恵みを味わい、快適に過ごすための準備と対策、春ならではのキャンプが楽しめます。5月のキャンプの楽しみ方、旬の食材でキャンプ飯、タケノコ、新じゃが、新玉ねぎ、山菜、春キャベツなどを使い、天ぷらや炊き込みご飯、汁物などで旬を味わえます。焚き火を満喫、暖かく過ごしやすい日が多いですが、朝晩は冷えるため焚き火を囲んで温まり、お料理を楽しむのは格別です。自然を満喫、桜の時期が終われば新緑が芽吹き、美しい季節が楽しめます。虫が少ない時期ですので、初心者や虫が苦手な方にも最適です。収穫体験、いちご狩りや新玉ねぎ、新じゃがなどの収穫体験ができるキャンプ場で家族で楽しむのもおすすめです。おすすめの服装、長袖のインナー、速乾性のあるもの、フリースや薄手のスウェット、アウター、防風撥水性のあるジャケットやウィンドブレーカー、動きやすいパンツ、サロペットやオーバーオールも人気があります。さあ作っていきましょう。パパッとメモのご用意してくださいね。その前に一曲、ドリームズカムトゥルーで晴れたらいいね。

それではポカポカ鍋パパッとクッキングスタート。5月キャンプの注意点。日中は暖かくても朝晩は冷え込むため、フリースやウィンドブレーカー、薄手のダウンなど重ね着できる防寒具と防寒グッズ、手袋、マフラーなどを用意しましょう。早めの予約出発。5月は穏やかな気候で快適に過ごせるため、キャンプ場が混み合うため、早めの予約と渋滞を避けるため、早めに出発してください。虫対策も少しずつ。夏ほどではないですが、蚊も出始めますので、虫除けグッズは持っていくと安心です。食材の管理。気温が上がってくるので、保冷剤をしっかり入れたクーラーボックスや保温保冷容器で食材の鮮度を保ちましょう。それでは鶏肉のパパッとポカポカピリ辛鍋、材料2人分です。鶏もも肉1枚、大根4分の1本、人参2分の1本、ごぼう1本、しめじ2分の1パック、豆乳 200ml、中華だし顆粒、コチュジャン大さじ2、お醤油大さじ1、生姜3かけです。作り方は、大根、人参、ごぼうはきれいに水洗いし、ペーパータオルで水気を取り、ここポイントです。ピーラーでリボン状に薄くします。火が通りにくい根菜もピーラーで薄くリボン状にすることで、調理時間を短縮できます。ピーラーを使用するので、お子さんも一緒にお手伝いできますよね。しめじは石突きを取ってほぐし、鶏もも肉は食べやすい大きさに切ります。生姜はすりおろしといてください。鍋に半分の量の水を入れ、火にかけます。沸騰しましたら鶏肉を入れます。鶏肉に火が通ったら、豆乳、中華だし、コチュジャンを入れてよく混ぜ合わせ、大根、人参、ごぼうを加えて中火で煮ていきます。具材に火が通ったらしめじを入れ、一煮立ちしたら出来上がりです。鶏肉でしっかりとタンパク質も取れて、生姜に含まれる辛味成分で手足を素早く温め、コチュジャンに含まれるカプサイシンで体を温めてくれる鶏肉のパパッとポカポカピリ辛鍋、ぜひお試しください。来週はみんな大好きキャンプ飯人気ランキングご紹介予定です。ここで一曲お聴きください。山下達郎でLight on time.

ククパパッとお聞きいただきありがとうございました。番組では皆様のとっておきの旬のレシピや簡単オリジナルレシピなど大募集、メールまたはファックスでお願いします。メールアドレスはmail@letswave.com、 ファックスの方は 048-834-7783。 クックパパッドまで美味しい情報をお待ちしております。笑顔は最大のスパイス、大切な人が喜んで食べてくれる姿を思いながら作るとお料理は格別に美味しくなります。午後も穏やかにハッピーでお過ごしください。お相手は食育インストラクターの松木早苗でした。また来週お会いしましょう。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです、
0: はい、
1: なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、うん、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、うん、ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、はい、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、
0: うんうん、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び でお写真も拝見したんですけれども、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、

0: 成分、はい、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、うん、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、うん、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、はい、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、はい、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、うん、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、うん、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、うん、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様には、うん、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、うん、税込み8250円、うん、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、うん、インターネットからのご注文では半額にはなりません、は
1: い、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 一。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
3: 翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
4: みんな集まれワクワクサワー、
5: レッツウェーブでは
4: 毎週水曜夜10時から星ひろみと
5: 水野ふえが
4: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー、あんな情報やこんな情報、
5: なになに、
4: そんな情報も

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。皆さん、警察が受領する犯罪の中で一番多い手口は何だと思いますか？正解は自転車盗難です。この自転車盗難が全ての刑法犯罪認知件数総数のおよそ3割を占めています。ではどんなところで自転車は盗まれていると思いますか？駅前やスーパーなどお店の駐輪場などで盗まれることが多いのではないかと思われているのではないでしょうか。実はそういった場所に限らず、マンションやアパートの駐輪場や一戸建ての住宅の敷地などから盗まれるケースも多発しています。そして盗まれた自転車の6割以上は鍵をかけていない無施錠の自転車です。自宅の敷地内だから大丈夫、知っている人しかいないから、ここなら安心だからといった気持ちで油断してしまい、鍵をつけたまま置いておくと被害に遭ってしまう可能性があります。被害に遭わないために次のことに注意しましょう。お店などで短時間の駐輪であっても必ず鍵をかける。自宅やマンションなどの敷地内の駐輪であっても必ず鍵をかける。ワイヤーロックなどの補助錠をつけて二重にロックする。またヘルメットなどの盗難も増えています。前かごに置きっぱなしにはしないようにしましょう。普段見かけないものが駐輪場に侵入するなど不審な行動をするものを目撃した際は、直ちに110番通報をお願いします。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか。私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
0: You're listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開失礼しました生放送でお送りしています
0: 公開はしてございません
1: 公開はしておりません失礼しました
0: 水曜日のお相手松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです、
1: あめっちゃいい天気だな今日エコさん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ねという感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさん、ね、メッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ、いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、うん、若干ロスってます。
0: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです、
0: 大丈夫です。
1: それは大丈夫です
0: 、もう月曜と水曜のね、はい、アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、ね、
1: 番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました。
0: やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、はい、10位まで、ね、10位から10位までの、皆さんからのリクエスト、
1: はい、
0: 募った曲の中から、うん、もうあとは私たちもね、演者もリクエストをしつつというので、はい、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように牧宏さんとね啓太さんがやってくださって、
1: はい、
0: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
1: もう川久保プロデューサーから絶対に話さないから、
0: はい、
1: そちら二人でやってっていうね指示がありましたんで。
0: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり
1: ね、
0: お届けできるので、それまではもう口にチャックだよと言われて、
1: 絶対に喋らないからって言われましたんで。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
1: うん、
0: 私喋っちゃったんでマキさんの ね
1: スペシャルトラップが
0: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね配信もご覧いただいてる方も多くて、
1: 今日ありがとうございますね、うん、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
0: そうなんですよ、はい、なのでねそれもまあご紹介していきたいなとは思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
1: 恐る恐る見ました目を半分ぐらい開けて
0: 目を半分、
1: うん、
0: 大丈夫でした？
1: すごい滝汗をかきました。
0: いやだから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
1: 初めての経験です私は。
0: そう、どんな感じなんですか？
1: いやしかもね、あんな感じだったじゃないですか、
0: うん、あんな感じって
1: あんな感じ、
0: いや盛り上がったね、
1: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
0: はい、
1: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
0: う
1: ん、はい、ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたねこんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実はアーカイブ見て。
0: いやね、ドキドキしますよね。
1: あ、こういう感じなんだ、アーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
0: うん、
1: あんな感じではないか、プロの皆さんは
0: いやいや最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
1: いや汗かきましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: いやでも、うん、皆さんね5月22日までなんと、
1: はい、
0: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木名社さんから、
1: はい、
0: 早速ねいただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
1: はい、
0: ということでありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
1: いやでも
0: 必死です。
1: 透明感半端なかったですね。
0: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃんモノマネは？モノマネは？という、うん、ね、うん、

0: それですよ。
1: これがトラップね。
0: で、似てないからって、あれ、喋っていいんでしたっけってどういうことかと思ってました。教えてということで。うんうん、そうなんです。だから、第一部は、松本英子は喋らないという、うん、手だったんですが、牧、うん、さんがね。
1: 見事にトークを引き出してしまったというね、
0: そうなんです。だから、喋っちゃダメなところで私、うん

0: いただきたいんですが、はい、僕の中のいわゆる別人格ということでですね、うんうん、僕じゃないんです、本当に僕じゃないんですけど、はい、鈴木雅之さんの恋人を歌わせていただいたんですが、
1: そうですね、
0: その僕の別人格のアーティストネームが鈴木雅之、うん、
1: はい、
0: 金曜日の金です。鈴木の木は金曜日の
1: 金、
0: マシャーはカタカナです、はい、鈴木マシャー雪が歌わせていただきまして、
1: そうですね、
0: もう本当にありがとうございます、こんなわざわざね触れていただいてい
1: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかななんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてますと。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ぜひね、うん、配信で、じっくりと、
0: はい、
1: 何度でも、
0: まだまだこれからご購入いただいてね、ご覧いただくことができますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。
1: いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマがございます。
0: はい、お願いします。
1: 今日はですね5月13日、
0: はい、
1: 今日がメイストームデー、
0: メイストームデーです、
1: はい、バレンタインデーから88日目、
0: はい、
1: 88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
0: こんな恐ろしい日があったんですね、ちょっと知らなかったんですけども、
1: 切り出したい方はぜひ、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: どうでしょう、わかりませんけど、
0: はい、
1: ということで〇〇との別れで、
0: はい、
1: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
0: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております。
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークafpara.jp、 すべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ靴おたも大歓迎です。お待ちしています。
1: お待ちしてます。さあここでですね、
0: はい、
1: なんと先日のそのヨルパラのライブバージョンの音源を
0: なんとなんと初公開
1: 買っちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
0: 事故りますのでやめましょう。
1: 事故りますしね、
0: 放送事故になりますのでやめましょう。
1: あれすごい良かったんですけどでも
0: 公共の電波に載せるのは危険すぎます。
1: いやいや、ぜひねこちらは、
0: はい、
1: 本当に配信の方でね
0: ネットでぜひ
1: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
0: はい、
1: パフォーマンスも含めて、
0: はい、
1: 楽しみにしていただきたいということで、これはですね何位だったっけ
0: 忘
1: れちゃった。
0: 何でしたっけ。
1: もう何位だったか真ん中ぐらいでした。
0: そうですね、はい、
1: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ。
0: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
1: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
0: はい、
1: はい、ということでドリームズカムトゥルーのこの曲なんですが、
0: はい、
1: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました。
0: ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
1: ちょっと怖いな、これ緊張しますね。
0: はい、
1: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、ヨルパラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、アニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れ。
1: はい、
0: そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
1: ありがとうございます、
0: ね、皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、ケイタさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月8日下北沢のおとくらでのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: それは楽しい時間を過ごさせていただきましたということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、ケイタさんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、ケイタさんはドキドキしながら見守っていたのでしょうか、という。
1: そうですね、生きた心地しなかったです。
0: うん、さて今週のテーマ、〇〇との別れですが、
1: はい、
0: 考えついたのは我慢する自分との別れです。おうおうおう。ということで、昨年の9月、小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。お、
1: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね。
1: うんうんうんうん、
0: 行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
1: はい、
0: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、ケイタさん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
1: はい、あ、そう、
0: あ、ケイタさんのお友達は熱唱している時の素敵な写真をね、
1: 鈴木正幸の写真もたくさん、
0: すごいドアップでいただ
1: き、すごいドアップですね。
0: またいいショットなんだな、
1: ね、カメラ壊れませんでした、ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
0: 壊れたかもしれません、
1: ね、これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、これすごい、
0: もう名シーンばかりを、
1: ちょっといただいて鈴木正幸に渡しておきます。
0: これグッズにしませんか、
1: 需要あるのか、
0: プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね。
1: あ、もう全然ね、需要があれば。
0: 完成度高いな、これ。
1: いや、すごいショット、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい瞬間切り抜いていただきましたね。
0: 見事なね。
1: 見事でございます。さすがです。ありがとうございます。
0: おすすめ の場所とか景色とか、
1: なんかあります。やっぱでも秋田ですか、やっぱり。
0: もちろん秋田でございます。
1: ね、秋田なんですよね、やっぱりね。
0: うん、やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、行っていただきたいですし、うんうん、でも全国各地、まあ美しいですよね。
1: そうですよね。逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます。
0: ああ、なるほど。
1: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあどこに行こうかなと思って。
0: またね、あの、膝腰が元気なうちにね。
1: そうですよ、そう本当そうなの。
0: だから私、富士山とかは、
1: うんうん、
0: もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
1: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今
0: ね、
1: 無理っぽいですよね。
0: ちょっとなんか半々なんですよね。
1: そう
0: もう行きたいけど行けるかな、うん、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
1: そう、
0: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で、本当にね、
1: うん、
0: やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
1: そうですね。
0: いや、おすすめ場所はいっぱい。それこそ、あの、天川村、
1: うんうんうん、
0: 奈良県のね。
1: あ、そうですね。
0: もう天川村は本当に、あの、景色もいいです。水が綺麗なので。
1: あ、ね、おっしゃってましたよね。
0: はい。ぜひ、なんか、訪れてみてはいかがかなと思いますし、
1: はい、
0: もういっぱいある。
1: うん、
0: またちょっとリストアップしたいですね。
1: そうですね。逆にそういう特集また組んでみてもね、うん、いいかもしれないですね。
0: 確かに。メッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではですね、ここで、先日の、
1: はい、
0: あの、リクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった、
1: はい、
0: 本家を、
1: ご本家をこちらで、
0: ここで本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はうなぎ、うなぎ、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼に乗せたいカツ

0: ットうなぎと食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム、これあまりにお得すぎて試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
1: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか、
0: はい、そうなんです。でこれを監修したのは大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店。インターネットのレビューではこのクオリティのうなぎがこんなに安いのと、もう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
1: いや、このご時世にそんなお店があるんですか。
0: あるんですよ。今日のうなぎは国産、国産です。およそ1年かけて育てることで、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します。さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成。想像してみてください。このじゅわーパチパチーと脂がはじけて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわーっと広がるんです。
1: あのみさん、もうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともう甘辛いタレにうなぎの脂と旨味がじゅわーっときて、あーうなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ85グラムで6袋、刻みうなぎがおよそ50グラムで10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか。
0: 税込み1800円、1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい。
0: ただお安くしすぎたのでこのお時間100セット限定です。うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1800円、1800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大

10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
2: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
3: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
2: 水曜日のお相手は松本英子と
3: 青山啓太です。
2: さあ、今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
3: はい、
2: いただいております。福本ちゃんから、来ましたよ。
3: ありがとうございます。
2: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
3: お疲れ様です。
2: まるまるとの別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きましたと、
3: ね、嬉しかったです。
2: 英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
3: うん、
2: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした、
3: ね、
2: すっごい短い時間 ね、あの寄ってくださったんですけど、
3: いやでも嬉しかったです。そんな、ね、時間ない中わざわざ、ね、お越しくださって本当に嬉しかった。
2: その15分でのお別れは、電車代をケチるためだったんですが、その結果電車代は3000ほど浮いて最寄り駅までの時間は倍かかりましたということ。
3: あ、なるほど。
2: ゆっくりね帰られたっていうのはね、
3: ね、
2: その後の X とかでもね、
3: そうそうそう
2: 見てたんですけど、
3: ましたもん、ね、いや嬉しかった。でも
2: 会いに来ていただいて ね、
3: わざわざ
2: 本当に
3: ありがとうございました。
2: またタイミングがあったら ね
3: ぜひぜひお待ちしています。
2: 思います。
3: では続いてこちらの方いきましょうか。
2: はい、
3: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
2: 来た来た、
3: ありがとうございます。いただきましたよ、
2: ヘビーさん。リクエストもいただきましたからね。
3: 英子様、哲也山様、いや、もといいたしました。失礼しました。本当に青山さんもどんどんああいった側面を出されていくと、さらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど、
2: うん、ありますよ、
3: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます、はい。そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
2: そうです、そうです、
3: ね、え、うん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、
2: うん、
3: 歌ってみてどのように感じられたでしょうか。当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女が、さよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます。とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。
2: そうです
3: よ
2: ね。
3: 少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね。だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
2: だと思いますけど、
3: でもね、あの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
2: すごいしね。
3: 第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか、で20代の頃の胸熱曲、 CM で流れた胸熱曲、アイドルが歌った胸熱曲、ドラマで使われた胸熱曲、アニメで使われた胸熱曲などなど、いかようにでもできそうですが、
2: 確かに
3: 開催されるのを楽しみにしております。その日まで鈴木まさゆき様の恋人をアーカイブで予習しながら復習しながら、
2: はい、
3: この素敵な一夜のイベントとの別れを惜しみたいと思います。それではこの辺で、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきます。
2: いよいよ
3: 書類選考なんですね。後ほどね、ライブの情報は ね、
2: そうですね、
3: ご紹介しますが、
2: はい、
3: いや、そうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
2: 本当ですね、もう忙しいですね。
3: 忙しい、
2: 次から次へと。
3: いや、でも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
2: いや、一番難しい

0: 難しかったです。
1: 本当ですか、
0: うん、やっぱりその世界観が、うんうんうん、なんていうか自分っぽく寄せることが最もできない曲でしたね、
1: うん、あそうだったんだ。
0: かといってモノマネもできないから、うんうん、どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで、うん、最後までわからないまま終わったっていう感じの、ま
1: あ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね、
0: うん、いやなんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね。
1: あかもうなるほど、
0: あの歌以上のものはないっていう最も冴えたるものというか、うんうん、なのでなんかわかんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセラフト機関銃は、うん、もう圧倒的な、
1: まあ、なんかビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を、ね、与えましたからね、
0: すごいなと改めて思いましたし、うん、その本当に歌詞のなんか内容っていうのも、
1: う
0: ん
1: そうですよね、
0: なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
1: うん、でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、
0: はい、
1: また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聞いてみたいなと僕も個人的に思ったんで、
0: ドキドキですよ、もう恐怖ですよ、それこそ、うん、
1: よろしくお願いします。
0: いや
1: ぜひ
0: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
1: はい、
0: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね
1: 5曲逆にクレーム来そうだからやめときましょう、リコさん、
0: うん、もうで
1: ワンコーラスぐらいで十分ですよ、
0: ト
1: イ道具は
0: 来ると思いますんで楽しみにしててください
1: よろしくお願いします。
0: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃっちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい、
1: はい、配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でもご覧いただきたいと思います。
0: お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ。慶太さん、
0: ごめんなさい。
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあそうですね、はい、それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子、中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんと、ホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね。
1: はい、昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おお、すごい。
1: そうなんです、初生歌、グランドでね、はい、生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていて、そっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 6時夜ですね、6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター
1: 、いらしてください。もうソフトボール楽しんで。
0: いやー、これなかなか貴重ですよね。歌唱はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっと夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです、はい。そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います。平井圭さんの、ドラマーのね、
0: はい、
1: 平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージということなんですが、はい、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、
0: はい、
1: 共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、
0: はい、
1: スティールパン新澤陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
0: はい、ゆりか様、
1: 今回のね、ソフトボールのテーマソング

0: 曲もゆりか様がアレンジ。
1: あ、そうなんですね。
0: しかも超ロックに。
1: あ、え、ゆりか様がロック？
0: あの人もあのベースがある X ジャパンなんで。
1: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
0: でも多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
1: これはますます気になりますね。
0: めっちゃかっこいい。あの音源はあのここでもね番組でも流したいと思ってますので、楽しみにしててください、
1: はい、
0: でそのゆりかちゃんも参加しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、はい、サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください。
1: はい、改めてご紹介します、
0: はい、
1: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です、
0: はい、
1: オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: はい、待ちしてます。そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、
1: はい、
0: 初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住もう私の大好きなカラスというバンドと、
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ激昇のスコールと題しまして、
1: うん、
0: ちょっと今までにない
1: 新しい
0: スタイルで、はい、
1: もうタイトルから新しいですよね。
0: 多分、うん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: いやこれはもう必聴必見ですね。
0: ぜひ
1: 盛り上がること間違いなし。
0: こちらもいらしてください、
1: は
0: い、
1: 松本優子さん、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催。こちらもぜひ松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います、
0: はい、チケット少なくなってきてますので、ぜひお早めに、
1: お早めに。
0: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラアップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、
1: はい、
0: メンバーでお届けしたいと思います。
1: はい、27th anniversary スペシャルセッション、松本優子さんのワンマンライブでございます、
0: はい、
1: 6月13日土曜日の開催。会場は18時、開演は19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます。
0: はい、それから6月の27日は先ほどもねメッセージにありました矢川プラスのど自慢ですね、
1: はい、
0: もうこちらは選考が始まるということなので、
1: はい、
0: ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。
1: はい、はい、こちら矢川プラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております。
0: はい、そしてこちらもですね最近発表になりました7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですねフュージョンバンド、
1: はい、
0: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということで、
1: すごいですよね。
0: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
1: すごいスペシャルな、
0: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
1: すごいですね。
0: もう分かんなくなってきました最近。
1: 今年挑戦がすごい。
0: もう大丈夫かな、
1: うん、
0: ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください、
1: はい、40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております、
0: はい、
1: 会場18時15分開演は19時からでございます。
0: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
1: ぜひお急ぎでお願いします。はい、
0: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このねボーイズグループと一緒に初のツーマンライブになります。
1: はい、はい、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催。詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
0: めっちゃお忙しいですけれども、
1: はい、
0: あのその中で富士山の登山も頑張りたいと思います。
1: ちょっとね行きたいですよ ね、 ねタイミングがあればね、
0: まあ、でもライブはね皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います、はい、
1: お待ちしています。
0: 6月13日の方は配信もありますのでね、
1: はい、
0: そちらもチェックしてください。さあここでウィズカリファです。 See you again featuring Charlie Puth。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかきそんじはきっきっきってけってテレカかっかっかきそんじはきってテレカかきそん。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
6: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来、およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
7: 三崎明です。
8: 小町かのんです。
7: お聞きのあなたがラジオを舞台に、私たちとの妄想旅行を味わえる
8: かもしれない、出たとこ勝負の1時間です。
7: 三崎マトーク劇場ロードトゥーユー、毎週水曜夜9時
8: 放送中。
7: なんとかなるさ、乗ってこー。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は月神社をご案内いたします。地元では月の宮と呼ばれ親しまれている神社ですが、正しくは月神社と読みます。祭神は天照大神、豊受姫の御事、須佐之の御事の御柱です。月神社の月は古代の税制、蘇陽朝の朝の字を書きます。伊勢神宮への初穂の蜜木を収めた倉庫から発展したので、月神社と呼ばれるようになったと言われています。その創建は古く、平安時代に編纂された延喜式神妙帳に月神社の名があり、約2000年の歴史のある古い社です。月神社には鳥居がありません。

伊勢神宮への初穂の蜜木を運び込む際の妨げになるため鳥居を設けなかったとする説は、天保十年月神社を参拝された国学者平田篤胤の考えに始まり、月神社七不思議の一つになっています。室町時代になると月町信仰が盛んになり、月神社の月と夜空の月が同じ読みから月天使が宿る月の宮と呼ばれるようになりました。月天使の使い姫であるウサギが社殿彫刻や石像に多く見られるのはこのためです。現在稲荷神社として使われている享保18年建立の旧本殿は、さいたま市の建造物文化財に、また樹齢数百年の欅を主とした境内林は、さいたま市の天然記念物に指定されています。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、月神社でした。今回の案内人は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の小島ひろみでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3FM 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
3: ようこそ。
1: ようこそ。
2: ありがとうございます。
0: ました
2: 嬉しいです
3: 、今回は相川ひとみさんと、そしてピアニストの林正樹さんとのデュオという、
1: はい、
3: ことなんですけれども、はい、うん、まあ、普段それぞれの活動も、
4: そうですね、はい。

0: の、 お仕事だったりライブを主催したりとかはしてるんですけれども、はい、私の方から、はい、ピアニストの林正樹さんに声をかけさせていただいて、はい、デュオ結構珍しいんですけれど、パーカッションとピアノ、
1: そうですよね、
0: はい、なかなか、そうですね、人は少ないんですけど、はい、楽器がとにかく多いという感じのデュオになっております。
2: そうパーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
0: マリンバもいいので、う
2: ん、存在感が全部あるみたいな、はい、
0: ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので結構迫力があった面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
2: この子ね面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、まあ、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか？
0: 一番最初の楽器はピアノでした。
1: あ、
0: は
1: い、ピアノなんですね、
0: はい、母親がピアノの先生をやってて、家で生徒さんに教えるみたいな感じのをやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたので、なんかやりたいって言っちゃったんですけども
1: 言っちゃった
0: 言ったが最後やっぱこう師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて、
2: これ難しいんですよね、
0: はい、難しいんですよね、もう鬼でしたね。
2: いや
0: 母親聞いてないと思うんで言ってもいいのかな
2: 容赦なく
0: 容赦なかったです、はい、
2: やっぱりそうなんだな、は
0: い、でも好きだったんですね、ピアノが、すごくピアノが大好きだったんですけれども、はい、もう怖いし、うん、でそのままなぜか怖いんですけど、はい、ピアノでちょっと中高私立の、ピアノ科に進んだんですよ。
1: ピアノ科、は
2: い、すごい。
0: そうで大学行く前に、なんかこう自分のねこうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思って、ピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱ、ピアノは難しい、はい、そしてなんか、なんでしょうね、怒られてた記憶があるので、
2: そこにちょっとトラウマが
0: そうですね、ありましたね、
2: 乗っかってきて、
0: やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って、打楽器に吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
1: ビビッとくるものがあったんですか？
0: ビビッときました。
1: そうなんだ。
0: 結構最初からこれはいけると、すごい自信満々に、その時高校生なんで、これはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転校して、そのまま大学はちょっと違う場所に、はい、入学しました。
1: 大学は打楽器か、
0: はい、打楽器に、
1: 打楽器専攻、
2: 東京芸大でございますよ。
1: 東京芸大でございますよ。
2: ちょっと天下の、
1: でも転校してすぐに東京芸大のそのね、打楽器専攻、はい、音楽学部、
0: はい、
1: 器楽科、打楽器専攻ですよ。
0: 長いですよね。
1: そこにでもよくまた入られましたね。
0: それはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
1: あ、そうなんですね。
0: 音楽大学のそのピアノ科じゃない、学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
1: なるほど。ベースがもうあったから、
0: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってた結果、やって
1: たから、それでもそんな入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大
2: 知ってます、恐ろしいハードルのところですからね。
1: もうもちろんでございますよ。
2: 本当に
1: すごいですね。
2: 栄養の塊でございますよ。でもなんかそのパーカッションとその打楽器科って、はい、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、はい、そのマリンバもその打楽器になる、
0: なります。はい、ティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんですけど、
2: 小太鼓、
0: 小太鼓でした。
2: そしてまさかのマリンバじゃない、
0: マリンバじゃない。
1: 聞けば聞くほどもうびっくり。
0: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思って、
2: ほう、
0: でそれでマリンバ家になかったんですね。はい、持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなのが試験課題でした、
2: で今はマリンバ、
0: マリンバ、マリンバなので、ちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっぱ好きなので、
1: な、
0: はい、ピアノがもともと、
2: なんかすごく納得がいきました。
1: そうです、ね、
2: なんか最初から打楽器だとまた違うじゃないですか、
0: なんでってなりますよね、やっぱり、
2: はい、やっぱりその演奏のねタイプが違うから、まあ、だからなんかゆえにこの林正樹さんとのデュオっていうのもすごく、
0: はい、あ、そうなんです、
2: 腑に落ちません
1: 、そうですね、なんかすごく腑に

0: のっていうのがどんな音楽なのかっていうのね、うんうん、きっと皆さんわからないと思うんですよ。これがどんな風に作られていくのかなっていう、相川さん
1: 曲 を,
0: 曲を、はい、
1: あの作曲もしてるんですけれども、うん、あの作曲の時はピアノで作曲します。マリンバとピアノのデュオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノでやっぱ
2: ベースにちゃんとピアノがあるんです
1: ね。なので本当にあの先ほど言いましたけど、母には結構感謝をしなきゃいけないなと
2: 一周回って、
1: はい、一周回って
0: 鬼の教育も
1: 鬼の教育も今役に立っていたということで、
0: めちゃくちゃ役立ってますよね、
1: はい、であとはそのジャズ的に、はい、そのあまりちゃんと書かずに、はい、あのコードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
0: こうね、こうどこまでがアドリブでどこまでかっていうのがすごい気になりながら、うん、すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、ではここでね、は
1: い、
0: 曲紹介を、はい、したいと思います。
1: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林正樹デュオでお送りいたします。

0: い刑事でした。
1: いやすごい、
2: もうザートですね。
3: ありがとうございます。
2: 本当に
3: 嬉しいです、うん、皆さんに聞いていただけて、
2: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして、
1: 相川さんすごい引き出しいっぱい持ちなんですね。もう、もう話が止まらない、
2: 実話がすごいいっぱいあるから、
1: 聞きたいことだらけになっちゃってね、英子さんこっちもね、
2: 本当に、
3: 本当に、
2: はい、
1: すごい、
2: 大学受験の時も、
3: 大学受験の時も、
2: すごい一発芸を披露され、
3: そうなんです。今あるのかな、ちょっと、まあ、芸大のね、その
2: 芸大の一発芸ってなんだろうって思ったんですけど、
3: そうですね、う
2: ん、
3: この話しても大丈夫？
2: もちろんですよ。
3: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
1: 自由表現、
2: はい、
3: 自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
2: それ決まってるんですか？
3: 決まってるんですよ。で、打楽器の種類は決まってないんです。なので自分が打楽器を持って何か表現しろという、
2: 何でもあり、
1: 何でもいいんですね。
3: 創作ですね。
2: 困る。
3: で、そういうの一番困るんですよ、ね、高校生にとって、
2: う
3: ん、
2: そうですよ。
3: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、うん
2: ね、
3: なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、はい、私はそこで当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、は
2: い、それも面白い、
3: はい、でポリリズムの楽曲とか CD でずっと聴いてたので、はい、なんか今自分を表現できるとなったら、うん、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、うん、
1: すごいですよね、
3: はい、それを作ったんですね。
2: 長い時間かけてやったんですか？
3: そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
1: すごい。自由表現のその3分に
3: 3分にかけてたんです
1: ね。
3: かけてて、でもやっぱりこう自分の、ね、できることってそこでしか披露できないので、
2: うん、
3: で結構うまくいったんですよ、
2: はい、
3: の時、
2: うん、
3: でやったと思って、
2: はい、
3: これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、
2: うん、
3: もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、
2: うん、
3: 曲だけやればいいと思っていたのに、
2: はい、
3: 題名はって試験官の方に言われちゃって、
2: ええ、それ最後に聞かれたんですか？
3: 最後に
2: 終わってから、
3: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。
1: ねえ、
3: パパパパって言ってパッと出た言葉がアフリカの出産で、
2: なんで出産？
1: すごいよくそのワードが出てきましたよね。
2: はい、白いよね。
3: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのがそもそも。
2: 確かに。
3: はい。今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくはなんか言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
2: あ、やっちゃったみたいな、
3: やっちゃったと思って、で、その後合格したんですね。
1: すごい、
2: 持ってる、
1: 持ってる。
3: で、その時の教授に、うん、君はその音楽表現が一番だった。
2: うわ
1: ー、すごい、アフリカの出産がナンバーワンだった。
2: でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは。
3: でその後に実技は一番下だったって言われて、よかった。
1: じゃあまさにそのじゃ自由表現で、
2: はい、すごいな、
1: それで
3: もう行ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけども、まあこういうね、臨機応変も大事なんじゃない
1: か。すごい。
2: でもね、うん、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないからなんです、
1: ね、
2: やっぱそのチャレンジする心意気っていうか。
1: そうですね、
3: 優しい、
2: ね、絶対多分、ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと
3: 思うんですよ。そうですね、まあ、うん、そうですね、うん、
1: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか、
2: 出産、
1: ね、だから出産で OK じゃない、
2: 間違ってない、
1: 間違ってない、大正解ですよ。
3: ありがとうございます。
2: 教授はそう思って
1: そう
2: くださったんだろうという、
3: 嬉しいです、ね、
1: この子が産んでくれたんだ、
3: 成仏しました、この思いが今日、
1: 嬉
3: し
1: い、そうとしか思えないですよね。
2: 本当です、
3: ありがとうございます。
1: 素晴らしい、
2: まあ、先ほどの、ね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノみたいな感じで、はい、
3: うん、両方こう楽しんでいただける
2: ね、
3: はい、
2: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
3: そうですね、先ほど聞いていただいたエンプティーケースは、はい、割と、太鼓の曲なんですけれども、なんか違う、やっぱマリンバと、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って、そういう作曲もしたりしてます、
2: ね、
3: はい、
2: すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、
1: ね、
2: さあそんなお二人のですね、デュオライブが、6月ということなんですけれども、
1: はい、
2: ではケイトさん

0: ご紹介いただけますか。
1: ご紹介します。相川ひとみさん&林正樹さんのデュオですね。相川ひとみ&林正樹デュオ、こちらのテント戦ツアー2026東京公演でございます。はい、来月の開催でございますね。6月10日水曜日、会場は、東京都世田谷区池尻のグッド店舗での開催。会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね、夜の大人時間の開催ということで雰囲気も出ますね。
0: 本当に、これね、グッドテンポの会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、合うよね。
1: ぴったり合うこと間違いないですよね。
2: 楽しみです。
0: とてもおしゃれなので、はい、ぜひ詳しくはですね、相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッドテンポの方もぜひチェックしていきたいなと思います。はい、この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
2: そうですね、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
0: おっと、
2: はい、もうマリンバガラガラガラ、はい、たくさん持っていきます。
1: いろんな音色を楽しめるわけですね。
2: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、あと林正樹さんの曲もやらせていただくかなと思います。
1: これは楽しみですね。
0: リハとかって大変そうですね。
2: リハは楽器とか言って、
0: ね、
2: そうですね、あんまり脳内で
0: 脳内リハ脳内でセッションですね。もう完全に、はい、いやすごい、
1: そうですね、
0: 本当にかっこいい。もうね、そのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて
2: 嬉しいです。
0: 本当に美しいメロディーなんですよね。
2: ありがとうございます。
0: ぜひこれを生でね、
1: そうですね、
0: 体感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
2: はい、マリンバとピアノのデュオの曲です。
0: はい、はい、ではラスト曲紹介お願いいたします。
2: はい、マリーゴールド、相川ひとみ&林正樹デュオでお届けいたします。
0: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「母就活3更春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ〇〇との別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもう、ね、メッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープルおばちゃんです。
1: ありがとうございます。
0: ね、あの、うん、配信の方でも多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、〇〇との別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送るとき、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました。
1: うん、
0: バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金しますという。
1: そうだ、
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: うん、帰省されて ね結構新幹線も混んでましたしね、本当にお子様たちをあの乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、
1: ね、
0: 確かにあのお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: そうですよね、
0: うん、
1: こう来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのことを考えると
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね、多分疲れてるはずです、
1: まあ、それもあると思います。
0: お相手して結構ね、
1: そうね、
0: 大変だったと思いますけど、
1: 全力でね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでも、もうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 本当小さい時あっという間ですから。
1: うん、
0: いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい、A子さん、鈴金さん、 A 子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます。
0: はい、
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました。
0: うん、
1: 大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか、
0: お、
1: あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが、
1: さすがです。
0: 目の付けどころ、
1: もうあのね、オープニングのジングル、
0: はい、
1: 大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ、
1: 作品なんですけど、
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: あの途中のね SE だったりとか、
1: うんうんうん、
0: もう全編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです、
0: 本当に。
1: だから大津山 D のああいうね、はい、いろいろ演出等がなければ、うん、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなといういい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。毎節もね、
1: そうねえ、
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあ、その上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。いや
0: もうハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます。
0: うん、
1: ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、
1: 里さんはね、
0: 1曲目が ね、
1: うん、素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます。
0: うん、
1: ただちょっと似ていませんでしたがありがとうございます。それはダメ出しも含めて嬉しい。いいんですそれでこそ鈴金でございますので ね、
0: そうですね、
1: そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そうなんです。うん、ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかというね、
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい。
0: いいんです、
1: うん、またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます。はい、黒さんからいただきましたよ。
0: ね、嬉しいです
1: ね、ありがとうございます。
0: さあ、こちらは服部さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・ヨルパラベスト10、とても楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりで、メインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったですということで、
1: もうこちら本当にありがとうございました。
0: いやもうそれこそね、加久保さんもずっと弾いて歌っての、
1: いや本当です
0: よね、もう出仕切っての、全てをやられてましたから、大変だったと思います。はい、第1位の2人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: そうだったんですね。
0: じゃあよかったですね。
1: よかったよかった。
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、10代の胸熱曲だったから、
1: そっか

0: そっか、そういったね、
1: そう
0: 縛りもありますからね。
1: 縛りがあったかな。服部さんはちょっと真面目に20代前半だったから残念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です。そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました。実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
0: あ、そうだった
1: 。彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました。英子さんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか、
0: うん、
1: 嬉しいです、石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳、10代とのお別れの頃にファンになり、29歳、20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで、
0: ああそうだったんですね。
1: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し、2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。へ、その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
0: あ、すごい、
1: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
0: 今じゃちょっと考えられないですけど、時代ですね。
1: 全員すごい素敵ですね。
0: 嬉しいですよね。でもね、
1: いやでもよかった、二人のアイランドも ね、あのリクエストしようと思ってくださってたって、ありがとうございます。
0: でも当時の曲って強いですね。
1: いやもうね、
0: 曲の力がね、
1: 本当に
0: 改めて感じましたけど、
1: パワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
0: そうそうそう、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
1: みんな大合唱でしたよね。
0: 地図さんでそうくださっていたのが
1: 夏
0: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
1: いい曲だ、
0: ありがとうございます、はい、それから続けてラジオネームねこぎちょうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。長く声を聞いていてメッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが別れは寂しいですということでいただきました。ね、これはねやっぱりね、このラジオ番組にとってはねやっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから、
1: 別れがあるというね、卒業っていうのがありますから ね、
0: その日までね精一杯ね頑張りたいですよね。
1: 本当ですよ、
0: この時間をね大切に
1: 大事にお互いに ねしたいですけ
0: ど、いきたいですね。
1: 小山1130さんです、
0: はい、
1: 先週金曜ヨーロパルお疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: 英子さんの雰囲気ある生歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケイタさんの緩急ある MC で緊張していた心が震えました。
0: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
1: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで、
0: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ、ま、
1: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケイタさん、
0: 真に受けていいのかな、
1: もうこれはいいと思います。
0: 本当ですか、
1: うん、みんなもう大好物ですから、
0: いやもうであればもう喜んでね
1: 喜んで
0: また呼びますんで、
1: やつをもう味を占めて、
0: はい、
1: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね、
0: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、ちょっとだけねまたね、
1: いや多分ね
0: お声があれば
1: リスナーさんも、多分空気読むと思いますんで。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: じゃあ遠慮なく
1: 大丈夫だと思います、
0: 気があれば
1: さあお題ですが、
0: はい、
1: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
0: あ、これはね僕も別れたかも。
1: あ、同じく、全く食べないわけではありませんが、脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています、以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
0: あ、確かにね、
1: ちょっと一瞬ためらいますもんね、やっぱね。
0: そうですね、
1: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、ちょっと今日は食べたいなって思っても、半量ぐらいのなんか、
0: そうですね、
1: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
0: そうそうそう、
1: なんかよかったけど外食行った時もなんか何ポンドみたいなのあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
0: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか、
1: なんか秒速で胸焼けしていくっていうね、
0: そうそうそう、なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね
1: ある
0: ありますもんね。
1: いやだからね、自分に保険かけますよ ね、
0: ありますあります、すごいよくわかる、
1: これはみんなそうですからね、
0: 大人って
1: 共感度高ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。英子ちゃん、ケイタさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 元気です。
0: 今日私はチートデーにしました。おー、いいですね。
1: もういい、
0: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、ね、体重などは瀕死の危機、でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれ、ジュリーさんの曲が2位に選ばれました。 ばれて汗びっしょりでした。そう、マイマイさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あ、ご主人さんもご覧になっていただいて。

0: ですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございま す, いいじゃないですか、チートデーね。
1: チートデーね、
0: うーん、僕チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった。
1: エブリデーチートデー、
0: エブリデーチートデー、毎晩チートデ
1: ー。羨ましいわ。
0: ひどいね、本当本当ひどいと思いますよ。
1: ですよ、
0: もうごめんなさい、本当に謝ります。
1: X も行きましょう、
0: はい、
1: 白イルカニさんです。
0: はい、
1: 英子さん、山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週のおとくらイベント夜パラ本当に楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: お二人にお話できて嬉しかったですし、
0: 嬉しかったです。
1: 普段は仕事で聞けないですが雰囲気を感じられてよかったです。またイベントがあったら参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます。
0: 僕じゃないです、
1: 本当に。もう、あ、そうですね、お友達。
0: お友達ですね、
1: お友達でしたけど、はい、うんと、いや、皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントが
0: たく
1: さんなんですが、あ、そしてこちらはですね、ロケーツさんかな、はい、英子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で、世田谷で1時という歌、誰か作ってください。
0: 嬉しい、もうね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
1: で、渋谷で5時でしょ、
0: うん、
1: 世田谷で1時、結構ね長いのよね。
0: ちょっとあれですよね、
1: 変えないと世田谷で1時みたいな感じですね、うんうんうん、ちょっとこれはね、かっこわす。
0: いや、でもほら、だって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、
1: ありますからね。
0: 英子さん水曜日も歌作りましょうよ。世田谷で1時かな、
1: 世田谷で1時は、うん、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
0: いや、もうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、英子さんメインで、僕はにぎやかし隊で後ろでなんか踊るとかでいいんで。
1: いや、でもさ、うまいこと言うねと思って。
0: いやいや、本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
1: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね、 ね、
0: 結構本気で僕ね、うん、僕とかケイチンが多分やりたがると思います。
1: やる気あるな、
0: 前提で、ね、
1: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん。
0: ごめんなさいね、なんか本当に癖になっちゃったみたい。
1: もう先週までのあの人はどこ行ってしまったんだよ、
0: みたいね、
1: 嫌だ嫌だ言ってたのに。
0: すいません、もう、
1: ね、人って1週間で変わるんですよ、
0: ね、本当
1: たった1日で変わっていくものですからね。
0: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです。
1: さあ、そして今日はね、なんか本当にいっぱい、ね、
0: そうなんです、いっぱいいただいていて、
1: いただいててね、こちら金さんはね、
0: はい、
1: おもちゃとの別れ、三女が使っていたウサギのモーターで動く人形が寿命を迎え、音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えました、ということで、ねえ、ワンちゃんとね、大事にね、
0: そう
1: 使ってあげてて、
0: やっぱり女の子は特に、
1: うん、
0: 人形さんとかぬいぐるみとか、ちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね。
1: あります、
0: 成長の段階で。あれって結構悲しそうですよね。
1: 悲しいし、うん、本当に、だから未だ私生まれた時からのぬいぐるみいます。
0: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
1: もう別れられないから、
0: うんうんうん、
1: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど、
0: あ、めいめいちゃん、かわいい、
1: 羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です、
0: 元は白かったんですよね。
1: 元は真っ白、
0: それがいいです。
1: 元は真っ白も今グレーみたいな感じで洗うんですけどね、うんうんうん、定期的に洗ってるんですけど、ちょっと グレーみたいな感じ。
0: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
1: 多分宿ってると思う、本当に、
0: 英子、うん、さんの愛
1: が、ね、魂が、うん、お友達も
0: 機会あったら見せてください。
1: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね、ね、ジャケット写真にもね、実は
0: そうなんですか、
1: ちょっと転がってたりとかして、カタルシスってアルバムに、
0: はいはい、カタルシスの、
1: はい、私のお部屋を再現してるんですけど、
0: ちょっと見てみよう。
1: その中に私のギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
0: よしみさん、めっちゃ気になる、
1: よしみさんっていうぬいぐるみがいます。
0: そうなんだ、
1: そうです。
0: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね。
1: すいません、ごめんなさい。
0: 続きはまた今度ね、
1: よしみさんの続きは。失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします、は
0: い、お願いします。
1: アルバムカラーリングブックから、松本英子、虹とさよなら。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界軽量記念日ということだそうで、
1: はい、
0: 来週のテーマは〇〇測ってみました。
1: あ、まさにあの軽量カップの軽量ということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、
0: 身長、体重、
1: 英子さん
0: 走行距離、
1: たそこ行きます。
0: まあいろいろ測るものはございますんで、
1: た来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う皆さんも身を削っていやいただかなくても、
1: ね、まあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: 持ち程度で、
0: 何を測るか、うん、あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あすかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日もねたくさんいただいたんですよ、
0: ね、
1: できる限りご紹介していきますね、まずまゆゆさん、ありがとうございます。夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ています、ということでいただきました。以前からパラでこんな企画してほしかったですということでいただきましたよ、
0: そうなんだ、
1: いや嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいたのが車なんですけど、
0: 多かったね、
1: ヘベレケさん車、ヘブンズノアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、
0: うん、
1: ヒゴノダルちゃんも車、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: あ、とキキボレさんも犬、それから自撮りとみかんさんは、あ、牛ね、それからあっぱれにしぴこさんは
0: うさぎさん、
1: それからまいまいさんは先日の夜パラのお写真いただきましたよ、ありがとうございます。それから正次郎さんは弟との永遠の別れ、ちょっと
0: ね
1: 涙なくしては語れない部分でしょうが、それからえっこさん、こちらは、両親との別れ、
0: はい、

0: 学校の助さんは祖母との別れ、カロイチコさんは実家との別れ、田舎ひろし&フラさんはマリンバ、先ほどのちょうど ね
1: ゲスト
0: さん相川さんのねマリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバジンさんは教員との別れ、それから、勝地とまろひびさん家電話との別れ、ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。さあ明日のアフパラは 杉正道さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
1: お子ちゃん好きです ね、
0: ねえ楽しみですね。そして明日のメールテーマ AI 使ってる、 AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: はい、来週は三軒茶屋キャロドタワー曇らないことを祈る26回スタジオキャロットから公開生放送です。というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: あさって始球式頑張ります。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり。
2: かっかかきそんじはがききききてててテレカ。かっかかきそんじはがききてテレカ。かきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: コミュニティ FM は地域の安全を守る身近な情報源です。災害時や緊急時には停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかしラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心安全な地域を築くために、コミュニティ FM はあなたと共に歩みます、
5: と AI も言っています。
6: いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
7: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
8: 何それ？
7: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
8: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
9: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立町ホームで検索。
10: みんな集まれ、ワクワクサワー
11: レッツウェーブでは
10: 毎週水曜夜10時から、星ひろみと
11: 水野ふえが
10: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー。あんな情報やこんな情報、
11: なになに、
10: そんな情報まで
11: 気になる。
10: 聞いてね。
12: 郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に引き続き日本鉄道開通と浦和駅をご紹介します。路線の建設は当初品川川口間の第1部、川口熊谷間の第2部、熊谷前橋間の第3部の3部に分けて施工されることとなり、この中の第2部の用地買収が明治15年4月29日に始まり、起工式は明治19年9月1日川口において行われました。川口熊谷間の鉄道建設工事が始まると、浦和町では岡田長道ほかの住民有志から鉄道用地や停車場に通じる道路拡幅用用地の建納願いが相次ぎ提出されました。かくして日本鉄道第1

0: ック線の建設工事は順調に進み、明治16年1883年7月21日に上野熊谷間13マイル弱に鉄道は開通しました。県内に開通した停車場は浦和、上尾、鴻巣、熊谷の4駅。開業当時の列車の本数は上り下りとも2本ずつ。所要時間は駅着ではトップの炭のほか石炭、米、石材、木材、和紙などが多かったそうです。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会、星野博子でした。
1: イブニングパス、サワー子です。夕方5時から2時間生放送でお送りするイブニングパス。今日のニュースや明日の天気予報もチェックしてくださいね。埼玉情報満載でお送りします。この後お付き合いください。
2: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。
3: そんな思いでやればいい。ありがとうございます。
2: それにしても俺、今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで。おたふくお好みソース
4: 87.3MHz レッツーウェーブが5時をお知らせします。

時計の針は午後5時を回りました。ご機嫌いかがですか。レッツエブイブニングパス、お相手の澤亜子です。5月13日水曜日、今日はどんな一日を過ごされましたか。今日もなかなかいいお天気で、本当に毎日そろそろ暑くなりそうな予感がムンムンしてますよね。いやー、5月なのにねって昨日も言ったと思うんですけども、本当にそんな感じです。今のうちにね、暑さに体を慣れさせておけと、テレビでは専門家の方がねたくさんおっしゃってますよね。例えば暑いお風呂に長めに浸かるとか、ちょっと激しめの運動をして、体を暑さに慣れさせるとか、まあ、いろんな方法があるようですけどもね、分かってはいるんですけども、なかなか日常生活の中でそういう時間を取れない私、もうなんかちょっと長めに歩くようにしております。まあ、都内とか行くとね、結構山手の駅と駅の間って意外に短かったりするので、まあなんか一つ二つ先の駅に行くんならちょっと歩きましょうか、 Google のね地図を出して、で徒歩で17分なんだ、じゃあ歩こうかなみたいなことをね最近はやっておりますけどもね、そんなこんなで小さな積み重ねで乗り切っていきたいなと

思っています。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz で全国の皆様に生放送でお送りしています。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。メールの方はメール@レッツウェーブ.com、 メール@レッツウェーブ.com、 ファックスの方は 048-834-7783、 048-834-7783。 レッツウェーブ公式サイトからも番組宛にメッセージを送れますので、そちらの方もぜひご利用ください。では今日まずチャキチャキのなにわっこさんのメールからご紹介します。いつもありがとうございます。グッドイブニングです。いつも元気な爽やかささん、お元気でしたか？はい、元気にしております。比較的に湿度が低くて過ごしやすい毎日、そうとも言うかな、街の緑が日増しに鮮やかになってきました。さて今年も緑区花仲間の会が主催し、緑区が講演する第16回緑区オープンガーデンに行ってきました。これ恒例ですよね、2日目になるこの前の日曜日、自転車にまたがって緑区宮本の愛し亭、愛さん家のお庭ですね、愛し亭へ、バラを育て愛する愛好家のことをロザリアンというのだそうですが、今年も往年の映画俳優の佐田啓二二のご主人と、これまた岸恵子二の奥様との2人のロザリアンから最高の笑顔の出迎えを受けました。いやちょっと素敵なご夫婦ですよね、佐田啓二と岸恵子って。はい、で今回の楽しみは4つありました。1つ目は色とりどりのバラの花々に囲まれること。2つ目は全身でバラの芳香浴を楽しむこと。わあ、いい香りだな絶対。3つ目は高い場所にしつらえられた巣箱から小鳥の出入りやひな鳥たちの鳴き声を聞くこと。そして4つ目としてロザリアンの2人からお庭の話を聞くことでした。愛し亭は駐車場の2階をバラ園としているため、それぞれの鉢植えのバラのつるは壁一面に這わせてあります。そのために膝より上の位置で花が咲いています。アーチのあるところでは頭上も含めて花は4方向に咲き誇っています。まるでバラのドームのようです。この中に入れば色と香りとに包まれて、俗に言うこの世はバラ色とは実際にこういうことだと思わせてくれます。素敵。ロザリアンの愛しは16年前に開かれた西武ドームでの世界のバラと美しいガーデニングを紹介する祭典に奥さんに連れて行かれ、それまで全く興味も関心もなかったバラの庭作りに開眼してロザリアンの一人となったといいます。帰りにかみさんは奥様から長い茎がついた大玉のニンニクを4本プレゼントされ、その茎を編み込んでガーリックブレイドにして吊るして乾燥保管することを勧められていました。詳しくは YouTube で見てごらんと言われ、早速帰ってからかみさんは編み込みを開始。風通しの良い窓辺の軒下に吊るしてみると、これがなんとちょっとこじゃれたアイテムになるので驚きです。多分魔除けも兼ねているはずですよ。だって美しいバラの花からニンニクにね、あの話題が移ったわけですけども、でもなんかちょっとこじゃれたレストランなんかにね、あのこうなんかガーリックを編み込んで吊るしてあるのを私も思い出しましたけども、ああいうことですね。なるほどね。でゆくゆくは食べるのかなね。いやなんかニンニクってちょっと

イブニングパス、まず最初はヘッドラインニュースです。働き方改革に伴う2024年4月の法改正により、バス運転手の不足が深刻な問題となっています。県交通政策課の試算では、30年度に県内で778人の不足が見込まれ、バス事業者は待遇改善や免許取得支援など人材確保の取り組みを進めています。大きなバスを操り、地域の足を支える仕事、その魅力を記者が体験しました。4月中旬、上尾市の東武バスウエスト上尾営業所を訪ねました。全長約 10.5 メートルの大型バスを見上げ、思わず息を呑みます。乗り慣れた軽自動車とは比較にならない存在感。様々なデジタル機器を搭載した東武バスの2代目運転訓練車、新人研修や定期研修でも使用され、運転手の癖や衰えなどが客観的にデータで示されます。メガネ型のゴーグルを装着し、運転中の注視点や視線移動を客観的に分析するアイマークレコーダーなども設定し、運転席に座って体験してみると、神経を使いました。約15分の運転中に、ハンドルを切らなくてもいいですよそれ以上と8回言われていました。最大限の2回転半までハンドルを回すことはほぼないそうで、切れば切るほど内輪差もオーバーハングも大きくなるため、必要最低限のハンドル操作と切り始めるタイミングを見極めることが真髄だということです。歩行者や自転車への細心の注意、定刻通りの運行、そして乗客の安全という重責、大きな車体を滑らかに操り、地域の生活を支えるハンドルを握る運転手の仕事に、これまでとは違う敬意を持って、その大きな背中を見送ることになりました。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

0: オールインワン。
1: さあここからレッツウェーブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝えします。今日の担当は、
2: はい、皆さんこんにちは、市民スタッフの市橋です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日どんなお話でしょうか。
2: はい、関西弁の面白さをレクチャーします。パート97、オマハンという言葉についてです。
1: はい、オマハン、なんとなく聞いたことがあります。
2: はい、
1: はい、早速お願いいたします。
2: はい、改めまして市民スタッフの市橋です。今回もよろしくお願いします。大阪市内の我が家でも幼稚園でも小学校中学校でも相手を指す二人称は一般的に自分という言葉でした。お前とかあんたという言葉はありましたが、まず子どもたち周辺ではあまり使うことはありませんでした。しかし高校に入った時にこの二人称の自分という言葉に加えてオマハンという言葉を日常的に使う人たちがいるということを知りました。当時大阪市は住所ごとに小学校は小学校区の学校に通い、中学校は中学校区の学校に通いました。また公立高校は大阪府下全体を5つの学生に分け、私が

0: が通った学校は他の学区の境に位置していて、調整校の扱いを受けていたため、2つの学区という広範な地域から生徒が通うことになっていました。その結果、市内の古くからの中心部から来る生徒も多く、その人たちは二人称におまはんという言葉を使っていました。以前、京都府出身で1960年代後半に一世を風靡したザ・フォーク・クルセダーズに北山治がいました。彼はグループ解散後に京都府の医科大に戻って勉学を続けていましたが、学園祭でコンサートを行い、その中で田畑義雄のヒット曲大曽根月夜も歌いました。彼はその中でセリフ回しを関西弁で語って、二人称におまはんという言葉を使っていたのが印象的でした。ところで、江戸時代の天保年間、19世紀全般になりますが、江戸の寄席で流行ったのがドドイツ、七七七五の短詩形で三味線とともに歌う庶民的で江戸情緒豊かな粋な当時の流行り歌でした。一例を挙げてみますと、三千世界のカラスを殺し、主と朝寝がしてみたい、朝早くからカーカーと泣いてうるさい世の中のすべてのカラスを殺してまでも、静かな朝の時間をあなたとゆっくり楽しみたいものだ、という江戸花町での遊女となじみ客とのむつごとの情景を歌ったものです。これは一説に幕末の長州の高杉晋作の作とも言われています。そんなドドイツの中に、おまはんの心を一つでこのカミソリが喉へ行くやら眉へやらというのがあります。結婚してくれなきゃ死んじまうよ、というとても思い詰めた歌ですが、ここにおまはんという言葉が出ています。こう見ていけば、おまはんは江戸発祥の言葉かとも思われます。そこでデジタル大辞典でおまはんを調べてみると、お前さんの音変化、近世大阪の遊郭で芸妓などが客に対して使ったのが初めと記されています。そして聖戦版日本国語大辞典を調べると、お前さん、お前様の変化した語、江戸時代主に遊郭の言葉として客に対して用いた、主に大阪で用いたが江戸でも一部用いたとありました。遊郭独特の言葉は里言葉とも言われ、地方から出てきた女性の方言を隠すために髪型で用いられていた二人称のおまはんという言葉を用いていたようです。やっぱりおまはんはメイドイン大阪が正しいようで、担当はチャキチャキのなにわっこ、市民スタッフの市橋康介でした。
1: はい、ありがとうございます。なるほど、最終的には大阪弁ということでいいんですね。
0: はい、そういうことですね。
1: はい、今日市橋さんの選曲です。曲紹介お願いします。
0: はい、1977年10月21日にリリース、1983年11月公開の高倉健主演の東宝映画居酒屋長治では、主題歌として高倉健自身が歌っていました。作詞作曲加藤登紀子、歌加藤登紀子、時代遅れの酒場。

0: では曲聴きながら今日の感想をまとめお願いします。
1: はい、先ほどあの紹介した田畑芳雄の大利根月夜っていうのは、うん、私の好きな曲なんですよね、はい、大変古いんですが、うん、でそれと同じくらいにこの加藤登紀子の、時代遅れの酒場っていうのも好きなんです。でいろいろ理由考えてみたら、まあ、あの昔こうこの人たちは、まあ、この人っていうのはおかしいですが、学生運動でこう頑張っていた人のその後というのがこうなんとなく彷彿とされてきて心惹かれるんですよね。大利根月夜も零落したお侍のその後というところが、それが共通しているのかなっていうふうに思いました。しみじみとやはりここは聞きたいところだと思います。
0: はいね、ちょっと聞いていたいんですけども時間もなくなってきましたので、市民スタッフ耳寄り情報、今日の担当市橋浩介さんでした。ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: どうもありがとうございました。失礼いたします。Reds Wave
0: Traffic Information。ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェーブがお送りするジャティック道路交通情報です。5月13日午後5時20分現在のさいたま周辺の道路状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近1キロ、岩槻区加倉南付近700メートル、南平野付近600メートルの渋滞。野田方面は北区吉野町付近600メートルの渋滞です。国道17号上り、南区武蔵浦駅入り口付近500メートル、下りは大宮区桜木町付近600メートルの渋滞。新大宮バイパス上り、桜区田島団地前付近500メートル、大宮区三橋2丁目付近500メートルの渋滞。下りは桜区町屋付近600メートル、田島団地前付近500メートルの渋滞です。国道463号入間方面、中央区西大通り付近700メートル、緑区大門付近600メートルの渋滞。463号越谷浦和バイパス内回り、緑区原山市民プール前付近700メートルの渋滞です。埼玉春日部線県道2号、大宮方面、大宮区大江橋西付近900メートル、堀之内付近600メートルの渋滞。春日部方面は西区三橋6丁目付近1キロの渋滞。埼玉総武線県道5号上り、見沼区大和田付近700メートル、東大宮1丁目付近1キロの渋滞。下りは見沼区東大宮立橋付近600メートルの渋滞です。川口上尾線県道35号上り、緑区駒場運動公園付近 1.7 キロの渋滞。下りは浦和区両家付近 1.5 キロの渋滞です。以上、レッツウェーブによるジャティック道路交通情報でした。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
2: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心、安全、快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発、発展に努力してまいります。吉田工務店です。
3: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。

0: ウィーラムレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに昨日火曜日に行われた練習終了後の金子選手と植木選手のコメントをお届けします。まずは金子選手です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 練習前監督がいいオフ過ごせましたか？いかがですか金子さん。
2: 久しぶりにオフだったんで、家族とゆっくり過ごせました。
1: それまで連戦続いて金子さんのエネルギッシュなプレーというのにパワーもらいましたけどいかがでした？
2: 本当連戦で、体的にはかなりきつかったですけど、自分だけじゃなく、チーム全員の力で乗り切れたかなと思います。
1: その中で、ね、大きなこととして監督が田中達也さんになって、はい、そのあたりでの変化いかがでした？
2: やっぱりビルドアップの立ち位置だったりっていうのが、明確に変わったなっていうのは思ってるので、そこで、監督が変わったからといって自分たちがやらなければ、何も変化は起こらないと思うので、本当に誰が監督でも、本当に自分たちがやらなきゃいけないなというふうに思ってます。
1: さっきチームみんなでというので、そのあたり一人一人の自覚強まったのも大きいというか。
2: そうです、やっぱり、7連敗、していた中でやっぱり何かを変えなきゃいけないというふうには思ってましたし、一人一人が本当にそういう気持ちでやっていかないとチームは変わっていかないと思うので、今いい流れですけど、油断せずに、もう本当残り全勝でいくぐらいの気持ちでやっていきたいと思ってます。
1: 前から積極的に金子さんがエンジンかけている感覚もあるんですけど、見ててそのあたり意識は強いですか？
2: でもやっぱり自分のプレーでチームを勝たせたいという思いで、常にやってるので、そういうエンジンみたいな部分になれればいいですけど、もっともっと、チームに貢献したいという思いでやってます。
1: 田中監督からは個人的に話されていることとかありますか？
2: 戦術的な部分でいうとやっぱり自分はサイドで張っててほしいというふうには言われているので、しっかり張りながら、自分のところにボール入ったところでしっかりと仕事ができればいいかなと思ってます。
1: そういう中で、ね、この勢いそのままにいきたいでしょうけど、次 FC 東京の印象いかがでしょうか？
2: 今シーズン

0: 今2位につけて、非常に調子のいいチームだと思いますし、組織的なチームでもあると思うので、まあ、まずは、基本的な部分、やっぱり走るところだったり、デュエルのところで自分たちが負けたら話にならないと思うので、そういう部分でしっかりと上回って、戦術の部分でも、自分たちのやりたいことをできるように頑張りたいと思っています。
1: 前回の対戦からの教訓っていかがですか？
0: まあ、前回、終盤に失点して、PK 負けしてしまったので、まあ、そういった自分たちの緩さっていうのを出さないように、自分たちの変わった姿っていうのを見せたいなと思ってます。
1: まあ、現行でのこのプレーオフ前のホームゲームとしては次が最後というところでは、はい、楽しみにしている方々にメッセージでしょうか？
0: まあ今いい流れできているので、この流れを、途絶えさせずに、しっかりと勝ち切りたいと思うので、またスタジアムで一緒に戦ってほしいです。
1: 期待してます。
0: はい、ありがとうございます。
2: 写真、はい、チーズ、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: いいものいただかっこいい、
0: はい、はい、
3: 金子選手のコメントをお届けしました。続いて植木選手です。
4: よろしくお願いします。
1: 田中監督、いいオフ過ごせましたかって言ってました。本日いかがですか？
4: そうですね、しっかりリフレッシュして今日を迎えたかなと思います。
1: どんな過ごし方された
4: の？まあ友達と、まあ、ご飯行くぐらいしかしてないですけど、まあ、昼間ゆっくりして、まあ、夜ご飯食べてみたいな感じで、まあ、普段その練習あるときはなかなか会えないんで、まあ、そうですね、いい時間使えたかなと思います。
1: 反応どうですか皆さん？
4: まあそうですね、やっぱりまあこれまでよりはなんだろうな、その表に立つ回数も増えたんで、まあ、よりなんだろうな、いろんなメッセージもらったりだとかっていうのはあるんで、まあ、すごいそこはありがたいなっていうふうに思います。
1: その表に立つその連勝など含めていかがですか今？
4: まあ個人の調子もいいですし、まあそこ、まあ、チームの調子もいいので、まあ、すごいいい時間を過ごせているのかなっていうふうに思います。
1: どのあたりに良さを感じていますか？
4: やっぱりこの連戦、多分毎回メンバーも変わってって中だったんですけど、まあ、誰が出てもいいゲームができるっていうのは、まあ、結果もそうですし、まあ、内容も、まあ、この連戦すごい自信になったので、まあ、そこはすごいいいところかなっていうふうに思います。
1: 監督が変わっての変化などで今いい方向に行っている部分などどうでしょう？
4: そうですね、まあ多分まあ、その監督変わって時間もないんで、多分大きく多分変わったことは、まあ、そこまではないと思うんですけど、まあ、その短い時間で監督が言われたことだったりとか、まあ、その中で、まあ、少し監督の求める部分も監督によって変わるんで、まあ、そこはしっかり個人的には合わせていけてるのかなっていうふうに思います。
1: その個人的な部分で与えられているタスクにはどういった
4: のか？まあ、今までも言われてましたけど、まあ、よりボールに関わるっていうところはまあ求められているんで、まあ、そこは意識してますし、まあ、もっともっとボールにかかる回数を増やしていかないといけないなっていうふうに思ってます。
1: シンプルに捌くときと大きく大胆にとかいろんな使い分けがこのプロのスピード感でもきちっとできてて頼もしいんですけど、どうですか？
4: まあそうですね、試合を重ねるごとに、まあ、スピードにも慣れてきて、まあ、そこは、まあ、できてるシーンも、まあ、あるんで、そこはすごい自信になってますけど、まあ、まだまだ足りない、まあ、セーブだったりもっと回数増やすとか本当足りないんで、まあ、そうですね、今後もっと増やしていきたらなというふうに思います。
1: 国民と体もしっかりしてるんで、フィジカルな部分はどうでしょう？
4: まあそうですね、まあ、フィジカルが強いわけではないですけど、やっぱり中盤でもあるんで、やっぱそのデュエルは増えると思いますし、まあ、そういうところで勝っていかないとチームの時間にもならないと思うんで、まあ、そこは、まあ、得意ではないかもしれないですけど、まあ、意識的にしっかり、なんていうんですかね、一個一個のデュエルにこだわるようにしてます。
1: さっき金子選手も気持ちって言ってたんで、そこが今ベイクからも聞けて、で次 FC 東京どんな印象ですか？
4: やっぱり縦に速くて、まあ、すごいこの能力が高い選手が多いなっていう印象なんで、まあ、得点もすごい取ってますし、まあ、そこは警戒しなきゃいけないなっていう。

0: 印象です。勝つポイントは、まあ、しっかりボールを握ることかなっていうふうに思ってて、まあ、相手攻撃に特徴があるんで、まあ、こっちがボールを持って相手に守備させる時間を長くするっていうのが非常に大事かなっていうふうに思います。
1: ボールを握る上で植木選手のね、そのいろいろな要素がね絶対必要になってくるんで、そういうの楽しみにしているサポーターの方々メッセージを持って
0: い、つも応援ありがとうございます。まあ、今4連勝ですごいいい状態ですけど、まあ、この連勝もっと増やしていくので、また応援よろしくお願いします。
1: 期待します。
0: ありがとうございます。
1: 写真を
2: ありがとうございます、はい、いただきます。はい、チーズ、はい、チーズ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素敵な笑顔ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: 植木選手のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェブではこの試合の模様を実況生中継します。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる 2025-26 ソンポウィリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。以上、ウィラブレッツのコーナーでした。

埼玉トピックスです。埼玉市内にあるいろいろな施設の情報をご紹介します。今日は埼玉市公園緑地協会です。埼玉市内の公園にバーベキューガーデンがあるのをご存知でしょうか。バーベキューにはぴったりのこの季節、市内の公園でバーベキューしてみませんか。バーベキューガーデンがあるのは岩槻文化公園、三橋総合公園、合併記念見沼公園の3つです。一区画1500円で、申し込みできますよ。岩槻文化公園が4月1日から11月30日まで、そして3月1日から3月31日までの、全5区画1区画10名まで参加できます。合併記念見沼公園は5月23日から11月30日の土日祝日のみ、こちらは2区画ありまして1区画10名までです。三橋総合公園は4月1日から11月30日まで全5区画1区画8名まで利用できます。それぞれですね、利用に関しては詳細な、ルールなどもありますので、気になる方は予約前にぜひね、埼玉公園ナビ、こちらの、予約前にご確認くださいの欄をね、読んでから申し込んでみてください。岩槻文化公園バーベキューガーデンが利用希望日の25日前の9時から専用ホームよりお申し込みいただけます。三橋総合公園バーベキューガーデンも同じく利用希望日の25日前の9時から専用ホームでお申し込みください。合併記念見沼公園バーベキューガーデンも同じく利用希望日の25日前の9時から専用ホームでお申し込みいただけます。なお、未成年18歳未満の方は保護者の方の承諾書が必要となります。承諾書もね、ネットの方にありますので、そちらの方をご覧になってみてください。また、利用当日に保護者の承諾書の提出がない場合は18歳未満はご利用いただけませんので、そのあたりもね、しっかりと準備していただけたらと思います。ぜひ気持ちのいい埼玉

市の公園のバーベキューガーデン利用してみてはいかがでしょうか。詳しいお問い合わせは社団法人さいたま市公園緑地協会にお願いいたします。お問い合わせ電話番号 048-836-5678 048-836-5678 です。以上さいたまトピックス、今日はさいたま市の、公園からのお知らせでした。

お送りしている曲、ジュディ&マーリー、クジラ12号。イブニングパシフィックサマーコが生放送でお送りしています。この後6時台もお付き合いください。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488660501

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: ハローチューリー。
3: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: え？ 2万3000円？
4: 例えば、プリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Sway. Stay tuned.
2: 防災インフォの時間です。皆さん、いざという時の備えは大丈夫ですか？災害は突然やってきます。日頃から準備をしておきましょう。毎日の生活の中でいつも防災についての意識を持ちながら備えをする習慣をつけていくことが大切です。危険が迫ってやむなく避難しなければならない時、あなたは何を持ち出しますか？その時では間に合いません。地元自治体に災害対策本部ができて物資の供給があるまでの間、自力で生活するために必要な非常持ち出し品をあらかじめ用意し、なるべく燃えにくい素材のリュックサックなどに入れ、家の中の目につきやすくすぐに取り出せる場所にいつも置いておきます。水など後で取りに帰れるものも準備しておくと良いでしょう。備えておきたい非常持ち出し品としては、非常食品3日分、水、救急用品、ラジオ、衣類、マスク、ウェットティッシュ、タオル、懐中電灯、おむつなどの生活用品、現金、通帳、免許証や健康保険証のコピーなどがあります。現金などは盗難の恐れもあるので十分に注意が必要です。非常持ち出し品として用意するものは季節や人によって違うことがあります。例えば持病をお持ちで薬を常用されている方は、通っている病院に行けない場合も想定して処方箋などのコピーを用意しておきましょう。ヘルメットや冬場の防寒着などはいつでも取り出せる準備も必要でしょう。赤ちゃんがいる場合はミルクやおむつも準備しておきます。いざという時持ち出すものを機械を作って自分自身や家族で考えてみることが大切です。以上、防災インフォでした。

0: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら、さいたま市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。
1: 時刻は午後6時を回りました。イブニングパスサワー子が生放送でお送りしています。曲はあいみょん、会いに行くのに

0: エイトで香水でした。続いてはこのコーナーです。
1: ここからは埼玉弁護士会がお送りする身近な法律相談のコーナーです。あなたに身近な埼玉弁護士会がお送りいたします。こんにちは、埼玉弁護士会の弁護士高倉光俊と申します。埼玉弁護士会法律相談センターでは皆様からの法律相談を随時受け付けております。本日は事業を経営されている方からよく寄せられるご質問のうち、事業承継について皆さんに分かりやすく解説したいと思います。会社を立ち上げ長い間社長として頑張ってきたけど、もう年だし息子に社長を譲りたい、そういったお考えをお持ちの経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。事業承継をする場合、登記簿の代表者を変えるだけでは不十分です。中小企業の場合、代表者である社長が株式のすべてを持っているケースが多いと思いますが、この株式も後継者に譲渡する必要があります。ただ後継者となる方の他にもお子さんがいたりするなど、現社長が亡くなった際他の相続人がいるような場合は、株式の譲渡が生前贈与として評価されるということもあります。相続の際に揉めないようにするよう遺言書を作成し、後継者以外の相続人には他の財産を相続させるなどの事前準備が必要です。相続により株式の所有者が複数人となってしまうと、迅速な経営判断に支障が生じることとなり、中小企業のメリットであるスピード感ある経営を進めることができなくなってしまいます。事業承継はご子息、ご息女のように親族が承継することが多いのですが、それだけではなく従業員のように親族ではない方が継ぐというケースもあります。また他の会社に事業を譲渡したり合併したりするなど、 M&A、このような方法による事業承継方法も近年増加しております。事業承継には会社法、民法などさまざまな法律上の問題点があります。また相続と関連して紛争が起きる可能性のある業務でもあります。弁護士に相談する

ることで紛争を想定したアドバイスを受けることができます。裁判の代理人となり法律問題について交渉・対応できるのは弁護士のみですので、紛争を見越した対応ができるのは他の資料にはないメリットであると言えるでしょう。日本全体が高齢化する中、中小企業経営者の高齢化も進んでいます。万が一のことが起きる前に事業承継への準備を進めていくことが必要です。それがご自身のため、事業を継ぐ後継者のため、さらには従業員、取引先、お客様のためでもあります。事業承継のお悩みは法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。法律問題で困ったことがありましたら、埼玉弁護士会 048-710-5666 048-710-5666 へ法律相談のご予約をお待ちしております。離婚、交通事故、相続、労働問題、消費者問題など様々な問題につき随時法律相談を受け付けています。一部につき無料相談もございます。詳しくは埼玉弁護士会で検索してホームページをご参照ください。以上、埼玉弁護士会の身近な法律相談コーナーでした。

ライフサポート埼玉です。埼玉市内の話題をいろいろご紹介します。毎年恒例のさいたま市うなぎ祭り、今年もありますよ。今年はですね、5月23日土曜日10時から15時の予定で開催されます。雨天決行です。場所はさいたま市役所東側広場および南側駐車場です。 JR 浦和駅西口、または JR 北浦和駅西口、または JR 中浦和駅から徒歩15分から20分ぐらいかかります。駐車場はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。毎年恒例のうなぎ弁当の販売も行われます。うなぎ弁当の方を5月23日土曜日朝8時半から整理券前売り券配布ということでね、当日販売売り切れ次第終了です。これチケット1枚2500円でお一人様2枚まで購入可能で、お弁当との引き換えは10時から14時までで1500食分が販売される予定です。会場ではですね、浦和市内にありますうなぎ屋さんたちが大集結して、現場でね、美味しい、いい香りを漂わせながらね、うなぎ弁当を作ったりしてますのでね、ぜひその匂いにつられてね、お出かけになってみてはいかがでしょうか。で、どうせ出かけるんならうなぎ弁当のチケットをねゲットして、お帰りにはうなぎ弁当お持ちになったらねいいと思います。私もね一回買ったことあるんですけどもね、めちゃくちゃね美味しいですよ。やっぱりで外で食べるもよし、お家に持って帰って食べるもよしなんですけどもね、ぜひぜひ浦和といえばうなぎですのでね、お出かけになってみてください。また、うなぎ祭りの方なんですけども、お弁当の販売だけではなく、いろんなイベントも行われます。先ほども申し上げたようにうなぎ調理の実演とうなぎ弁当の販売のほか、さいたま市内の土産品の販売、それから参加都市物産の販売などもあります。例年ね、すごくたくさんの

いろんな都市と交流ができたりとかね、ステージイベントもあったりしますのでね、ぜひね今年も楽しみにお出かけください。お出かけになるにはね、やはりうなぎ弁当のゲットは必須なのではないでしょうか。というわけで、詳しくは、さいたま市のうなぎ祭り、さいたま市の公式観光サイトビジットさいたまシティなどでも紹介しておりますので、そちらをご覧ください。お電話でのお問い合わせはさいたま市浦和うなぎ祭り実行委員会、電話 048-762-8334、 762-8334 です。以上、ライフサポートさいたまでした。

0: 送りした曲、岡本真代そのままの君でいて、イブニングパスサワー子が生放送でお送りしています。6時台後半もお付き合いください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
3: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響など、さいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動演出、白川舞台機構。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
3: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
4: はい、田代さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです、
3: はい、
4: なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、
3: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
4: 半額です。
3: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
4: はい、
3: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
4: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、で、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び でお写真も拝見したんですけれども、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
3: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
4: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させていくんです、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
3: これが5倍速の秘密なんですね。
4: はい、血行を促進するセンブリエキスト、グリチルリチン酸ジカリウムの

0: の有効成分をはじめ、うん、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、うん、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、うん、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります、薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、はい、3本セットは税込み1万6500円になるところ、はい、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、は
1: い、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

明日何の日のコーナーです。明日は5月14日木曜日です。気になったものをいくつか挙げてみますと、まず首都記念日、イギリスの外科医ゼンナー氏が1796年5月14日世界で初めて首都の摂取に成功したことにちなんで記念日が設けられています。まあ、天然痘の予防接種のことですね。天然痘は高熱に加えて全身に水ぶくれのような嚢胞を生じさせ、致死率が 20% から 50% と非常に高いのに加えて感染力も非常に強い危険なウイルスとして世界中で不治の病や悪魔の病気と恐れられてきた感染症の一つでした。しかしこの予防接種の登場によって天然痘による死亡者は劇的に減少していくことになりました。首都の成功から約180年後となる1979年10月末に世界保健機構によって天然痘の根絶が確認され、世界で初めて撲滅に成功した感染症となっています。その他温度計の日、水銀温度計を発明したドイツの物理学者ファーレンハイト氏の誕生日にちなんで5月14日記念日となっています。それからゴールドデー、新年度や新学期を迎えて約1ヶ月経つ頃に新人たちへ期待とエールを込めて先輩からゴールドキウイフルーツを贈る日として、キウイフルーツの輸入業を行っているデスプリインターナショナルジャパンがゴールデンキウイとゴールデンルーキーを掛け合わせて5月14日を記念日に制定したということです。知らなかったな。ね、ゴールデンキウイ美味しいですよね。あの黄色いっていうか、まあ、金色のキウイですよね。甘くて美味しいので大好きですけども、まあ、5月病に負けずポリフェノールたっぷりのゴールドキウイを食べて元気でいてもらいたいという願いも込められているということですよ。以上、明日は何の日のコーナーでした。

さいたま新聞ニュースです。さいたま市桜区町屋4丁目の倉庫兼事務所に置かれた段ボールなどが11日早朝に燃えた火災で、浦和西署は昨日非現住建造物等放火未遂の疑いで町屋4丁目無職の男80歳を逮捕しました。逮捕容疑は11日午前5時半ごろから5時55分ごろまでの間、住宅設備関係の倉庫兼事務所に置かれた段ボールに放火し、建物の一部を焼損させた疑い、火をつけたことは間違いない、毎日の生活にイライラしたと容疑を認めています。署によると燃えたのは台車と廃棄予定の段ボールで、倉庫の壁面約14平方メートルが焼けました。現場に門扉はなく誰でも立ち入りが可能でした。現場周辺の防犯カメラの精査などから容疑者を特定しました。署では余罪を調べています。特定外来生物クビアカツヤカミキリの食害から梅の木を守ろうと、梅の産地越生町は5月から成虫10匹を500円の商品券と交換する捕殺奨励制度を開始しました。担当者は梅の花を見終わった後の5月6月には収穫があり、一次産業へのダメージが大きい、防除のため雰囲気作りも含めてスピード感を持って対策すると力を込めています。クビアカツヤカミキリは中国原産のカミキリムシで、幼虫が桜や梅などのバラ科の木の内部に侵入して内部を食べ、木が枯れてしまう場合もあります。熊谷市の道の駅メヌマで春バラが見ごろを迎えました。色とりどりのバラが咲き、香りで満たされています。道の駅に整備されたバラ園は約400種2000株ほどのバラを栽培しています。施設を管理する市メヌマ行政センターメヌマアグリパークによると、今年は4月下旬に花が咲き始め、気温の上昇とともに開花が一気に進んだといいます。すでにほぼ満開の状態で、花のピークは今月末頃までと見込まれています。栃木県佐野市から訪れた50代女性は、すごく綺麗、園内に入った瞬間ローズの匂いがふわっとしてきたと声を弾ませました。施設の担当者は、コンパクトな園内に多品種のバラが咲いているのが特徴、2階のレストランから地元グルメを味わいながらゆっくり楽しんでほしいと話していました。以上、さいたま新聞ニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。かわって天気予報です。さいたま市、この後の天気は雨、夜曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降る見込みです。降水確率この後は 30% です。さいたま市、明日の天気予報は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率午前 10%、 午後 30%、予想最高気温は26度、最低気温14度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。夕方5時から お送りしてまいりました、レッツウェーブイブニングパス。そろそろお別れの時間です。この後も引き続き、レッツウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。イブニングパス、お相手は澤亜子でした。私とは

0: カロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかかきそんじゃ、ききききてけてテレカかっかかきそんじゃ、きってテレカかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
6: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは13日木曜日に第72回エンプレス杯 G2 が行われます。開催本庄の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお、勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについてはJRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本庄開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか？浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッツの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。今日水曜日の担当は堀北ゆずです。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。ユアザレッツ、今日はこの曲でスタートです。神谷博士でリミットレススカイ。

0: メガヘルツレッツベームがお送りしている言わずレッツ、初めに10日日曜日に埼玉スタジアムで行われた2025-26ソンポ B リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦を振り返る三菱重工浦和レッズレディース島田選手のコメントをお届けします。この試合、三菱重工浦和レッズレディースは1対0で勝利しました。
1: まずは試合に勝つことができて本当に、嬉しかったですし、ゆこう言えば本当に優勝争いしている中で、ここで試合したかったっていうのが一つあるんですけど、それでもこの多くの方々が試合を見に来てくださってすごい自分たちのパワーになりましたし、こういう素晴らしいスタジアム見に来てくださる方の中でサッカーできて幸せだなというふうに思いました。そうですね、やっぱり上から見てるとすごく広くスタジアムがピッチが広く感じるんですけど、中に入ったらすごいスタンドと近いですし、その中で勝てたのがすごい嬉しいです。あのシーンは、榊原選手がヘディングでうまく流してくれたので、ダイレクトで打ったらシュートブロックされちゃうかなっていうふうに思ったので、切り返してそれがうまくいったのでよかったなというふうに思います。全体的にそのチームとして後ろに重くなりすぎないように、もうちょっと前から行きたかったのはあるんですけど、やっぱりそのゴール前で守るところだったりとか、ボールに強くいくっていうところは意識してましたし、失点しなかったことは良かったんじゃないかなというふうに思います。パ・リーグの集大成というところで、優勝はないんですけど、やっぱりチームとして成長した姿をお見せしたいですし、何より勝つことが本当に大事だと思うので、またチームで1週間いい準備したいなというふうに思います。
0: 島田選手のコメントをお届けしました。いただいているメッセージを紹介します。ラジオネーム

0: 87.3 メガヘルツレッツベームがお送りしている岩座レッツ。続いて10日日曜日に埼玉スタジアムで行われた2025-26ソンポ WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦を振り返る三菱重工浦和レッズレディース池田選手のコメントをお届けします。この試合三菱重工浦和レッズレディースは1対0で勝利しました。
1: お願いします。まあ、チーム全員が本当に勝ちたいって本当に勝利に飢えてたというか、もう絶対勝つんだっていう気持ち、今日も何が何でもたくさんの方の前で、まあ、浦和の意地を見せるというか、しっかり勝ち切るんだっていうところにこだわってやった試合だったんで、その通りになってよかったです。いや本当にいつもだったら私の声も届くぐらいなんですけど、今日は本当に届けづらいぐらい本当にたくさんのサポートというか声をいただいて本当に力になりました。いや本当に楽しかったですし、雰囲気も最高だしピッチも最高だし、まあ、こういうところでもっともっと試合したいなって本当に思いました。いや本当にみんながコースを限定してくれたり最後体を寄せてくれたりしたっていうのが大きくて、私のところに本当に難しいボールっていうのはほぼ来てないというか、最後の最後自分が本当落ち着いてプレーできたのもみんなの

0: かげなんで、私だけじゃないなって改めて感じました。まあ、本当に私たちは自分たちお互いにすごくいい選手がいるっていうのを分かった上で、まあ試合の入りだったりとかはすごく難しい選択もできる選手が多いんですけど、シンプルなところをまず使いながらウォール動かすとかっていうところでこう試合の流れをこう掴んだりっていうところを意識させるような声かけだったりとか、デレダさんもうまいんで、あんまり守備の時間長くなってもじれないところだったり、そういうところでこう、ボール持たれても持たせてるぐらいの気持ちで、しっかり全員で前向きに守備するんだっていうところを試合通してやれたと思います。優勝はなくなってしまいましたけど、今日もそうですし、最後までしっかり勝ちにこだわって自分たちらしさでその強さっていうところを見せるには、しっかり勝たなきゃいけない試合だと思うので、また今日みたいにたくさんの方が後押しに来てくださると本当に自分たちもパワーもらえるんで、またたくさんの人に応援してもらいたいです。ありがとうございます。
1: 池田選手のコメントをお届けしました。ではここで1曲、 INI で All for You。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。87.3MHz、レッツウェーブがお送りしている You Are the Reds。次に、昨日火曜日に行われた練習終了後の金子選手のコメントをお届けします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 練習前、監督がいいオフ過ごせましたか？いかがですか、金子さん。
2: 久しぶりにオフだったんで、家族とゆっくり過ごせました。
1: それまで連戦続いて、金子さんのエネルギッシュなプレーというのにパワーもらいましたけど、いかがでしたか？
2: 本当連戦で、体的にはかなりきつかったですけど、自分だけじゃなく、チーム全員の力で乗り切れたかなと思います。
1: その中で、ね、大きなこととして監督が田中達也さんになって、はい、そのあたりでの変化っていかがでした？
2: やっぱりビルドアップの立ち位置だったりっていうのが、明確に変わったなというのを思っているので、そこで監督が変わったからといって自分たちがやらなければ、何も変化は起こらないと思うので、本当に誰が監督でも、本当に自分たちがやらなきゃいけないなというふうに思ってます。
1: さっきチームみんなでというので、そのあたり一人一人の自覚強まったのも大きいというか。
2: そうです、やっぱり、7連敗、していた中でやっぱり何かを変えなきゃいけないというふうには思ってましたし、一人一人が本当にそういう気持ちでやっていかないとチームは変わっていかないと思うので、今いい流れですけど、油断せずに、もう本当残り全勝でいくぐらいの気持ちでやっていきたいと思ってます。
1: 前から積極的に金子さんがエンジンかけてる感覚もあるんですけど、見ててそのあたり意識は強い？
2: でもやっぱり自分のプレーでチームを勝たせたいという思いで、常にやってるので、

0: まあ、そういうエンジンみたいな風になれればいいですけど、まあ、もっともっと、チームに貢献したいっていう思いでやってます。
1: 田中監督からは個人的に話されていることとかありますか？
0: まあ、戦術的な部分でいうとやっぱり自分はサイドで張っててほしいというふうには言われているので、まあ、しっかり張りながら、自分のところにボール入ったところでしっかりと仕事ができればいいかなと思ってます。
1: そういう中で、ね、この勢いそのままにいきたいでしょうけど、次 FC 東京の印象いかがでしょうか？はい、
0: まあ、今シーズン、今2位につけて、非常に調子のいいチームだと思いますし、組織的なチームでもあると思うので、まあ、まずは基本的な部分、やっぱり走るところだったり、デュエルのところで自分たちが負けたら話にならないと思うので、そういう部分でしっかりと上回って、戦術の部分でも、自分たちのやりたいことをできるように頑張りたいと思ってます。
1: 前回の対戦からの教訓っていかがですか？
0: まあ、前回、終盤に失点して、PK 負けしてしまったので、まあ、そういった自分たちの緩さっていうのを出さないように、自分たちの変わった姿っていうのを見せたいなと思ってます。
1: まあ、現行でのこのプレーオフ前のホームゲームとしては次が最後というところで、はい、楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。
0: まあ、今いい流れで来ているので、この流れを、途絶えさせずに、しっかりと勝ち切りたいと思うので、またスタジアムで一緒に戦ってほしいです。
1: 期待してます。
0: はい、ありがとうございます。
2: 写真を、
0: あ、はい、
2: ありがとうございます。はい、チーズ、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: いいもの言ってた、かっこいい。
0: いやいや、
3: はい、金子選手のコメントをお届けしました。いただいているメッセージを紹介します。ラジオネームサンプラスさんから、堀北さんこんばんは。サンプラスさんこんばんは。田中達也暫定監督になって無傷の4連勝、監督交代でこれほど変わるとは思いませんでした。連戦で選手を入れ替えても同じパフォーマンスで戦えるのは選手層が厚いのもありますが、監督の選手を見る目が確かなのでしょう。リーグ戦も残り2試合、相手は上位の FC 東京と町田。どんな試合を見せてくれるか楽しみで仕方ありません。サンポラさん、ありがとうございます。ではここで1曲、ラジオネームサンポラさんからのリクエストで、ジョサイアクイーンでダスティーバイブルズ。

0: 87.3MHz レッツウェーブがお送りしている You're the Reds。 続いて昨日火曜日に行われた練習終了後の植木選手のコメントをお届けします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 田中監督、いいオフ過ごせましたかって言ってましたけど、ご自身いかがですか？
2: そうですね、しっかりリフレッシュして今日を迎えれたかなと思います。
1: どんな過ごし方された
2: の？まあ友達と、まあ、ご飯行くぐらいしかしてないですけど、まあ、昼間ゆっくりして、まあ、夜ご飯食べ行ってみたいな感じで、まあ、普段その練習あるときはなかなか会えないんで、まあ、そうですね、いい時間使えたかなって思います。

0: 反応どうですか皆さん。
1: まあそうですね、やっぱりまあこれまでよりはなんだろうな、その表に立つ回数も増えたんで、まあ、よりなんだろうな、いろんなメッセージもらったりだとかっていうのはあるんで、まあ、すごいそこはありがたいなっていうふうに思います。
0: その表に立つその伝承など含めていかがですか今。
1: まあ個人の調子もいいですし、まあそこの、まあ、チームの調子もいいので、まあ、すごいいい時間を過ごせているのかなっていうふうに思います。
0: どのあたりに良さを感じていますか。
1: やっぱりこの連戦、多分毎回メンバーも変わってって中だったんですけど、まあ、誰が出てもいいゲームができるっていうのは、まあ、結果もそうですし、まあ、内容も、まあ、この連戦すごい自信になったので、まあ、そこはすごいいいところかなっていうふうに思います。
0: 監督が変わっての変化などで今いい方向に行っている部分などどうでしょう。
1: そうですね、まあ多分まあその監督変わって時間もないんで、多分大きく多分変わったことは、まあ、そこまではないとは思うんですけど、まあ、その短い時間で監督が言われたことだったりとか、まあ、その中で、まあ、少し監督の求める部分も監督によって変わるんで、まあ、そこはしっかり個人的には合わせていけてるのかなっていうふうに思います。
0: その個人的な部分で与えられているタスクなどどういったものですか。
1: まあ、今までも言われてましたけど、まあ、よりボールに関わるっていうところはまあ求められてるんで、まあ、そこは意識してますし、まあ、もっともっとボールにかかる回数を増やしていかないといけないなっていうふうに思ってます。
0: シンプルに捌くときと大きく大胆にとかいろんな使い分けがこのプロのスピード感でもきちっとできてて頼もしいんですけど、どうですか。
1: まあそうですね、試合を重ねるごとに、まあ、スピードにも慣れてきて、まあ、そこは、まあ、できてるシーンも、まあ、あるんで、まあ、そこはすごい自信になってますけど、まあ、まだまだ足りない、まあ、セーブだったりもっと回数増やすとか本当足りないんで、まあ、そうですね、今後もっと増やしていきたらなっていうふうに思います。
0: こうやって見ると体もしっかりしてるんで、フィジカルの部分はどうでしょう。
1: まあそうですね、まあフィジカルが強いわけではないですけど、やっぱり中盤でもあるんで、やっぱそのデュエルは増えると思いますし、まあ、そういうところで勝っていかないとチームの時間にもならないと思うんで、まあ、そこは、まあ、得意ではないかもしれないですけど、まあ、意識的にしっかりなんていうんですかね、一個一個のデュエルにこだわるようにしてます。
0: さっき金子選手も気持ちって言ってたんで、そこが今ベイカーからも聞けて、はい、で次 FC 東京どんな印象ですか。
1: やっぱり縦に速くて、まあ、すごいこの能力が高い選手が多いなっていう印象なんで、まあ、得点もすごい取ってますし、まあ、そこは警戒しなきゃいけないなっていう印象です。
0: 勝つポイントは、
1: まあ、しっかりボールを握ることかなっていうふうに思ってて、まあ、相手攻撃に特徴があるんで、まあこっちがボールを持って相手に守備させる時間を長くするっていうのは非常に大事かなというふうに思います。
0: ボールを握る上で植木選手のね、そのいろいろな要素がね絶対必要になってくるんで、そういうの楽しみにしているサポーターの方々にメッセージをお願いします。
1: いつも応援ありがとうございます。まあ今4連勝ですごいいい状態ですけど、まあこの連勝もっと増やしていくので、また応援よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: じゃあ写真をありがとうございます。写真を撮っていただきます。はい、チーズ、はい、チーズ、ありがとうございます。
1: ございます、
0: 素敵な笑顔ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: 植木選手のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。ユアザレッツ、この後も引き続きお付き合いください。

0: Stay tuned。 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
3: 何それ。
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立地ホームで検索。

0: listening to 87.3. 87.3. Red Way. Stay tuned.
1: 87.3MHz レッツウェームがお送りしている湯浅レッツ。次に今日水曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッズレディース柴田選手のコメントをお届けします。
2: よろしくお願いします。ま
3: あ、
2: 今期メディア公開今日が最後で。
3: あ、そうなんですか。
2: はい、でそのマイク向けさせていただくのを柴田さんにぜひと思います。
3: ありがとうございます。
2: お疲れ様です。
3: お疲れ様です。
2: いや、この間のベレーザ戦勝利もたらしてくださってありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: どうでしたか、あの90分っていうのは。
3: 楽しかったです。
2: 率直に。
3: はい、
2: いや見てても楽しかった。
3: よかったです。よかったです。それは本当にね、うん、本当ホーム最終戦っていうのもありましたし、たくさんの方来てくださってたので、とりあえず勝ったことが、まあ、あの2位争いもしてたので勝って2位を決めれたっていう、みんなのそのメンタル的にも本当に良かったかなと思います。
2: 楽しめた要因とか勝てたこととかっていうのは何がその背景として感じられますか。
3: 楽しかった要因、まあ、相手がベレーザさんということもあったので、やっぱり上手い相手に対してあのボール持たれる時間長くなるっていうのはもうみんな分かってたことなので、まあ、守備の時間はあったんですけど、それを、まあ、ブロック敷いてしっかりあの守りきったことの達成感っていうのも多分良かったかなと思いますし、うん、そうですね、はい。
2: でもあん中で一番上手かったの柴田さん。
3: いやいや、そんなそんな
2: 今まで嘘ついたことないじゃないですか。
3: 本当ですか。嘘じゃなくて冗談でしょ。
2: いやいや本当に、いや、やっぱね、あの柴田さんいて、ああいう風にあの相手がここで奪おうっていうタイミングでヒュッと別のポジション取って、何気なくキープしてさばいてっていうのを繰り返すと相手もだんだん消耗していくしっていうので堪能させてもらいました。その
3: 辺ありがとうございます。それが取り柄なので。はい、
2: 相変わらずっていうかね、もういつまでも見てたいんですけど、
3: ね、本当ありがとうございます。
2: あとやっぱりそのトップ下とボランチとその間ぐらいのそのちょうどいい塩梅的なものをなんか掴んだのかなっていうのが、あの柴田さんのいろいろなプレーから感じられたんですけど、どうですか。と思って、ね、
3: そうですね、なんかこのゲームに関して結構内側取ったりとかっていうところがチームとしてちょっとまあやれる感じだったので、そこは伊藤金とミキちゃんといい距離感保ってやろうねって言って、まあ、前半ちょっと中途半端になっちゃったんですけど、後半はまあ、 ある程度割り切ってそれができてたので、あの距離感本当に良くて、なんか、まあ、そのいつも出てるメンバーが言うには、なんだろう、回収が守備になった時の回収がいけてたのが良かった。

0: かったって言ってたので、やっぱりそれは距離感かなって、で攻めてる時の距離感の問題も多分あるんだろうなと思って、そこは本当私もストレスなく守備できてたので良かったかなと思います。
1: そして相手はストレスっていうのもね、これがまさにサッカーの対戦だっていうかね、
0: まあ、90分あるんで本当そうですよね、うん、
1: でね、柴田さんボール持ってくれると相手、味方も失わないからちょっと安心できるっていうか、そういう時間もねできてっていうので、でどんどん来るしっていうので、なんかその辺も動いた通りに通じ合えるっていうか、よかったね、快適な感じで。
0: そうですね、本当にそんなストレスなくできましたね、はい、
1: みんな信頼されてる証です、
0: ね、いやすごい、お互い様ですねやっぱり
1: そう言えるところもさすが
0: に、いやいや、うん、
1: でね、まあ、何シーズンもっていう中ね、また今シーズンっていうもので柴田さんどういったものでしたか。まだ終わってはないですけど、はい、
0: そうですね、あんまり試合に出るチャンス、まあ、怪我もあったりとかで少なかったんですけど、でもやっぱり出たら楽しいなって前回感じましたし、まあ、練習もこうやって楽しくやってるので新しいシーズンだったっていうのは間違いないんですけど、まあ、自分のまた経験としてすごくいいというか、いい経験できてるなって感じてます。
1: 何度も繰り返すけど、やっぱ柴田さんのプレー見に生で見るとやっぱいいなってこの間も思えたしっていうのでね、ご自身も楽しいと思ってくれたならこの感覚をお互い忘れずにね、またね、
0: はい頑張ります。とりあえずあと1試合残ってるので。
1: そうなんですよね、はい、でそのジェフ戦ではどうですか、モチベーションとしては。
0: そうですね、もう順位は決まってるんですけど、やっぱりその試合に勝つってこと私たちの仕事なので、その目の前の試合を戦うことを最後までやりたいなと思います。
1: そういう姿勢がね、加入間もない選手たちも感じ取ってっていうのでね、ある選手が柴田さんからね、味噌汁は簡単に作れるからいいよって
0: あいつか、はいはいはいはい、あいつね、あいつですね、はい、
1: いい先輩ですね
0: いやだってへんてこなんですもん、面白い、可愛いですよね、だから可愛いんですよ、そういじりがありますし、はい、
1: なんかこの間出し取るのに何時間もかかったって知ってます。
0: はい、それ聞いてちゃんと話は聞きました、どうやってやったんだってとりあえず話は聞きました。
1: でどう導いたんですか。
0: 出汁ですか。出汁なんてパックの出汁使えばいいんだよって、か鰹節をで出汁取りなさいって教えました、食べれるからって、はい、そのままもう出汁もう出汁も取れるし鰹節そのまま食べれるから一石二鳥だよって教えました。
1: さすがな、はい、柴田さんの効率の良いプレーにも結びつい
0: てはい、はい、
1: ちなみに味噌汁2つがベストだと思うんですよ、具はあんま多すぎると、うん、何と何が。
0: 玉ねぎと卵です。
1: さすが、じゃあ勝ったら堪能したいと思います。
0: はい、わかりました、ま
1: あ、そんなことも含めてですけれども、まあね、今聞いてる方も笑顔になってくれたと思いますが、次さらに笑顔になるべく最終戦に向けてサポーターの皆さんへメッセージをお願いします。
0: はい、シーズンの最終戦アウェーなんですけど、たくさんの方また来てくださると思いますし、私たち自身もやっぱり最後勝って終わりたいので頑張ります。私もチャンスあったらまた躍動できるように頑張ります。
1: じゃあ次もいいプレーで怪我ないように、はい、よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ありがとうございました。ありがとうございます。
2: 柴田選手のコメントをお届けしました。ではここで1曲、バウンディで飛ぶとき。

0: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている湯浅レッツ。続いて今日水曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッツレディース島田選手のコメントをお届けします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まずはお誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: そして勝利もおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: というかありがとうございます。どうですか、その誕生日の後ああいったサイスタでご自身のゴールで勝利導いてというので。
2: まずはそのサイドアームスタジアムで試合することができて、そこに関わってくださった皆さんに本当に感謝してますし、そこでしっかり勝ちきれたことっていうのはすごい良かったかなというふうに思います。
1: でね、あんま年齢言ってもなんですけど、このチームはね育成の選手が多くではあるんですけど、みんながみんな島田さんの年ぐらいまでプレーできるかっていうと、他の行ったりとかね、いろいろな道に行ったりっていうのを考えると、今ねこうやって最前線でプレーしてくれてることをすごい誇らしく思うんですけど、ご自身どうですか？
2: そうですね、特に今同世代の選手でユースから昇格一緒にしてっていうところでは、同世代の選手いなくて年下の選手にはいますけど、やっぱり同い年の選手とか、他のチームに行ったりとか、している中で、ここレッツで、戦うことができて、そういうこのクラブにいたくてもいられない選手ももちろんいますし、そういった選手の分も戦うことは忘れちゃいけないと思いますし、でもやっぱりそういう今まで一緒にやってきた選手がすごい試合に出るために頑張っているところだったり、そういうところは一緒にやってて見たりとかして自分も頑張んなきゃなっていうふうに思いながらやってたので、こうやってここで試合トレーニングや試合できることは本当に嬉しく思いますし、このクラブを背負って戦うってことはすごいできて当たり前なことではないので、そこをしっかり考えながらプレーしようっていうふうには常に思いながらやってます。
1: そしてこの間のサイスタね、素晴らしい数の方々が思いを寄せてくれてっていう、ただあのキャパ考えるともし満員になったらとか想像することとかいかがですか？
2: そうですね、自分がほぼ満員の試合を見に行ったのが中学3年生の時にACL の決勝が埼玉スタジアムであって、そこで、ほぼ満員の中でやってるのを見て、本当に、実際にピッチに立って、ここがその満員になったら、もちろん声も聞こえないと思うし、すごい楽しいんだろうなっていうふうに思いながらプレーはしてました。
1: でもそのあたりとかはね、これからまだ長いキャリアの中で少しずつでも一気にでもどうにでもなると思うんですよ。
2: そうですね、やっぱりでもそこは自分自身次第というか、

0: まあ、このままこのままではいけないと思いますし、まあ、もっと上を目指して個人としてもチームとしてもやっていかなきゃいけないなっていうふうにはすごい思いました。
1: で、まあね、この間の試合久々の勝利っていうので、なんかいつもと違ってこういうところがっていうか、なんかきっかけみたいなのどうでした？
0: まあ、その埼玉スタジアムっていうところと、やっぱり相手がベレーザさんっていうところで、まあ、中学生の頃から、まあ、そこのベレーザさん、メニーナさんには負けちゃいけないっていうふうには、まあ、ずっと言われ続けてきましたし、まあ、その気持ちももちろん持ちながら、まあ、やっぱり最後は気持ちのところで、チーム全員が戦ってたと思いますし、まあ、そこで、まあ、よく堀さんもおっしゃる時があるんですけど、気持ちのところで負けちゃいけないっていうふうには言われてるので、まあ、そこの部分でしっかり戦えてたんじゃないかなというふうに思います。
1: 言われて分かってはいたけど、改めて結果で伴って実感したっていうか、その辺は。
0: そうですね、本当に負けてからでは遅いんですけど、まあ、その負けた次の試合とか、そういう試合は本当に大事だと思いますし、チームとして、まあ、崩れるのは簡単だとは思うので、まあ、そこをどう踏ん張るかっていうのは、まあ、今シーズン本当に大事だなというふうに思いましたし、優勝するためにはそこがないと、やっぱり最後踏ん張ることができないと、やっぱり今シーズンみたいに2位で終わってしまったりとか、まあ、そういうことがあると思うので、まあ、そこはチームとしてまだまだ課題だなというふうに思いました。
1: あんまりその重く受け取りすぎなくてもいいですけ
0: ど。いや、まあ、でもそうですね、まあ、このチームでそのポジティブな部分ももちろん今シーズンありましたし、まあ、でもこうしてプレーしている以上はやっぱり優勝、ここにいる以上は優勝しなきゃいけないと思いますし、まあ、そこはまあ、チームの成長ももちろん大事だと思うので、ここから、まあ、この結果を得てどうするかっていうところは本当に大事かなというふうに思います。
1: でね、最近ちょっと疲れてきてるなとかっていうのはどうしてもね、終盤なんで、もうあと1試合ですよ。
0: そうですね、まあ、ここまで本当に、まあ、多く試合に出場させてもらっているので、まあ、もちろん疲れだったりとかそういうのも、まあ、みんなあると思いますし、でもしっかりこのシーズンを締めくくるっていうところで、まあ、最後まで本当にチーム全員が走るっていうところはもうしっかりやりたいなというふうに思います。
1: でね、タイトル云々の話になるけど、いや、残ってるじゃないですか一つ。
0: はい、
1: もちろんね、チームの勝利のためって誰もがね、そういうのは当たり前ですけど、ただ島田さん点取ってくれれば勝ちと両方得られるんですよ。
0: はい、そうですね、まあ、個人的にはその、まあ、今シーズン始まる前から目標にしてやってきてはいるので、まあ、ここでこの時点でまだ狙えるチャンスがあるっていうことは本当に、まあ、フォワードとしては次の試合でしっかり自分のできることを最大限に出して、まあ、最終的に取れたら本当に嬉しいですし、まあ、その得点でチーム勝たせることができれば、まあ、自分にとって本当に何よりかなというふうには思います。
1: 島田さんにとって得点王ってどういうものですか、フォワードとしてというか。
0: 自分自身そんなに気にしすぎずに来たというか、気にしてると点が取れなくなってくるなっていうふうに思ってたので、とにかくその1試合1試合目の前にした試合を自分ができることを、まあ、やろうっていうふうに思ってやってきたので、ここまでコンスタントに点取れてることは本当に

0: まあ、今シーズン成長できたかなというふうに思いますし、まあ、フォワードとしては、まあ、得点王は取りたいなというふうには思ってます。
1: なんか前からのプレスでペンって奪って決めてとか、なんか次ジェフ戦とかできそうですけども、泣いても笑っても一緒に戦う方々へ一言お願いします。
0: はい、まあ、残り1試合になって、まあ、順位は決まってますけど、やっぱり、まあ、そのチームとして戦う姿だったりとか、見に来てくださった方に後悔して帰ってもらうっていうことがないように、まあ、自分たちらしくしっかり戦いたいというふうに思っているので、応援よろしくお願いします。
1: 頼みますよ、
0: はい、
1: 大丈夫ですから。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 島田選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる 2025-26 ソンポ B リーグ最終節、ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。いただいているメッセージを紹介します。ラジオネーム横山さんから。堀北さん、こんばんは。部長こと横山です。こんばんは横山さん。トップチームは内容と結果からすれば今いる選手に合ったサッカーかもしれません。連戦が終わり休養十分で臨む残り試合でトップチームがやるサッカーの方向を見出せるでしょうか。ではよっ部長。ではここで一曲、桑田佳祐で人たらし。

107.3MHz レッツウェーブがお送りしてきた湯浅レッツ、さあお別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。三菱重工浦和レッツレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26サンポ WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。今日水曜日のお相手は堀北ゆずでした。力一つに Be a Let's。 それではごきげんよう。 Do our best。

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
2: 三崎明です。
3: 小町香音です。
2: お聞きのあなたがラジオを舞台に私たちとの妄想旅行を味わえる
3: かもしれない出たとこ勝負の1時間です。
2: 三崎コマトーク劇場ロードトゥーユー、毎週水曜夜9時
3: 放送中。
2: なんとかなるさ、乗ってこい。

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日木曜日の燃えるごみの収集地区は大原、上木崎、木崎、北浦和4丁目、5丁目、鉱山町、駒場、瀬ヶ崎、大東、高砂3丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、中町2丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家です。燃えるゴミの出し方です。燃えるゴミとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日木曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集は、北浦和、新名、高砂1丁目、中町1丁目、針ヶ谷1丁目から3丁目、東岸町、東高砂町、前寺、元町、元太です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は次の週に出すか、濡れないように透明袋に入れてください。明日木曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集はありませんのでご注意ください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号878-0956、878-0956までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。
2: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。
2: みなもみずのユニカルラジオ、
3: おいでなって水茶屋。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。前半では半蔵門は雨降ってますよっていう話なんかもしていましたけれども、今皆様の地域では天気どんな感じでしょうか。今日は語呂合わせで13日でしょ、10が10で3が3ということで、毎月13日はお父さんの日ということらしいので、今日お父さんの話をテーマにお送りしています。ちょっとしんみりもしつつ楽しくやってますよこちらは、ということで、 MC 安本さんは盛岡は今日も天気が良かったですと。でアニメで言うとやっぱりサリーちゃんのパパ、ムーミンパパ、バカボンのパパも定番かもです。バカボンのパパは設定上は41歳、いつの間にか私より年下になったということで驚いてます。バカボンのパパの本名が不明というのも面白い、諸説あるのも面白いということで、ここまでバカボンのパパとね言ったらもうこの曲しかないでしょう。アイドル4、天才バカボンテレビサイズ。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。毎月13日はお父さんの日だそうなので、ね、父の日ではありませんけれども、今日はお父さんの話をテーマにお送りしてます。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人ね、〇〇の父ってよく言いますね、そとか、あとアニメとかドラマに出てくる印象に残っているお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。皆さんの天気について言ってくださってて本当に助かります。群馬母ちゃんは FM 宮古から水茶屋引き続き楽しませてもらってますとかね、ありがとうございます。あとは、ビン二世さんは今は能天気だお、山田くん座布団没収でお願いします。地面が見えてますね、ビンさんのところは今。ゲルマニさん今小雨とかね。あとはハレルヤさん青森暑いね、キャッサバさん夕方に激しいゲリラ豪雨でしたが今すっかり止んでますとかね、ありがとうございますね。バカボンのパパ、今の振りでエンディングじゃないんかいって鏡みどりさん言ってるね。もう終わるかと思った急にね、ビビり散らかしておりますけれどもね、ありがとうございます。というわけで、そしてまあ水茶屋の名誉お父さんにテムレイしようぜひということでね、テムレイっていうのはアムロレイのお父さんで、ガンダム RX78-2 を作ったんですけどね、酸素欠乏症になってね、よくわからない部品をアムロこれを取り付けるんだっつってね言うお父さんです。あのね、アムロ曰くね、親父にもぶたれたことないのにってことらしいので、あのぶったことはないそうという、そういう情報だけは入ってきておりますね。というわけで皆様どんな一日過ごしたでしょうか。茶屋友ネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、プリティガンダムモデラー水さん、そしてスタッフさん、茶屋友ラーの茶屋友ラーね、茶屋友、茶屋友、そして水ラーの皆さんお疲れ様です。父親の話、おおむね息子と父親って話をしないんですよね。今年91歳になる父上、残りの時間もあとわずかだなって考えると、日々恩返しの時にしたいと考えている私です。迷惑かけてきましたからね、親孝行は当たり前ですかね、ということでいただいてます。皆さんね、親孝行というとね、どうだろう、なんか急にいい話みたいな話し始めたけど、特にないです。私親孝行多分してないですし、こんなね、この自由奔放に喋ってるんで本当にどうかと思うんですけれどもね、どうだろう。親はでもよく言ってましたね、自分が幸せだったらお父さんとお母さんはそれで、それがもう親孝行ですみたいなことを言われて、最初はそれに甘んじて、で何やってもいいかと思ってたんですけど、そうじゃないかもなって思い始めてからは、仕事でどう親を、まあ、どう喜ばせ、別に親を喜ばせるためにやってるわけではないけど、楽しくやって、まあ、次こんなことができるようになってよ、こんなお仕事してるよっていうことでね、ちょっといいねと言ってもらえるかな。でも母はですね、スノーマンさんのファンクラブに入ってるので、スノーマン佐久間さんがやってるサクサクヒムヒムっていうね、日村さんとの番組、あれにプラモデルで呼ばれてほしいとずっと言ってますね。ほんといい加減にしてほしいですね。そんなね、高いことを、高い理想を言ってくる母、そして父でございますけれども、まあね、ちょっとでも認めてもらえるように頑張る日々ということでしょうか。はい、うまくまとめております。星の物語さん、水さんこんばん、水、久しぶりのメールです。私の家はリンゴ農家なのですが、お父さんは毎日毎日お母さんと一緒にリンゴ作業をしています。お父さんは愚痴一つ言わずに毎日

かね。それが気になりましたね、私個人的に今。どうなんでしょうか。ちょっと気になっておりますけれどもね。X の方も拾っていきますかね。や、青月しえりさん、佐久間さん仲間、猫派なので、ね、猫派みんな友達。おかん、スノーマンの誰推しかなということでね、どうだろう、最初は、伊達様で、でも、やっぱり渡辺翔太さん、通称ショッピーさんもね、そして、ラウールさんも面白いと言ってますね。ただやっぱり、箱推しなんでしょうかね。ということで、謎のままでございます。続いての曲ですけれども、君たちキウイ、パパ、いや、マンゴーだね。ということで、お聴きください。中原芽衣子、君たち、キウイ、パパイヤ、マンゴーだね。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしているところでございます。選曲の理由が若干スナックのギャグのそれというコメントも来てるんですけれども、やっぱですね、こちら水茶屋と歌いますが、たまにスナックになる可能性もございますんでね、いらっしゃいみんな大丈夫、最近どう、いつものでいいという感じでね、お酒が出るので、この S、あのね、SS って言うんですけどね、この、みなもみずのユニカルラジオのジングルのところではね、炭酸というかビールの泡みたいなことです。そういうことです。つまり。というわけになっております。コーピンさん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋ともリスナーの皆さん、こんばんみず。うちの父親は、もう他界してるんですが、自分と同じく、大工でした。

背は小さくてせかせか動き、怒ったところはあまり見たことがない父親でした。外面がいい分晩酌時に爆発してよく言い合いしてました。同じ仕事をしているからわかるけど、やっぱり親父は偉大です。もう少し一緒に仕事したかったなぁと。あ、同じ仕事をねするっていうのもねすごいことだと思いますけどね。だからこそやっぱりわかることってね、もちろんあると思いますしね。お父さんの後を追ってということですかね。わかる。そう、仕事してるとわかるよね。親ってすごいなーって思って、今ねテレビというかね、画面に急にパパイヤが映って笑っちゃった。今ちょっと待って、こんなタイムリーなことあります？美味しそうだなパパイヤね。そんな感じですけれどもね。そうね、あね、そう、わかります。このコーピンさんが言ってること。だからこそね、やっぱ厳しかったり、言い合いしたりとかするんですよね。結局、愛なんだよね。そうね、綺麗にまとまってるわ。今日はすごい綺麗にまとまってる。続きまして、茶屋友ネーム、あつしさんです。みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今週のテーマ、お父さんの話ですが、昨年、父が亡くなりました。なので思い出す機会がたくさんありました。父は私が小学生になる頃には違う仕事をしていましたが、若い頃は歌や楽器の演奏などで生計を立てていました。家ではよくピアノを弾いて歌ったり、ギターを弾いていて、父からよくギターを一緒にやろう、ピアノ教えてあげるよと言われたのを覚えてます。まあ口うるさい人だったのと、親に教わるのは嫌だったのもあり、少し教えてもらいましたが全然続かなかったです。今思えば習っておく置けばよかったなと思います。父と仲のいい親子ではなかった気がしますが、いろいろ思い出すと育ててくれたことに感謝できた自分に出会えました。父は理想の父親とは程遠いかな。でもやっぱり自分の父親なんだなと思いました。自分も理想の父親になれるかななんて考えてます。ちょっと涙が出てきますね、ということでね。そんな風にしてね、みんな多分思い出したりなんかする機会が今週はあったんじゃないかなと思いますけどね。お父さんと話した話とかね、あんなこと言われたなとかね、思い出しますかね。思い出すと思います。私なんだろう、お父さんの思い出、本当に前もねこの番組で言ってるから、もう何回も同じこと言うのもね違うなと思うので、ね、言いませんけれども、すごいですね。でもね、歌とか楽器とかで生計を立てるっていうのはね、しかもそれを教えてくれるってね、一緒に多分やりたかったんでしょうね。でもやっぱりそこ、親子の関係ってこう楽しいだけじゃなくて、なんかこううまくできなくてとかありますよね。私父がゴルフが大好きで、よくもう今でもねゴルフによく行ってるんですけれども、私もゴルフその影響で習ってた時期があって、レッスンしてて、じゃあ一緒にコース行こうって言って行ったんですけど、全然うまくできなくて、拗ねて帰ってきましたね。喧嘩しました。喧嘩っていうか、そう、一方的に拗ねてただけかと思いますけれどもね。なんかそう、ちょっと違うと思いますけど、そういう感覚かなと、なんか思ったりしましたね。では、そんなお二人のメッセージね、コーピンさんとアツシさんのメッセージを受けて、次の曲をお聴きいただくのは、ファンキーモンキーベイビーズヒーローという曲になっております。皆様ぜひね、これ歌詞に注目してかな、聴いていただこうと思います。続いての曲、こちらです。

続きまして銭形マーチをお届けします。銭形のとっさんということでねかかっておりますし、あとこちらですね、藤子ちゃんずでねグループ歌ってますが、大野裕二さんプロデュースグループということですね。また後ほど大野さんについて詳しくお伝えしていこうと思います。藤子ちゃんず銭形マーチ。

時刻は8時27分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。お送りしたのは、藤子ちゃんズ、銭形マーチでした。こちら、演歌歌手、南春夫さんのカバー曲ということで、ルパン音頭っていう曲のカップリング曲、B 面とのことです。ちょっと今ね、来た方が多いんですよ。今から聞きますって。ですね、説明するともう7時台からお父さんの話で割と店内しんみりしてて湿度高めなんですよ。ちょっと寒暖差で風邪ひいちゃうから、気をつけていただきたい。本当にすごいしんみりしております。でね、群馬母ちゃんさんね、X の方で。まあ、旦那の出産前後の嫌なことは一生忘れない。産後の恨みは一生とか言うやつね。言うけど、お父さんになる、ってなった時の行動って、ほんと忘れないな。昨日のように思い出します。みんな少しずつ進化して、お父さんになっていくんだろうね、とね、お母さん側からのね、言葉。そうだよね。みんな頑張ってる、と思いますよ、本当にね。今から聞いてる方も、これから聞く方もですね、引き続きお楽しみいただきたいと思いますが、大野裕二さんのね、お話ありましたので、こちら読ませていただきます。アニメ、ルパン三世や NHK 番組、小さな旅の音楽で知られる、作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが、今年4日、老衰のため、東京都の自宅で亡くなりました。84歳でした。高校時代に独学

でジャズを学び、大学在学中からジャズピアニストとして活動後、作曲家となりました。77年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、テーマ曲はアレンジを変えて多彩なバージョンが作られ親しまれましたということですね。大野さんのご冥福をお祈りしたいと思います。そして、まあ、ルパン三世の話もあったんですが、すみません、個人的な話で、先日ですね、ゼータガンダムのオーケストラコンサートに行ってまいりました。その話をしたいなと思ってまして、作曲しました、三枝重明さんという方がいるんですが、こちら今ね BGM 流していただいているのが、こちらゼータガンダムのテーマ交響組曲、ね、ゼータガンダムよりということで、仙台フィルハーモニーさんがね、管弦楽団さんが演奏しております。今回この演奏見に行ったんですけど、いや本当になんか2階席だったんで、いろんな楽器のこう動きが見れるのも面白かったし、最初前半は初演ってな言っておっしゃってたんですけど、ゼータガンダムの実際劇中の BGM、 いわゆる劇版が流れていて、もう個人的には、あの場面あの場面っていうのがすごく思い起こされるような、やっぱり生の音って違うなって思いましたし、本当素敵なね演奏だったんですが、三枝さんがですね、現在83歳でいらっしゃるんですが、最初ね5分の挨拶だったそうなんですけれども、想定では30分ねお話しされまして、一応そのゼータガンダムっていう曲を作った時に、富野監督が奥様と一緒に家に来て、その本当熱意が素晴らしくて、天才っていうのはこういう人のこと言うんだなって富野監督に対して思ったという話に始まりですね、三枝さん自身はこのゼータガンダムの曲っていうのを、劇版を1日1曲ペース作られたそうなんですね。もうほぼね、もう本当そんな感じ作っていたんだけど、ゼータガンダムの話は実はよく分かっていなくて、今回このコンサートをやるにあたり、なんかなんとなくを見て、あこういう話だったんだなと分かったという話もされておりましたね。そしてこれ BGM 劇版を書くっていうのは、作曲家にとっては当時は一番こう下に見られてしまうというか、いわゆる、まあ、お金にはそんなにならなかったそうなんですけれども、ゼータガンダムというのはパチンコがございますので、パチンコゼータガンダムで儲けさせてもらって、ガンダム様々だとねおっしゃってましたね。会場ドカ沸きでしたね。すごい面白いトークがあり、そしてゼータガンダムの曲をオーケストラで聴くというね、贅沢な時間を過ごしましたね。すごいかっこいい。そう、戦闘曲なんかもかっこいいし、これゼータだけじゃなくていろんなのね、ちょっと前にガンダムシードもやってましたかね、横浜で。そういうのもね、ちょっと行ってみようかな、これから行きたいなと思っております。またね、そういう情報も、芸術にね、お芸術に触れていかないと、やっぱり水茶屋でちゃんとあれしていこうかなと思います。そしておやすみライダーさんからですね、水さん、茶屋友の皆さん、こんばん、水茶屋友ネームおやすみライダーです。先ほど大野さんのお話ですけれども、今日昼過ぎに悲しいニュースが入ってきました。ピアニスト作曲家の大野雄二さんがお亡くなりになったそうです。昔から映画もアニメ作品も CM などでしょっちゅう聞いておりましたということですね。皆様もうタイムラインを X で見る限り、大野さんの曲、この曲がっていうのとかもね、いろいろ思い出をたくさん書いてくださっていますね。今日は何でしょう、水茶屋なんですけれども、ちょっとなんかしんみりしてるのかな、みなも、茶屋娘みなももびっくり困惑しておりますね。この空気感で合ってるのかなって思いながら、実は7時のオープニングからやってますけど、これでいいのかな、ちょっと迷ってるね。もう終わるんだけど、もうすぐ番組が、だけどちょっと迷ってますね。いつものふざけれる感じでもないしさ、そう、今小さな旅の曲流れておりますね。これね、素晴らしい作曲家の皆様のお話がこうしてできるっていうのもね、面白いことだなと、こういう番組ならではかなと思いますね。ルパン

作曲大野雄二さんに始まり、ゼータガンダム三枝さんにねしかりという感じですかね。これで合ってます？この空気環境大丈夫かな。本当に D を見てもね真顔でいるので合ってるかは分かりません。では続いての曲はそんな機動戦士ゼータガンダムの挿入歌をねご紹介したいなと思います。真島さとみ発車バイお聴きください。

東京ハンズアーマンのイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオおいでなって水茶屋、2曲続けてお聞きいただきました。まあ、発射灰の方なんですが、あの英語でね、こう眠るっていう意味があって、こんもり歌的なね感じの曲の意味なんだそうで、これゼータガンダムの13話でね、フラウボーと、あとアムロがね、フラウボーたちと再会するっていうね、カツレツキッカと再会する場面でしたね。ちなみにこの曲、大胆3の時にも制作されてたらしくって、歌ってる真島さとみさんは、機動戦士ガンダム、ミハルラと契約なんですね。というね、豆知識も盛り込んでいく。そして、2曲目ですけどね、ファイナルファンタジーでしたけれども、茶屋友ネーム、ともともさん、おこんばん水っきゅん、こらって言われたいヒット、ともともです。お父さん、水茶屋っぽい話題であれば、ゲームキャラでしょうか？中でも印象深いお父さんキャラは、ファイナルファンタジー10のジェクトです。主人公ティーダの父親ですが、豪快で男気があって身体能力が極めて高く、でも息子には不器用な、そんなキャラです。ジェクトといえば、泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ、ね、息子を茶化すセリフですが、あーダメだ、これ返して投げてくる、ということで皆さんぜひゲームを体験してください、ということでございます。泣いております。

そしてですね、シュッピンさん X で、確かに週に1回思いっきりはっちゃけたい気持ちは強いんですが、おじさんズには今日の雰囲気も大正解っすよとね、ありがたい、ありがとうございます、よかったです。そしてテートモネームすしすしすしすしすしすしすしすしさん、水さんこんばんは。自分の父親は地元大好き人間、特に消防団に力を入れています。地域の消防団員には有名人ですよと、あ、素晴らしいですね。地元大好きってね、バリバリ元気なお父さんいいじゃないですか。みんなからのね、のお父さん話もねいっぱい来てますよ。芋吉の父はアクティブです。趣味が釣りなので家に船があり、昔から一緒に釣りに行きました。帰ってきて魚をさばいてお刺身で食べたり、煮付けを作ったり。そして芋吉も船舶の免許を取りました。付き合ってた女の子も船に乗せてイルカ見たりしていました。もちろん今の彼女もね。はいはい、もうわかりました。ということでね、もう本当にそういうメッセージを書くのが好きなんだからね、ほんと皆さん。そしてねえ、ビーン2世さん、オラのお父さんとにかく運転が上手でした。大きなトラックを運転する父はオラにとってリスペクトそのものでしたと。そんな父ですが8年前に肺炎で天に召されました。そんなオラはトラックには乗れませんが、運転が大好きで、鹿児島から北海道の稚内まで車の往復を3回したことがありますと。ほんとね、そのお父さんの息子なんだね、ビーンさんは間違いなく。あとヒートさんは、私にとってのパパはゲームメタルギアシリーズに登場するネイキッドスネークことビッグボスです。物語の原点を作るキャラクターであり、格闘や射撃、サバイバル能力に長けた人物が私の尊敬するパパです。映画化のプロジェクトも進行中とのことで、全ての方におすすめできる作品ですとかね。木漏れ日さんも、父が亡くなって間もなく4年になります。僕にとってはいいところはたくさん、悪いところはほんの少し。でも悪いところで大きな出来事が多かったかな。でもあの父で良かったと思っていますとかあります。不元さんはお父さんに煽られて反発心で高校に進学したとか、イザークにジェラルタイ2号さん、父といえばもうスターウォーズのダースベイダーだったりします。これ X にもねありましたね、書いてる人がね。タカコさんは、私の父は小学校に行かなかった時は心配して学校に毎日送り迎えしてくれましたとかね。愛ですね。なんやかんや本当にいろんなことあったと思うんですけど、皆さん、間違いなくその皆さんのお父様の息子娘だったということです。はい、そうじゃないと生まれてきてないということです。リスナーさんより全然年下の私がね、何を言ってるんだという話なんですが、とりあえず告知をしますね。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、5×20 は100ですね。100% を表すことから、男性向けコスメブランド、ギャツビーなどで知られる、株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日。ということで、汗や匂いを気にせず、様々な活動を本気、ガチで取り組み、楽しみ、夢中になりました。あなたの、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものを教えてください。書ける方は、なぜガチ勢になったのか、ガチ勢になってしまうポイントを一緒に送ってください。もちろんね、アニメだけじゃなくて、趣味とか特技とかも何でも OK です。そして、来週なんですけれども、もう一個締め切りのものがあって、あなたが熱くなってしまうものとね、これまたちょっと似てるテーマかもしれないのですが、こちらはですね、6月の24日の日に収録でお届けしますので、そちらのための題材となってます。なので、まあ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったなって方は、何個か送っていただけましたら、こちらでね、うまくなんやかんやしたいと思います。よろしくお願いします。そして、みなもみず、舞台に出演します。6月24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて、舞台100というコントと即興劇の舞台に出ます。こちらもまだまだ皆さんチケット発売中です。よろしくお願いします。そして、メッセージですが、メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp。miz@musicbird.co.jp までお願いします。明日からですね、みなもさん静岡に行きます。

静岡ホビーショー行きます。作例のプラモが全然終わってません。どうしよう、今日オールするつもりです。そして水分が足りないのに飲みます。うん、このエンディングにして水分がなくなるこの感じ、ピリピリしておりますね皆さん。最後は安心パパ初めてのチューをお届けしますのでぜひ聞いていただきたいなと思います。すみません、ちょっと喋りすぎてね、喉ガスガスです。それでは最後お聞きください、どうぞ。

い、失礼いたしました。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。で最後は安心パパ初めてのチューを聞きながらお別れとなっております。また来週の水曜日、皆さんぜひこの時間に水茶屋に来ていただけたら嬉しいです。明日から静岡頑張って行ってきますのでね、またそのレポなんかも来週していきたいと思います。ということでここまでのお相手は茶屋娘みなのみずでした。おつみず。

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
2: 埼玉観光大使の吉武大地です。毎週木曜日夜8時から放送の音楽番組、吉武大地のミラクルミュージック、ぜひ聞いてね。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また、浦和地区で J-COM にご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは、J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783、 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: 神楽町からあなたの町へ。ここに歌があるから、ここに感謝の気持ちがあるから、そしてそこにあなたがいるから、私の声をお届けしたい。神楽町の語り奏でて叶える、毎週木曜日夜9時からです。お楽しみに。
1: 三崎明です。
2: 小町かのんです。
1: お聞きのあなたがラジオを舞台に、私たちとの妄想旅行を味わえる
2: かもしれない、出たとこ勝負の1時間です。三崎駒トーク劇場ロードトゥーユ
1: ー、この後
2: すぐなんとかなるさ、乗ってく。
3: ハロー、チューリー。
4: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
5: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できた

0: 回答がありました。
1: え、23,000円？
0: 修理費はドライバーの年齢、走行距離など様々な条件に応じて一人一人にぴったりな保険を提供するあなた専用自動車保険。保証内容も必要な特約を自由に選べるから無駄のない保険料になるんです。例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間33,000円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860-989。
2: You're listening to Red's Wave
3: 87.3 FM 87.3MHz レッツーウェーブが9時をお知らせします。
4: 道足りてますか？電波に乗った耳の先、合流歓迎ウェルカモン。人生冒険、旅大好きな2人組ユニットがラジオで進む目的地はあなたです。みさこまトーク劇場ロードトゥーユー。こんばんは、ナビゲーターはみさきあきらと、性格は正反対だけどあうんの呼吸で欠点を補い合う、
5: こんばんは、こまちかのんです。
4: はい、
5: イエーイ。ねえねえ、この前の日曜日さ、何してた？
4: サッカー見て。大事だね、大事大事大事よ、うん、大事よ。
6: 今、未来の話をしています。
5: 本当だね。いや、みんなもね、やってるかなって思うんだけど、うん、母の日だったじゃん。
4: そうだね。
5: そう、そうそう。毎年どうしてるのかなって思って。
4: ああ、そうだね。なんか毎年決めてる？
5: なんかね、お花はあげすぎたなって思ってて。
4: お花をあげすぎるっていうことがあるんだね。
5: いや、やっぱ最初はカーネーションな感じしない？
4: 母の日
5: っていうとさ、あのコンビニでこう1本いくらみたいなカーネーションを私買って渡したのが始まりだったの。
4: コンビニで、へえ。
5: そういえば今あんまないのかな。なんか100いくらで1本売りしてたんだよね。
4: 生花？
5: あ、うん、偽花。
4: あ、偽花。あ、なるほどね。
5: そうで、それを小遣い貯めて買って、うん、お母さんにありがとうって。
4: そんなもあげすぎて困ることないよ。
5: そう、でも花してもちょっと芸がないかなって思って。
4: 大人になったらね、いろいろ覚えたんだね。
5: そうそうそう。なので最近はもっぱらバターケーキ。
4: バターケーキ
5: 知ってる？バターケーキ
4: 知ってるけど、そう、 生ケーキじゃなくてあえてのバターケーキ。
5: そう、バターケーキが大好きなんだよね、お母さん。
4: なんかうすら聞いたことあるかもしれない。
5: そう、でも売ってなくて。
4: そうだね、なんかなかなか見ないイメージ。
5: そう、通販でしか売ってなくて、しかも毎回同じ通販だから毎回同じケーキ届くね。
4: お花シリーズの次はバターケーキシリーズみたいになって
5: る。そう、でもすごい喜んでくれてるからさ、また今年もあげてると思う。
4: バターケーキよ、いつも
5: の。美咲は、
4: ね、うちもケーキ。
5: お
4: うん、
5: なにな
4: に、何何ってこともないんだけど、やっぱり必ずケーキは買うみたいな。
5: 結構ケーキ買ってるよね。
4: そうね、誕生日とかそういうイベントごとは、ケーキ係、自分がケーキ係っていう家族の中で私が自分で位置づけてるから。
5: すごい、
4: なんかしら買う。
5: ケーキ係だったんだ。
4: ケーキ係。ケーキよくないけどケーキ係。
5: はい。
4: そうなんですよ。なんでね、美味しいケーキを食べたんじゃないかな、
5: お母さんが喜んでくれるのが一番だもんね。
4: そうだね、
5: うん、喜ばしていきましょう、
4: いきましょう。
3: この番組は実際に道の駅を巡っている女子2人組みさこまのリアルな2人旅トークに加えて、時には車の中や滞在先で収録した空気感をそのままお届け。道の途中で盛り上がりそうな話題や議題を展開して、お聞きのあなたがラジオを舞台に私たちとの妄想旅行を味わえるかもしれない、出たとこ勝負の約1時間です。私たちみさこまにとって欠かせない言葉道をテーマに笑い合っていきましょう。 生放送ではないけれど

0: ドライブ感全開で行きます。
1: なんとかなるさ、乗ってく
0: ということで、番組へのメッセージがとっても重要な意味を持ちます。私たちと話したいことを気軽にメールしてほしいです。
1: はい、メールアドレスはmail@redswave.com mail@redswave.com です。それでは今週のオープニングナンバーをお届けします。みさこまで二人日和です。
2: ちょっと先を歩いては不意に消える小町、え、どこ行った？って探す

0: 楽天家の2人が自然体でお送りしています。いさこまトーク劇場ロードトゥーユー、最初のコーナーはハプニングあり無謀を無謀と思わず予測不能なこの道をノリノリで行きましょう。ウェイウェイウェイ。実際の道の駅での出来事や旅の様子を時に音声でお届けしていきます。今回取り上げる旅の記憶は道の駅愛の土山です。う
1: ん、すぐケフ超えたくなっちゃうんだけどなんかね、流れというか
2: 福井の奥山愛の土山
1: ケフ超えてはい、こちら滋賀県の道の駅で、宿場町だったかな。そう書いてあったと思う。お茶が美味しい美味しい道の駅
0: 土山茶、
1: もう早くまた飲みたい
0: 美味しかったんだよね。
1: すごい美味しかった、びっくりしたもん。
0: そうだそうだ
1: そうなのそうなの、そうお茶スイーツとか

0: 美しい
1: 美しい、
0: いやーすごいすごいすごい、ありがとう。広いね。え、2階も行きたいなって思ったんだけどさ。
1: 2階
0: あったな、そこ。
1: あ、
0: でもあのフロアマップ見たら多目的ホール、多目的ホールってなってたからね。
1: そういうことか、そういうことか。
0: いいかなって思って。
1: じゃあこの辺りの人がいろいろやるのに使えるようなところなのかな。
0: きっとそうじゃないかなって思って、うん、もう1階だけでもとても広かったじゃん。
1: 広かった、うん、人もねめっちゃいっぱいいた、
0: うんうん、そう、あの奥の工事のレストラン、工事だっけ、合ってる、
1: 工事じゃないか、おこ
0: わのこと、奥の、
1: おこわ、
0: あ、おこわだ工事にしちゃったよ体に良さそうみたいな
1: そっから来たみたいな、
0: おこわ、おこわ、
1: おこわ、
0: そう、そこもねなんかしっかりしたご飯だったからあれね、食べたいなってすごい思ったんけど、アイスに浮気してしまったすごい綺麗だった。
1: 小町のあの発言は言っていいの？
0: いいよ。
1: これ何屋さん、何屋さん、おこわ屋、おこわ屋おおみたいな、ついに小町が始まったかみたいな
0: 岬に鍛えられおこわや、
1: 無自覚におこわや、
0: おこわや、
1: あ、おこわや、
0: おこわや、おこわやという名前と
1: おこわなんだなという
0: おこわや、みのが掛け合わさってね、そうそうそうそう、素晴らしき
1: 4文字すべてを使った、
0: 素晴らしいマリアージュ
1: マリアージュ
0: でも美咲もさ、さっき言ってたよね、
1: うん、いや私もさ、私はちょっと何だっけ
0: な、そう、私も何だったっけって思って、余すことなく、
1: そうそうそうそう、
0: で、それでここだったっけ、その一個前、
1: ここ、ね、
0: ここで言ってた、うん、マリアージュ、
1: ここで言った、
0: なんだっけな、なんかちょっと思い出したら喋るわ、
1: 写真ね、写真とか見たらね、このことだって、
0: お酒を見ていた、
1: うん、違う、野菜のねところだった、
0: あれだ、
1: 野菜だ、あの、滋賀県の野菜だ、
0: うん、そう、取ってないかも、あの、吹きの塔じゃないし、
1: そう、うん、吹きの塔じゃない、4文字、
0: そう、
1: 4文字、全然思い出せない、全然思い出せないや
0: 野菜の漫画書いてあったとこだよね、
1: あ、そう、葉っぱの、
0: なんちゃらな、みたいな、丸なみたいな感じじゃなかったっけ、
1: 多分4文字で最後がなだった気がするね、
0: そうだよね、
1: 何な
0: って私動画ばっか撮ってたからさ、
1: 忘れちゃった、
0: そうだよね、でも思い出せるとしたら私しかいない、うん、頑張れ、今美咲は運転中、
1: なんとかなって4文字で言った気がするね、
0: そうそうそう、言ってた、
1: 何の話でしたっけ、
0: なんだっけ
1: 滋賀県、そう、初の滋賀県、
0: あれ足言ってない、
1: 滋賀県の道の駅、愛の土山です、
0: 愛の土山
1: ね、土山茶が有名でいっぱいお茶がありました、土山茶ソフトも食べました、
0: 食べました、
1: すごいお茶のうまみが、
0: うん、
1: 美味しかった、
0: そうなのよ、お茶のうまみが素晴らしい、お茶やっぱ多かったね、
1: 多かったね、いろんな、
0: うん、うん、そう、あのお茶、このお茶
1: なんか滋賀県甲賀市なんだけどさ、
0: うんうん、
1: 甲賀市はなんかなんだっけ、滋賀の中でお茶のすごい、なんだろう、滋賀県の9割が甲賀市って書いてあった気がする、お茶の、
0: へ
1: え、出た、
0: 嘘、
1: そんなところで私はお茶のリキュールを買いました
0: あれで3種類あってね、
1: お茶っぱ、お茶っぱ、いや、リキュール
0: いや、すっごい真剣に選んでるから、お酒コーナーでうずくまってね、
1: あ、なんだっけ、うずくまったのは
0: うずくまる
1: っていうお菓子もあったね、
0: ね、
1: うずくまってみた
0: うずくまりながらお菓子を見てた、
1: そう
0: そっか、お茶のところは普通に立ってうずくまらず
1: かがんで
0: 見て、
1: うん、
0: そう、すごい緑茶とほうじ茶と和紅茶のリキュールで迷ってたとこだよね、
1: そう、3種類あって迷って、
0: うん、
1: 小町に聞いて
0: ね、壁打ちのような、
1: そう結局言われなかったのにするんかいって思いながら、でも最後の一押しでね、
0: うん、
1: 小町のおすすめのほうじ茶にしました、
0: ほうじ茶、ほんとほうじ茶美味しくって大好き
1: ね、その後ね、そうそう

0: ほうじ茶のラテ、うん、ラテを買って飲んだら、ね、めっちゃ美味しかったね。
1: めっちゃ美味しいの、ほうじ茶ラテ。やっぱり道の駅さん的にも推しみたいで、そうポスターにドーンって、ほうじ茶ラテと抹茶ラテとあと抹茶ソフト、
0: 土山茶ソフト、
1: そうすっごい美しい、本当に美しかった。
0: 見た目だけでも楽しめるよね、うん、って感じ。みんな食べてたよね、あれ。
1: みんな食べてた。
0: びっくりした。休憩のベンチのところでみんな手にソフトクリーム持ってたからね。
1: そうそうそう、寒い日だよ今日みたいな。
0: そうだよ、まだまだ寒い
1: けどって、1,2,3,4,5,6,7,8,9 あ、みんな食べてるって
0: 面白いぐらいみんな食べてた。
1: 面白かった。あとなんだっけ、盛り盛りにできるやつ。あ、盛り放題、
0: 盛り放題ソフト、
1: 盛り放題ソフト、
0: 盛り放題、
1: あれ、盛り放題ソフト、盛り放題ソフト。
0: そう
1: そう、私たちが食べたのはプレミアムのお抹茶を感じれる、う
0: ん、土山茶、
1: そう、なんだけど自分でこうウィンウィンウィンってできるやつだね。
0: 抹茶のとかソフトバニラとか。
1: そうで、そのプレミアムとの違いが書いてある紙があって、
0: やっぱみんな気にするよねと思ったら、
1: そうそう、何が違うんだろうって。でプレミアムが盛り放題だったらそっちがいいじゃん。
0: そうそうそうそう、なるかなと思ったら、あとね、抹茶とあの土山茶で違うみたいだけど、うん、チャレンジしてる人いたよね。
1: チャレンジしてた。
0: すごいと思いながら。
1: そう、写真撮ってたもんね。
0: うん、そりゃね。撮るよね。
1: すごかった。
0: 見放題だよ。
1: 見放題、盛り放題だよ。うんうん。そう、盛り盛りしてた。けどすごい綺麗に持ってたね。プロかもしれないね、あの人ね。
0: 上手だったよね。
1: すごい上手だった。もう盛り放題だからどんなに持ってもいいけど、うん、倒れても保証しませんみたいな
0: 注意書きがね書いてあった、書いてあった。
1: しょうがないよねそれはね。お店の人もね、やりましたってやったって言ってたしね
0: で、もしかして皆様なんか入社の時にやるのかなみたいなぐらいみんなやったやったですよね。
1: 一回ね、練習でもするんじゃない？説明をしなきゃいけない
0: から、ね、確かに。
1: いや本当お茶尽くしのね道の駅だったね。お茶好きはぜひ来てほしい。
0: 来てほしい。
2: 美味しかった。聞いてたらなんか味を思い出してきちゃってもう素晴らしい、
0: すごいいい味だったね、
2: うんうん、あと美しかった、
0: 美しかった
2: ね。
0: ぜひ行ってほしい、
1: 行ってほしい行きましょう
0: 行きましょう、そうね、また行きましょうだよね
3: それでは今日の2曲目を聴いていただきます。大塚愛でロケットスニーカーです。

0: ポジティブシンキングで強運を呼び込む2人がお送りしています。みさこまトーク劇場ロードトゥーユー。お次のコーナーはマルチレーン。小町と美咲のフリートーク、寸劇やミニドラマ、お土産試食タイムなど行き当たりばったり自由気ままにトークしちゃいますよ。今日のテーマは道の駅愛の土山深掘りトーク。
1: 深掘りましょう、深掘りましょう、
0: 深掘りましょう。
1: いろいろあったからね。いやちょっとありすぎだったよ。だってもう道の駅が近づいてきたらもうそれだけでもう何分も喋れる。
0: 近づいてきたら、
1: そうそう、車でダーンって言ってて、
0: うんうん、
1: あれ、あれ道の駅だよね、あれなんかすごい形してるけど、すごいインパクトある、え、あれあれだよね、ここから行ける、
0: ね、リニューアルしてね、
1: さあ、そうそう、
0: なんか旗目に見たらちょっと鎧みたいに見えたんだよね。
1: わかる、私なんかのマサカリのなんかこう金属の部分みたいな、
0: まさか、あ、お、斧の、
1: まさかりか、ついの、あのまさかり、あ、そう、斧ね、
0: 形ってことか、
1: そう、
0: あ
1: がブチブチ刺さってるようなような雰囲気に見えて、
0: あ、
1: な、え、あれだよねって、
0: ね、なんかすごかったよね、
1: そう、
0: 黒と茶色のなんだ、島模様で、
1: そうだね、
0: なんだろうと思ったら、
1: そう、なんか木材がいっぱい貼ってあって、
0: うんうん、そうなってるんだ、なんか色なんか塗り分けてあるのかと思ったらね、
1: そう、近づいたら本当木でなんか地元の木らしいよ、あれも全部、うん、
0: あれやね、
1: すごかった、うん、なんかもうまっすぐなところないような感じ、なんかこう斜め
0: そうね
1: こんなかな、カタカナのイみたいなの角度
0: 今小町が今頑張ってね、私の目の前でカタカナのイを全身で表現してくれてるんですよ。
1: でもイのこの上の角度と似てない、あの屋根、
0: あ、そうね、ちょっと反りがあって、
1: そうそうそう、美咲も今やってくれたでしょ、
0: ちょっとね、手を伸ばした時の手の指の角度ラインがちょっと反り返ってるような、
1: そうそう、
0: 特徴的な建物でね、
1: そうなの、愛の土山、うん、ぜひ行ってほしい、
0: うん、
1: そう、
0: ずっといいの
1: これ、こうとか言って、
0: そう、人もねすごいいっぱいいたね、
1: 人多かったね、
0: 平日だったけど、
1: うん、うん、うん、多分その土地の方が集まる場所なんだろうなってくらい、
0: うん、
1: 観光っぽい人もいっぱいいたしね、
0: そう、うん、なんかね、お野菜とかね、
1: そう、
0: 求めに来てるような人もいたし、うんうんうん、アイスみんな食べてるし、
1: いやでもあのアイスは食べたくなるよ、こういうくるくるのソフトクリームとは違って、うんうんうん、そうお花みたいな ね、うん、しかもでかい
0: でかいボリュームたっぷり
1: すぐ来る、うんうん、そう、もうあのアイスの美味しさったらもうびっくりで、
0: すごいお茶の味わいがしたね、
1: うん、そう、お茶お茶お茶って感じだったで、ついでにお茶も、あ、そう、お茶いらずだけどお茶に、ね、目もくらんで、ほうじ茶も、うんうん、
0: 抹茶ラテ美味しかった、
1: 美味しかった、いやなんかさ、抹茶ラテとほうじ茶ラテあったんだけど、まあ、抹茶のソフトだったからほうじ茶にしてさ、うん、後ろでね、ちゃんと抹茶の人は抹茶立てて入れてくださったりとか、ほうじ茶も、そういうのよくな、
0: 目でも楽しめるな、
1: そう、見ちゃった、もうすごい目を皿のようにしてしっかりと見つめて美味しさをより感じるというね、そういうやつ、
0: 立ててるっつって、
1: そう、うん、いやすごかったな、うん、愛情を感じた
0: ね、うん、かと思えば AI がバームクーヘン開いててね、
1: あれさロボットうん、先買ってたよね、
0: 買った、
1: うん、
0: なんかね、 AI が焼いてるバームクーヘン焼きたてです、うんっつって
1: どういうことかな、
0: どういうことかなってなって、なんか、ね、バームクーヘンの、ね、機械がその焼けてるところが見えてさ、
1: うん、
0: で上ね、その機械の上のところになんか、なんだろう、え、顔文字みたいなね、うん、表情がついて、その顔がなんかニコってしたりハートマークになったり、うん、表情コロコロ変わってる、何嬉しいの君嬉しいのみたいな

0: ひらりが焼いてるバームクーヘンということで、
1: あ、
0: いただきました、
1: ね、
0: でしかも端っこがね、
1: うんうん、
0: 売ってくれるの端っこ、バームクーヘンね長くしてさ、うん、焼くじゃない、あれの端っこってずっと食べるの夢だったの、
1: うん、あ、夢だった、
0: 夢だったの、
1: 叶ったじゃん、
0: 叶ったのなんかほら特別なことしないと買えなそうじゃん、あそこの端っこの部分って。
1: そうだね、まだ希少部位だもんね。
0: 希少部位だよね、
1: 希少部位
2: 一つのバームクーヘンからこれしか取れないっていう、そうそうそうそう
0: それをね、そう普通にね、そう、うん、売られてたからこれにしますって。
1: そうだね、しかも焼きたてだったじゃん、うん、
0: やっぱ全然味わいが違った、あの真ん中の部分と端っこの部分と、
1: ほ
0: ん
1: と、う
0: ん、なんか濃かった味が、
1: いいな、なんかそうでなくてもさ、うんうん、出来たての味とちょっと冷めてからの味も違ったじゃん。そう、
0: 何度も美味しいね、
1: 何度も美味しい。いやでも焼きたてあの場で食べられたのは本当にラッキーだったと思う、
0: ね、うん、焼き上がります、
1: 最高の焼き加減でね
0: AI が考える最高の焼き加減
1: すごい、うん、なんか誰にとっての最高なんだろうね、 AI、AI だよ、
0: 人間、
1: 人間、
0: 人間が
1: この人間が一番喜ぶ味を
0: 研究してくれたんだね。
1: ねえ、
0: うん、
1: でもいいね、一家に一台バームクーヘン焼くロボットがいるとかさ、
0: 贅沢、
1: 贅沢じゃん、朝焼きたてのバームクーヘン食べたいわってできるわけでしょ。
0: そんな時代が来るかもしれないよ。
1: だって炊飯器とかのさ、こうボタン押したらさ、米炊けるとかさ、パンだって焼けちゃう時代なんだから、バームクーヘンができててもいいのではないだろうか
0: 確かに確かに、昔は炊飯器一家にしたいとかじゃね、そんな考えられなかった時代もね、
1: そう、かまどの時代だってありましたか。
0: そうだそうだ、
1: そう、いけるよバームクーヘン、みんなで願えば
0: めっちゃ願うやんちなみにあれ思い出した、
1: 何、
0: 何がなのやつ、なんとかなのや
1: つ、嘘、その野菜の、
0: 野菜の、そう、滋賀の野菜の、
1: ちょっと聞かして、
0: アイガナでした。
1: アイ
0: ガナ、アイガナ、
1: そうだ、アイガモっぽいと思った気がする、
0: そんなこと思った、
1: アイガモ、アイガナ、アイガモ、なんかこう姉妹みたいじゃん。
0: そうだね、あ、でもね、漢字はね、あの、うん、最初がアユ、かん、あの魚のアユって字書いて、
1: うんうん、
0: 川、あの山水の川、
1: うんうん、
0: でナッパの名でアイガナ、うん、滋賀の伝統野菜なんだって、滋賀県甲賀市の、うん、そう、土山でのみ栽培される伝統野菜だって。
1: 野菜なの？
0: そう、ナッパよ、葉っぱの、葉っぱのものの葉物が、そうそう、そだから、ね、もうアイガナの、アイガナって言ったんだっていうのを後で思い出したの。
1: よかった、でもすごいモヤモヤしてたの
0: なんだっけ、
1: なんだっけ、なんだっけって、ね、おこばやって言ってる場合じゃなかった
0: びっくりしたけど、それもね、
1: そう、
0: ね、素晴らしいよね、伝統野菜かっこいい、
1: ね、かっこいい、本当、まあ、余すとこなくね、端から端まで楽しめる、
0: うん、ね、カニが酒飴とかも楽しかったね。
1: そう、面白かった、あるよ家でまだある
0: 私もね実はまだ食べてないし、うん、あの、うん、お茶のリキュールもまだ飲んでないのついついもったいぶっちゃってさ、
1: ね、わかるわかる、うん、飲んで、私今度行ったらあの豆の屋さんの豆大福買うんだ、うん、
0: それ、
1: うん、
0: ね、ちょっとお腹いっぱいって、ね、そこまで食べきれなかったんだよね、
1: うん、
0: そう、バームクーヘンでお腹いっぱいだったから、
1: ここそう、バームクーヘンとなんか大きいほうじ茶とアイスとって食べてたら、うん、ここまで胃袋がたどり着かなかったの、だから次、そう、
0: 豆大福、超美味しそうだった、
1: 豆大福、
0: うん、
1: そう、そこのね、都市の、もち米を使った塩豆大福が誕生したって、うんうん、絶対美味しいじゃん、
0: 絶対美味しいよ、
1: ね、次食べよう、
0: あ、リベンジだみんなもぜひぜひ行ってみてください。
1: はい、
0: それでは今日の3曲目は嵐でダブルインボーです。

0: さあさあ乗ってますか。好奇心旺盛なゴールデンコンビがお送りしています、みさこまトーク劇場ロードトゥーユー。続いては世の中のさまざまなどっちもどっちにのんびりほのぼのと道しるべを授けます、極みをたどるルート。ボケとツッコミどころ満載に今週取り上げるのは、服直感で買う派、迷って買う派。
1: お値段は
0: 迷ってる。お値段は、
1: お値段の範囲は、
0: うわーなるほどね。まあ手が届く、まあ手届くなくらいかな。
1: 必要度は
0: どうしようかな。じゃあな、必要度ね、
1: 必要度なんか例えばさ、友達の結婚式が急に決まりました、服ないって思ったらさ、
0: いやそりゃもう買うしかないじゃん。それ買うしかないやん。
1: 明日
0: 直感で買う。
1: 分かった。
0: じゃあ、
1: うん、
0: ショッピング来ました。
1: 来ました。
0: ショッピング来まして、でまあ別に洋服目当てで来たわけじゃん、でもなんかちょっと洋服欲しいなと思っていた、
1: うん、
0: でお洋服屋さん来て、
1: うん、
0: あっ、
1: それは買うな、直感で、
0: あっていうか、まあ、お洋服屋さん来た、
1: お洋服屋さん
0: 来た状況、
1: うん、なんか服って言ったわけじゃないけれど、うん、ショッピングモール行きました、うん、あ、この服屋さんかわいいって見ました。
0: そうだ、そうだ、そんな感じ
1: で出会っちゃいました、買える値段でした、買う、
0: それ買うな、
1: そう。
0: そこまで上京してから買うわ。
1: ただあえて言うなら、うん、私カードでは買いたくない派なのよ。
0: な
1: るほど、うん、怖いじゃん。
0: 怖いの？
1: よく月が
0: いや、もうちょっと値段感がほらあれだからさ。
1: そう、ああ、いやカードとかもさ、なんかちょっとずつでもさ、ああ、まとまるとすごい金額になったり。
0: いや、まあ、そういうんですけども、
1: なっちゃうじゃん。それが怖くて、うん、なるべく現金で買いたいの。
0: おお、
1: そう、
0: 洋服に限らずってこと？
1: うん、全部。
0: なるほど。
1: 基本はね、うん、
0: じゃあそもそも現金がなかったら無理ってやつ。
1: そう、それよ。それよ、それよ。そう、
0: お財布と相談だ。
1: 相談だ。そう、だいたいなんかお財布に入ってるお金の範囲で生活しようって思ってるから、私
0: その日一日をみたいな、
1: 月単位みたいな。
0: ああ、そういうことなんだ。
1: なんとなくね、まあ、足りなかったら入れるけどさ、
0: うん、
1: でその塩梅を見てですよ、あと欲しい具合を確認して、
0: うん、
1: 出会ったら基本買うけど、うん、あ、これ買ったら明日のご飯がやばいとかだったら買わない。
0: 結構キュってる。
1: かな。え、みさきは？
0: いや、私もね、運命感じたら買う派なんだけど、
1: うん、だよね。
0: でもさ、あのね、運命感じたらっていうか、
1: うん、
0: それは運命感じたら買うんだけど、例えばその、うん、なんか私あんま試着しないのよ。
1: あ、そうなの？
0: めんどくさい。
1: めんどくさい。
0: で、
1: OK。
0: インターネットで買うときもあるし、あとはお店で買うときもあるんだけど、
1: うん、
0: あ、なんかいいな、気に入った、すごい素敵みたいな、買うやん、実際着てみたら、うんっていうことが結構続いて、最近はちょっと迷うというか、悩むというか。

0: か試着できれば試着する。ちょっと変わってしまいました。本当はもうね、一目惚れしたら勢いでこんなっていうのはあるんだけど、うん、なんか着てみたらちょっと思ってたと違うなみたいなのあるじゃないですか。
1: そうある、それは結構あるある。試着はなるべくするかも。そういえばなんか、はい、あれよね、お洋服屋さん一緒に行こうって言ったまま行ってないよね。
0: 行ってない。そんぐらいかな、1年ぐらい行ってない気がします。
1: あ、本当。でも私もさ全然服変わってなくてシフォンのさ、うん、スカートのワンピースグレーのやつ、
0: うんうん、
1: 私よく着てるじゃん、うんうんうん、あれも何年も着てるんだけど、
0: そう、物持ちが良き。
1: そうなの、よくて気に入ってるものはずっと使っちゃうんだけどさ、うんうん、なんかスカートの裾がさボロボロだってことに気づいて
0: そんなに。
1: そう、シフォンってほらなんかこう柔らかい生地というか、うんうん、引っ掛けたら切れちゃうやつじゃん、
0: ね、う
1: ん、まあ、縦に切れてる分にはなんとなく目つぶるんだけど、横に切れてて、そう、結構なんかインパクトが裾インパクトが
0: 冒険者の
1: よう。そうそうそう、どこくぐり抜けてきたみたいに裾だけなってて、うん、全然見てなかったんだけど、ちょっとそろそろ裾切ろうかなって。
0: いや、それあの代替わりしようかな、じゃあ裾切ろうかな、
1: 裾切ろうかな
0: 裾切ってまた切るんだ。すごいな。
1: ねえ、
0: 確かに私も、うん、あの気に入りのブラウスがあったのよ、
1: うんうん、
0: ちょっと薄めのブラウスで、うん、それがなんかなんだろうな、他に買い替えるのもなかなか難しい、すごいそのデザインとか気に入っててさ、ずっと着てたの、うん、なんか家族にあんた後ろ避けてるわよって そんな避けるほど私着てたよみたいな。
1: 縦先横先、縦先
0: 縦先縦
1: 先
0: やばい、気づかなかったよかったの、教えてくれてありがとうみたいな。
1: そうだね、うん、外でね子供がね、ママお姉ちゃん縦に避けてるよ。
0: そんなこと言わんかった、びっくりしちゃった。
1: あ、びっくりだね、うん、ちょっと
0: 買いに行こうよ
1: そうね、買いに行こう一緒に
0: ね、
1: うん、
0: でもやっぱり私はね運命は捨てきれないの。
1: いや、わかるよ、うん、やっぱ運命な、何気なく服は買えない、運命感じてからじゃんと買えないかも。
0: 確かに、
1: うん、
0: なんか妥協したくない、
1: 妥協したくない、
0: あ、
1: うん、これだみたいなこれと求めてたものだってなりたいよね。
0: そう、
1: うん、
0: っていうのを求めてるからなかなか新しい服を買えない。
1: それだ
0: みんなどうやって服買ってんだろう、
1: 知りたいね、
0: 書いてください、うん、みんな
1: 知りたい、知りたい、
0: 書き込んでください、
1: 書き込んでください、
0: メールください、
1: メールくださいそう、ね、古着とかでねゆっくり買う人もいるだろうしね。
0: そう、うん、古着とかだとちょっとなんか、うん、あ、ちょっといいかな、これなら着られるかなみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: 回しできるかなとか、
1: うん、
0: 買い方も変わってくるんだ、ね、確かに。
1: そう、いや難しい、でもやっぱり、うん、一目惚れ派の私たちだから今回は、うん、即買いましょう。
0: そうだね、
1: うん、
0: ちょっと運命感じたらもう直感で買っちゃえだ、
1: 買っちゃえ
0: ではいかがでしょうか、
1: はい、自分を信じろ
0: それでは今日の4曲目をお送りしましょう。 XL で Take 5です。

0: マイペースにまだまだいきますよ。みさこまトーク劇場ロードトゥーユー、続いては自然体ストレスフリーにちょっと寄り道一休みしましょう。リトリートストリートです。メッセージや SNS でのコメントを紹介します。
1: はい、それではまずはりょうきちさんからのお便りです。チームみさこまの皆さん、こにゃにゃちは。
0: こにゃにゃちは
1: 突然ですが、私10年ぶりにゴルフを再開しまして、週一でちょっと離れたゴルフ練習場に通い始めたんですね、そしたらそれまで歩いたことない道中がとても新鮮で、キャラキャラしながらの帰り道、古本屋を見つけたので入ってみると、なかなかのお宝の山で選べないほど。あるお兄さんはがっつり漫画本全巻フルセットで5600円にてお買い上げになっていましたお二人はバイブルと言えるような今でも大切にしている本、心に残っている本とかありますか、といただいております。
0: 素晴らしいね。
1: 素晴らしいね。本っていいよね。
0: あ、好き。
1: 私結構エッセイ本とかバイブルになるかも。
0: エッセイ本、
1: エッセイ本。
0: おお、
1: 芸能人の人とかがさ、こう今までの下積み時代書いてるとかさ、そう、学生時代こんな思いでこう過ごしてたとか見るとね、なんか元気出る。
0: ヒントになることがいろいろありそうだね。
1: なんか今こうすっごいキラキラしてるけど、あ、こんな時代もあったんだ、私も頑張ろうみたいな感じで踏ん張ってたかな。まあ、だいたいゆきさんのエッセイを集めてたんだけどね。
0: あ、そうなんだ、知らなかった、そういうの出されてるの。
1: ほん
0: と、
1: すごい絵とかも描かれてるのね、結構なんかインパクトある絵を描かれてて、あとそれこそラジオしてる時の裏話とかさ、素敵だなって。
0: あ、それ興味、興味深いね。
1: そう、目先はある？
0: あの北欧神話。
1: ああ、そうだよね
0: オーディンのザレ事のね、そうだけ無駄な口開くとあの、アホが露呈するからみたいな教えに沿って
1: 喋らん
0: みたいな、めったなことは言わんみたいなな
1: んかそれ山梨でも言ってたよねそう、
0: そう、中学の時に確かね読んだのね、図書館で借りて、でも何度も何度も何度も何度も借りて読んで、っていう。
1: すごい、なんか好きになると一直線よね、美咲ね。
0: あ、でも、あ、そうだね、同じ曲聴き続けたり同じ話読んだりとかはあるかもしれない。
1: すごい。でもそういうのあると世界変わるだろうね
0: ちょっと世界はね、ちょっと生き方というか変わるちょうどなんか中二な頃で人となりましたし結構影響を受けた部分が大きかったですね
1: そうでしょうね
0: ありがとうございます。
1: はい、りょうきちさん、ありがとうございます。
0: はい、じゃ続いてこちらから、
1: はい、お願いします。はい、
0: あ、金さんからのお便りです。皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日還暦を迎えたアーティストが初めて単独武道館で歌い、別の方は21年ぶりに聖地としてきた西武ドームでのライブを決定したとか、おじさんには嬉しい話題が耳に入ってきました。みさこまのお二人が還暦を迎える頃も仲良く旅を楽しんでるのかなとにわにわしてました。還暦が老後とは全く思ってませんが、お二人はどんなおばあちゃんになりたいとかありますか？
1: そうですよ、健康的な母ですか、母だっておばあちゃんですかね
0: おー、バリバリ
1: バリバリ、あの夢は畑仕事をしたいかも。
0: あ、そうなんだ。
1: 家でなんかこうトマトとか育ててさ、キュウリとかもぐにゃぐにゃのキュウリとかになっちゃってさ、あーとか言いながら
0: あ、お家の畑ってことか。
1: そうそうそうそう、食べれるとか言ってそう、あとなんか何でもチャレンジしていくおばあちゃんになりたいかな。
0: なるほどね。いくつになってもチャレンジ忘れずにみたいな。
1: そう、美咲は、
0: なんかこれ取っときなみたいな ちょっとねお母さんに内緒に撮ってきなみたいな。
2: すごいすごい優しい。
0: なんか可愛い、うん、可愛げのあってちゃめっこい、うんうん、毛のあるおばあちゃんがいいな。う
2: ん、いいじゃん。
0: 具体的にないで、私も初めてかも、全然考えたことないかも。
2: おばあちゃん。
0: うん。
2: 美咲、人の気持ちに静かに気づくタイプだからさ。
0: ですかそれ。
2: そう、え、そうじゃない、うんうん、うん。そこをなんか拾ってさ、なんか喋るおばあちゃんになったりしてね。逆に
0: 逆に面白いね。
2: そう、うん、そろそろ OD も許してくれるだろうみたいな。
0: そろそろあの教えに反してもいいだろうと。
2: そうそうそう、そろそろいいだろうみたいな。
0: そうだよ、20年とかね、何十年とかかかるとやっぱ性格とか変わるもんね。
2: 変わるよね、うん、
0: 今まで溜め込んできた分めちゃくちゃ喋る。
2: そうそうそうそう。おばあちゃん早口で聞こえないみたいな。
0: 爆速で喋るおばあちゃんが爆誕するかもしれない。面白いね。
2: 面白いね。
0: ね、でも旅はね、そう続けたいなと思いますよ、うん、もちろん、もちろん。
2: そうだね、もちろんです。とも、
0: お便りありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お聞きの通り、あなたからのメッセージがこのコーナーを成り立たせます。メールアドレスはメールアットマークレッツウェーブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。もしくは私たちの SNS にコメントお待ちしています。それでは本日の5曲目です。金さんからのリクエストで、小泉今日子であなたに会えてよかった。どうぞ。

0: 風任せに今週もお送りしてきました。みさこまトーク劇場ロードトゥーユー、今週はこのあたりでハンドルを下ろしたいと思います。
1: はい、それではここからはみさこま告知で
0: ー
1: す。
0: 告知です。
1: イエイ
0: イエイ。
1: 明日、明日じゃない、
0: 明日だ。
1: そう、14日の木曜日は私たちの配信イベントがございます。
0: えい、
1: 手裏剣シュシュシュ
0: 5月は忍者だ。
1: そう、忍者をテーマにですね、いろいろ催し物を考えております。明日もよくわかんないことを今までにやったことないことをやってみようと思ってるので、
0: 単純明快なんだけどよくわかんないこと
1: そう、果たしてうまくいくのか。
0: じゃあね、それもやってみてのお楽しみだね。
1: そう、うん、なんて言えばいいんだろうね、あれね。
0: どれ、私たちがあれをやる、
1: そうそうそうそう、そう、うん、あれは、うん、なんて表現すればいいんだろう。
0: あ、ゲーム、
1: ゲーム、ゲーム、ゲーム、
0: ゲームといえばゲームだね。
1: ゲームといえばゲームだよね、うん、え、それをそうしてそうしちゃうんだっていうゲームをしたいと思うので、うん、
0: そう、気になる、
1: 気になる、
0: うん、
1: はい。そしてそのですね、結果がですね、うん、5月28日のワンマンライブに反映するんです、
0: うん、
1: はい。なのでぜひ応援していただけると嬉しい。明日見に来て
0: まあね、私たちも未知のことだらけだから。
1: そうそうそうそう、こちらツイキャスでね、うん、全国どこからでも見れる配信イベントとなっております、うん、18時半スタート、
0: 18時半スタートです明日
1: ね。え、愛に来て、愛の土山
0: 愛に来て、
1: 愛に来て、
0: うん、ぜひぜひ待ってます、
1: 待ってます。
0: 次回も待ち合わせはこの座席で。楽しい思い出増えましたか。お相手は三崎明と
1: 小町かのんでした。人生冒険、2人の思いがあなたへとたどり着きますように。ロードトゥーユー。

後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型

テリジェントビルまで皆様の安全・衛生・快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488660501

0: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 皆さんこんにちは、ホットレンジャーのみどりです。毎週木曜日夜10時から笑う戦隊ホットレンジャーのホットケナレディオ RX、
3: 愛と
4: 勇気と
5: 笑いを武器に
2: ラジオの平和を守るかもしれない1時間、

0: 皆さん聞いてください。
1: 仕事の帰り道コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
2: 87.3MHz レッズウェーブが10時をお知らせします。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクタワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクタワーでございますが、今週のオープニングは私星ひろみ一人でお送りしております。後ほどね、フリートークがあるんですけれども、そこでは、藤田ひかりちゃんが参加してくれますので、それまではちょっと一人ということで、はい、ちょっとお付き合いいただければなと思うんですが、まあ、5月ゴールデンウィークも終わりまして、また新しいじゃないね、また日常が戻ってまいりまして、皆さん体調崩してないでしょうか。のね、新年度も始まって1ヶ月くらいですかね、経ちまして、やっぱり環境が変わると体調も崩しやすいとかね、まあいろいろ心身ともに疲れたりとかすると思うのでね、しかもゴールデンウィーク明けということで、よりその、気配が、強くなると思うので、皆さんぜひぜひ体調管理などなどをしっかり、ストレスとかも発散できるように皆さん自分でね頑張って、調整していただければと思います。私もやっぱりゴールデンウィーク明けは体調が崩しがちなので、毎年気をつけたいなと思います。はい、それではね、今週の主なラインナップの紹介していきます。ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオでお送りしたいと思います。それではみんな集まれワクワクタワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。光永亮太 Always。

続いてはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。さあ先週のねひろみの独り言では大好きな劇団さんの推し活と舞台続きだった自分を最高に甘やかすために親友と金沢に行ったよっていう話をしたんですけれども、やっぱりね旅をすると一周だけでは話しきれないんですよ。なのでね今週も金沢旅行の2日目3日目のお話をさせていただきたいなと思います。ぜひお付き合いください。先週1日目にはね近江町市場を楽しみましたっていうお話をしたんですけれども、まあ、2日目もね朝お散歩がてらにまた行ってきまして、まあ、何を食べたわけでもないしなんか買ったとかでもないんですけれども、ほんとね、ただただ歩くだけで楽しい場所です。もう目が楽しいんですよ、本当に。朝から人がいっぱいいました。で、その後はですね、妙龍寺に行ってまいりました。妙龍寺というのはですね、石川県金沢市にある日蓮宗の寺院で通称忍者寺として知られております。加賀藩三大藩主前田利常が幕府の監視を逃れて築いた隠し階段や落とし穴などのからくりが満載の砦のようなお寺です。実際にね忍者がいたとかそういうわけではなくて、迷路のような複雑な構造とかあと敵を欺く仕掛けをねたくさんあるっていうことからそう忍者寺と呼ばれているそうです。かっこいいんですよ。妙龍寺人呼んで忍者寺みたいなパンフレットが配られてて、うおかっこいいとか思って、そもそも忍者とかそういうのが私が大好きなのでちょっと行ってみたいなってことで、一緒に行ってきたんですけれども、外観はね2階建てなんですよ。当時なんか2階以上の建物を作るということがなんか法律というかそういう制度でなんか禁止されてたみたいなんですよ。なので外観は2階建てなんですけれども、実際はね4階建て7層に分かれる迷路のような構造で、すごいねその欺いてたんですよね。2階建てとして見せてたんですけれども、こちら観光名所としてとても人気があるものです。ガイドさんがついてて中見学できるんですけれども、本当に面白くて皆様にも実際に、経験してもらいたいです。数百年も前にできた建物なのに技術が本当にすごくて、はい、こちらですね予約が必須でございますので、もし行かれる際はお気をつけください。だいたい所要時間は約40分くらいかな、はい、ガイド付きのツアー形式でございます。ただその重要文化財となっているので、まあ、壁などにねぶつからないように大きいお荷物は避けた方がいいかなと思います。あとは先ほども言ったように階段がめちゃくちゃあるので結構上り下りが激しいので、ちょっと膝とか痛いよっていう方には難しいかもしれないんですけれども、でも本当にもう疲れを忘れるくらい、痛みを忘れるくらい夢中になれる場所なので、よかったらぜひ行ってください。はい、その後は願いが叶

と言われているパワースポットで有名なお寺に行ってまいりました。高林寺というお寺です。はい、こちら十二支像が並ぶ庭園での参拝や、出世だるま、秋のね白いお彼岸花の、群章が、知られており、恋愛成就だったり合格

0: 言うと、願いが叶うというものなんですけれども、もうお庭がすごい素敵だったんですよ。で、干支がね12個並んでいて、最初の2周までは、まあ、ただただその道を順路に沿って通るわけですよ。でその間に自分の干支がどこにあるかっていうのを確認しといて、で3周目にその干支の前で立ち止まるんですよ。で願いをかけたたすきをねその干支にかけてあげて、で願いを心の中で、お願いして、そして道、幸福の道を、抜けるという、そういったものなんですけれども、本当になんか、なんだろう、空気がね澄んでて、うわめちゃくちゃご利益ありそうだなって思ったんですよ。その有名なね白いお彼岸花は時期的に見られなかったんだけど、すごいマジで綺麗だった庭は。だからそのお彼岸花が咲いてる時にまた行きたいなと思うんですけれども、はい、すごくおすすめのスポットです。でなんかその願掛けの、出世だるま、まあ、そっちまではちょっと行けなかったんだけど、出世だるまの口に向かって、目、だるまの目が描かれた、なんて言うんだろうな、コマみたいなものを投げ入れて、まあ、お口の中にそれが見事入ったらより良いんだけど、まあ、入らなくても願いが叶いますよっていう出世だるまがあるんですけど、それもやりたかったんだけど、ちょっと時間的に行けずだったんで、次行った時はやってみたいなと思います。で自分の干支だけではなくて、大切な人だったり、まあ、家族だったり、そういった方たちの干支の前でもお願い事をすると、その人たちも幸せになれるとのことだったので、ぜひね、家族とか恋人とかそういった方たちの幸せも願ってみてはいかがでしょうかって感じです。はい、その後はですね、有名な兼六園お散歩させていただきました。すごいなんか正直周りからは兼六園は本当に大人の楽しむ場所だからどうだろうねみたいな、景色を見てなんかのんびり散歩するスポットだから面白いのかな、どうなんだろうねって言われてたから、正直ねあんまり期待していかなかったんですけど、めちゃくちゃ素敵で、私兼六園大好きだなって思いました。はい、まあ、本当景色を見るだけだったんだけど、まあ、お団子食べながら景色見たりとか、苔がすごい綺麗でめちゃくちゃ感動しましたね。でその後もね金沢城公園お散歩したり、もうなんだろう、話し足りないくらい盛りだくさんでございました。で夜はね美味しい焼肉を食べたり、あとは金沢おでん屋台に行ってきたんですよ。その鼓門、駅の鼓門の近くにあるテントでやってるお店なんですけれども、すごい美味しくて、もう車麩がね本当に美味しかった。あとホタルイカのおでんがあったりとか、もうお出汁がすごいさっぱりしてて、わ好きだなって思いました。もちろん日本酒もたしなもだし最高な一日でございました。でその3日目はねまた推し活ですよ、大衆演劇を見てきて、それでなんか美味しい、まあ、ご飯食べて帰ってきたっていう感じだったんですけれども、本当話したらもうずっと喋れるくらいめちゃくちゃいい旅で、私の自分自身のことも甘やかしたし、親友も私のこと甘やかしてくれたし、大好きなお芝居も見れたし、美味しいご飯も食べれたし、お酒も飲んだしという、すごい五感で楽しんだ旅となりました。最高の3日間でした。石川県初めて上陸しましたが、すごくすごく大好きな、都市になりました。また行きたいなと思います。それでは以上、ひろみの独り言でした。続いてはフリートーク、イエイイエイ。はい、ひかりちゃん先ほどオープニングいませんでしたが、
1: はい、
0: はい、ここはねちょっと参加していただくということでよろしくお願いします。
1: はい、藤田ひかりです、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。今週のねフリートークのテーマは、うん、5月の話。
1: 広いね。
0: ということです。広いでしょ。はい、5月ですよ。5月といえばね、うん、目に青葉山ほととぎす初月を。
1: どうしたんですか。
0: 目に青葉山ほととぎす初月を。
1: なんかアナウンサーみたいに。
0: はい、この俳句はですね、江戸時代の俳人山口祖道が、初夏の到来を青葉ホトトギス初月をという季語で生き生きと描いた句なんです、うん、
1: 全部入ってますみたいな、
0: はい、そうですよ、
1: モリモリって感じ。
0: 目に青葉山ホトトギス初月を、はい、ガウ衆院女子大学卒業の藤田さん

0: 修院
1: 学習院です
0: そんな学校があるのか学習院大学女子じゃあ学習院学習院女子大学卒業、
1: はい、
0: 藤田ひかりさん知ってますか。
1: もちろん。
0: おお、さすが。本当目に青葉山ほととぎす初月を、
1: うん、もちろん。
0: はい、ではここで問題です。
1: はい、
0: ダダン。ホトトギスはどんな鳴き声に聞こえると言われるでしょうか。1、
1: はい、
0: 特許許可局、
1: うん、
0: 2、赤巻髪木巻髪、
1: うん、
0: 3、バスガス爆発
1: これ問題になってます
0: なってるよ。だってホトトギスってさどういう声だ
1: だってもう答えだけど法華経でしょ。ホトトギス、
0: あ、まあそうね。
1: もう
0: それウグイスじゃない。
1: ウグイスか、うん、あやべあ、ホトトギス、
0: うん、
1: ホトトギスだとどうですかね。
0: じゃあちょっと私が真似ますわ。
1: はい、
0: 東京許可局、赤巻き髪木巻き髪、バスガス爆発さあどれでしょうか。
1: バスガス爆発かな。
0: 正解なわけあるかいえ、これ本当ガチなのかな。そうなんだ。じゃあ特許許可局ですかね。特許許可局。
1: 法華経とあんま変わりないよ
0: はいはいはい、ホトトギス
1: 今
0: 本当だ、もう全部特許許可局に聞こえる
1: ちょっと無理ありそうだけど
0: はい、というわけで、
1: はい、
0: 5月どうですか
1: やばいいきなりの振り幅がすごい
0: そうそうそう。
1: でも5月って、うん、まあ、ゴールデンウィークもそうですけど、うん、一番なんかお出かけしたい気持ちになりません。
0: ちょうどいい時期だよね、気候的にも。
1: そうなんですよ、うん、だからなんか逆に今の時期に海に行きたいなとか。
0: おー、まだでも入れはしないもんね。
1: そうそう、だけどまあ入
0: る、
1: あんま入らないから。
0: あ、そっかそっか
1: ちょうどいい気温で海辺でバーベキューするみたいな。
0: あ、いいですね。 それは最高ですね。
1: ちょうどいいんじゃないかなって思います。
0: なるほどね、
1: うん、5月は何かします。
0: 私5月、いや、なんか、
1: うん、
0: 5月暇なんですよ。だから嬉しい
1: そう、どっか行っていろんなとこ行ったりなんだりするんでしょう。
0: 行くんだけどさ、そう、私1ヶ月に1回はどっか行きたい人だからさ、行くんだけどさ、うん、どうしようかなってワクワクしてんだ今。
1: 5月どこが綺麗でしょ。
0: ベストは沖縄なのよ、4月5月は。
1: あ、
0: そう、ね、忙しくないし人少ないし、うん、海綺麗だし、まあ、海はいつも綺麗なんだけど、あと気候も最高だし、うん、ご飯美味しいし、沖縄かな。
1: 沖縄か、うん、でも私あの毎年、うん、ネモフィラを見に行きたいってずっと言ってて。
0: はいはい、行けてないの。
1: 行けてない。
0: ひたちなか、
1: ひたち、そうかな、めっちゃ行きたい、うん、青い、
0: 綺麗よ、綺麗な、
1: そう、花畑で写真を撮りたい、う
0: ん、はいはい。でも5月か、
1: 5月ぐらいですね。
0: そうだよね。あ、なるほどね。行ってくださいよ。
1: はい、行きたい、今年は本当に行こう、うん、
0: しかもめちゃくちゃ周り美味しいご飯屋さん多いよ。
1: そうなんですか。
0: ひたちなかの周り、そう、
1: ちょっと教えてもらおう、
0: うん、海鮮もね、あとね、あ、めちゃくちゃ美味しいね、ラーメン屋さん。
1: ラーメン、
0: そう、最高のラーメン屋さん、私は教えるわ、後で、はい、
1: こっそりと、
0: はい、いや、食べ物で言ったらね、
1: うん、
0: うん、そう、なんだろうな、
1: 5月でしょ、さくらんぼ、うん、じゃないですか。
0: あ、はい、あ、でも私さくらんぼでちょっとアレルギーなんですよ。
1: そうなんだ、うん、初めて知った。
0: そうなんです、ちょっと痒くなっちゃう。でも好きなの、大好きなの
1: うん、なんかさくらんぼチェリーのなんかとかも全部ダメなんですか。
0: なんかそもそもフルーツの加工食品があんま得意ではないので、それはアレルギーとかじゃないんだけど、うんうんうん、でも私は本当にその果実そのものが好きなの、はいはい、果物は、
1: はい、
0: でもその果実そのものがアレルギーなんで。
1: あ、かわいそうに。
0: そうなんです。さくらんぼ、さくらんぼのお菓子って何
1: 今なんかチェリーのこう つけてあるのとか。
0: あ、それは大丈夫なの。
1: いけるんですか。
0: それはね、あれ、あ、全然食べれるんだよ、アレルギーといえども、はいはい、
1: まあね、痒くな、うん、ちょっと痒くなっちゃうみたいなね。
0: 痒だけど、うん、なんかそれこそダークチェリーのパイとか、うん、
1: はい、
0: パン屋さんとかであるじゃない、はいはい、あれは大好き、食べれる。
1: じゃあそっちであげよう、
0: うん、

0: いしくれる嬉しい
1: 、でも、まあ、好きな食べ物がアレルギーになっちゃうのって悲しい、
0: ね、そうなんだよね。
1: 私もね、なんかパイナップルとか結構下すぐピリピリしちゃうとかある。
0: あるよね。私リンゴもだ。でもリンゴは克服したの。
1: 克服できるもん。
0: できるらしいよ。
1: なんか慣れてくるのか、
0: うん、なのかな。猫アレルギーもさ、はいはいはい、まあ、持ってるけど、うん、未だに。でもだいぶ軽減したし、慣れるとやっぱあれなのかもしれない。
1: 大丈夫なものもあると、まあ、アレルギー系はね、まあ、
0: うん、でも危ないからね、うん、そんな無理して挑戦しないでほしいんだけど、そうそうそ
1: う、後から発症するものも後から治るものもあるってことですね。
0: そうなんですよ。いや、いいですね。私はね、本当に春というか5月が好きでね、
1: うん、
0: まあ、食べ物で言ったらカツオとかね、さっき言った初ガツオ、
1: 初ガツオ、
0: うん、もうめっちゃ好きなの。
1: なんかカツオって大人になったらすごい美味しく感じて、
0: 美味しい。子供の時って、うん、マグロの方が好きとか思ってたんだけど、うん、そうそうそう、今カツオの方が好きだもんね。
1: カツオうまい、
0: やばいよね、うん、わら焼きとかやばくない？
1: うん、
0: そう、しかも、うん、あ、何？
1: なんかポン酢が合う、うん、魚ってカツオしかなくないですかぐらいの。
0: 確かにね、まあまあまあ、
1: カツオ一番なんだよ。
0: ああ、まあ、カツオが一番思いつくよね、うん、思い出す。私でもね、塩で食べるのがうまい、本当にもう
1: 試したことないかも。
0: 大人だから。
1: そうだ、
0: やっぱり
1: 大人だから、
0: うん
1: うん、38歳になる。
0: そうだ、38歳になるから
1: 大人だから、
0: 大人だから。
1: うわ、それちょっと試してみたいな。大人になりたい。私
0: ニンニクと塩パラパってかけて、それを食べながら日本酒をたしなむのよ。
1: 大人すぎるやろ
0: やってください。で、行事としては子供の日だったり緑の日もありますし、はいはいはい、でもやはり、うん、母の日ございます、
1: ね、来ますね、母の日。
0: なんか毎年なんかやってあげてます？
1: どうでしょうどうでしょう、
0: うん、
1: なんか毎年なんか決まってこう絶対にこのプレゼントみたいなのはないんですけど、
0: はいはい、
1: まあやっぱあの世間がね、母の日、うん、母の日の雰囲気になってくるじゃないですか、
0: はいはい、なりますね。
1: あげられる時は直接あげたりだとか、今はまあ LINE ギフトでなんかあげたりだとかみたいな感じな気がする。
0: ね、便利だね、
1: うん、でもちょっと逆に母からもらうことの方が多いからな。あ、まあね、返せてるのかなって感じだけど、
0: ね、少しずつ親孝行していければと思いますよね、うん、母の日ね。なんかさ、母の日イコールカーネーションみたいなイメージがあるじゃない、はいはいはい、うん、私カーネーションあげたことないなと思って。
1: まあでもお花自体ではないかも。私折り紙でカーネーション作って小さい頃あげたことありますね、
0: 素敵。幼稚園時代とか、
1: うん、いや、もうちょっとなんか本格的なカーネーションも
0: すごくない？
1: そう、あの立体の、
0: ね、すごいね。
1: でプレゼントした記憶はある。
0: うーん、
1: お花って難しいもん
0: ね。確かにね。いや、なんか大人だからさ、
1: まあ大人、
0: 花束を渡すとかやってみたいなと思ったんだけど、うちの母は母の日が近づくとなんかそろそろドモホルンリンクル切れるんだけどって言ってくる
1: 毎年その期間に切れてるな
0: あれまあまあまあいいんですけどみたいな。高いから、ちょっとドモホルンリンクルは
1: 切れてる報告はもうね
0: あ、そうですかみたいな、わかりましたみたいな感じになるんですよね。まあ、母の日と私の誕生日が割と近いから、あげてもらってみたいな感じなんで、持ちつ持たれつなんですけど、
1: 持ちつ持たれつ、
0: でも私も大人ですから、もうちょっとちゃんと親孝行できればなと思います。
1: やばい、大人なんだけど私も。
0: いや、本当ですよ、与えられてばっかりで、ありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 、はい、5月ね、他に何かありますか、イメージというか。
1: イメージ、うん、私あの子供の日に、
0: はいはい、
1: 地元のお祭りが毎年あったんですよね。
0: そうなんだ。
1: 蛇祭りっていう結構有名な、
0: はいはいはい、
1: 蛇の蛇ですね、
0: お
1: 祭りがあって、
0: うん、
1: みんな参加してたんで、うん、中学校の横にある神社でやるんですよ、
0: うん、
1: そこにあの楽しみに行ってましたね。
0: あ、まあ、出店とかがあったり、
1: そうそうそう、すごいんですよ。結構なんか各自治体ってか、
0: はいはいはいはい、
1: 地域ごとに大きい蛇を作るんです
0: よ、うん、面白そう、う
1: ん、それを、まあ、中学生とかこの地域の子供たちと大人たちですよ、みんなでこうやって担いで、うん、街を練り歩くんですけど、
0: なんかコンテスト的な感じでは、
1: コンテストんでもない。
0: あ、そうなんだ、うん、なんでそんな蛇がなんか有名というか祀られてたりとかするの？
1: なんかあんま分かってないんですよね。
0: そうなんだ。
1: やばいやばい、よく分
0: かんない。ちょっとなんか調べてみたいね。うん、そうなんだ。いいね、地域ごとのお祭りとかそういうのもどんどん増えて

0: ってくる時期だし、楽しいよね、過ごしやすい時期だし、まあ、ただねちょっと季節の変わり目にもなるから、はいはい、ね、まあね、花粉は落ち着くかもしれぬが、うん、ちょっとねまだまたコロナとかも流行ってるらしいんでね、
1: そうなんだ、は
0: い、ちょっと体調管理をしっかりしないとなっていう感じでございますね、うん、それでは以上フリートーク5月の話でした。ひかりちゃんは本日今週ここまでということで、はい、何かお客様に、聞いてくださってるお客様に、リスナーの皆様にお言葉を。
2: 今日はここまでだけど来週は頑張って話すから聞いてね
0: はい、ということでここからはね、私星ひろみが、お届けしたいと思いますので
2: 頼ます。
0: はい、ぜひぜひ最後まで、お付き合いください。それではひかり曲紹介お願いします。
2: はい、オレンジレンジ絆。

みんな集まれワクワクサワー、星ひろみがお届けしております。続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。今回は私星ひろみが担当します。はい、早速いきましょう。最初のニュースはこちら。タイタニック号の救命胴衣が落札、1億円超え、生存者着用。共同通信の記事によりますと、1912年の航海中に氷山に衝突し沈没したイギリス豪華客船タイタニック号の生存者が着ていた救命胴衣が18日英国で競売にかけられ、53万ポンド日本円にして約1億1300万円で落札されました。タイタニック号の救命胴衣は希少で、競売に出品されるのは極めて珍しいといいます。救命胴衣は避難用ボートに乗って助かったファーストクラスの乗客の女性が着用したもの。ボートに乗り込んだ生存者のうち、この女性ら8人のサインが入っています。過去には米国や欧州の博物館に展示されていました。ボートの定員は約40人でしたが、乗船したのは12人で、タイタニック号から離れ別の客船に発見されたとのことです。はい、実際にね、そのタイタニックという映画を見て、なんだろう、身近というか見たことがあるので、それがね、実際に着てたものがオークションに出されるっていうのはすごいですね。なんか感慨深いというか、はい、まあでもすごい貴重なものだなというものなんでしょうね。1億1300万円の値がついたということで、実際に見てみたいなっていう感じでございますが、はい、それでは続いてニュースのいきましょう。ネットフリックス、 TikTok 風の縦動画を導入へ、4月末から。 CNET JAPAN の記事によりますと、ネットフリックスは4月末からモバイルアプリに縦型の動画フィードを追加します。アメリカ時間4月16日に発表した第一四半期の株主向け書簡で明らかにしました。

同社はレコメンド機能を強化する手段として2025年にこの機能のテストを開始していました。初刊には縦型動画のディスカバリーフィードを含む刷新されたモバイル体験をリリースすると書かれています。今回のリニューアルは拡大する当社のエンターテイメントのラインナップにより適切に反映し、加入者が望む方法やタイミングでより簡単にコンテンツを楽しめるようにするものです。昨年の報道陣向けプレビューイベントでは、 Netflix はモバイルアプリのホーム画面にコンテンツの短い動画や予告編を縦型フィードで表示すると説明していました。当時ベータテスト中だったこの機能では、サブスク加入者が縦型のスニペットをクリックして映画や番組を視聴したり、マイリストにタイトルを追加したり、友人や家族と共有したりできるとされていました。 TikTok や YouTube ショートなどの短尺動画のスタイルは、ストリーミングサービスが視聴者にアプローチする方法に影響を与えていますとのことです。私あまりサブスクとかそういうのは得意ではないんですけれども、まあ、ネットフリも見ますし TikTok も見るから、あ、そうか、縦型ができるんだっていう感じなんですけど、あんまり今ピンとは来てないんですけど、多分それが導入された時におーとか思うんだろうなっていう感じですね。はい、じゃあ続いてのニュースいきましょうか。続いてのニュースこちら、子どもの SNS 規制、抜け穴露呈続く、インドネシアは対象7000万人という記事でございます。朝日新聞の記事によりますと、子どもの SNS 利用を規制する動きが起きている中、東南アジアで初めてインドネシアが児童の保護を目的に法規制に踏み切りました。国民の平均年齢が若く、対象は約7000万人にも上ります。昨年世界で初めて法制化したオーストラリアでは抜け穴も指摘されており、法規制の有効性担保の難しさが課題となっています。 TikTok に1日2時間、 Instagram は3時間、チェックしなければ最新のトレンドを見逃す気がする。ジャカルタの高校1年生エアランガさんは13歳でスマートフォンを手にすると同時に SNS を使ってきました。禁止されたら仕方がない、友人とフットサルでもやる、そんな風に規制に従う姿勢を見せる一方で、勉強に役立つコンテンツもあるし、今の中高生にとって SNS はもはや日常生活だと口を尖らせました。ムティア通信総は3月、16歳未満の子供がハイリスクな SNS で持つアカウントを段階的に停止すると表明しました。 YouTubeTikTok、Instagram、X など広く普及している SNS が対象で、段階的なアカウント停止を運営企業に求めています。ムティア氏は規制の理由について、児童犯罪の拡大に対する政府の懸念があると説明しています。10代のデジタル空間上でのトラブルが深刻化しており、政府の調査では国内の子どもの約半数がデジタル空間でのいじめを経験したほか、過去4年間で約550万件の児童ポルノが流出しました。人口約2億8000万人のインドネシアの平均年齢は30歳前後、今回の SNS 規制で影響を受ける子どもは約7000万人に上るとされています。地元メディアによると、国内のインターネットプロバイダーで作る協会の調査では、24年1月時点で12歳から27歳の Z 世代の SNS の普及率は 87% に達したといいます。英国の調査会社 We Are Social の報告書によると、世界人口に占める SNS アカウント数は約 69%、 しかしフィリピンやマレーシア、韓国は 90% 前後で、日本も約 80% と、アジアは世界平均よりも高い状況です。小学6年生の娘を持つ母親は、有害な内容に子供が触れるリスクはあるとしつつ、趣味や最新のニュースを得られる情報源でもある年齢による一律規制はジレンマを感じると複雑な心境を話します。各運営企業はインドネシアの法律に従う姿勢を示しており、段階的に16歳未満のアカウントを停止し、新規に開設できない措置を進めるといいます。

政府によると TikTok はすでに約100万件のアカウントを停止したとみられる一方、 YouTube を傘下に持つ Google などでは詳細を明らかにしていません。企業が対策を施さず警告にも従わない場合、国内でのアクセスを遮断するなどの行政処分を下すとしています。子どもの SNS 規制をめぐっては2025年12月にオーストラリアが世界で初めて法制化、施行約1ヶ月以内に凍結されるなど、利用が制限されたアカウントは約470万件に上ったとのことです。欧州を中心に子どもの SNS 規制の導入を表明する国が相次いでいます。一方で16歳以上の知人にアカウント開設を代行してもらうなど、多くの抜け道が存在することも明らかになっていますとのことです。確かにそういう SNS はね、本当に便利だけれども大変だから、犯罪だったりとかね、いじめだったりとか、そういったものにつながるから仕方ないんだけど、でもやっぱり先ほどもね書いてた通り、情報源でもあるから、その、ね、役に立つ情報だったり、なんか豆知識とかそういうのも手に入れられるものだから、まあ難しい問題だなとは思いますね。私自身もあまり SNS が得意じゃなかったけど、やっぱり SNS 最近見るようになったら得られる情報とかも多くなってるし、難しいテーマだなと思います。うまいことね SNS が活用できるような状況になれればいいとは思うんですけれどもね、難しいですね。はい、それでは以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は 80s 音楽特集パート2をお送りしたいと思います。ハワード・ジョーンズニューソング、シンプルマインズドンチューン、ローラ・ブラニガングロリア、3曲続けてどうぞ。

お送りした曲はハワード・ジョーンズ・ニューソング、シンプル・マインズ・ドン・チュー、ローラ・ブラニガン・グローリアでした。今聴きたいねを次回もお楽しみに。

みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあ皆さんいかがだったでしょうか、今週もエンディングは一人でお送りしておりますが、先ほどね光と一緒にフリートークをさせていただいたんですけれども、まあ、母の日が近いということで、そうですね、カーネーション今年はお送りしようかなと思っているんですけれどもね、まあ、あとはドモホルンリンクルですか、まあ、何かしらね母に、プレゼントして感謝の気持ちを伝えたいなと思っております。リスナーの皆さんもぜひぜひ、お母様に感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。そしてねひろみの独り言でも言いましたが、私は旅が大好きなので次はどこに出かけちゃおうかなと思ってるんですが、またね旅に行きましたらそのお話を、聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみでした。また来週、バイバイ。女性の心は秘密の深い海なの。バイタイタニック。

0: 皆さんこんにちは、ホットレンジャーのみどりです。毎週木曜日夜10時から笑う戦隊ホットレンジャーのホットケナレディオ RX、
1: 愛と
2: 勇気と
3: 笑いを武器に
0: ラジオの平和を守るかもしれない1時間、皆さん聞いてください。
4: アサヒ塗装工芸社は建物車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町アサヒ塗装工芸社で検索。
5: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送り

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッツの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。今日水曜日の担当は堀北ゆずです。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

to Red's Way. 87.3 FM。 この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com、 mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。 You're the Reds、 今日はこの曲でスタートです。神谷博士でリミットレススカイ。

0: 10日日曜日に埼玉スタジアムで行われた2025-26 損保 B リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦を振り返る三菱重工浦和レッズレディース島田選手のコメントをお届けします。この試合三菱重工浦和レッズレディースは1対0で勝利しました。
1: お疲れ様でした。本当、まずは試合に勝つことができて本当に嬉しかったですし、ゆこう言えば本当に優勝争いしている中で、ここで試合したかったっていうのが一つあるんですけど、それでもこの多くの方々が試合を見に来てくださってすごい自分たちのパワーになりましたし、こういう素晴らしいスタジアムと見に来てくださる方の中でサッカーできて幸せだなというふうに思いました。とそうですね、やっぱり上から見てるとすごく広くスタジアムがピッチが広く感じるんですけど、中に入ったらすごいスタンドと近いですし、その中で勝てたのがすごい嬉しいです。あのシーンは榊原選手がヘディングでうまく流してくれたので、ダイレクトで打ったらシュートブロックされちゃうかなっていうふうに思ったので、切り返してそれがうまくいったのでよかったなというふうに思います。全体的にそのチームとして後ろに重くなりすぎないように、もうちょっと前から行きたかったのはあるんですけど、やっぱりそのゴール前で守るところだったりとか、ボールに強く行くっていうところは意識してましたし、失点しなかったことは良かったんじゃないかなというふうに思います。パリーグの集大成というところで、優勝はないんですけど、やっぱりチームとして成長した姿をお見せしたいですし、何より勝つことが本当に大事だと思うので、またチームで1週間いい準備したいなというふうに思います。ありがとうございます。
0: 島田選手のコメントをお届けしました。いただいているメッセージを紹介します。ラジオネーム深谷のかーくんさんから。サイスタでの最終節ベレーザ戦、三菱重工浦和レッズレディースにとっては意地と勝負強さを見せた大きな一勝だったと思う。前半早々の島田選手のゴールを最後まで守りきった内容で、この相手にシーズンダブルでリーグの2位を決めたのは嬉しかった。ただ男子と違って AWCL への出場権が一枠しかないのが残念。リーグ優勝しないと全てが手のひらからこぼれ落ちてしまうという現実にちょっと悲しくなる。そうは言っても次は最終節、彼女には得点女王を期待してます。深谷のかーくんさん、ありがとうございます。ではここで1曲、ラジオネーム深谷のかーくんさんからのリクエストで、リアン・ロスで Say You'll Never。

0: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩佐レッツ。続いて10日日曜日に埼玉スタジアムで行われた2025-26ソンポ B リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦を振り返る三菱重工浦和レッズレディース池田選手のコメントをお届けします。この試合三菱重工浦和レッズレディースは1対0で勝利しました。
1: お願いします。チーム全員が本当に勝ちたいって本当に勝利に飢えてたというか、もう絶対勝つんだっていう気持ち、今日も何が何でもたくさんの方の前で浦和の意地を見せるというか、しっかり勝ち切るんだっていうところにこだわってやった試合だったんで、その通りになってよかったです。いや本当にいつもだったら私の声も届くぐらいなんですけど、今日は本当に届けづらいぐらい本当にたくさんのサポートというか声をいただいて本当に力になりました。いや本当に楽しかったですし、雰囲気も最高だし、ピッチも最高だし、こういうところでもっともっと試合したいなって本当に思いました。いや本当にみんながコースを限定してくれたり、最後体を寄せてくれたりしたっていうのが大きくて、私のところに本当難しいボールっていうのはほぼ来てないというか、最後の最後自分が本当落ち着いてプレーできたのもみんなのおかげなんで、私だけじゃないなって改めて感じました。本当に私たちは自分たちお互いにすごくいい選手がいるっていうのを分かった上で、試合の入りだったりとかはすごく難しい選択もできる選手が多いんですけど、シンプルなところをまず使いながらウォール動かすとかっていうところで、こう試合の流れをこう掴んだりっていうところを意識させるような声かけだったりとか、デレダさんもうまいんで、あんまり守備の時間長くなってもじれないところだったり、そういうところでこう、ボール持たれても持たせてるぐらいの気持ちで、しっかり全員で前向きに守備するんだっていうところを試合通してやれたと思います。優勝はなくなってしまいましたけど、今日もそうですし、最後までしっかり勝ちにこだわって自分たちらしさでリリースの強さっていうところを見せるには、しっかり勝たなきゃいけない試合だと思うんで、また今日みたいにたくさんの方が後押しに来てくださると本当に自分たちもパワーもらえるんで、またたくさんの人に応援してもらいたいです。ありがとうございます。
0: 池田選手のコメントをお届けしました。ではここで1曲、INI で All for You。

0: 87.3MHz レッツウェーブがお送りしている湯浅レッツ。次に昨日火曜日に行われた練習終了後の金子選手のコメントをお届けします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 練習前監督がいいオフ過ごせましたか？いかがですか金子さん。
2: 久しぶりにオフだったんで、家族でゆっくり過ごせました。
1: それまで連戦続いて金子さんのエネルギッシュなプレーというのにパワーもらいましたけどいかがでしたか？
2: 本当連戦で、体的にはかなりきつかったですけど、自分だけじゃなく、チーム全員の力で乗り切れたかなと思います。
1: その中で、ね、大きなこととして監督が田中達也さんになって、はい、そのあたりでの変化っていかがでした
2: か？やっぱりビルドアップの立ち位置だったりっていうのが、明確に変わったなというふうに思っているので、そこで監督が変わったからといって自分たちがやらなければ何も変化は起こらないと思うので、本当に誰が監督でも本当自分たちがやらなきゃいけないなというふうに思ってます。
1: さっきチームみんなでというのでそのあたり一人一人の自覚強まったのも大きいというか。
2: そうです。やっぱり7連敗していた中でやっぱり何かを変えなきゃいけないというふうには思ってましたし、一人一人が本当にそういう気持ちでやっていかないとチームは変わっていかないと思うので、今いい流れですけど、油断せずに、本当残り全勝でいくぐらいの気持ちでやっていきたいと思ってます。
1: 前から積極的に金子さんがエンジンかけている感覚もあるんですけど見ててそのあたり意識は強い？
2: でもやっぱり自分のプレーでチームを勝たせたいという思いで、常にやってるので、そういうエンジンみたいな風になれればいいですけど、もっともっと、チームに貢献したいっていう思いでやってます。
1: 田中監督からは個人的に話されていることとかありますか？
2: 戦術的な部分でいうとやっぱり自分はサイドで張っててほしいっていう風には言われてるので、しっかり張りながら、自分のところにボール入ったところでしっかりと仕事ができればいいかなと思ってます。
1: そういう中でね、この勢いそのままにいきたいでしょうけど、次 FC 東京の印象いかがでしょうか？はい、
2: 今シーズン、今2位につけて、非常に調子のいいチームだと思いますし、組織的なチームでもあると思うので、まずは、基本的な部分、やっぱり走るところだったり、デュエルのところで自分たちが負けてたら話にならないと思うので、そういう部分でしっかりと上回って、戦術の部分でも、自分たちのやりたいことをできるように頑張りたいと思っています。
1: 前回の対戦からの教訓っていかがですか？
2: 前回、終盤に失点して、PK 負けしてしまったので、そういった自分たちの緩さっていうのを出さないように、自分たちの変わった姿っていうのを見せたいなと思ってます。
1: 現行でのこのプレーオフ前のホームゲームとしては次が最後というところで、楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。
2: 今いい流れで来ているので、この流れを、途絶えさせずに、しっかりと勝ち切りたいと思うので、またスタジアムで一緒に戦ってほしいです。
1: 期待してます。
2: はい、ありがとうございます。
3: 写真
2: を、はい、
4: ありがとうございます。はい、チーズ、
2: ありがとうございます。
1: いいものいただかっこいい、
2: はい、いやいや、
0: はい、金子選手のコメントをお届けしました。いただいているメッセージを紹介します。ラジオネームサンプラスさんから、堀北さんこんばんは。サンプラスさんこんばんは。田中達也暫定監督になって無傷の4連勝、監督交代でこれほど変わるとは思えませんでした。連戦で選手を入れ替えても同じパフォーマンスで戦えるのは選手層が厚いのもありますが、監督の選手を見る目が確かなのでしょう。リーグ戦も残り2試合、相手は上位の FC 東京と町田、どんな試合を見せてくれるか楽しみで仕方ありません。サンポラさんありがとうございます。

0: 87.3MHz レッツウェーブがお送りしている You are the Reds。 続いて昨日火曜日に行われた練習終了後の植木選手のコメントをお届けします。
1: よろしくお願いします。
2: 田中監督、いいオフ過ごせましたかって言ってましたけど、ご自身いかがですか？
1: そうですね、しっかりリフレッシュして今日を迎えれたかなと思います。
2: どんな過ごし方されたんですか？
1: まあ友達と、まあ、ご飯行くぐらいしかしてないですけど、まあ、昼間ゆっくりして、まあ、夜ご飯食べ行ってみたいな感じで、まあ、普段その練習ある時はなかなか会えないんで、まあ、そうですね、いい時間使えたかなと思います。
2: 反応どうですか皆さん？
1: まあそうですね、やっぱりまあこれまでよりはなんだろうな、その表に立つ回数も増えたんで、まあ、よりなんだろうな、いろんなメッセージもらったりだとかっていうのはあるんで、まあ、すごいそこはありがたいなっていうふうに思います。
2: その表に立つその連勝など含めていかがですか今？
1: まあ個人の調子もいいですし、まあそこ、まあ、チームの調子もいいので、まあ、すごいいい時間を過ごせているのかなっていうふうに思います。
2: どのあたりに良さを感じていますか？
1: やっぱりこの連戦、多分毎回メンバーも変わってって中だったんですけど、まあ、誰が出てもいいゲームができるっていうのは、まあ、結果もそうですし、まあ、内容も、まあ、この連戦すごい自信になったので、まあ、そこはすごいいいところかなっていうふうに思います。
2: 監督が変わっての変化などで今いい方向にいっている部分などどうでしょう？
1: そうですね、まあ多分まあ、その監督変わって時間もないんで、多分大きく多分変わったことは、まあ、そこまではないとは思うんですけど、まあ、その短い時間で監督が言われたことだったりとか、まあ、その中で、まあ、少し監督の求める部分も監督によって変わるんで、まあ、そこはしっかり個人的には合わせていけてるのかなっていうふうには思います。
2: その個人的な部分で与えられているタスクなどどういったものです
1: か？まあ、今までも言われてましたけど、まあ、よりボールに関わるっていうところはまあ求められてるんで、まあ、そこは意識してますし、まあ、もっともっとボールにかかる回数を増やしていかないといけないなっていうふうに思ってます。
2: シンプルにさばくときと大きく大胆にとかいろんな使い分けがこのプロのスピード感でもきちっとできてて頼もしいんですけど、どうですか？
1: まあそうですね、試合を重ねるごとに、まあ、スピードにも慣れてきて、まあ、そこは、まあ、できてるシーンもまあ、あるんで、そこはすごい自信になってますけど、まあ、まだまだ足りない、まあ、精度だったりもっと回数増やすとか本当足りないんで、まあ、そうですね、今後もっと増やしていきたらなっていうふうに思います。
2: こうやって見ると体もしっかりしてるんでフィジカルの部分はどうでしょう？
1: まあそうですね、まあ、フィジカルが強いわけではないですけど、やっぱり中盤でもあるんで、やっぱそのデュエルは

0: 増えると思いますし、まあ、そういうところで勝っていかないとチームの時間にもならないと思うんで、まあ、そこは、まあ、得意ではないかもしれないですけど、まあ、意識的にしっかり、なんていうんですかね、一個一個のデュエルにこだわるようにはしてます。
1: さっき金子選手も気持ちって言ってたんで、そこが今ウェイクからも聞けて、はい、で次 FC 東京どんな印象ですか？
0: やっぱり縦に速くて、まあ、すごいこの能力が高い選手が多いなっていう印象なんで、まあ、得点もすごい取ってますし、まあ、そこは警戒しなきゃいけないなっていう印象です。
1: 勝つポイントは、
0: まあ、しっかりボールを握ることかなっていうふうに思ってて、まあ、相手攻撃に特徴があるんで、まあ、こっちがボールを持って相手に守備させる時間を長くするっていうのは非常に大事かなっていうふうに思います。
1: ボールを握る上で植木選手のね、そのいろいろな要素がね絶対必要になってくるんで、そういうの楽しみにしているサポーターの方々にメッセージをお願いします。
0: いつも応援ありがとうございます。まあ、今4連勝ですごいいい状態ですけど、まあ、この連勝もっと増やしていくので、また応援よろしくお願いします。
1: 期待します。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ写真を、
2: ありがとうございます。はい、写真を撮っていただきます。はい、チーズ、はい、チーズ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素敵な笑顔ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: 植木選手のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。ウィアザレッツ、この後も引き続きお付き合いください。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 87.3MHz レッツウェームがお送りしているユアザレッツ。次に今日水曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッツレディース柴田選手のコメントをお届けします。
5: よろしくお願いします。
6: お願いします。
5: まあ、今期メディア公開今日が最後で。
6: あ、そうなんですか。
5: はい、でそのマイク向けさせていただくの柴田さんにぜひと思います。
6: ありがとうございます。
5: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
5: いや、この間のベレーザ戦勝利もたらしてくださってありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: どうでしたか、あの90分っていうのは。
6: 楽しかったです。
5: 率直に、
6: はい、
5: いや見てても楽しかった。
6: よかったです。よかった。

0: です、それは本当に、ね、本当ホーム最終戦っていうのもありましたし、たくさんの方来てくださってたので、とりあえず勝ったことが、まあ、あの2位争いもしてたので、勝って2位を決めれたっていう、みんな の、 そのメンタル的にも、本当に良かったかなと思います。
1: 楽しめた要因とか勝てたこととかっていうのは何がその背景として感じられますか？
0: 楽しかった要因、まあ、相手がベレーザさんということもあったので、やっぱり上手い相手に対してあのボール持たれる時間長くなるっていうのはもうみんな分かってたことなので、まあ、守備の時間はあったんですけど、それを、まあ、ブロック敷いてしっかりあの守りきったことの達成感っていうのも多分良かったかなと思いますし、うん、そうですね、はい。
1: でもあん中で一番上手かったのは柴田さん。
0: いやいや、そんなそんな
1: 今まで嘘ついたことないじゃないですか。
0: 本当ですか？嘘じゃなくて冗談でしょ。
1: いやいや本当に、いや、 やっぱね、あの柴田さんいて、ああいう風にあの相手がここで奪おうっていうタイミングでヒュッと別のポジション取って、何気なくキープしてさばいてっていうのを繰り返すと、相手もだんだん消耗していくしっていうので堪能させてもらいました。その、
0: ありがとうございます。それが取り柄なので、
1: ね、
0: はい、
1: 相変わらずっていうかね、もういつまでも見てたいんですけど、
0: ね、本当ありがとうございます。
1: あとやっぱりそのトップ下とボランチとその間ぐらいのそのちょうどいい塩梅的なものをなんか掴んだのかなっていうのが、あの柴田さんのいろいろなプレーから感じられたんですけど、どうですか、その辺。
0: そうですね、なんかこのゲームに関して結構内側取ったりとかっていうところがチームとしてちょっとあのまあやれる感じだったので、そこはあの伊藤君とミキちゃんとあのいい距離感保ってやろうねって言って、まあ、前半ちょっと中途半端になっちゃったんですけど、後半はまあある程度割り切ってそれができてたので、あの距離感本当に良くて、なんかそのいつも出てるメンバーがあの言うには、あのなんだろう、回収が守備になった時の回収がいけてたのが良かったって言ってたので、やっぱりそれは距離感かなって、であの攻めてる時の距離感の問題も多分あるんだろうなと思って、そこは本当私もストレスなく守備できてたので良かったかなと思います。
1: そして相手はストレスっていうのね、これがまさにサッカーの対戦だっていうね、
0: まあ、90分あるんで本当そうですよね、うん、
1: でね、あの柴田さんボール持ってくれると相手味方も失わないから、ちょっとあの安心できるっていうか、そういう時間もねできてっていうので、でどんどん来るしっていうので、なんかその辺も動いた通りに通じ合えるっていうか、良かったね、快適な感じで。
0: そうですね、本当にそんなストレスなくできましたね、はい、
1: みんな信頼されてる証です、
0: ね、いやいや、
1: すごい
0: お互い様ですね、やっぱり。
1: そう言えるところもさすが、
0: ね、いやいや、
1: うん、でね、まあ何シーズンもっていう中ね、また今シーズンっていうもので柴田さんどういったものでしたか？まだ終わってはないですけど、はい、
0: そうですね、あのあんまり試合に出るチャンス、まあ、怪我もあったりとかで少なかったんですけど、まあ、でもやっぱり出たら楽しいなって前回感じましたし、まあ、練習もこうやって楽しくやってるのであまあ、新しいシーズンだったっていうのは間違いないんですけど、まあ、自分のまた経験としてすごくいいというか、いい経験できてるなって感じてます。
1: 何度も繰り返すけど、やっぱ柴田さんのプレー見に生で見るとやっぱいいなってこの間も思えたしっていうのでね、ご自身も楽しいと思ってくれたならこの感覚をお互い忘れずにね、またね、
0: はい、頑張ります。とりあえずあと1試合残ってるので。
1: そうなんですよね、はい、でそのジェフ戦ではどうですか、モチベーションとしては。
0: そうですね、もう順位は決まってるんですけど、やっぱりその試合に勝つってこと私たちの仕事なので、その目の前の試合を戦うことを最後までやりたいなと思います。
1: そういう姿勢がね、加入間もない選手たちも感じ取ってっていうのでね、ある選手が柴田さんからね、味噌汁は簡単に作れるといいよって

0: あいつか、はいはいはいはい、あいつね、あいつですね、はい、
1: いい先輩ですね。
0: いやだってへんてこなんですもん。面白い、可愛いですよね。だから可愛いんですよ。そういじりがありますし、はい。
1: なんかこの間出し取るのに何時間もかかったって知ってます？
0: はい、それ聞いてちゃんと話は聞きました。どうやってやったんだってとりあえず話は聞きました。
1: で、どう導いたの？
0: 出汁ですか？出汁なんてパックの出汁使えばいいんだよって、かつお節をで出汁取りなさいって教えました。食べれるからって、はい、そのままもう出汁、もう出汁も取れるし、かつお節そのまま食べれるから一石二鳥だよって教えました。
1: さすがな、はい、柴田さんの効率の良いプレーにも結びついて、
0: はい、はい、
1: ちなみに味噌汁2つがベストだと思うんですよ、具は。あんま多すぎると。何と何？
0: 玉ねぎと卵です。
1: さすが。じゃあ勝ったら堪能したいと思います。
0: はい、わかりました。
1: そんなことも含めてですけれども、まあね、今聞いてる方も笑顔になってくれたと思いますが、次さらに笑顔になるべく最終戦に向けてサポーターの皆さんへメッセージをお願いします。
0: はい、シーズンの最終戦アウェーなんですけど、たくさんの方また来てくださると思いますし、私たち自身もやっぱり最後勝って終わりたいので頑張ります。私もチャンスあったらまた躍動できるように頑張ります。
1: じゃあ次もいいプレーで怪我ないように、はい、よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。柴田選手のコメントをお届けしました。ではここで1曲、バウンディで飛ぶとき。

0: 87.3MHz レッツウェーブがお送りしている湯浅レッツ。続いて今日水曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッツレディース島田選手のコメントをお届けします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まずはお誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: そして勝利もおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: というかありがとうございます、どうですか、その誕生日の後ああいったサイスタでご自身のゴールで勝利導いてというので、
2: まずはその埼玉スタジアムで試合することができて、そこに関わってくださった皆さんに本当に感謝してますし、そこでしっかり勝ち切れたことっていうのはすごい良かったかなというふうに思います。
1: でね、あんま年齢言ってもなんですけど、このチームはね育成の選手が多くではあるんですけど、みんながみんな島田さんの年ぐらいまでプレーできるかっていうと、他の行ったりとかね、いろいろな道に行ったりっていうのを考えると、今ねこうやって最前線でプレーしてくれてることをすごい誇らしく思うんですけど、ご自身どうですか？
2: そうですね、特に

0: 今同世代の選手でユースから昇格一緒にしてっていうところでは同世代の選手いなくて、年下の選手にはいますけど、やっぱり同い年の選手とか、まあ、他のチームに行ったりとかしている中で、まあここレッツで、まあ、戦うことができて、まあ、そういうこのクラブにいたくてもいられない選手ももちろんいますし、そういった選手の分も戦うことは忘れちゃいけないと思いますし、まあ、でもやっぱりそういう今まで一緒にやってきた選手が、すごい試合に出るために頑張っているところだったり、まあ、そういうところは一緒にやってて 見たりとかして、まあ、自分も頑張んなきゃなっていうふうに思いながらやってたので、まあ、こうやってここで試合トレーニングや試合できることは本当に嬉しく思いますし、このクラブを背負って戦うってことはすごい、できて当たり前なことではないので、まあ、そこをしっかり考えながらプレーしようっていうふうには常に思いながらやってます。
1: そしてこの間の最下ね、素晴らしい数の方々が思いを寄せてくれてっていう、ただあのキャパ考えるともし満員になったらとか想像することとかいかがですか？
0: そうですね、自分がほぼ満員の試合を見に行ったのが中学3年生の時に、ACL の決勝が埼玉スタジアムであって、まあ、そこで、まあ、ほぼ満員の中でやってるのを見て、まあ、本当に、まあ、実際にピッチに立って、まあ、ここがその満員になったら、まあ、もちろん声も聞こえないと思うし、まあ、すごい楽しいんだろうなっていうふうに思いながらプレーはしてました。
1: でもそのあたりとかはね、これからまだ長いキャリアの中で少しずつでも一気にでもどうにでもなると思うんですが、
0: そうですね、やっぱりでもそこは自分自身次第というか、まあ、このままではいけないと思いますし、まあ、もっと、上を目指して、個人としてもチームとしてもやっていかなきゃいけないなっていうふうにはすごい思いました。
1: で、まあね、この間の試合久々の勝利っていうので、なんかいつもと違ってこういうところがっていうか、なんかきっかけみたいなのどうでした？
0: まあ、その埼玉スタジアムっていうところと、やっぱり相手がベレーザさんっていうところで、まあ、中学生の頃から、まあ、そこのベレーザさん、メニーナさんには負けちゃいけないっていうふうには、まあ、ずっと言われ続けてきましたし、まあ、その気持ちももちろん持ちながら、まあ、やっぱり最後は気持ちのところで、チーム全員が戦ってたと思いますし、まあ、そこで、まあ、よく堀さんもおっしゃる時があるんですけど、気持ちのところで負けちゃいけないっていうふうには言われてるので、まあ、そこの部分でしっかり戦えてたんじゃないかなというふうに思います。
1: 言われて分かってはいたけど、改めて結果で伴って実感したっていうか、その辺は。
0: そうですね、本当に負けてからでは遅いんですけど、まあ、その負けた次の試合とかそういう試合は本当に大事だと思いますし、チームとして、まあ、崩れるのは簡単だとは思うので、まあ、そこをどう踏ん張るかっていうのは、まあ、今シーズン本当に大事だなというふうに思いましたし、優勝するためにはそこがないとやっぱり、最後踏ん張ることができないと、やっぱり今シーズンみたいに2位で終わってしまったりとか、まあ、そういうことがあると思うので、まあ、そこはチームとしてまだまだ課題だなというふうに思いました。
1: あんまりその重く受け取りすぎなくてもいいです
0: いや、まあ、でもそうですね、まあ、このチームでそのポジティブな部分ももちろん今シーズンありましたし、まあ、でもこうしてプレーしている以上はやっぱり優勝 ここにいる以上は優勝しなきゃいけないと思いますし、まあ、そこはまあ、チームの成長ももちろん大事だと思うので、ここから、まあ、この結果を得てどうするかっていうところは本当に大事かなっていうふうに思います。
1: でね、最近ちょっと疲れてきてるなとかっていうのはどうしてもね、終盤なんで、でもあと1試合ですよ
0: そうですね、ここまで本当に多く試合に出場させてもらっているので、もちろん疲れだったりとかそういうのも、まあ、みんなあると思いますし、でもしっかりこのシーズンを締めくくるっていうところで、まあ、最後まで本当にチーム全員が走るっていうところはもうしっかりやりたいなというふうに思います。
1: でね、タイトル云々の話になるけど、いや残ってるじゃないですか一つ
0: はい、
1: もちろんね、チームの勝利のためって誰もがねそういうのは当たり前ですけど、ただ島田さん点取ってくれれば勝ちと両方得られるんですよ、
0: はい、そうですね、まあ、個人的にはその、まあ、今シーズン始まる前から目標にしてやってきてはいるので、まあ、ここでこの時点でまだ狙えるチャンスがあるっていうことは本当に、まあ、フォワードとしては次の試合でしっかり自分のできることを最大限に出して、まあ、最終的に取れたら本当に嬉しいですし、まあ、その得点でチーム勝たせることができれば、まあ、自分にとって本当に何よりかなというふうには思います。
1: 島田にとって得点王ってどういうものですか、フォワードとしてというか。
0: 自分自身そんなに気にしすぎずに来たというか、気にしてると点が取れなくなってくるなっていうふうに思ってたので、とにかくその1試合1試合目の前にした試合を自分ができることをやろうっていうふうに思ってやってきたので、ここまでコンスタントに点取れてることは本当に今シーズン成長できたかなっていうふうに思いますし、フォワードとしては得点王は取りたいなというふうには思ってます。
1: なんか前からのプレスでペンって奪って決めてとか、なんか次ジェフ戦とかできそうですけども、泣いても笑っても一緒に戦う方々へ一言お願いします。
0: はい、まあ、残り1試合になって、まあ、順位は決まってますけど、やっぱり、まあ、そのチームとして戦う姿だったりとか、見に来てくださった方に後悔して帰ってもらうっていうことがないように、まあ、自分たちらしくしっかり戦いたいというふうに思っているので、応援よろしくお願いします。
1: 頼みますよ、
0: はい、
1: 大丈夫ですからありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 島田選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる 2025-26 ソンポ B リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。いただいているメッセージを紹介します。ラジオネーム横山さんから。堀北さんこんばんは、部長こと横山です。こんばんは横山さん。トップチームは内容と結果からすれば今いる選手に合ったサッカーかもしれません。連戦が終わり休養十分で臨む残り試合でトップチームがやるサッカーの方向を見出せるでしょうか。ではよっ部長。ではここで1曲、桑田佳祐で人たらし。

107.3MHz レッツウェーブがお送りしてきたユアザレッツ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さん、いかがでしたでしょうか。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。三菱重工浦和レッツレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26 損保 WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。今日水曜日のお相手は堀北ゆずでした。力一つに We are Let's。 それではごきげんよう。 Do our best。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: 私たちオートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
0: 漏れなく引き受けます。24時間対応レンタル&リース、
2: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉、天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: Red's Wave Recommend Sounds
6: この時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

0: はい、皆様いかがお過ごしですか。勝手にオールスターズの時間がやってまいりました。この番組は大好きなサザンオールスターズについて語り、サザンの名曲を聴いていただくという内容の番組になっております。私パーソナリティを務めているのは桑田研究会矢野っちでございます。よろしくお願いします。
1: 本日もね、たっぷり

この番組は群馬県沼田市 FM 大瀬をキーステーションに、埼玉県さいたま市レッズウェイブ、埼玉県鴻巣市フラワーラジオ、埼玉県入間市 FM チャッピー、千葉県木更津市ブリーズレディオ、群馬県玉村町ラジオナナミ、群馬県桐生市 FM 桐生、群馬県伊勢崎市伊勢崎 FM、 関東コミュニティ FM 8局ネットでお送りいたします。リクエスト、メッセージの宛先はメール

0: 765@fm-oze.co.jp。 X は、ハッシュタグ、勝手にオールスターズ。ファックス、0278-22-0000へ。お待ちしています。
1: 勝手に。
2: オールスターズ。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 今井ひろみの You and I。 今井ひろみです。今週も東京赤坂のスタジオからお届けします。ここから30分間お付き合いください。それでは早速1曲いきましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでスターダストです。どうぞ。

0: さあ今週も始まりました。ここからは今井ひろみと
1: 県がお届けいたします。
0: はい、うん、先ほどねタリーズコーヒー飲みましたね、はい、みんなで、うん、
1: お前ね
0: お腹いっぱいでめっちゃ今
1: お前ねやっぱ美味しいよね ああいうとこのコーヒー屋さんのねコーヒーは。
0: そうコーヒーダメって前に言ったと思うんですけど、デカフェだったらね、はいはい、飲めるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: カフェインレスコーヒー ね、そう90何パーセントカットのなんですけれども、うん、それのキャラメルラテと、うん、あと美味しいドーナツね。
1: あードーナツね、
0: 私ああいうコーヒー屋さんであまり頼まないんですよ、
1: うん、
0: なぜかっていうと、うん、海外から来てるコーヒーショップだからなんかイメージがね
1: ごっつい甘いな
0: そうごっつい甘いのかなとか脂っこいのかなとかいう勝手なイメージで買ってなかったんですけど、うん、差し入れでいただきまして、
1: うん、
0: あっさりしてましたね。
1: そうね、
0: ねえ、
1: う
0: ん、びっくりした。
1: 美味しかった
0: 美味しかった、
1: ね、うん、コクもある深みもあるなんかね、
0: そうパンパンですけどお腹が
1: 甘すぎず、
0: うん、幸せな、ね、幸せなひとときでございましたけれども、なんかこう、うん、ほっと一息つくのにいいですよね、うん、他になんかそういうので、うん、一息つきたいなっていう時になんかすることとかありますか、うん、
1: タバコ
0: なるほど。
1: 僕あのアイコス吸ってんねんけどね、やっぱりちょっとこうリラックスしますね。
0: まあ
1: ね、今はもうほんと吸うとこがないから
0: あ
1: ほとんど吸われへんからね、もう外出てしもたら
0: そうでしょうね、うん、
1: この間も新幹線3時間何分乗ってたのよ、兵庫県の姫路っていうとこから、もうずっともう新幹線でさ、
0: はい、
1: 西は鹿児島中央まで、タバコの田の字も座れへんからさ、
0: うん、
1: もうその後また在来線で乗り換えて、
0: はい、
1: その隙間も座れへんから
0: うーん、
1: まあ、結局何時間6時間くらい吸うてなかった。ほんならねもう吸い

0: なくなるの、別に住んでもようなのよ、あそこまで行ってしもたら。
1: おお、やめれますね、
0: うん、いや僕はねすぐやめれんのよ。
1: あ、
0: すぐにでもやめれんねんけど、やめたら、前ね2ヶ月やめて、あ1ヶ月やったかな、ごっつい太ってしもてね、12キロぐらい太ってしもたんよ、
1: はい、
0: 今ご飯が美味しくなってしもて。
1: それっていつの話ですか？
0: 多分ね今井ちゃんとおった頃やと思います。多分パンパンやったと思うんですよ僕。
1: その時まだ電子タバコっていうか、
0: ないないない、もう紙タバコやったからね。
1: だからですよね、
0: その時もやめてたんですよ、
1: うんうん
0: うん、そうだからもうね、もう値上げもしたし、まあ、ついつやめてもええかなとは思うんやけどね、
1: うんうんうん、そうでしょうね、
0: うん、そうそう、まあそない言うほどバカバカするわけじゃないからさ、
1: お、
0: うん、そう、まあお酒も飲まれへんし、
1: ね、うん、
0: だからまあまあ一息つくりだも
1: ん、ね、あれって得ですよね、
0: うん、
1: あの例えば、うん、みんなで会議してた時に、うん、一旦ちょっと、うん、休憩で行ってきますって席外せるじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうやね、気分転換
1: になるからね。吸わない人ってその場に
0: いてるわね。
1: ねえ、
0: うん、アメちゃん舐めるかガム食べるか、
1: あのコーヒーいただくかとかね。
0: そうやね、う
1: ん、なんかその場から離れやすいのはやっぱり喫煙者。
0: そうやね、
1: で外行ったりとかね、うん、なんか、うん、特別ですよね。
0: そうやね、
1: うん、
0: そう、そのくせしてね、
1: はい、
0: 喫煙者のくせして、うん、喫煙ルームに入るのが嫌いなんですよ。匂いがすごいから、あの紙タバコ、自分紙タバコ吸ってた時はそんな思わへんねんけど、
1: うん、
0: 紙タバコやめて電子タバコに変えた瞬間、
1: うん、
0: もう紙タバコがクソでクソでもう服につくわ、もう、まあ、髪の毛ないから髪につくことはないけど、うん、あの匂いがねもうちょっとダメになってしもてね、うん、
1: あ、
0: うん、そうだからほんまひっそりと吸うしかない。だからほんま外でね喫煙場所があっても、はい、それでは曲いきましょう。
1: 近藤雅彦でミッドナイトシャッフルです。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
1: ケンがお届けします。
0: はい、今回テーマはですね、昔あったけど今ないものということで、結構いろいろあると思うんですよ、うん、私ね、あの昭和と令和で調べたんですけど、うん、ネット上にいっぱいありました、うん、家の中で言うと、うん、ダイヤル式の電話とか
1: ね、もうね使われへんもんね。
0: ねえ、うん、もうないか、うん、あと押しボタン式の扇風機、
1: おね、昔のね、
0: ねえ、うん、あとブラウン管の分厚いテレビ、
1: うん、おうおうおお、ないね、ブラウン管テレビだよね、
0: ないね、うん、あと手で回して、うん、チャンネルを変えるテレビ、
1: お
0: ダンダンダンダン
1: ダンダンダン、ガチャガチャガチャね、
0: そう、おばあちゃん家にあった、
1: ああほんまやね、
0: 懐かしい。 あと私たち世代でもこれはショックなんですけど、うんうん、CD ラジカセとかビデオ、カセットテープ、 CD、 MD、 ファミコン、
1: うん、ファミコンね、
0: などなどかなっていう、
1: 今も全部あれでできるもんね、携帯とかね、スマホ、スマホね、
0: なんかね、悲しいですね。
1: 電球もなくなりつつあるよね今ね、みんな LED ってやつになってるよね、うん、昔の裸電球みたいなのがだんだんなくなっていって、
0: うん、ね、
1: うん、なんかね、そう、蛍光灯もなくなってるでしょ今もね。
0: 確かに。 あとは紐でつける電灯とか、
1: うん、だな、カッチャンカッチャンカッチャン
0: ジブリでありますよね。
1: あ、そう、
0: そういうの
1: 三段階ね、2つついて1つついて、あの保安球っていうの、今度ちっちゃい電気になって、
0: ね、なんかあれが良かったですけどね。
1: まあまあまあね、うんうん、
0: あと玉のれん、
1: うん、お、玉のれんあったな、
0: シャラシャラシャラシャラっていう、
1: あったあった、
0: ばあちゃん家にありましたね、 あれね、もう今ないんだね、まあ確かに見ないですね、まあ他にもいっぱいあるんですけど、家編はとりあえずこの次にして、で、学校では赤と黒のランドセル、
1: うん、あ、今カラフルになっとるよね、紫や茶色やなんかいろんな色出てとるもんね、
0: ねえ、懐かしい、そう、
1: あ、確かに確かに、なんか
0: それがなくなっちゃったっていう、う
1: ん、今なんかソロ版してんねやろか。
0: そう、ソロ版も入ってました。
1: やばい、なかった、
0: ないです、ないです、ソロ版はもうないですよね。
1: そうやな、まあ、電卓やもんな今な、
0: うん、あとアルコールランプ、
1: おー、アルコールランプね、
0: ないんだそうです。あと百葉箱、
1: 何やそれ、
0: 百葉箱って学校の隅になんかありませんでした、うん、なんか箱があ
1: ったっけ、
0: あったけど私使い方を知らないままでした。
1: おお、
0: あとレモン石鹸、
1: あー、レモン石鹸な、 あったあった、
0: うん、今はね、あのコロナ禍とかからね、うんうん、ああいうのはちょっと、
1: うん、
0: はい、あのポンプ式に変わったそうですね。あと差し替え式色鉛筆、名前ではロケット鉛筆、
1: あー、ロケット鉛筆だ、
0: ね、
1: 減ったら次後ろに刺したら新しいのが出てくるやつな。
0: そうそう、あれ可愛かったんだよね。
1: あった確かに確かに、
0: 好きだったなって思いますけど、懐かしいですね。
1: お前ね、うん、
0: あと名前を、あ、名前じゃない、名札を家からつけていく習慣も今はないそうです、
1: うん、あ、そうなんや、個人情報なんや、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: この子はどこそこの何々ちゃんって分かってまうんや、
0: そういうことです。
1: なるほどね、番地まで書いとけや、
0: うん、あと父兄という言い方も今はしないそうです。
1: 父兄さんって言えへんや、
0: はい、
1: なんていうの、
0: 保護者さん、
1: あ、保護者様って言
0: う、うん、そうです、あの差別的になるので、父兄ってあの漢字で書くとね、うんうん、この父と兄とかきますから、はい、差別的ということで、
1: 保護者さんって言うんやね、
0: はい、うん、あと写真の注文は貼り出し、
1: うん、ああ昔貼り出しやっとったよな、
0: あれが今はネットで注文だそうです、
1: そうなんや、うん、
0: はあ、そう、こういうのもねいっぱいありますけど、学校編は一旦これにして、で子供になると赤ちゃんの歩行器っていうのは今は使わないそうですね、うん、
1: あの丸いやつ、
0: そうです、なんかカポってはまるやつ、
1: はいはいはいはい、
0: うん、あれはかえって走行の妨げになるという考えが今は主流だということで、
1: あ、そう、
0: うん、あと今は使わない言葉、うん、肌色という呼び方、
1: 俺ら肌色って言うてるで未だに、
0: うん、ダメだそうです、なんて言うんだいな、差別的になるのでベージュとか、
1: ベージュや、せやせや、ベージュっていうな、はい、 肌色って大色とか
0: さ、肌色ってあのねいろんな肌の色がありますから良、まあね、くないよということで。
1: そうなんやな、
0: はい。あとお店、これソロ版で計算する店ね、これさっき言ったやつ。あとテレフォンカード、
1: うん、まあ見えんな。
0: テレカという言葉も今は伝わらないかもしれませんと。
1: あ、確かにな。
0: うん、あとおかもち、
1: あ、おかもちな、
0: あ、はいはい、ね。

0: なくなりましたね。あれ好きだったけどな、よくあの、まあ、ドリフターズさんのなんかコントかなんかで、うん、おかもち持ってありましたよね、
1: う
0: ん、
1: あそうかいな、
0: うん、あとは、うん、お店オープンの、うんうん、あの宣伝のアドバルーン
1: アドバルーンなよう撮ったよな、
0: ねえ、あれすごい好きだったんだけど
1: な。ほんまやな、確かにな、
0: なんかこう、うん、お金があったよねって感じしません、昔は、うんうんうん、そういうのでね、
1: 確かに
0: 宣伝がすごかったもん、
1: あそうかなくなってってんねんな、今はね、ほんまやな、ないよなアドバルーンもな、はい、それでは曲いきましょう。堺正章で街の明かりです、どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。 この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京0368042886、各放送局のメールファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。エンディングトークに入りました、
1: はい、う
0: ん、いやね、まだまだいっぱいあるんですけど、うんうん、例えばあの公園とかになると、
1: あ、遊具がないよな今。
0: そう、ブランコとシーソーは危ないからと減りました。あと回転ジャングルジムも同じく、うん、
1: あれな、
0: うん、あと向かい合って座る4人乗りのブランコあったの分かりますか、丸い。
1: ああ、分かる分かる分かる、
0: うんうん、あれも危ないからないよという、うんうん、そう、
1: もう遊具なんか今ほんまもうみんな分かんない、だって砂場ぐらいしかないんじゃんほんま。
0: まあ、あるっちゃありますけど、低いものが多いですね。
1: あ、なるほど
0: ね、うん、危なくないように、うん、あと今はあるけどなくなるかもしれないもの、うん、駄菓子屋って書いてありました。残ってほしいって書いてありました、ね、
1: 駄菓子屋さんな、
0: うん、
1: ほんまやね。
0: ね。

0: 懐かしいこといっぱいあるからね。
1: ガマ口財布とかね。
0: ガマ口ね。
1: うん。ほん
0: まやね。
1: あと文化と習慣では子供が家の鍵を忘れたら近所の人の家で待たせてもらえるという雰囲気と環境があったと。
0: うんうんうん、
1: 昔は、
0: うん。
1: 今はない。
0: うん。
1: ほんまやね。宅配便を近所の人が預かることも今はなくなりましたねと、うん、
0: なるほどね。
1: なんかそうですね、人との関わりをなるべく避けるようになりましたよね、
0: うん、ほんまやね、
1: まあ、コロナもあってですけれども、うん、余計にこう加速してしまいましたよね。
0: そうやね、
1: うん、昭和は良かったって言われるのはそういうところじゃないかなと私は思うんですけどね、人との付き合いがすごいあって、うん、まあね、
0: うんうん、でもマンション暮らししてはんねて隣の人って顔知ってる？
1: この前初めて知りました。
0: あ、そう、
1: エレベーターで一緒になって、
0: ほんま分からんね、うん、もう隣の人が誰か分かれ
1: ねえ、
0: うん、そう、何年も住んでてやで。
1: そうですよね、
0: 会うことないからさ。
1: ないです。なんかご挨拶もなんかね、失礼ではないけど、
0: うん、
1: なんかお返しとかもしなきゃいけないし、もうそれ、
0: う
1: ん、それだったらいらないでしょっていう。
0: そうそう、もうそんなにせんといてくださいってことばっかりだからね。
1: そうですよね、なんか悲しいけど、
0: それね、マンションがやっぱり多くなってて、やっぱり和室とかがね少ないから、うんうん、襖とかね障子とかっていうのもないじゃないですか、うん、
1: あ
0: 今ね、うん、畳でも昔の戦のああいうのじゃなくて、
1: うん、
0: まあ、ナイロンでできてるような畳がねマンションで引かれてて、うん、なんかこうなんかね味気ないよね、やっぱりね。
1: そうですね、海外の人にはすごく、うん、あの畳がいいとされてて、
0: うんうん、
1: そう、うん、欲しい欲しいって言われてるんですけど ね、日本の皆さんはフローリングの方が好きなのかな、
0: ね、僕は畳が好きやけどね。
1: そうですか、うん、手入れ大変ですよね。でも畳ってね、
0: 手入れしたことないか分からないけどさ、
1: あの、うん、よくこう、もともとグリーンだったものが黄色くなってくるじゃないですか、うん、
0: 色あせてくるからな、
1: ね、うん、それでこう剥げてきて、うん、そろそろ替えかなって言って、うん、それも全部やらなきゃいけないし、
0: まあね、
1: もしそこでダニが半、うん、ね、うん、出てしまったら、うん、もう全部、うん、全部剥ぐって、うん、天日干ししてっていう、うん、そのあれも大変じゃないですか、あれ重いから、うん、一畳がね、
0: うん、
1: そうね、手間がかかる。
0: 確かにな、
1: そうなんです、まあ、ブシュッと刺してね、うん、なんかいける
0: やつあるからね、
1: やつもありますけど、
0: 畳用のね、
1: うん、そう、
0: でもね、あの香りが良いからね。
1: 好きですか？
0: 何も大好きやねん、ユーザーの匂いがね、もうたまらんね。
1: まあね、夏休みとか思い出します、なんか畳って、
0: うん、ほんまね、いいやね、
1: エモいですねということで、ここまでお届けしたのは今井ひろみと
0: ケンでございました。また来週、
1: バイバイ。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングラディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって、僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私上地ひとしが選曲してお届けしようと思っております。ということで、まず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラから、キャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄一章のですね、栄一章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聞きください。

それでは続いてですね、私上地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 植地等のウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの植地等がお送りしております。それでは次の曲はビギンでイワイクス、聴いてください。

聞いていただいたのはイワイクスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創世をお聴きください。

今日最後の曲はですね、BEGINの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川君子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と、看護部長岡部あさみさんと、あんずの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろなあんずクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。

今回はこのアンズクリニックさんの、まあ、会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目にアンズクリニックさんの方がアンズの家という、まあ、あの医療依存度の高いあの利用者さん患者さんを、お迎えして、まあ、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちもあの訪問看護ステーションスタイルというあの訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもあのハピタルハウススタイルというあの11床なんですけれども、あの患者さんをあのお預かりするような施設があったりして、あの私たちの町とてもあの在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。あのますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、まあ、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり、あの疼痛コントロールや、まあ、苦痛の緩和を目指していって、あの緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人あんず会あんずクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼あんず訪問看護ステーション所長の岡部あさみさんと、あんずの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: 2
0: 週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、
1: 2
0: 週目はね、ちょっとフランクにアンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、はい、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
2: はい、医療法人あんず会理事長であんずクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、
0: はい、
2: 長谷川さんとまたラジオで共演できて、
0: はい、
2: 嬉しいです。
0: どうぞ。
2: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4
2: 担当
0: してます。もうね、最近は二手に分かれてやっています。
2: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます。はい、今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております。ね、
0: 研修のように準備中の
2: 聞き連れております。
0: そう、
2: ね、私たちこの代表者が何を語るかというのをですね、一語一句聞いておりますので、
0: はい、
2: 失言のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
3: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
3: あ、はい、
0: はい、
3: 頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
4: はい、医療法人あんず会あんずの家施設長を、務めさせていただきます王朝です。はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
4: 今回はフランクに行きたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、はい、そんな感じなんですかね。オープニング
3: まで、
0: ね、
3: はい
0: はい、
3: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、

0: 今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、うん、ドキドキ、
1: うん、ワクワク
0: ワクワクしてます
1: ゴールデンウィークもありますからね
0: そうですね、たくさん準備することがあって、うん、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。楽しいですよね。はい、ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、うん、そういうことを考えるとドキドキしてきます
1: はい、ね、はい、大津さんどうでしょう。
2: はい、私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
1: うん、物価が高い、はい、
2: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、はい。
1: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとかも、はい、あーね、もう高級手袋になっちゃって、
0: はい、
1: こっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
0: は
1: い、なんか、
0: そうですよね、
1: 点滴とかは大丈夫なんですか。
0: 今は、はい、ね、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、
0: はいは
1: い、まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
1: 裏も表も事務方も、
0: はい、
1: 現場も大変だと思うんですけれども、はい、
0: 本当ですね。
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
0: はい、
1: まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
1: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
0: はい
2: はい、5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いでできる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: は
2: い、
1: もともと施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかそのこう施設基準はどのような、
2: はいはい、もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し介護度を高く設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
1: うん、はい、大変今お風呂が、
2: はい、お風呂が
1: 手に入らない
2: 、はい、
1: ね、時代ですね。
2: そうなんですよ、トートさんが
1: 一番そこが大変だったりして、
0: はい、はい、壁の、
2: はい、
1: でそこも一気に1ヶ月で、
2: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
1: あ、先生大変なことになってますよね。えねえ、ちょっと
2: でもやるしかない、
1: やるしかない
3: はい、やれと言っております
1: あとはその20床の、まあ、住み、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコジュというのは特定施設ではなく、
2: はい、
1: ね、普通のサコジュにする、はい、
2: そうですね。
1: で要はその19床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ、何回かに分かれてるんですね、はい、
2: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
1: はい、いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんって、はい、いろんなねものとかもおしゃれなんですよ。皆さんもここちょっとラジオだからお見せできないんですけど、安藤、はい、さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、は
0: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
1: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
1: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、そういう風にしたいです。
2: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
1: ん
2: う
1: ん、はい、おしゃれ、
2: おしゃれで、
1: え、床の張り替えとか全部やるんですか。
2: いや、そこまで
1: は、やらない。今の既存の形で
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、こう。

0: 欧風なのかしら。え、なんだ、カラフル、
1: そうですね、うん、結構ピンクとか、
0: あ、
1: 紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を、
0: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中
1: そうですね、
0: なので載ったら、はい、ぜひ全国の皆さんも、はい、どんな施設なのかね、
1: はい、はい、そうですね、
0: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
1: はい、
0: シーツもベッドもマットも入れて、
1: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
0: マットさん寝れませんね今一番
2: そうです、
0: ね、帰れません、
1: はい
0: , 笑ってるけど
2: 毎日定時で帰ってます。
0: 定時で帰ってる、はい、
1: メッセージで帰ってますね。
0: 今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
1: あ、本当ですか。
0: そうですよ。
1: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
0: ほとんど半分ぐら
1: い
0: 施設に泊まって、
1: はい、あ、本当ですか。
0: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、住んでました家族で。
1: あ、本当ですか。
0: 子供連れてきて。
1: 本当ですか。じゃあ私も住もうかと思います。はい、
0: そう、結構でもね我が家になりますよ。
1: 本当ですか。
0: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや僕も泊まろうと思
0: って。あ、泊まる。医者24時間付き。
3: 部屋が空いておりますので。
0: うん、あ、
3: もともと24時間の対応の在宅医療なので、当直医がそこにいるとか、
0: うん、
3: 待機場所にするとかですね。
0: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
0: うん、
3: はい、そうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
0: うん、
3: 安心につながるのであればね、
0: うん、
3: いいなと思っておりますが、
0: はい、診察にね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかく私たちの
0: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴は医療へのアクセスの良さですね、
0: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
0: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
0: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、これはですね、私が責任を持って、泊まり込んでですね、でもですね、やりたいなと思ってます。
0: でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、そうですね、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、はい、疼痛コントロールとか、はい、症状緩和っていうのはもう一番の、
1: はい、
0: まあ、強みっていうか、うん、ね、その先生もまあ、24時間いるわけではないけれども、
1: はい、
0: 常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
1: はい、
0: そこ24時間看護師さんもいる、
1: はい、
0: ここがね大きいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。あとは実施設の、やはり今鬼座院長が言われたように、実施設のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね。
0: うん、うちもすぐ取れますけどね。
1: そうですよね、
0: クリニックと。
1: ありがとう。
0: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
1: それいいですね。
0: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
1: はい、
0: うん、そうですね、いいですね。やっぱりちょっとやきもち焼いちゃった。
3: 泊まりに行きます。
0: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから。
1: 来てほしいです。
0: 泊まってね。
1: 来てください。
0: うん、はい、でも。ね、きっと困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
1: はい、
0: 念頭に来るかなって思いますね。家にいると不安のやっぱり負のスパイラルになってしまって、
1: はい、
0: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
1: はい、
0: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
1: はい、
0: ね、そういうところは、ね、ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
1: はい、
0: 治ったら帰りなさいよというのも可能なんですね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 困った時だけ利用していただいて、お家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね。
0: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、一、はい、日の、はい、
1: あ、本当ですか。
0: 誰と何の話を、
1: はい、
0: どの人だったっけっていうのが、もう写真撮りたいぐらい、
1: はい、
0: わからないぐらいたくさん来るんですよ。
1: 本当ですか。
0: で後からこう記録し

0: って、はい、めくってももう何番目の方だったっけと思うぐらい、はい、皆さんの話が濃いっていうかね、
1: 切
0: 々としてるので、
1: はい、
0: 相談員さん重要ですよ。
1: あ、はい、そうですね、連携におそらく訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、うん、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、うん、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、
0: うん、
1: ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまな新規のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
0: うん、そうなると道長さん今度は介護さんですよ、
2: はい
0: はい、やっぱりねちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
0: 介護さんの連携も不可欠になるの で、
1: はい、そうですね、
0: 道長さんリハビリの方だし、
1: はいはいはい、
0: そこも強みとして、
1: はい、本当ですね、
0: どうですか。
2: そうですね、
0: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、たくさん応募いただきまして、まあ、そういった方々に入職していただいております、
0: うん、
2: あとやはりその先週もお話にあったご自身がご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、何人もいますので、
0: うん、
2: 一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
0: もう先生安心しました安心、
3: 本当ね、願ってるという言い方に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、うん、今希望に満ち溢れておりますけども、うん、みんなでこう思いをね一つにして、うん、やっていきたいですね。その、うん、ただの入居施設ではなくて、
0: うん、
3: 本当に人生の貴重な時間、うん、最後の時間を過ごす場所であるということですね。で、そういう時間を支えるというですね、プライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど。
0: そうです。もう本当楽しみっていうかね、自己実現ですね、先生は。
3: まあ、僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのね、神になればまたそれ
0: は。でもやっぱりそのね、先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、
4: そうです
0: ね、いやなんか私ね、10年お付き合いして仕事でね、まあ、10年になるのかな、前のステーションが、違う、8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
1: はい、
0: 先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
1: はい、
0: だからね、間のと取り方とか話の聞き方とか、
1: はい、
0: 話し方がうまい、はい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけどうまくなった、
1: は
0: い、どうでしょう。
3: もうこれ完全にあれですね、 FM チャッピーさんのおかげですね。
0: そうそうそうラジオ
3: ラジオ大好きで、
0: そうね先生ラジオ、
3: 昔私もですね、FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、ね、今後ろに7人の職員が、
0: はい、
3: おりますけども、
0: 復活する、
3: やりますかそろそろ、
0: ね、
3: ラジオ大好きなんですけど、
0: そうラジオいいですよ。
3: 長谷川さんもそもねすごく、
0: そうですけど、そう5年でもうそろそろ潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、
1: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん
0: ありがとうございます。だから先生こう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
1: はい、
0: はあ、すごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてるんですよ、はい、最近
1: 私も
3: 本当、
0: はい、本当、うん、本当本当そう思いません？
1: 時に、はい、私たちは訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、あ、すごくいいお話聞いて くれてたり、あとあの患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、うん、自分の、ね、はい、会社の、はい、
3: ありがとうございます、
1: 一応ですけど、
3: なんか素敵だなと思ってます。まあ、それはあのいいんですけどあのただね、

0: やっぱり話を聞くことが大事なのが、在宅医療もホスピスでも一緒だと思います。これは職種によらずね、なんでかというと、私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね。そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですね、あまり意味がなくて、相手がどう思ってるか、何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので、必然的にやっぱ話を聞く技術がね、大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います。
1: そうですね。それを継承して、施設でも患者様のお話をたくさん聞いて、何を望んでらっしゃるのかとか、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います。
2: なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生って、なかなか、ね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、やっぱもうお話、先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、いつも先生はその方がどうしたいのかを、ちょっとそれ無理かもって思うことでも、そっかやってみようみたいな、そこがね、私の、こうやる気を奮い立たせてしまう、人に挫折ならいいって言ってくれるはずみたいな感
0: い
2: じ
0: や
2: なん
0: いやいや、
2: です
0: 長谷川
2: ね。
0: さん、ありがとうございます。でも長谷川さんのおかげですよ。いろいろ夢を叶えてくれるのはね、もうい
2: もうど
0: ろ
2: こまでもね、突き進んじゃう
0: いろ。
2: から
0: すごいで
2: ね。
0: すよね。去年もい
2: そう。
0: ろんなところ、ね、患者さ
2: 駆
0: ん
2: けずり回ってね。
0: 連れてきましたね、春日さんね。
2: ね、
0: 本当にすごかっ
2: いろん
0: た。
2: なところにね。だからよくそのスタッフもね、怒らないでついてきてくれるなって、いつもね、また始まったあの人みたいな感じだから、
1: 本当で
2: そ
1: すか。
2: う、裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して
1: そう
2: 来
1: で
2: て
1: す
2: くれ
1: よ
2: るんで、
1: ね。
2: そういうね、お家ができるように先生も頑張っていってほしいなと思います。ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、いろんな、また大変なこともあると思うんですけれども、お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年、これからはまたFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれども、お時間になってまいりました。本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王長さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました。
1: はい、ありが
3: ありが
1: ととうう
3: ご
1: ござざ
3: い
1: い
3: まし
1: ま
3: た。
1: した。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も講義活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から千葉とか宮城とか本当にいろんなところ

から大勢の方が元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとアンズさんのところもこうやって全国で発信すると見に行きたいですという方もいるかなと思います。ぜひ狭山市内に私のところもあるので、アンズクリニックさん見に行く方がいたら帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。メールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: ばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加ベイベーです。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな、
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかも本当同じですね。この山火事もそうですけど、大変だよね、地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなってのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね。
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕も

0: こう1ヶ月っていうかもうすぐ5月は行きますからね、あの青森の方とかも行くし八戸も行くし、
1: あ、はいはい、
0: うん、まあでもなんだろう、あのそういう悪いニュースもありながらも、うん、なんかこう自分のね日々日常というか、
1: はいはい、
0: その辺を、まあ一生懸命、
1: うんうん、
0: まずはやるというところからですよね、一つはね、
1: そうですね、うん、はい、
0: で僕はまあ先週ですね蒲郡、
1: うん、いかがでした？
0: うん、いやワンマンの前にリハーサル、普段は、うん、蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音だし、
1: うんうん、
0: 大体、まあ、PA さんが OK であれば、はい、大体大丈夫なんですけど、うん、まあ、新曲やりたかったんで、
1: うん、ああそうですね、
0: うん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、
1: うんうんうん、
0: やりました、うん、なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからねあそこはね、
1: そうです
0: ね、うん、たくさん三重の方からもあと名古屋の方からも、
1: うんうん、
0: みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、
1: はいはい、
0: 日練習の京翔っていつもよ俺の後輩なんだけど、それの、うん、お寺でやるんだけど、それの後輩とかが日蓮宗絡みの名古屋での、
1: はいはい、
0: も来てもらって、もう大いに盛り上げてもらったりとかですね、
1: うん、実際まあ蒲郡は、まあ、うん、音を演奏を含めて皆さん熱い反応があるじゃないですか、
0: うん、
1: その中での新曲の反応とかはどうでしたか？
0: いやまあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高ってい
1: う、ね、うん、場を作りますから ね、完全にね、
0: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ、久々のキラーチューンっていうか、
1: うん、うん、
0: なんかそういうのができたんで、
1: うん
0: うん、客観的からまだ見れないんですよね、自分ではその精一杯で、
1: はいはい、
0: ただただ楽しく、もう感覚としてはもう全然良かったですね、うんうん、でまあ、普通はみんな蒲郡とかみんな混じってなんだろうね、ご飯を食べたりとかするんだけど終わって、
1: はいはいはい、
0: 今回はもうなんだろう、そのバンドのが終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
1: うん、
0: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、うんうん、もう、はい、メンバー
1: 同士で
0: オンリーで、まあ、打ち上げて、
1: うんうん、
0: うん、楽しかったですね、そういった話とか、
1: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよ ね、
0: そうだね、
1: バンドのね、
0: うんうん、久々にこうなんていうのか、バカ話とかいうか、そういうよりは、うん、なんか、うん、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
1: うんうんうん、
0: でもう俺 UJ と同じ部屋だった、
1: UJ、 はい、うん、
0: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルと誠、
1: まあ、ケンさん言ってますからね、
0: うんうん、でシングル3つだったから、うん、とりあえず長田さんと、
1: うん、
0: あと運転手のみっちゃんと、
1: はい、
0: あとトムは一人でないとダメな人だから、
1: なるほど、
0: だからその3つ、
1: うんうん、
0: で俺は UJ といたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、あの打ち上げ終わってから、
1: はいはいはい、
0: でまあじゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ、
1: なぜに
0: 分かんないんだよ、
1: うん、
0: で「あそう」っつって行ったらさ全然帰ってこない、
1: うん
0: うん、1時間以上
1: 飲みに行っちゃってたんですか？
0: いや迷子になったの、
1: あホテルに戻れなかった、
0: うん、
1: 宿に、
0: うん、
1: そんなことあるんですか？
0: でメール来てメールというか LINE 来て、
1: はい、
0: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、中村っていうんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
1: うん、
0: やっとこう寝たの UJ 帰ってくるの待ってて、
1: うん、
0: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、寝たの3時過ぎぐらいかな。
1: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかしてた、
1: やらかしてた、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
1: うん、
0: でもう寝な、あもう俺寝るわっつって、
1: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
1: うん、
0: まあシャワーまた寝る出る前に

0: 浴びようと思ったら、
1: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下ズボンあのもう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っていうのかな、
1: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、うんうん、でもう、もうバスタオルとかさびっしゃびしゃでびっしょびしょで
1: びしょで
0: 、うん、久々の UJ やつ面白かったの、うん、でまたね、
1: はいはい、
0: じゃあおシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからっつって、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
1: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいですよ、もう、
1: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっすよね、
0: まあ、もうすごいね、うん、だからもうそのノリでね、新大太のフィーバーにたけちゃんの身柄た
1: はい、
0: のイベントに、はい、ガラッパチに、うんうん、行きまして、もう UJ リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
1: はいはいはい、
0: うん
1: うん
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねって言うだけ注意事項だけしてそしたらずっとおとなしくして、
1: はい、あ、その日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね、
1: うーん、
0: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、うん、もううちの従業員ですから、
1: そうかそうかそうか、
0: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドチームなんだけど、うん、まあもともとは東京ドとセルロイドって社長が一緒なんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ、うん、
1: はい、
0: もらって、で渋谷の塩とタバコの博物館の裏に東京ドっていうの
1: ありました、ね、
0: 僕も、
1: う
0: ん、僕もずっといたりとかもしてたん
1: で、ビームスの並びみたいなところ
0: ですよね、そうそうそう、
1: はい、
0: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
1: うん、
0: で邦夫さんとかは AG とか、
1: あ、はいはい、
0: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、うん、まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
1: うんうん、
0: まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、邦夫さんに紹介したの。
1: ああそうなんですか。
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
1: うん、
0: やめてどうしようかって言った時に邦夫さんを紹介して、
1: うん、
0: もともとそのファミリーなんだよね、
1: なるほど、
0: その一派で、
1: うん
0: うんうん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね、
1: うん、
0: でまたそれに翔ちゃんとかまあいろいろ来るわけで、
1: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
1: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
1: うん、
0: まあチャーベとかもさ、
1: うん、
0: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、うん、あんまりそういうの気にしないで、
1: うんうん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな乾杯みたいなやってたんだけど、うん、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾っていうか俺が一番上だったって気づいた
1: の、
0: ま
1: あ、その時代に戻ってる感じの、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもう本直系の身柄の後輩とかも、はい、そういうサコビリとかムツミとか、
1: うん
0: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったですね
1: 一番兄さんなわけですからね、
0: ね、
1: ほぼほぼね、
0: うん、うん、まあ、でもその時にもちょっと男セットにして前の日 の, そのワンマン、もちろんそのやった曲ありますけど、
1: はいはい、
0: まあ、なるべく男セットにして、
1: うん
0: うん、あのやって、久しぶりに、うん、まあ、ずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
1: うん、うん、あそうか、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: だからいいなんていうのかな、うん、石を投げたというか、
1: うん、
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
1: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
0: ね、うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
1: うん、
0: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲の、ね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
1: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろと新曲をね、
0: うん、
1: 聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか 集大成みたいなね、うん、メンバー

0: ー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうん、なんか揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、うん、いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がってきてるな感がすごいあるんですよね、
1: うん、ね、うん、なんかやっぱあえてトムを一番最初はトムをこう入れてや

0: リボーンな感じですね、うん、リボーンですよ、
1: ね、だからレコーディングは、まあ、ほぼほぼ俺とみっちゃんと UJ でこう、ね、うん、あと、まあ、ゲスト、まあ、ゲストっていうわけではない、ケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、うん、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
0: うん
1: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
0: うんうんうん、
1: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
0: はい、
1: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月もう
0: 10どちらですか？
1: 渋谷の方ですね。
0: あ、渋谷の方でワンマン、
1: うん、土曜日
0: 地
1: 方からも来れるように、
0: ほう、
1: まあ、DJ 陣もいろいろ考えたりとかして、
0: うんうんうん、
1: なおかつ、福島でもやります。
0: 大体このぐらいの時期に、
1: もう福島早いですね、
0: はい、
1: 福島は、8月31日月曜日なんだけど、
0: はいはい、
1: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、で次の日は遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
0: うんうん、
1: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
0: うん、
1: じゃあもう郡山福島、
0: うんうん、
1: ワンマンやろう月曜日だけど、
0: うん、
1: しかも入場フリーでやります。ただ
0: フリーで、
1: うん、ドリンク代600円だけもら
0: って、ああはいはいはい、
1: で配信もやって、そこで投げ銭とかで1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば
0: なるほど、
1: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういう風にあの配信の中 で
0: メンバーに
1: 指定
0: でいけると、
1: はい、
0: うんうん、
1: だから入場は、まあ、とりあえず福島はもう無料にして、
0: うん、
1: 月曜日だけどなるべく人をそうやって来れるように、
0: 面白い、ね、試みですね、
1: はい、
0: これはね、
1: まあ、ピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
0: うんうん
1: うん、できるので、まあ、そっちの方、うん、やろうかなと思ってます、うん、
0: ますますね、
1: うん、
0: どんどんどんどん新曲聴き
1: たいですね。そうそうそう、だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
0: うん
1: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
0: はいはい、
1: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとかね。
0: 曲がね今回すごく粒ぞろいだと思っているんです、
1: うん、
0: そうするとどの曲をシングルカットするのかみたいな ね、
1: うん、ですね、
0: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
1: とか、ね、
0: 悩みどころは満載です
1: ね。満載ですね、
0: うん
1: うん、まあそういう嬉しい悩みですね、
0: いやいや、
1: うん、で今日さ、
0: はい、
1: 来たらさ、もうそ、うん、鉄がさ、鉄ロックがさ、
0: 鉄が、はい、
1: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
0: 開口一番は、
1: なんか
0: 生まれ変わる、
1: うん、
0: リボンですね、
1: うん、
0: うん、
1: とすみさん、僕生まれ変わります、
0: 生まれ変わります
1: 何をしたのかわからないけど、
0: うん、
1: 生まれ変わりますと、
0: うん、
1: うん、生まれ変わってくださいってい
0: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
1: 昨日も片付けかなんか、なんかその、
0: うん、
1: 行った人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
0: うん、
1: それ生首だと思って
0: そう、まあ、ちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
1: また腰抜かね、ぎっくりみたいな感じになり、
0: うん、頭はねこうチリチリのね、
1: うん、
0: パーマになってね、
1: うん、
0: またまた新しい鉄が、
1: うん、
0: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね、
1: らしいよ ね、
0: うん、
1: ね、生まれ変わってください、っていうまあそういう曲ですけどね、まあ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
0: うん
1: うん、世の中が変わらないんだったら自分で変えましょうという、そういう新曲でございます、
0: はい、
1: まあ、先週ちょっとかけましたが、
0: うん、
1: 歌い直したんで、
0: ああ、はい、なるほどなるほど、
1: 歌い直しました。隙間という曲なんですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
0: お、
1: はい、
0: はい、

0: でまた、今週、まあ、明日、西早稲田のブラブラやってブラブラ、まあ、ソロですけどね、うん、まあ、次の日が、ガマゴ、沼津のね
1: 沼津
0: の、まあ、絹のところでポップアップやったりとかライブやりますけど、はい、まあ、日曜日はもう戻ってきてレコーディング最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、うんうん、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、ああ、
0: その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16、新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロから、
0: はい、
1: もうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、
1: うん、
0: 叫びというか、うん、
1: なんかね、すごくギリのラインを歌ってる歌声って聴いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあ、みっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね、歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか卓側は、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ちょっと不安になったの、自分のこの歌の感じが、
1: はい、
0: うん、で

0: やっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応問いかけた。
1: うん、
0: そしたらとしみさん、このままでいきましょうと。
2: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って
1: 、うん、
2: そうですよね、ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
2: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、
2: ちょっとねこれはしびれますよね、ライブなんかで、
0: うん、なんかねしびれてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、うん、先週はね僕らの時代ってなったの、
2: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うん、
0: うん、
2: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
0: う
2: そ
0: うそ
1: う、うん、
0: うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
2: う
0: ん、
2: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
2: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うんうん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: そうだね、うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズの黒ひょが、
1: うん、
0: そういうね、ろくでなしの人出なしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆目合って、
2: バビル2世に黒い
0: いたね、
2: いましたね、黒ひょ
0: う、
2: いたね、あの感じ好きだったなってふと今話して、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、はいはい、もう一曲いきますか、そしたらワンドロップパンサー、
2: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとはみんなで、そうですね、あの隙間もそうですけど、日曜日にみんなでガヤを入れたり、あのクラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
2: 完成間近ということですね、
0: はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: ザ・ズート16新曲でございます。ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね。
1: うん、
0: セブンインチ。
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: あとちょっと先ほどね、
0: うん、
1: これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか。うん、やべえ、やばいな。
0: いいですよね。で、金ちゃんがね、
1: はい、
0: あのデザイン、まあレコードジャケットをデザインするの初めてですよね、多分。
1: ああそうなんですか。
0: うん、T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのまあいろいろ知ってますからね、金ちゃんも。
1: そうですよね。
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあいろんなアーティストやってて、でずっともうどういうのがいいか。あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ周平が、
1: はい、
0: いた時に金ちゃんもあって、
1: うん、
0: あステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託してそれを実もう
1: なるほど
0: アナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
1: こうそれこそアナログのね、アルバムなんかなったら、こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても
0: そのざらつき感っていうか、
1: ね、ざらつき感は遜色ないというか、時代がちょっと一回戻るぐらい、そういう感じですよね。
0: でずっとやってる井口くんとかも、はい、そういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう書いたやつをあのプリントアウトというか、はい、絵にしたりとか、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、なんていうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、
1: はいはい、
0: 実際作りましたからね、1ヶ月かけてあのお面とか。
1: あそうなんですか。
0: そうそうそう、あれお面作ってん、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: そこから持ってくるんだ。
0: それを壁にこう貼って、貼って、そういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱりこ
1: う。でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、サンプルという感じじゃなく、オリジナリティをすごく感じて引きつけられるみたいなのがあるんで、やっぱそういうとこなんでしょうね、仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、楽しんでくれるというか。
1: 結局そうですね、まあ一枚の紙かもしれないけど、これに対する厚みが出ますよね。
0: 本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも。
0: で今日インスタにもちょっと上げた、あさってからやるその絹のところ で、
1: はい、
0: で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、
1: はいはい、
0: そうなんだ、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、徳島県出身、あ徳島じゃない香川県出身かな、
1: はいはい、
0: でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワッコマリアに入ったんだよね一時期、で入って辞めてプラプラしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: あの T シャツ

0: に刺繍されてたとか、そうそうそう、いはいはい、バラの、はい、
1: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、うんうん、久しぶりに会って、なんか一緒にやんねみたいな、
0: うんうん、
1: なんか作品ちゃんと、まあ、周平とも話した時にやっぱ商品ではなくて、やっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的にはね、うんうんうん、だから、まあ、まあ作品作ろうよと、
0: うんうん、
1: でキャンバスは俺ベレー帽やるから、
0: うんうんうん、
1: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
0: 先ほどちょっとね、うん、
1: 肉眼でね、
0: 肉眼で見ましたけど、
1: うんうん、だからああいう、まあ高いけど、でもそういう意識の中で一生懸命、
0: うんうん、
1: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、
0: うん、だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
1: うん、
0: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
1: ん、まあ、その辺がどんどん自分、うん、まあ、ヘッズ以外にもね、そういう、うん、まあ、ずっとも含めて自分、要は自分の中の、
0: うん、
1: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば、
0: うんうん、なるほど、
1: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
0: うん
1: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というか、そのキャンバスを使って表現したり一緒に何かやったりとかして、まあ広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、うん、
0: こうね、またニューアルバムを作っているさなか、そういう方々が集まり始める、う
1: ん、始める、また戻ってくるみたいなね、
0: なんかストーリー作れてますね、
1: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、うーん、メッセージいきますか、
0: はいはいはいはい、うん、お、大山くんですね、
1: はい、
0: としみさん、ベイベーくん、おばんですと、
1: おばんでございます、
0: 新曲隙間、
1: うん、
0: さらにかっこよくなっていいですね、
1: はい、いいですよ、
0: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
1: うん、
0: 渡辺俊美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
1: うん、
0: 突き上げても突き上げても盛り上がりたいと、4月29日の大阪モヒカンナイトで聴けるのが楽しみです、
1: はい、
0: そうかそうか、
1: もちろんやりますよ、
0: か
1: 姫路もね、やっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
0: うん、はいはい、
1: うん、まあ、これも縁でね、
0: うん、
1: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島でライブやった時にですね、
0: はいはい、
1: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
0: はいはい、うん、お店をやられてる
1: か、いや、お店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
0: うん
1: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますというやり取りして、
0: なるほどなるほど、
1: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、まあ、一応、まあ、やってみると秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはズートで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
0: はいはい、
1: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うんうん、楽しみなんですよね、
0: いいですよね、こう、うん、出会った方とその子のその人のつながりで、
1: うん、
0: そこの街でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
1: いや多いですね、
0: でもそこで出会いがまたね、
1: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
0: はじ、ああ、うん、そう、
1: うん、
0: 暴れん坊将軍のとこですよね、
1: そうですね、
0: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
1: 暴れん坊かどうか、
0: 暴れん坊だったというのか、
1: いやもうね、田舎っぺ大将というか、
0: 田舎っぺ大将
1: 暴れ発着というか、
0: 暴れ発着か、
1: うん、
0: うん、そうかそうか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだって話をしてたんですよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、

0: それが田舎っぺ大将
1: の田舎っぺちゃん大将の花ちゃんとキク
0: ちゃん、キクちゃん、うん、はい、キク、うん、ちゃん、そうですね、あ、キクちゃんってあの秘密のアッコちゃんみたいな髪型の、
1: そうそうそう、
0: ね、後ろで2つ縛、うん、縛っての、
1: うん、
0: そうそうそうそう、そんな話をしてましたね、
1: 田舎の子と都会の子なんかそういう感じので、うん、うん、
0: そんな話の中でね、哲くんはまるっきり入ってこなかったですね。田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな。
1: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあ、まあ来週かけますけど、はい、その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ。
0: そうですね、
1: うん、まあ温度っていうか、
0: はい、
1: うん、祭りっぽいよ。でそれをかけた時に愛の手をね、
0: 愛の手です、
1: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの合いの手なんで、
0: うん、
1: 全員入ってからかけようと思ってます、
0: はい、
1: でその合いの手を聞いたらそういうど根性ガエルの、
0: そうです、僕はど根性ガエルの温度、
1: うん、
0: あの温度が好きで、ね、ないないないぞへそがない、うん、あよいしょよいしょ
1: よいしょね、
0: うん、
1: で川内浩太もそういうのどっこいしょじゃないけど、
0: はい、
1: それからどうしたとか入ってるわけですよ、
0: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、
1: うん、
0: はいはい、
1: で田舎っぺ大将もひだだだだだだだみたいな
0: 大ちゃん温度で、
1: 大ちゃん温度、はい、だんそういう 温度みたいなのが入ってるということですね。
0: そうですよね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね、
1: 温度だってね、
0: ドラド
1: リフ、ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
0: 多かったですよね、多分あの辺ってきっとなんてお盆の、
1: うん、
0: 時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
1: うん、
0: そういうなんか風習があったんですかね、
1: ね、いやだから俺震災後さ、はい、毎年その川内のね盆ダンス、
0: ボンダンス、
1: うん、もう10年以上行ってるわけですが、
0: はい、
1: やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、
0: うんうんうん、
1: でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
0: はいはい、
1: みんなおわか若い子分かんないわけですよ、
0: そうか、
1: うん、川内村出身の、
0: はい、うん、川内浩太、
1: うん、
0: はい、
1: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、
0: うん、
1: だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね残ってないから、
0: そうですね、うん、合わせてなんていうんですかね、その地元の方の、
1: うん、
0: 年配の方の、うん、俗に言う民謡的な、
1: そうだね、
0: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
1: うんうん、僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな作ってねえなーみたいな、
0: うんうん、
1: そういう作ってないっていうかあるから、
0: うん、
1: それを伝承しようという、
0: うん、
1: う
0: ん、
1: さらにこうなんていうのかな、 今っぽくと、
0: うん
1: うん、そういう風に、うん、まあ見送るセーラーズじゃないですけど、
0: はい、
1: なんかそういう、
0: はい、
1: うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
0: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って、
1: うん、
0: 誰でも入れるんですよね、
1: うん、
0: 愛の、
1: そうなの
0: よ、もう手拍子愛の手も打てるし、
1: うん、
0: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
1: うん
0: うん、
1: そういうのね考えたりしてますよ、
0: いやいや、
1: うん、まあそこでね、
0: はいはい、
1: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
0: 最後に、はい、
1: うん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
0: うん、
1: 僕で今回そのアルバムをやった証というか、
0: うん、
1: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
0: うん
1: うん、二人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
0: そっか、
1: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、一応電子ドラムで叩いてますが、お
0: う
1: おう、生ではないです、
0: うん、
1: みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
0: のでだけっていうのがまたいいっすね、
1: うん、
0: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
1: うん、
0: あの2人で、
1: うん、
0: みっちゃん花本持ってとかで、
1: うん、震災後はね、
0: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそこに戻ってる感じもあって
1: ね、
0: うん、
1: そこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやってみたいなと、
0: ちょっと聞きたいですね。
1: で、まあ、タイトルはいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん。

0: まあ、もう仮が一長蘭っていう子、なんか
1: 一長蘭、
0: 一長蘭、
1: はい、
0: なんかね、なんだろう、俺は常に一長蘭なんだよね。どこ行っても、まあ、気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、でも自分なりには外に出る時は一長蘭なわけですよ、
1: はいはい、
0: ステージに立つ時でも、だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、自分も問いかけたいけど、今年60になるんで、ちょっと、気が抜くと、あ、もうちょっとで、死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
1: はいはい、
0: でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、のも直せますよって、まだ間に合うよって、間に合うよというので Make It っていう曲にしました。
1: はい、
0: 聞いてください。 The Zoot 16 で Make It。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: うん、なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、おちょっと入り方が、
0: うんうんうん、これが自分の、まあ、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、うん、こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあ、としみさんだなって、
0: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
0: うん、
1: うん、
0: まあ好きかな、うん、
1: うん、
0: まあそれを言葉をね、
1: うん、
0: なんかどういう風に、うん、埋め込むかって言ってらへんの、自分が常に思ってることとか、
1: うん、うん、
0: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
1: うん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、うん、こうこうしようぜ、
0: うん、
1: こうだろ、
0: うん、
1: じゃなくて、
0: うん、
1: もうちょっとさ
0: もうね、
1: うん、
0: 前っていうその前の歌は男のリズムとか、
1: うん
0: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
0: ほんと親とかからも親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
0: 意外と、
1: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
0: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われてて、そういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
0: うんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
0: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
0: でも、まあ、サビにねやっぱりこう夢中になることを本当に見つければ、
1: うん
0: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
0: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうんうんうん、
0: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、うん、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
0: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うん、うん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
0: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
1: よ、うん、トラウマ的なものはね、
0: うんうんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
1: そうですね、
0: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりああそう大変だねっていうわけではなくて、ああ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようと か、
1: うん、
0: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
0: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: そうですね、
0: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心を削られちゃうとこありますからね、うん、
0: あるから、
1: うん、
0: だからそういった意味では、うーん、なんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
0: あれやんなきゃいけない、これやんなきゃいけないとか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: いうよりはもう本当本当頑張らなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
0: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、意外と無責任だったりするから、
1: うん、うん、
0: 十分優しく、うん、生きてるねっていう風に言えればね、
1: うんうん、
0: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんか分かるような気がしますね、
0: うん
1: うんうん、
0: まあ、そういうのをが一曲自分の中でそのみっちゃんとのその、
1: うん、
0: なんていうのかな、うん、日常会話で出てきたやつとそういうのができたものにが入れば、

0: このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: でもういいそれでいいと思います、
1: 本当に、
0: だから今キャンペーンの練習です。
1: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、こう詩を含めてね、あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、だけどとしみさんそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、で伝えたいことがあってみたいな、そういうとこはあったりしてて、
0: 特に今回はそういうのですね、言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
1: そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、自分にも言い聞かせてるんですけど、なんかそういうのができればいいかなと思ってですね、はい、メッセージ来てます。
1: はい、はい、興奮してますねこの方は。加賀の人。
0: はい、
1: としみさん草壁さんこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、ワンドロップパンサーズと、かっこいい、超かっこいい、超超かっこいいと、ヘッドヘッド超消しですと、効果大と。
0: ありがとうございます。
1: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め、娘とサンボマスターの横浜を、サンボマスターの横浜を諦めてたら、ズートの新曲2曲も聴けて、サンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、当日に通販の知らせを見て、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
1: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、はい、山口くんからリクエストあってずっとっぽい T シャツを作りたい。
1: おお、そうなんですね。
0: そうそうそう、やったんですけどね、こうね、
1: なるほど、この感じサンボの山口さんはずっとっぽいっていう、いいな、なんかそういう
0: 常にねずっとのそういう T シャツ着てくれてますからね、いや嬉しいですよ。
1: いやいや、確かに、ああなるほどなるほど、ね、イカズチ雷がいいな、
0: そういう感じで、
1: で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、で書いていたらさらに一曲盛り盛りすぎですよと、
0: はい、
1: 5月5日の能登まで頑張れますと。
0: 能登までね、
1: 能登まで頑張れますと。
0: 1ヶ月いか、まあでもあれか、もう
1: 時期ですよ。
0: そうですね、
1: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: わお、わおだね。
1: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ
0: ないですよね。
1: ない状態ですよね。
0: あのみーくんのピアノの発表会は、あるんですけど、それ終わってすぐ能登に行きます。
1: それ終わって能登に行く、
0: そうそう、ギターもうそれぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、高崎行きますからね、三連ちゃん。
1: お忙しゅうございますね、はい、
0: まあでもまあまあ何ですか、嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、ゲストもありながら、
1: そっかそっか。いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないですか。
0: 俺ね
1: ちょっと前なんか、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
0: 時代劇のねやつの、読んでたんだけど、最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、亀と話せたらとか。
1: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、僕には鳥の言葉が分かるという本。
0: ああ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
1: そうなんですよ、これちょっと面白いです、
0: 面白い、だからそれに似てる感じ
1: ですよね、
0: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
1: はいはい、 こう会話をしてるようなね、コミュニケーション取ってる

0: ですよね、うん、っていう、
1: うん、そういうのとか喋ってないから、うん、結局そういうので動くじゃない、
0: うんうんうん、
1: うんうん、すごい楽しい、あの読んでて面白い、
0: 面白いですよね、
1: うん、自分が虫になったような仮面になったようなとかそういう感じだと思うんですけど、
0: はい、
1: ね、また来週も元気で僕来ますので、はい、ぜひ聞いてくださいね、ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
0: 草加ベイベーでした。
1: 来週も新曲かけます、また来週、さよなら。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び でお写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので、育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、うん、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、うん、
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです、電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。

0: ください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額に。

0: 提供します。
1: え、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
0: 半額です。
1: え、そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞紙面見てるんですけども、
0: はい、
1: 渡辺さんかなり期待の成分入ってるんですね。
0: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、はい、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、もう毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様にはさらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。埼玉市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: Stay tuned. 87.3
1: MHz レッツウェーブが6時をお知らせします。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、うん、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、うん、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、うん、ねあの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、ね、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、お願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔い、のノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、デュラン・デュラン&ナイル・ロジャース、フリー・トゥ・ラブ。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰はともに3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川

の突き落としに屈しました。小結び若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結びの高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵光の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス。今朝はひょう。動物のひょうではありません。空から降ってくるひょうでございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが氷が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。氷の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに氷が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また氷の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ、こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽の、ね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われているそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詞を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですか、ね、本当に多くの、ね、楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
1: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
1: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
2: そうです、もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かして

0: プレーしたり袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: うんね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、うん、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あの、東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど、日本はね、そちらどうですか。はい、
1: 今日はね、よく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで、
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど
1: 本当にね、本当にいいんです、カラッとして
0: 気持ちいいな、なんかさて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、あの、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回はあの北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますん で、うん、でニューヨークもあの会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。11日にあのメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい。
0: なるほどね。そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、あの決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: そうか、はい、日本は、はい、あのそこでやる可能性あるんですか、今のところ。
1: あのグループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回あの3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国があの普段より多い大会なので、そして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね。そうか、そうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれは分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あらそれはあの千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
1: おっしゃる通りでございますおっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
1: はい、そうなんです。ただやっぱりあの、はい、FIFA、 あの主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で決勝、ニューヨーク、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、うん、
1: 名前に、うんうん、はい、ということで、あの、つけたいので、うん、あの、なぜか、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回。
0: そうなんだ。
1: はい。あの、ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーでやるスタジアムだと、うん、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いね、お隣ですもんね、確か。
1: そうですね、あの、うん、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンから、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。はい、
0: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、
1: ね、おっしゃる通りです ね、はい、
0: そうですか、なるほど。でその

0: ニュージャージー州、ね、あの20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、あのアメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。
1: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね、車で来るなと、
0: う
1: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、はい、問題になっておりまして、
0: どうして、
1: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、はい、通常 12.9 ドルのところを、はい、当初の発表で150ドルにすると。
0: え？
1: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
0: 10倍以上。
1: 観戦に来る方の料金は。はい、そうなんです。
0: どういうこと？
1: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、はい、警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、はあ、いうことで、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、はあ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、はあ、まあね、警備に大きな負担がかかるんですと、はあはあ、で一般の鉄道利用者ではなくて観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、はい、自動的に購入しなければならないと。い
0: や、普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか、はい、
1: そうですね、ただあのシャットダウンしてしまうので、はい、試合当日の前後を5時間ぐらいは、はいはい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
0: ないですよ。びっくりですよ、はい、だって私
1: 警備のコストがかかるのは
0: 時々電車乗りますけど、はい、どこも一緒なんですけども、はい、300円ぐらいなんですね、大体私が乗る区間は、はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ、
1: はい、おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、な、アホなというリアクションでございまして、やっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で、今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースでは、さらに値下げになって今98ドルまで下がってます。
0: はあ、まあそれにしてもね、
1: はい、通常 12.9 ドルです、
0: うん、ね、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、はい、ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間的には。
1: あ、大体30分から40分かかんないくらいですね。
0: はあ高っ
1: そうですね、でだから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、うんうんうん、これが今、為替考えると1万5000円から6000円近くになるって感じ
0: です。ちょっとそのです、ね、電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか移動手段。
1: 一応ですね、シャトルバスが出まして、はいはいはい、で、これも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです、最初。
0: はい、高いね。
1: はい、1万2000円超えますね、はい、80ドルとなると。ただ、今日これもニュース入ってきたら、これはガクッと下がりまして、はい、相当反発があったんでしょう、はい、今20ドルまで下がりました。
0: それくらいならまだね、まだなんかちょっと。
1: それくらいなら、たら行けます、3000円かかんないぐらいですかね、だったらいけるかなっていう感じ、
0: ま
1: あ、
0: まだちょっと分かる気がする、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブ、タクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
1: ああ、もうタクシー、ウーバー、あー、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
0: そ, ね、 そ, れはそう、
1: それから近くのショッピングモールの駐車場に止めて、そこから歩こう

0: なんていうね、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる。
1: 2万5000円か3万円ぐらいな感じですよね。
0: 3万円近くなっちゃいますね。
1: ものすごい、なんかね、なんか、あ、だからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
0: えぐいことをしますね
1: っていうのが、なんかちょっとそんな気がしますけどもね。
0: あ、もう本当に。で、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから
1: 、まあね、そもそもがね、はい、谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
0: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、日本戦ではないですけども、200ドルですね、だから3万円しないぐらいですかね、今の為替で。
1: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたら、やっぱり自転車ですか。
0: そうですね、自転車も禁じられてまして、プラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当に警察からのお達しがあるんで。
1: ひどいな。
0: はい、もう選択肢はないんですよ。
1: すごいですね。
0: えぐいです、本当に。
1: へえ、笑っちゃうぐらいですけどね。
0: まあ、本当おっしゃる。
1: それでもね、行く人は行くでしょうからね。なるほどね。
0: はい、
1: はい、わかりました。今朝もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。また値段下がりましたらお伝えします。
1: よろしくお願いします。続報待ってます。はい、ということで、ニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ、
1: 川久保秀和がお相手させていただいています。モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね。お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期、仕事帰り、ファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来るとき、ファミリーマートのとこにフラッペって上り出てたわ。ねえ。暑くなってきましたからね。なるほど。新潟県の猫議長さんは、ローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ。近頃はティラミス。モンブランお見かけしませんね。値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、袋入りのパンよく新製品チェックしてます。先日テリヤキマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、テリヤキチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら、何のこっちゃない、テリヤキソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を昌平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

まあ、届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方はたくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでした、ということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど、22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ、時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウインクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。FM 島田、ドジなセーラームーンさん、おっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃうときあるから気をつけないと、ということで本当ね気をつけましょうね。 FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いています、ということで、列車どっか旅してんのかな。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、のんびりしたいとか悩みどころですと、ね、沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあ、そして、コンビニ話、高野豆腐さん、 FM ななみ、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷、夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱っているコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。あ、ね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時に使います。コンビニ行きます、そうね、面白い使い方だね。伊勢崎 FM、 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですね、っていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM、 わさみまんさんは、ミント味のタブレット仕事から眠気覚ましです、ということでね、車かな、ね、今日も安全運転で。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 新しい感覚と堅実な施工。さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: モーニングコミュニティ。
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめ歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は岩槻三大残念寺です。一つ目の話は、徳川家康は何度も岩槻の地を訪れ、その自然環境が気に入り、ここへ居城を考えるようになりました。そこで川越北院の天海僧正に相談したところ、岩槻は海から遠く、今後諸外国との取引をする中で拠点は海に面した江戸にすべきであると説かれ、江戸に居城することを決心したそうです。二つ目は、廃藩置県が進み、埼玉県の県庁は一時岩槻の法輪寺に置かれることになりました。ところが元岩槻藩の一人の剣士が毎日県庁を訪れては、自分が採用されなかったことで嫌がらせを続けました。困り果てた県庁側はついに嫌気がさし、わずか1ヶ月で県庁を浦和へ移動させてしまいました。3つ目は、今の JR 東北本線が赤羽から久喜へのルートを岩槻経由で検討していました。しかし蒸気機関車が走ると、沿線の土地は大きな振動で作物が育たなくなり、また火の粉で火災が発生するなどの噂が流れ、住民がこぞって反対したため、東北本線は大宮経由のルートになりました。もし嫌がらせをする剣士がいなく、鉄道敷設に反対しなかったならば、今でも岩槻が埼玉県の県庁になっています。皆さん、こんな夢のような話の伝わる岩槻にぜひお越しになってください。今回のお相手は、さいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、島田義弘がお送りしました。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

5月14日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今日も晴れの予報ですが、どうも天気急変するかもしれないということで、ね、昨日はねゲリラ雷雨がありましたけどもね、気をつけて一応折りたたみ傘持ってった方がいいというね、そんな地域の方も多いかと思います。さあ、今朝もねたくさんメッセージ頂戴しています。今日はねコンビニでよく買うものとかね、お気に入りのものどんなものありますかと、まあ、そんなお話です。というのも我が家はですね、最近セブンイレブンのもちもち食感、クレープチョコバナナっていうのはねお気に入りでしたね時々買ってきて食べるんですけども、なかなかいいんですよ。本当に文字通りの商品でございますけどもうまいんですね。もういくらでも食べられそうですが、1個だけと心に固く決めて決意して臨んでおりますけどもね、はい。こちらは FM、ごめんなさい、ストーブ業さんですね、はい。冷凍の焼き餃子買いますね。袋に入れたまま爪楊枝で数個穴を開けてレンチンですということで、あ、冷凍の焼き餃子コンビニのやつのが美味しいのかな、ね。アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題はおおの、今日はね、あの大野裕二さんが亡くなられた時のね訃報がありましたんで、それでおおのとしておりますけども、お美味しいと思い込んでのめり込んでます冷凍焼き餃子袋から出してレンチンはダメでした。あ、袋のままがいいんだ、研究してるんだ、ね。日後のだるちゃんカッパ FM、ローソンへ行ったら真っ先に唐揚げくんを手にします。チーズがお気に入り、最近はドラッグストアに押されてコンビニも頻繁には行かなくなってきましたけどね、ということで、ああね、確かに価格帯で見るとねドラッグストアの方が安かったりはしますよね。あいうえお作文、お思わずやっちゃうんですよね。お俺ルパン三世藤子ちゃんのノリノリに口ずさむあのテーマソングを、ということでね、ごめんなさい、必然的にモノマネを要求しちゃって大野裕二さんのご冥福をお祈りします。本当ですね。もう一ついきますか、FM ブルー湘南リカリーノさん、セブンイレブンのコーヒーがお気に入り、車で遠出するときは必ずと言っていいほどセブンに寄って買ってから行きます。他のコンビニもコーヒー売ってますがセブンのコーヒーが好きですね。もし出先でコーヒー飲みたくなったら一生懸命セブンイレブン探します。あ、ちょっとねコンビニによっても味違いますよね、確かに ね、はい。あとふわころというカスタードクリームが入ったお菓子も好きで、私の中ではコーヒーとセットでその2つが最強コンビだと思っています、ということで、なるほど、ということで引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いいたします。さあ、それでは7時台の1曲目、ポール・マッカートニー&リンゴスターですね、5月8日にリリースされました、Home to Youth。

本日7時台のオープニングナンバーなんか私ろれつが回ってなくてタイトルも間違えてました。改めて5月8日リリースになりましたポール・マッカートニー&リンゴスターでホーム・トゥ・アスでございますね。そして今月末ポール・マッカートニーアルバムが出ますね。ニューアルバム、ね、どんな内容になるんでしょうかね、楽しみでございますが、本日7時台の1曲目ポール・マッカートニー&リンゴスターでホーム・トゥ・アスでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所昨日は4日目でした。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は一山本を叩き込んで4連勝、大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇の熱海富士と琴勝峰はともに3敗目、熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目、同じく小結高安は右足の怪我のため休場、負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵方の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合行われました。セ・リーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を延長12回、

坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ち、首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武の先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しています。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグは昨日2試合行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後はちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手は、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、この時間はスポーツお伝えしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

梅雨前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み、最高気温は平年並みか高いところが多いです。では変わって今朝のトピックスです。今朝は雹、動物ではなく空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態で帰宅できたんですけど、移動中で大変な目に遭ってしまった方もいらっしゃるでしょうね。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあ、この雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊のことを指します。これより小さいとあられと呼びます。地表が暖かいとその空気は上昇していきますね。上昇気流が起きるわけです。そして高度が上がってくると気温も下がりまして、やがて含まれている水蒸気は氷となって浮いて漂っているんですが、これがね、お互いがくっついたりして氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけです。ただ今度は逆ですね。高度が下がれば気温が上がってきますので、溶けて雨になってしまうということなわけなんですけど、ところがです、氷が降る時っていうのは地表は暖かいね、そういう空気が上昇気流になって上っていくんですが、その上空の積乱雲の上部に寒気が流れ込んでいるんですね。こうした氷が降る時ですが、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって、まあ落下する、これはまあ同じなんですけど、まあ、上空、ね、寒気が流れ込んでいるせいもあって溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムなんですね。大きいサイズだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋だそうです。氷が降るかの予想は現在難しいそうで、天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードが出た時は注意が必要だそうです。また氷の時は落雷も起きやすいということで、雷注意報が出た時も要注意です。今日もゲリラ雷雨に注意した方がいいというね、予測を出しているところもあります、地域もあります。気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは山下達郎ウィンディーレイディー、サーカスタウンという、ね、アルバムに収録されている曲ですが、サーカスタウン50周年記念版が発売中なんですね。50周年ってすごいですね。山下達郎ウィンディーレイディーお届けしました。時刻は7時21分を回っています。さあ、今朝はコンビニでよく買うものとかね、コンビニのお気に入り商品の話ですが、 FM 薩摩仙台ひろしさんです。単身赴任生活も長くなるとコンビニのお惣菜よく買いますよ、最近はコンビニも賞味期限間近になると割引されたりして助かりますということで ねありますよね。お勤め品みたいなスーパーとか行ってもね、コンビニもそうねありますね、あのコンビニのお惣菜って一人用とかってあったりするじゃないですか。一人暮らしの方には便利ですよね。単身赴任ですからひろしさん、ね、神戸の文パパさん、夏になるとミニストップのアイスを買いますミニストップのアイスがお気に入りなのね。写真も送ってくれましたね。それから FM 立川みつさん、少し前に靴下が雨で濡れちゃいまして、ファミリーマートブランドの靴下を買いました。少し割高でしたけども、生地も分厚くて履き心地も良かったので結構お気に入り。他にも衣類のコーナーに T シャツとかスウェットなど売ってたのを見たことあります。ありますよね、ちょっとそういう大きめのものっていうんですかね。靴下とか軽いものはね、あるのは知ってましたけど、一時ファミリーマートの模様、緑とか青のラインのあの靴下が流行りましたよね。韓国のソン・イエジンっていう女優さんが履いていてブームになって ね、はい、それ買ったのかな。FM チャッピーあられちゃんです。主人はセブンイレブンに行くとよくセブンイレブンのポテトチップス、カルビーのポテトチップス大袋3袋買ってきます。セブンイレブンのポテチは美味しいと言いますが、どこで買っても同じだと思うんですけど、ね、カルビーだもんね、中身ね、なんか違うのかな、セブンイレブン仕様になってんですか ね、まあでもちょっとポテトチップスのパッケージがね、イラン問題で塗料がどうも入手難しいっていうんで白黒になるとなかなかショッキングでしたね。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げて

0: げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円、9,800円。送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。

時刻は7時30分を回っています。モーニングコミュニティ5月14日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんこの時間もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。こんなメッセージ、シンデレラさん、中東問題の影響があらゆる産業に出ていますが、昨日静岡県の島田市はゴミ袋を指定のもの以外認めるので買い占めしないようにと

いお知らせを出しました、LINE の通知で夕方スマホに来たんですけど、中身が分かる袋で紙や段ボールなどは NG、 黒いポリ袋もしかり、20リットルから70リットル程度のポリ袋、口が縛れるもの、ということでね、この中東問題解決する道はあるのかしらということで、本当にね困ったもんでございますけども、まあ、トランプ大統領はね、今中国に行ってますけど、そこでまた何らかね、話し合いが行われて、どういうふうに体制を取っていくかっていうのも多分また話すんでしょうけどもね、困ったもんですよね。まあ、一応政府はいろんな対策を打ってますけどもね、なかなかちょっとこうすぐね、じゃあこれがダメならこっちって言って、すぐじゃあそれで切り替えますっていうふうにもいかない部分もあるでしょうからね。なんかね、とりあえずまずはね、我々はできることっていうことなんでしょうけどもね、なんかね、でもね、その間にもなんか兵器が使われてるって思うとね、人の命が危険にさらされてると思うと、なんかねモヤモヤしますよね。さあ、では、こちらあいうえお作文いきましょう。今日のお題はおの、というのも大野雄二さん、ね、ルパン三世の曲など作られましたけども、大野雄二さん亡くなられたということで大野にしました。三重のティアドロップさん、おにぎりはおかかを買いますが、の海苔の角がちぎれてもやもやしますコンビニおにぎりからね、あれね、パッケージから出すときね、そうそう切れるね、確かにFM 高松のあざみさん、多くのコンビニあれど、美味しそうなスイーツのコマーシャルにも、の乗れてない私が今ここになるほどね、それはもういろいろ人それぞれいろいろありますよね。チューピー広島いちごの月さん、覚えてる？お祭りフラワーフェスティバルの覗いた屋台、楽しい食べ歩き、また一緒に行こうねということでね、メルヘンなのもありがとうございますね5月のゴールデンウィーク広島お祭りでしたということで、ステージもあるんでいつか川久保さん歌ってねということで、ありがとうございますね。呼んでいただけたら伺いますよ、はい、そしてコンビニでよく買うものとかね、好きなコンビニの商品ということで、ゆずじじさん、コンビニで買い物することは少ないんですけど、やっぱりパン、おにぎり、コーヒー、お茶ですかねということで、ね、ドライバーの方ということでね、まあ、こういったものを買ってね、お昼ご飯とかなさるんだと思いますけど、あいうえお作文、おにぎりや おやつを持っての、のんびりと山菜採りや散策をしたい気候ですが、早くも熊の被害出てますねということで、本当ね、熊、私は東京都日野市ですけど、お隣が八王子市なんですね。高尾山とかね、山ありますけども、なんかその八王子の割と市街地に出たみたいでね、住宅街ね、あそこだってちょっと分かりましたもんね、ニュース出てね、あの辺かみたいな、怖いことでございますが、まあ、クマもね、まあ、ちょっと気の毒な部分ありますからね。美濃市の辰坊さん、 FM ララ、缶コーヒーですね、ブラックのやつ、あとは店内のカウンターで、サンドイッチと紙コップのブレンドコーヒーを買って食べてます、モーニングです。あ、そうだね、イートインで食べられるもんね、あれイートインだとちょっと税金が安くなるんだっけね、消費税がね。アイウェオ作文、大野雄二さんの音楽はルパン三世の曲も車でのノリノリでドライビングミュージックということでね、ルパンの曲聴きながらね、これで車がまたフィアットだったら最高ですねルパンが乗ってるのはフィアットですから ね、FM 尾道のクワチンさんですが、コンビニ実はあんまり行かないようにしてるんです。ほう、行くと欲しいもの以外プラスアルファで買わなくていいものまで買ってしまいますそれくらい魔力が強いということです ね、まあ、行った時はコーヒー、炭酸水、お茶ぐらいしか買わないようにしています。他のは買わないぞと決意してますということでね、誘惑が強い、まあ、それだけ魅力的ってことですよね、コンビニの商品ってね。
卵屋さん

セブンイレブンのジャリパンというのが好きです。宮崎名物ですが、生クリームにグラニュー糖が入っていて食べるとジャリッとします。その食感が、たまりません。あ、ザラメみたいな砂糖入ってるね。今あの私あのダイエットアプリでね、これを食べると何キロカロリーってつけてるんで、このジャリパンのカロリーが気になりますね。結構いくんじゃないかな。そんな卵屋さんですけど、今日から親知らずを抜くため1日入院します。あららら、明日は病院ですということで、私も1回やりまして、2回抜いたのか、1回目はどうってことなかったんですけど、2回目抜いた時はね、入院しなかったんですけど、そしたら見事に感染症になっちゃってね、大変でした。どうか抜いた後ね、気をつけてお過ごしくださいね。こちらは七尾パープルおばちゃん。1週間に1度くらいしか行かないんですが、3つのコンビニのアプリを入れてて、たまに見ると無料のコーヒーのクーポンがあります。ただより怖いものはないというのは実はこのことで、予定外の出費。ついつい美味しそうなクリームたっぷりのロールケーキとかアメリカンドッグとか買っちゃいます。野菜や果物も売っていて、半額コーナーの割と綺麗な野菜たまに買っちゃいます。先日はちょっと痛みかけのいちご半額250円で買いました。ああね、もう完全に無料クーポンで釣られてますな。まあでもそれは企業としては戦略ですからね。はい、あいうえお作文、おおいしいスイーツ、おおいしいホットスナックの飲み物はホットコーヒー、ホットミルクも好きですということでね。はい、それからね、先週のライブ配信22日まで見られますね、嬉しいですということでね、ありがとうございます。すでにね、購入された方は何度も見ることできますけども、まだという方はね、これから購入していただければ、2000円プラス手数料とかねかかりますんでね、ぜひよかったら見ていただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーチェックしていただけますとね、アクセスとか料金とか全部書いてありますんで、はい、そこからアクセスしていただけたらと思います。先週金曜日に行いましたザ・夜パラベスト10ということでね、前半は皆さんからいただいたリクエストを交えての10曲、後半は私と松本英子さんのオリジナル曲でということで、全部で結構な曲数やってましたね。18曲ぐらいやってたかな。結構やったなっていう感じでしたけど、はい、見応えあると思いますんで、音もねすごい良かった。配信のやつなかなかあれ上手な人がやらないといい音にならないんですけども、いやなかなかよくできてましたね。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。武蔵野 FM 杉杉さんです。セブンイレブンのしっとりフィナンシェとか、バーふわふわバームクーヘン、それから味付きとろろ。フィナンシェやバームクーヘンは普通の洋菓子店で売られているのと全く変わらないクオリティ、甘さも控えめ、とっても美味しいです。小腹が空いた時サクッと食べられるサイズ、何個かまとめ買いして職場や自宅にストック、バッグにも入れて持ち歩いてます。大好きですねこれはね。相当好きなんだね、はい、味付きとろろはたまたま買ったら味付き加減が良くて、ご飯一杯分の量なのもあって、こちらも立ち寄った際は買ってご飯にかけて食べますが、お腹の調子が良くなりました。あらーね、そうですかね、ヘルシーにもなってね、いいですね。アイウェオ作文、お大きな蝶が窓から家の中に入ってしまい、おお風呂場の中で羽ばたいていて、のけるのに時間がとてもかかりました。30分ぐらい格闘しました。だいぶかかったな。FM ララピックさん、一番多いのは菓子パンです。コンビニでよく買うもの、メロンパン、ホイップパン、コッペパンなど、その次はスイーツ類、シュークリーム、ショートケーキ、そしてレジ横にある和菓子、大福など。月1程度で焼き鳥10本。これは晩ご飯のおかずですってことで、すごいなね。私もかつてはちょっと前まではコンビニ行くと菓子パンっていうね、そんなに菓子パン食べちゃダメだよってね、もうケーキ食べてんのと一緒だよって結構言われるんですけど、なんかついつい買っちゃってたんですよね。で今ダイエットアプリ使ってますんで控えてますけど、でいちいちカロリー見るね、これ何キロカロリーかなとかね、
まあ、あの健康のためにもほどほどにいきましょうね、はい。またエンディングでもメッセージご紹介いたします。ではリリックスリーディングです。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はですね、斉藤由貴さんの初恋という曲ですね。私中学2年の時に聴きましたけどもね、斉藤由貴さんこの頃大ファンになりましたね。ちょうどこの曲がリリースされたんですけども、この歌の中でね、とても素敵な歌詞、まあ、ダーッと書いてあるんです。なんたって松本隆さんですから、特に気になったのはこのフレーズです。付き合った人はいたけれどこんなには深くなかったわ。何気ない話をしても溶けそうな幸せが怖い。

今日のラストナンバー、亡くなられた大野雄二さんをね忍んで、大野雄二&ルパンティック5 with friends でルパン三世のテーマ2010年バージョンで締めさせていただきます。こんなメッセージもいただいてます。ラジオ金沢で聞いてくれてますジミーさんですけども、アニメファンとしては残念としか言いようがありませんねということでね、はい、ありがとうございます。他にもねたくさんいろんなあの、まあ、映画の曲もそうですけどもあのアニメソングもね関わっていらしたようですね。特撮、これは特撮かアニメじゃないね、星雲仮面マシンマンのオープニング曲なんかもね、やられてたということで、そうですかそうですかね、大野雄二さん本当にね素敵な楽曲の数々ありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。メッセージまた、少しご紹介しますが、先ほど私ね、いただいたメッセージで、コンビニの中で食事をしますっていうね、メッセージ紹介して、あ、中で食べる方が、イートインで食べた方が安いのかな、税金が、なんて申し上げたんですけども、黒木名社さんから、逆ですよ、と。持ち帰れば消費税 8%、イートインだと 10% ですよ、ということで、大変失礼いたしました。ね、ご指摘ありがとうございます。さあ、そして、コンビニでよく買うもの

の話、お気に入りのもの話、ラジオ7尾のと侍さん、お昼のお弁当買ったついでに肉まんあんまんのどっちかよく買います。ね、ただ夏の間販売してないですよね。まあそうね、熱々フーフーしながら食べますが、いつも上あごにくっついて熱い思いをします。そりゃそうでしょ。やけどしないように。でも能登半島は夏でも売ってんのかな、コンビニで中華まん。555さん、 FM 八ヶ岳、地元のテレビ局の企画でローソンとコラボのおむすびが数量限定で先月発売されました。信州郷土食でタケノコとサバ缶入りのサバタケ味噌汁風と、刻んだニラ入りチヂミのようなニラせんべい風の2種類。地元局の女性パーソナリティの方が提案して共同開発されましたよということで、なんかあの細長い小指ぐらいのサイズの、一筋ぐらいのサイズのタケノコとサバ缶を一緒に長野の方では食べるって聞きましたけど、それのなんかあれなのかな、それ風のおにぎりってことかね。はい、FM 七海八巻くんはローソンのロールケーキ好きです。白い甘いホイップクリームがたまりません。食べ過ぎ気をつけましょう。さすらいのひでさんはカップ麺ですかね、いろんな種類あるでしょう、お手軽なのはいいけどどんどん値上がりしてますねということでね、本当ですね、物価高ですね。はい、ということで今日はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう、いってらっしゃい。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: ラーメンお持ち。
4: メンマあげる。
5: ありがとう。
6: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
5: 麺どうぞ。
6: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
4: おいしい。
7: 人は支え合って生きている。創価学会。
8: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
9: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
10: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。
11: 浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ。今日は岸町高砂界隈をご案内いたします。岸町にある月神社が創建された大和時代の頃、現在の焼き米坂の下を入間川が蛇行していた形跡があり、岸の地名になったようです。岸町にある月神社から高砂にかけて中山道には今でも明治初期に建造の重厚な店舗が残っています。瀬貝造りの青山茶舗は明治時代の建造で、お国屋の茶葉を貯蔵していた納屋は明治24年建造の梁や土壁を見ることができます。現在はその納屋を利用した空間で和菓子やケーキ、そして

0: で抹茶などがいただける喫茶店ラフになっていますので、散策しながら一服してみてはいかがでしょうか。また2階はモダンなギャラリーとなっています。青山茶舗の向かいにある文治堂は4代目の時白旗から移転し現在まで続く兵庫店です。建屋は築114年ながら2階の車飛び込み事故にも耐えています。またその並びにあった鷹のせんべいは現在大崎にある浦和暮らしの博物館民家園に移築され、安政時代のかやぶき屋根に復元されています。うなぎの増屋を過ぎてすぐ近くの交差点には中山道浦和宿の道しるべが平成2年に建てられています。ここからが高砂で、岸町との境には江戸時代までお堀がありました。高砂界隈の中山道は明治初期に表門通り、現在の県庁通りや停車場通りが開通し、明治11年埼玉市藩法昇格、大正15年旧埼玉会館が建設されるなど、県庁所在地にふさわしい行政文教の町に発展していきました。なお法昇格について最も注目すべき点は、その優れた洋風建築の技術です。昭和34年老朽化のため取り壊し、バルコニーの中央部分だけが埼玉市立博物館の建物として復元されています。ちなみに J リーグ浦和レッズのエンブレムにこの法昇格がデザインされており、サッカーの街浦和にふさわしいと思いませんか。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ、岸町高砂界隈でした。今回の案内人は埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会でした。
1: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗友子がいろんな曲とともに注目ニュースや埼玉市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったは、ぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
1: 新しい感覚と堅実な施工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Listening to Red's Wave 87.3 FM 87.3MHz
2: Red's Wave が8時をお知らせします。

おはようございます。5月14日木曜日朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日も埼玉市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて現在埼玉市の気温21度あるということですが、昨日は埼玉市内28度まで上がりました。

そして夕方やはりすごい雨が降ってきましたね。雷もかなり鳴っていたのでビクビクしていましたが、今日も同じようなお天気になる可能性があるということです。昨日では一部では雹も降ったりと、内陸ではかなり荒れたお天気になったようでしたね。雷雲ですとか雨雲レーダーを見ていると本当に恐ろしい雨雲が埼玉市内にもかかっていて、皆さん大丈夫だったでしょうか。そして今日も雷注意報と大雨注意報が発表されています。昼間はよく晴れそうなんですが、やはりお昼過ぎ夕方ぐらいにですね、また昨日と同じように、風が強くなったりですとか雨が強く降ったりですとか、まあちょっと本当に昨日と同じような感じになる可能性が高いようですので、お帰りの際ですとかその時間外にいそうだなという方はお気をつけください。風の強さも嫌ですね。駅のホームにいてもどんどんどんどん雨が吹き込んできてしまって、ホームで傘さすわけにいかないのであの時困りますよね。なので皆さん階段の下で待機していたりされてましたけれども、今日も風も強くなりそうですので、もしお洗濯物干されるという方はお昼までに取り込めば大丈夫だと思いますが、急な雨などお気をつけください。そしてお伝えした通り日中の予想最高気温26度ですので、今日も昼間は半袖で過ごせそうですが、雨が降ったそのくらいからまた気温がぐっと下がりそうで、冷たい風も吹きそうですので、1枚羽織るものを持ってお持ちください、お出かけになったら安心かと思います。最近はエアコンがかなり効いている屋内も増えてきましたね。まあこれだけ暑いですからね、風邪をひかないようにしなければと思っております。1週間ぐらい前にですね、2週間ぐらい前か、少し体調を崩してしまったんですけれども、熱は、まあ、少し出て、その後こう鼻水というかね、諸症状出たんですけれども、なんだか喉の調子だけがずっとずるずる、あんまりすっきり良くならないという感じが続いてたんですが、ようやく少し回復してきたんですよね。この時期に引く風邪っていうのはそういうちょっとした症状が長引いてしまいますからね、皆さんもちょっとした不調ですとか見逃さないように早めに休むなど大切にしてくださいね、ご自身のこと。さて今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。宛先はmail@redswave.com、mail@redswave.com です。お待ちしてます。いただいたメッセージやリクエストは9時38分ごろご紹介します。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。さいたま市は20日から11月に開催されるねんりんぴっく彩の国さいたま2026のボランティア募集を開始します。応募は6月19日までです。さいたま市内では11月8日から10日までテニス、サッカー、なぎなた、軟式野球、俳句の5種目が9会場で実施されます。ボランティアの活動内容は選手と来場者の受付や案内、誘導、昼食配布、清掃などです。交通費は自己負担で、参加者には専用ジャンパーと昼食が支給されます。活動日と場所については応募時に記入する希望を参考に、さいたま市実行委員会が決定します。応募要件は、18歳以上の市内在住、在勤、在学者で、応募は電子申請か、応募用紙を郵送するか持参します。応募者多数の場合は、抽選となる可能性があるということです。さいたま市ねんりんぴっく推進室の担当者は、各県から訪れる参加者に、さいたま市の魅力を発信し、触れ

える機会、多くの人に参加してほしいと呼びかけています。埼玉県庁内福祉の店カッポの29周年フェスタが13日、県庁緑の広場本庁舎北側で始まりました。今日14日までです。カッポは障害者の働く場づくりや社会参加を促進するため、障害者団体が1997年に県庁第二庁舎1階に設置した売店です。店名はカッポするのカッポに由来し、障害者が強く社会生活の中で堂々と歩く力強いイメージを表しています。今年は2日間で32店舗が出店し、障害者施設などの手作りのパンや菓子、手芸品などを展示販売しています。時間は午前11時から午後2時までです。久喜市の葛西用水沿いのコスモスふれあいロードでポピーが満開を迎えています。赤やピンク、白色の花が水面を渡る涼風に揺れ、訪れる人の目を楽しませています。ふれあいロードは水路の両側に約5キロにわたって続き、春はポピー、秋にはコスモスが咲く花の名所として親しまれています。道中の鷲宮行政センター近くのポピー畑には、ドラえもんのどこでもドアのような白色の集計用ドアも設置され、撮影スポットになっています。花は20日頃まで楽しめるということです。以上、さいたま新聞ニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。

時刻は8時11分を回りました。フラプトピックスお届けしていきます。熱中症で白内障リスク2倍30代は3倍、240万人の解析で分かりました。時事通信の記事です。名古屋工業大学と金沢医科大学の研究チームは13日、熱中症になった人はその後白内障の発症リスクが約2倍高くなるとする研究結果を発表しました。全国約246万人分の診療データを分析したもので、30代はリスクが約3倍に上がりました。チームは熱中症対策は将来的な目の健康維持にも関わる可能性があるとしています。白内障は目の水晶体が濁って視力低下を引き起こす病気で、加齢が主な原因とされます。暑さや直射日光などによるストレスとの関連も指摘されてきましたが、熱中症との関係を全国規模で調べた研究は少なかったということです。平田明正名工大教授らの研究チームは2010年4月から2023年12月までに追跡できた全国約246万人分のレセプト・診療報酬明細書データを解析。熱中症の受診歴がある人とない人を比較し、その後の白内障の発症リスクを調べました。その結果、熱中症になったことがある人は白内障の発症リスクが 1.96 倍高くなっていました。白内障の一種で、加齢や熱ストレスとの関連が指摘される角白内障では 2.16 倍でした。年代別では30代で 2.99 倍、糖尿病のない人でも 2.44 倍と、これまでリスクが高いと考えられてこなかった層でも関連が目立ちました。チームによりますと、熱によって水晶体のタンパク質が変性し、白内障につながる可能性があるということです。平田教授は、熱中症にならないように日頃から健康管理をしてほしい、目を冷やすことも重要だと話しています。母親のあくびは胎児に移る？他者同調、社会の土台に。埼玉新聞の14面から。妊娠した母親があくびをすると、お腹の赤ちゃんもつられてあくびをすることを初めて実験で示したと、イタリア・パルマ大学などの研究チームが13日までに科学誌カレントバイオロジーに発表しました。腹圧やホルモンなどの変化を感じ取っているとみられます。こうした他者との同調が出生後に社会性を獲得するための土台になっている可能性があるということです。実験には妊娠後期の38人が参加。動きのない人の顔や単に口を開閉するだけの映像と混ぜて、人があくびをする映像を母親に見てもらい、遅れて胎児もあくびをするかどうかを超音波で観察しました。あくびをするかしないかで母親と胎児が一致する割合は 83% に上りました。母親が映像につられるま

上回る 64% の母親が映像につられていました。タイヤやホイール窃盗の被害が増えています。県警が対策を呼びかけています。こちらも埼玉新聞の15面から。埼玉県内でタイヤ盗難被害が増加しています。埼玉県警が今年1月から4月末までに認知した敷地内に置いてあるタイヤやホイール窃盗の被害件数は334件で、前年同期より67件増加、2025年は1016件で、おととしより約 2.6 倍増加していましたが、今年はさらに上回るペースです。多くが転売目的とみられ、原材料費などの高騰によるタイヤや金属の値上がりなどが背景にあるとされます。県警生活安全総務課によりますと、タイヤやホイールの盗難被害334件のうち約7割が一戸建て住宅の敷地内で保管されていたものだということです。季節によって交換したものとみられ、駐車場や庭など外から目につきやすい場所が多くなっています。犯人側からすれば住宅内に侵入せずに簡単に持ち運べるため対象になりやすいということです。盗まれたタイヤなどは買取業者に持ち込まれるほか、インターネット上の中古品売買サイトやアプリで転売されるケースがあるということです。県警生活安全総務課は、家庭でできる盗難防止対策として、物置など鍵がかかる場所での保管や防犯カメラ、センサーライトの設置を呼びかけています。タイヤを取り扱う店舗で行っている保管請負サービスの活用も推奨しています。また、窃盗犯は時間がかかることや目立つことを嫌う傾向にあるとし、外で保管する場合でも、敷地外から見えない場所に置くことが大切だと訴えました。以上、3つお伝えしました。さて、熱中症と白内障の関係性なんですが、熱中症になった方はその後白内障を発症するリスクが格段に上がっていたということなんですね。まあ確かに紫外線は目にすごく良くないから、サングラスをかけるというのが推奨されたりしていますけれども、なんか色付きのサングラスとかだとなんか気取っている感じがしたりとかね、いまだにちょっと抵抗がある方もいらっしゃるのかなと思いますが、最近は色がついていなくてもしっかりと紫外線をカットしてくれるサングラスもありますからね。私もそれ買おうかなと思っているんですが、単純にこう紫外線ですとか目がすごく熱を持ってしまうと白内障のリスク、要はこの水晶体が痛められてしまうとタンパク質が変性して、その後白内障につながりやすくなるということなので、この水晶体を守るためにもサングラスをかけたり、あとはこの熱中症にならないということすごく大事なんですね。まあ、もちろん白内障がなくても熱中症にはかからないように皆さん気をつけてらっしゃると思いますけれども、とにかく暑いところで長時間過ごさない、無理をしないということを心がけて、その後の白内障にもつながらないように水晶体を守るように、今年の夏は特に暑い期間が長くなりそうですからね。どうか皆さん熱中症気をつけてください。その場だけのことではなく、未来の目を守るためにも熱中症対策しっかりしましょう。それからお母さんのあくびはお腹の赤ちゃんにもうつると、なるほど面白いなと思いました。これ視覚的に見てうつっているというお母さんから、お母さんがあくびをすることでこう腹圧ですとかね、赤ちゃんもお母さんあくびしたなと分かったら自分もあくびをしたくなるということなんですね。面白い。
でこれがただその連動があるというだけではなくて他者との同調の

一つだということで、こういったことがこう社会性の有無に関わってくるということなんですかね。面白いですね。でもこの妊娠中の方が人からあくびが移りやすくなるっていう報告もなんでなんですかね。なんか面白いですね。一般よりもやや高いお母さんたち、あくびの映像を見るとあくびをする確率が高かったみたいですが、本当にあくび移りますよね。私はあれ、あくびをするとそのあくびをした人がたくさん酸素を吸って、その周りの酸素が薄くなるから周りの人もあくびをしたくなるって何かで聞いたことがあったんですけど、そんな影響があるんだと思ってましたが、これは映像ですもんね。だからつられるっていうのはあくびをもらいあくびみたいな感じで、あくびをしている人を見ると自分もあくびがしたくなるという、単純に本当にこう同調してしまう、無意識のうちに同調してしまうということなんですかね。あくびって不思議ですね本当。それからタイヤ盗難被害が増加しています。最近は埼玉市内も空き巣の被害ですとかもね増えてますけれども、家の中もそうなんですが、外にもこういったタイヤですとかホイールですとか車関係のもの高く売れるということもあって、盗難の、盗難をされやすいものとして、警戒が必要だということですので、皆さんどうぞ大丈夫だろうと、こんなの誰も盗まないだろうと思わずにですね、しっかりと物置などに入れるですとか、人目につきやすいところに置いておくとダメだけれども、まあその見つけにくいところにしまっておくということが、まず見つからないことが大切ですからね。どうかちょっと家の周りですとか車庫ですとかね、厳重に確認してみてください。以上フラップトピックスでした。

日本語、英語、韓国語の歌詞で歌われているクリスタル系オンリーワンフィーチャリングユン・ミレでした。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近で1キロ、見沼区丸ヶ崎付近で 1.3キロ、岩槻区加倉南付近でおよそ1キロ、野田方面は西区差扇付近で 1.6 キロの渋滞です。国道17号上り、浦和区高砂3丁目付近でおよそ1キロ、大宮区桜木町4丁目付近でおよそ1キロ、下りは大宮

0: 桜木町付近で1キロの渋滞です。新大宮バイパス下り大宮区三橋2丁目付近で1キロの渋滞、国道122号羽生方面緑区大門北付近で 1.3 キロの渋滞です。国道463号入間方面緑区大門付近でおよそ1キロ、埼玉春日部線春日部方面西区三橋5丁目付近でおよそ1キロの渋滞です。産業道路川口上尾線下り緑区駒場運動公園付近でおよそ1キロの渋滞です。宗岡埼玉線下り中央区劇場芸術劇場前付近でおよそ1キロの渋滞です。東大宮岩槻線下り岩槻区本宿付近で 1.1 キロの渋滞です。
1: オリエントプランニングで検索。
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
3: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
4: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
5: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ、再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 刻は8時30分を回りました。 We Love レッツのコーナーです。この時間、浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに、昨日水曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッズレディース柴田選手のコメントをお届けします。
1: よろしくお
2: 願いします。ま
1: あ、今期メディア公開今日が最後で。
2: あ、そうなんですか。
1: はい、でそのマイク向けさせていただくのを柴田さんにぜひと思います。
2: ありがとうございます。
1: お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
1: いや、この間のベレーザ戦勝利もたらしてくださってありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: どうでしたか、あの90分っていうのは。
2: 楽しかったです。
1: 率直に、
2: はい、
1: いや見てても楽しかった。
2: よかったです。よかったです。それは本当にね、本当ホーム最終戦っていうのもありましたし、たくさんの方来てくださってたので、とりあえず勝ったことが、まあ、あの2位争いもしてたので、勝って2位を決めれたっていう、みんな そのメンタル的にも、本当に良かったかなと思います。
1: 楽しめた要因とか勝てたこととかっていうのは何がその背景として感じられますか。
2: 楽しかった要因、まあ、相手がベレーザさんということもあったので、やっぱり上手い相手に対してあのボール持たれる時間長くなるっていうのはもうみんな分かってたことなので、まあ、守備の時間はあったんですけど、それを、まあ、ブロック敷いてしっかりあの守りきったことの達成感というのも多分良かったかなと思いますし、うん、そうですね、はい。
1: でもあん中で一番上手かったのは柴田さん。
2: いやいや、そんなそんな
1: 今まで嘘ついたことないじゃないですか。
2: 本当ですか。嘘じゃなくて冗談でしょ。
1: いやいや本当に、いや、やっぱね、あの柴田さんいて、ああいう風にあの相手がここで奪おうっていう

0: タイミングでヒュッと別のポジション取って何気なくキープしてさばいてっていうのを繰り返すと相手もだんだん消耗していくしっていうので堪能させてもらいました。その
1: ありがとうございます。それが取り柄なので、
0: はい、相変わらずっていうかね、もういつまでも見てたんですけど、
1: ね、本当ありがとうございます。
0: あとやっぱりそのトップ下とボランチとその間ぐらいのそのちょうどいい塩梅的なものをなんか掴んだのかなっていうのがあの柴田さんのいろいろなプレーから感じられたんですけど、どうですかその辺ね。
1: そうですね、なんかあのゲームに関して結構内側取ったりとかっていうところがチームとしてちょっとあのまあやれる感じだったので、そこはあの伊藤君とみきちゃんとあのいい距離感保ってやろうねって言って、まあ、前半ちょっと中途半端になっちゃったんですけど、後半はまあある程度割り切ってそれができてたので、あの距離感本当に良くて、なんかそのいつも出てるメンバーがあの言うにはあのなんだろう、回収が守備になった時の回収がいけてたのが良かったって言ってたので、やっぱりそれは距離感かなって、であの攻めてる時の距離感の問題も多分あるんだろうなと思って、そこは本当私もストレスなく守備できてたので良かったかなと思います。
0: そして相手はストレスっていうのもね、これがまさにサッカーの対戦だっていうかね、
1: まあ、90分あるんで本当そうですよね。
0: でね、あの柴田さんボール持ってくれると相手味方も失わないからちょっとあの安心できるっていうか、そういう時間もねできてっていうの でどんどん来るしっていうので、なんかその辺も動いた通りに通じ合えるっていうか、よかったね、快適な感じで。
1: そうですね、本当にそんなストレスなくできましたね、はい。
0: みんな信頼されてる証ですよね。すごい、
1: お互い様ですねやっぱり。
0: そう言えるところもさすが。
1: いや、うん、
0: でね、まあ何シーズンもっていう中ね、また今シーズンっていうもので柴田さんどういったものでしたか。まだ終わってはないですけど、はい、
1: そうですね、あのあんまり試合に出るあのチャンス、まあ、怪我もあったりとかで少なかったんですけど、でもやっぱり出たら出たら楽しいなって前回感じましたし、まあ、練習もこうやって楽しくやってるのであの、まあ、新しいシーズンだったっていうのは間違いないんですけど、まあ、自分のまた経験としてすごくいいというかいい経験できてるなって感じてます。
0: 何度も繰り返すけど、やっぱ柴田さんのプレー見に生で見るとやっぱいいなってこの間も思えたしっていうのでね、ご自身も楽しいと思ってくれたならこの感覚をお互い忘れずにね、またね、
1: はい、頑張ります。とりあえずあと1試合残ってるので。
0: そうなんですよね、はい、でそのジェフ戦ではどうですか、モチベーションとしては。
1: そうですね、もう順位は決まってるんですけど、やっぱりその試合に勝つってことを私たちの仕事なので、その目の前の試合を戦うことを最後までやりたいなと思います。
0: そういう姿勢がね、加入間もない選手たちも感じ取ってっていうのでね、ある選手が柴田さんからね、味噌汁は簡単に作れるからいいよって
1: あいつか、はいはいはい、はい、あいつね、あいつですね、はい、
0: いい先輩ですね。
1: いやだってへんてこなんですもん、面白い、可愛いですよね、だから可愛いんですよ、そういじりがありますし、はい、
0: なんかこの間出し取るのに何時間もかかったって知ってます。
1: はい、それ聞いてちゃんと話は聞きました、どうやってやったんだってとりあえず話は聞きました。
0: でどう導いたんです
1: か。え、私ですか、私なんてパックの出汁使えばいいんだよって、か鰹節をで出汁取りなさいって教えました、食べれるからって、はい、そのままもう出汁もう出汁も取れるし鰹節そのまま食べれるから一石二鳥だよって教えました。
0: さすがな、はい、柴田さんの効率の良いプレーにも結びついて
1: はい、はい、
0: ちなみに味噌汁2つがベストだと思うと、具はあんま多すぎると、何と何、
1: 玉ねぎと卵です。
0: さすが、じゃあ勝ったら

0: 堪能したいと思います。
1: はい、わかりました。
0: そんなことも含めてですけれども、まあね、あの今聞いてる方も笑顔になってくれたと思いますが、次さらに笑顔になるべく最終戦に向けてサポーターの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、シーズンの最終戦アウェーなんですけど、たくさんの方また来てくださると思いますし、私たち自身もやっぱり最後勝って終わりたいので、頑張ります。私もチャンスあったらまた躍動できるように頑張ります。
0: じゃあ次もいいプレーで怪我ないようによろしくお願いします。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ありがとうございました。ありがとうござい
2: ます。柴田選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合はあさって土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26 損保 WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。レッツトップチームの次の試合はあさって土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。以上、ウィーラブレッツのコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、うん、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうん、はい、
0: その5大ポイントしっかり教えてください、うん、
1: はい、まず一つ目は前後が取れること、うん、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント、
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込 7,250 円です。

0: 9,030 円引きですか？
1: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、5,800 円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
0: 10% じゃなくって 20% 引きですね、
1: はい、
0: 5800円ですか。
1: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280 円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800 円です。洗濯100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。埼玉市新庁舎整備基本設計完成展示会を開催します。令和8年4月に完成した市新庁舎整備基本設計に基づき、さいたま市新庁舎整備事業の詳しい説明や動画、VR などのコンテンツにより、完成後の新庁舎を体感できる展示会です。5月22日金曜日午後2時から7時までと、5月23日土曜日午前10時から夕方4時まで。会場は埼玉新都心バスターミナルです。またこれまでの検討状況など詳しくはさいたま市のホームページでも公開中です。さいたま市のホームページで新庁舎整備検討で検索してみてください。さいたま市新庁舎整備基本設計完成展示会は5月22日金曜日の午後2時からと23日土曜日の午前10時からです。新しくなったヌーサポーターズクラブに入りませんか？ヌーの最新情報や限定情報を入手できます。新しくなったクラブではこれまで以上に様々な特典をご用意しています。この機会にぜひご登録ください。新しいクラブの特典としてはデジタル会員証、会員限定壁紙、会員限定ヌー情報の配信、会員限定キャンペーンの参加などです。登録方法はさいたま市みんなのアプリから。こちらの登録は無料です。旧会員の方は5月31日日曜日までに移行すると素敵なヌーグッズがもらえるキャンペーンも実施しています。新しくなったヌーサポーターズクラブに入りませんか？さいたま市みんなのアプリで詳しい情報をチェックしてみてください。小学校給食無償化と中学校給食物価高支援を実施しています。子育て世帯への経済的

算軽減のため、4月から私立小学校、特別支援学校小学部の学校給食費を無償化しました。私立中、中等教育学校、特別支援学校、中高等部は物価高支援を継続します。政令市唯一のさいたま市の強みとしては、小中学校はすべて自校調理方式です。学校内で調理し、出来たての温かい給食を提供しています。また各学校に栄養教諭、学校栄養職員を配置していて、きめ細やかで栄養バランスの優れた献立を作成しています。小学校給食無償化と中学校給食物価高支援を実施しています。詳しくはおいしい給食サポーター、おいしい給食サポート課まで。ホームページもあります。お問い合わせの電話番号は 048-829-1591、 829-1591 です。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: 送りした曲はコントンキャンディでお互い様でした。時刻は間もなく8時53分です。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。ハ
2: ローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: チューリッヒ？
2: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989 860-989。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
5: 私たちオートレントの高所作業車は
6: 建築作業やビル清掃、
5: 看板の設置や造園業、
6: 高くて広くて手の届かない場所など
5: もれなく引き受けます。24時間対応、レンタル&リース。
7: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
9: 郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は浦和中心部の史跡文化財から月神社をご紹介します。月の宮の愛称で親しまれているこの神社は、月宮縁起によりますと創建が崇神天皇の勅奏とされており、平安中期に朝廷が作成した延期式神明帳にも記載されている神社を式内社と呼びますが、この神社は昔の足立郡には数少ない式内社の一つです。このように由緒ある神社ということで、慶安2年1649年8月には三代将軍家光から社領7国の朱印状が発給されています。社殿は何回か陛下にかかって焼失していますが、その都度再建されています。現在の総欅の豪勢な権現造りの社殿は安政5年1858年の建立であります。携帯社の稲荷神社の社殿は享保18年1733年に建立された月神社の本殿を流用したものです。この神社の特徴は鳥居がないこと。境内の入り口にはどこの神社にも置かれている狛犬がなく、その代わりに一対のうさぎの像が置かれていること。境内に松がないということでしょう。鳥居がないのは昔この神社が調べ物を収めた蔵であったことから、調べ物を搬入するのに鳥居が妨げになるからだそうです。うさぎが狛犬代わりになっているのはこの神社の使わしめがうさぎであることによります。ですから昔から陰符陰楼にもうさぎが使用されており、氏子もうさぎを神の使わしめとして食べず、また食べると神罰があると伝えられているからです。境内には松がないのは昔御祭神の天正高大神が境内の松

0: 目をついたためと言われています。年末に神社境内で行われる十二日町は江戸初期から浦和地区で行われてきた二七の一の最後の一を暮れや正月用の商品を売る一として明治初期に地元有志が当社の境内で開いたことに由来します。今では十数万とも言われる人々がこの位置に押し寄せます。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会千原智代でした。
1: 埼玉観光大使の吉武大地です。毎週木曜日夜8時から放送の音楽番組吉武大地のミラクルミュージック、ぜひ聞いてね。
2: 神楽町からあなたの町へ。ここに歌があるから、ここに感謝の気持ちがあるから、そしてそこにあなたがいるから、私の声をお届けしたい。神楽町の語り奏でて叶える、毎週木曜日夜9時からです。お楽しみに。
3: 地域のコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報源です。停電が起こってもテレビや携帯が使えなくても頼りになります。ラジオの力で安心安全な地域を作りましょう
4: と AI も言っています。いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
5: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
8: 87.3 MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。